cung ứng điện đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh quy hoạch điện 6. Chúng tôi xin được nhắc lại. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh quy hoạch điện 8. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cùng các cơ quan doanh nghiệp rà soát từng dự án nguồn và lưới điện, làm rõ dự án chậm tiến độ, không khả thi hoặc cần bổ sung thay thế. Danh mục dự án phải xác định rõ tiến độ, nguồn vốn, trách nhiệm từng bên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế và các dự án công nghệ cao. Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến quy mô 60.000 đến 70.000 khán giả, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 11, bao gồm tuần phim, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn và nhiều hoạt động cộng đồng. Theo thống kê Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua, số doanh nghiệp rời thị trường là 47.000, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo một số chuyên gia, nguyên nhân là trước đó nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Hiện nay, khi các doanh nghiệp cũng như các hồ sơ này được rà soát xử lý, thì số doanh nghiệp chính thức hoàn tất giải thể tăng mạnh. Việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất hơn 5% tổng thể tích trong năm 2026, một trong những mức suy giảm nghiêm trọng nhất từng ghi nhận do mùa đông ít tuyết và các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Tại nhiều nơi, lớp băng mỏng đi từ 2,5 đến 4 mét chỉ sau một mùa, một số khu vực mất tới 10 mét. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó, các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường xã để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, thông báo người dân thuộc diện cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhận tiền hoàn bảo hiểm y tế năm 2026 hoặc cần cập nhật đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VSSID. Các đối tượng đưa ra lý do như hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, thông tin chưa khớp, đồng thời thúc ép người dân thực hiện ngay để tránh bị gián đoạn hoặc mất quyền lợi. Sau đó, chúng gửi đường link, mã QR hoặc tệp có cài đặt tên VSSID.apk, yêu cầu người dân tải ứng dụng và cấp quyền truy cập điều khiển điện thoại. Đây là phần mềm giả tạo, có thể có chứa mã độc giúp kẻ gian theo dõi thao tác đọc tin nhắn, đánh cắp mật khẩu, mã OTP ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để phòng tránh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân chủ động xác minh thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện các yêu cầu liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chỉ cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store. Người dân tuyệt đối không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt tệp từ người lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, hình ảnh căn cước hoặc chuyển tiền để xác thực, đồng bộ dữ liệu, nhận tiền hoàn trả. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo công an cơ quan gần nhất và thông tin đến cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, cần liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản của mình. Và đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.

0: kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng, hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
4: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
3: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
5: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
6: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
5: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
6: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
5: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
6: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI, dễ dàng quan sát dù ở

0: 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông mới hơn. Thông tin được chia sẻ từ anh Phan Dũng, anh cho biết là trên đường Hồng Bàng đoạn qua đoạn trên cầu vượt cây gõ và dưới già cầu hướng đi trung tâm thành phố, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là anh Phan Dũng di chuyển về khu vực đường Hồng Bàng. Và anh cho biết là ở trên cầu vượt và dưới già cầu của khu vực cầu vượt cây gõ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua là đông. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Còn trên khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cập nhật thêm thông tin cho quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay thưa quý vị. Chia sẻ thông tin mà cách đây khoảng chừng 15 phút các thính giả đã hỗ trợ cùng với chương trình như sau. Thông tin giao thông được chia sẻ từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là vòng xoay An Phú lưu thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm ở tất cả các hướng trên khu vực vòng xoay An Phú. Anh gửi cho Phương Uyên một hình ảnh ở khu vực vòng xoay An Phú là vào thời điểm là 6 giờ 51 phút có lượng phương tiện đông di chuyển chậm và trên một cái màn hình điện thoại, trên một cái màn hình app anh có chia sẻ rằng là đã uống rượu bia thì không lái xe. Dạ đúng rồi ạ. Rất cảm ơn tinh thần thượng tôn pháp luật của anh nha. Còn anh Hoàng Luân thì cho biết là khu vực cầu vượt Linh Xuân hướng về cầu vượt Sóng Thần tình hình giao thông như thế nào ạ? Anh cho biết là khu vực cầu vượt Linh Xuân hướng về cầu vượt Sóng Thần thôi, thì Phương Uyên không biết được là khu vực này là tình hình giao thông đông chậm hay là thông thoáng. Nhờ anh Hoàng Luân có thể hỗ trợ thêm ạ. Cảm ơn anh. Còn anh Quốc Thanh thì cho biết ngã tư Miếng Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn định.

Cảm ơn anh Quốc Thanh rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến chị Thùy Dung, chị mến chào người đẹp Phương Uyên cùng cả nhà VOV Giao thông, ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực nhen. Và cảm ơn chị, hy vọng rằng là chị cũng sẽ có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều những cái thông tin kịp thời về tình hình giao thông hữu ích dành cho quá trình di chuyển của mình chị ha. Còn cô Minh Hương thì chúc Phương Uyên ngày mới công tác giao thông thật vừa ý, chúc các bác tài nam nữ nhiều sức khỏe, luôn vững tay lái trên đường, luôn được bình an.

ở Tốt Lành tràn đầy niềm vui của chị Nguyễn Nhi. Anh Duy tài xế thì xin được chào Phương Uyên. Anh Hoàng Luân thì cho biết khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, anh vừa gửi cho Phương Uyên một cái đoạn video clip. Anh chia sẻ rằng khu vực là Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại thì lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Ngoài ra thì Phương Uyên còn cập nhật được những cái thông tin, những lời chào như là chào buổi sáng của chị Như Hoa Phong Lan, rồi những trái tim thật là to của anh Cao Chinh. Rất nhiều những thính giả quen thuộc của chương trình, anh Huy Euro, xin được chào anh ạ. Anh Ngọc Tới, anh Linh Vũ, anh Viết Hùng, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hà Cường, anh Thế Hải, anh Quốc Khánh, anh Thành Long, anh Phong tài xế, anh Hoàng Ngọc, chị Hương Trần, anh Minh Phước. Còn anh Sơn Trung thì vừa chia sẻ về đường Bình Long, từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư bốn xã, lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm yêu mến của các thính giả gửi đến cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị. Và kính chúc cho quý vị chúng ta sẽ có được một ngày mới thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng, và lộ trình của chúng ta luôn luôn thuận lợi. Và quý vị di chuyển trên đường hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng đến với những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ về tình hình giao thông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây, Phương Uyên sẽ mời quý vị thính giả một tách cà phê sáng bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Và thưa quý vị, không biết là ở những nơi mà quý vị thính giả di chuyển qua trong buổi sáng hôm nay mặt trời đã lên hay chưa ạ? Còn Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera thì có khá nhiều những lộ trình. Phương Uyên ghi nhận là mặt trời cũng đã lên khá cao rồi. Không biết là trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả có gặp những cái khó khăn về tình hình giao thông hay không? Và những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị ở đầu khung giờ cao điểm là ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu về tình trạng triều cường có thể xảy ra quý vị nha. Vì vậy mà chúng ta hãy để ý ở các khu vực ven sông nè. Quý vị ở những khu vực mà ở vùng ven của thành phố, rồi những khu vực vùng trũng thấp, hoặc là những khu vực mà chúng ta thường xuyên gặp tình trạng là triều cường trong những năm vừa qua, thì chúng ta cũng chú ý trong buổi chiều tối nay là có thể xảy ra tình trạng triều cường và gây ngập qua những khu vực mà chúng ta thường xuyên gặp phải tình trạng này trong mỗi một năm, để chúng ta có thể chủ động cho sinh hoạt, cho cuộc sống, cho đi lại của mình. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi Tây Ninh ở xã Tân Vĩnh Lộc, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin trên khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua Hải Thượng Lãng Ông đến giao lộ An Bình hướng đi cầu chữ Y có xe ô tô gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Hải Thượng Lãng Ông hướng đi đến giao lộ An Bình về cầu chữ Y có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thêm một số những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo thưa quý vị. Ghi nhận những thông tin trên khu vực đường Lũy Bán Bích đoạn từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định, thông tin từ anh Sơn Trung, cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Linh thì cho Phương Uyên một trái tim thật to với tách cà phê sáng này, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều, hy vọng rằng là tách cà phê sáng vừa rồi, tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng với ca khúc Mặt Trời Bé Con sẽ làm cho anh cảm thấy có nhiều năng lượng trong ngày hôm nay ha. Còn anh Quốc Thanh thì chia sẻ về khu vực vòng xoay Kim Hằng hướng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Sơn Trung cho biết thêm đường Gò Dầu, đường Trương Vĩnh Ký, lưu thông ổn định các hướng. Anh Khắc Lực thì hello Phương Uyên, dạ xin được chào anh, chúc anh ngày mới thật an lành và nhiều niềm vui. Anh Khang Phan, bạn Khang Phan, chào cả nhà, chào bạn, chúc bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả. Chị Nguyễn Nhi thì cho Phương Uyên trái tim lớn nè, rồi anh Úc Bằng thì cho Phương Uyên một tràng vỗ tay luôn. Cảm ơn tất cả các thính giả rất nhiều với tách cà phê sáng vừa rồi. Anh Sơn Trung còn cho biết thêm khu vực đường

0: Độc Lập đoạn từ đường Nguyễn Ngọc Nhật đến đường Lũy Bán Bích lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Anh cho biết thêm là trên lộ trình đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập lưu thông ổn định. Anh Hoàng Ngọc cho biết khu vực ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra thì anh Xuân Trung còn cho biết thêm là đường Văn Cao từ đường Bình Long di chuyển đến đường Tân Hương lưu thông ổn định ở các hướng. Đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư bốn xã, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mà các thính giả tương tác gửi về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và Phương Uyên cũng rất vui khi nhận được những tràng pháo tay của quý vị. Anh Lê Kim thì vừa cho Phương Uyên một tràng pháo tay thật to, thêm một trái tim to nữa. Cảm ơn tình cảm của các thính giả rất nhiều. Và rất mong là quý vị thính giả đồng hành với chương trình thì chúng ta đã có được những giờ phút thật thoải mái. Thoải mái vì những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội, những tách trà bằng âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên pha chế để mời quý vị thưởng thức. Thoải mái với những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ có thêm những thông tin cần biết nữa đây. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu đề xuất chính sách, hướng tới hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bảo đảm an sinh tối thiểu cho mọi người dân và chuyển trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về thành phố Quảng Ninh quản lý. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Bảo đảm mọi người dân có mức an sinh tối thiểu, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau là định hướng xuyên suốt trong kế hoạch phát triển hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sán an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội hướng tới chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát ngay từ khâu đề xuất chính sách thay vì chỉ rà soát khi văn bản đã ban hành hoặc trong quá trình thực hiện. Quy định này được nêu tại Nghị định số 385 ban hành ngày 9 tháng 10 vừa qua của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký. Nghị định yêu cầu việc kiểm soát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Cá nhân, tổ chức và các bên liên quan cũng được bảo đảm tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá thủ tục. Đáng chú ý là những thủ tục không phù hợp, phức tạp, gây phiền hà phải được kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Qua đó, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện xuyên suốt, từ khi hình thành chính sách đến quá trình đưa quy định vào thực tế. Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sẽ chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quản lý. Quyết định này do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ngày 9 tháng 10 vừa qua. Việc bàn giao bao gồm toàn bộ nhân sự, người học, tài chính, tài sản và trụ sở nhà trường. Sau khi tiếp nhận, thành phố Quảng Ninh sẽ sắp xếp lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhưng phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, quyền lợi của người học và người lao động được giữ vững. Quá trình chuyển giao cũng phải ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Phương Uyên cập nhật được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hồ Vương thì cho biết đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai

0: hướng về Nguyễn Hữu Cảnh. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Nguyễn Bình Khiêm từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai cho đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Khu vực đường Ba Vân, đường Trương Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường Ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giã, đường Đồng Xoài, lưu thông ổn định các hướng. Thông tin từ anh Sơn Trung. Và anh Sơn Trung ơi, anh cho Phương Uyên biết thêm rằng là anh di chuyển qua các khu vực vừa rồi ở thời điểm nào ạ? Bởi vì tình hình giao thông thay đổi, cho nên là cũng mong rằng là anh hãy cùng cập nhật những cái thời điểm mà anh tham gia giao thông dùm Phương Uyên nha, để Phương Uyên có thể chia sẻ thông tin giao thông một cách chính xác nhất đến cho quý vị thính giả. Và cách tốt nhất á, thì anh khi mà anh di chuyển qua một đoạn đường nào thì anh tương tác về liền đi, để tình hình giao thông có thể được chính xác hơn. Bởi vì có thể là khi mà anh di chuyển qua tình hình giao thông thuận lợi, nhưng mà chúng ta di chuyển qua khoảng 5 phút thôi thì giao thông lại bắt đầu có chuyển biến phức tạp rồi, bởi vì tình hình giao thông thay đổi từng giờ từng phút. Vì vậy cũng mong rằng là anh hãy hỗ trợ thêm cho Phương Uyên rằng những tuyến đường mà anh di chuyển qua, anh có thể anh cập nhật là vào thời điểm mấy giờ, cũng giống như anh Hoàng Luân hay là anh Hoàng Ngọc vậy. Anh Hoàng Luân hay anh Hoàng Ngọc đều cho Phương Uyên cái thời điểm mà di chuyển qua là vào thời điểm mấy giờ. Cũng có rất nhiều thính giả trong thời gian vừa qua khi đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm, qua những khung giờ mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả, thì các thính giả đều cho biết là ở thời điểm mấy giờ đó các thính giả di chuyển qua khu vực này và tình hình giao thông ra sao. Đó là những thông tin để quý vị thính giả khác lắng nghe và tham khảo. Rất mong rằng là anh có thể hỗ trợ thêm cho Phương Uyên một chi tiết này nha. Và kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý. Thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh dành 200.000 tỷ đồng xử lý 28 điểm nghẽn giao thông. Ngay cả cái tiết của chương trình là chúng ta cảm thấy rằng là một thông tin rất đáng chú ý rồi đúng không ạ? Rất đáng lắng nghe. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời được tổ chức mới đây, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố dự kiến bố trí khoảng 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho hơn 250 dự án cấp bách theo nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Trong đó có khoảng 200.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông giải quyết nguy cơ ùn tắc, 120.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông liên kết vùng liên tỉnh. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Vừa qua thì thành phố đã ưu tiên tập trung tối đa cái nguồn lực đầu tư cho hơn 250 dự án thực sự cấp bách cần làm ngay, và thành phố đã cân đối trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030 cho hơn 500.000 tỷ theo cái nghị quyết 72 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Với các dự án và nguồn lực nêu trên sẽ cơ bản đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành thành phố, các chương trình đột phá của thành phố và sẽ đáp ứng cái nhu cầu của người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
0: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, vốn đầu tư cho giao thông hiện chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư công, cho thấy đây là lĩnh vực được ưu tiên nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã rà soát và xác định 28 điểm nghẽn giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc, đồng thời xây dựng danh mục 98 dự án nhằm xử lý các điểm nghẽn này đến năm 2030 với khoảng 200.000 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm được xác định cần hoàn thành bao gồm nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, các dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Cùng với các dự án nội đô, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông khung, đặc biệt là vành đai 2, 3, 4 và các trục hướng tâm vào cao tốc liên vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đến năm 2030. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị, và đây là một cái điểm khá là mới và một cái điểm vui khi mà chúng ta tham gia giao thông với một hạ tầng giao thông thật là hoàn thiện như vậy, đúng không ạ? Và 200.000 tỷ đồng để xử lý 28 điểm nghẽn về giao thông. Hy vọng rằng là với những thông tin này chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng ta sẽ có thêm một nỗi niềm vui mừng dành cho những người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân cả nước nói chung. Khi mà đến Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chẳng những là đi đúng giờ mà còn được trải nghiệm một hạ tầng giao thông thật là

0: thuận lợi, thật là an toàn, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một diện mạo giao thông thành phố để quý vị thính giả có thể là tự hào với bạn bè thế giới, cũng như là bạn bè thế giới có thể đến đây và chiêm ngưỡng được một hạ tầng giao thông tại khu vực Việt Nam. Và kính thưa quý vị, hiện nay thì quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng. Tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Đó là thông tin mà Phương Uyên cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và trong quá trình di chuyển của quý vị, có thính giả nào gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật hay không ạ? Mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục hỗ trợ cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Dạo này lên doanh nghiệp bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn, cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
2: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
1: Direct Shop là gì thế?
2: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
1: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
2: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loạt thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng, giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
1: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
2: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
1: Ui hay đấy, để tôi mở ngay tài khoản cho công ty, bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
2: BIDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
3: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
1: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
3: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
1: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
3: Vậy lại phải mất phí ship.
1: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
3: Chà, thế hả?
1: Vâng.
3: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
1: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
2: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
1: Hotline 1900 989 888.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin về những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận được một số những khu vực khác trên địa bàn thành phố. Tình hình giao thông hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là cũng thuận lợi, như là khu vực nút giao Lê Đại Hành, khu vực Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, khu vực nút giao Cây Gõ. Những lộ trình này, Phương Uyên ghi nhận được tình hình giao thông thuận lợi và các bác tài của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị yên tâm di chuyển qua khu vực trên. Cùng mà tiếp tục đến với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận từ anh Sơn Trung, anh cho biết là đường E18, đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Di, đường Nguyễn Văn Mại lưu thông ổn định. Và như Phương Uyên đã chia sẻ lúc nãy, anh cũng có thể cập nhật thêm cho Phương Uyên là những điểm nút anh di chuyển qua ở thời điểm nào để Phương Uyên chia sẻ thông tin chính xác hơn để cho quý vị thính giả có thể tham khảo anh nha. Cảm ơn anh Lê Kim, anh Sơn Trung rất nhiều ạ. Xin được chào anh Nguyễn Thông, chào chị thính giả Giọt Nắng Bên Thềm. Anh Dũng Trần thì chào Phương Uyên, ngày mới tốt lành bình an. Anh Dũng Trần cho biết là 7:30 anh di chuyển qua tuyến đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư 4 xã đến đường Âu Cơ thông thoáng ổn định. Và anh bảo rằng là có điều mét Phương Uyên nữa là nước thải ra ở ngã tư 4 xã vẫn như ngày nào. Dạ thưa anh, Phương Uyên nhớ rồi. Phương Uyên nhớ là anh Dũng Trần á, thường xuyên chia sẻ về khu vực tình trạng nước thải ra của các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trên khu vực ngã tư 4 xã là làm cho các phương tiện di chuyển qua chúng ta gặp đôi phần một chút ít khó khăn đúng không ạ? Mặt đường lúc nào cũng trơn ướt và di chuyển qua có vẻ như là không được vệ sinh cho lắm đúng không? Cảm ơn anh rất nhiều nha. Phương Uyên một lần nữa cũng sẽ chuyển thông tin này đến cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong những lần vừa qua khi mà anh tương tác giao thông gửi đến cho các thính giả của chương trình cũng như là những phản ánh của anh gửi về chương trình thì Phương Uyên cũng đã gửi đến cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng cũng có những cái phản hồi lại là lực lượng chức năng đã ghi nhận tình trạng này rồi, và không chỉ là khu vực ngã tư 4 xã mà còn là các khu vực lân cận khác nữa. Lực lượng chức năng sẽ chỉ đạo cho chính quyền địa phương sẽ xử lý triệt để tình trạng này, và đến thời điểm bây giờ thì tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để, và anh Dũng Trần lại tiếp tục chia sẻ thông tin này đến cho VOV Giao thông nữa thì Phương Uyên lại tiếp tục gửi đến cho lực lượng chức năng nữa. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều đã có những cái phản hồi đến cho VOV Giao thông nha anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành thuế và ngành hải quan đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Thực tế, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan.
4: Với tinh thần đồng hành, phục vụ, chia sẻ và hợp tác, Bộ Tài chính xác định tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện.
3: Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, yêu cầu cải cách được đặt ra trong mối quan hệ trực tiếp với việc giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt bởi hoạt động của cơ quan thuế có mối liên hệ trực tiếp thường xuyên với hầu hết người dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong nền kinh tế.
4: Theo Phó Cục trưởng, ngành thuế luôn đặt ra yêu cầu làm thế nào để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn, với ít thời gian và chi phí hơn, đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi thuế hiệu quả, công bằng và minh bạch. Để thực hiện yêu cầu trên, trong những năm qua, ngành thuế đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách quản lý thuế phù hợp với thực tiễn.
3: Thực tế, quá trình số hóa đang làm thay đổi đáng kể phương thức cung cấp dịch vụ thuế. Trong đó, hệ thống eStat Mobile được nâng cấp, tích hợp VNEID hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo chatbot 24/7. Hệ thống hóa đơn điện tử tiếp tục cải tạo nguồn dữ liệu lớn, phục vụ quản lý thuế. Các quy trình đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế từng bước được số hóa, đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan tổ chức liên quan.
4: Một điểm đáng chú ý đó là ngành thuế đã cắt giảm cơ bản về chi phí tuân thủ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính và về cơ bản được thực hiện trên môi trường số hóa. Tuy nhiên, ngành thuế cũng xác định chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa các thủ tục lên môi trường điện tử mà phải làm thay đổi cách thức quản lý, phục vụ để người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi.
3: Còn với ngành hải quan, đến nay 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,6% doanh nghiệp. Thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây. Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, triển khai các mô hình thông quan tập trung, cửa khẩu thông minh và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhận định.
5: Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế và hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý. Những nội dung cải cách đã và đang mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội và góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan. Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế và hải quan đã đang và cần nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn. Sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026.
1: Ủa, sao nhà cửa gì mà cái sân có thui gì nè?
2: Bật đèn chi cho tốn điện anh ba.
1: Trời đất, vậy ra điện máy xanh, sắm cái đèn năng lượng mặt trời đi chị. Đang giảm tới 49% đó. Có đủ loại, nào là đèn treo sân, treo trong nhà, giá chỉ từ 350 ngàn thôi.
2: Đâu, để tôi coi coi, đều là hàng chính hãng uy tín, có hỗ trợ lắp đặt tận nhà, mua trả chậm 0% lãi suất.
1: Đúng rồi.
2: Ủa, lại còn có 30 ngày, dùng thử miễn phí luôn nè.
1: Và còn yên tâm dùng với chính sách bảo hành 2 năm, hư hỏng là một đổi một luôn.
2: Đèn năng lượng mặt trời,
1: đèn khuyến mại hấp dẫn,
2: tại điện máy xanh.
3: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
4: Đã có ngay Otosan từ Italy.
5: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
3: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
5: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
6: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
5: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Chính sách thuế, và quý vị thính giả đã có thể lắng nghe thêm những thông tin cần biết về thuế để chúng ta có thể có thêm nhiều kiến thức dành cho mình. Và thưa quý vị, những thông điệp trên VOV Giao thông hy vọng rằng trong buổi sáng hôm nay đã giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hữu ích. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin. Trên khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn qua ngã ba Hồng Châu hướng đi Bệnh viện Xuyên Á, sự cố xe container tông vào giải phân cách đã được cập nhật lúc 7 giờ, đến thời điểm này đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên, lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện phải di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 6660 gửi đến cho chương trình. Dạ thưa anh, với thông tin này, ngay khi mà Phương Uyên nhận được, thì Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, và được biết rằng là đội cảnh sát giao thông An Sương đã tiếp cận và cho cẩu phương tiện di chuyển đi rồi. Tuy nhiên đến thời điểm này là tình hình giao thông vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn thông tin mà anh đã cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã ba Hồng Châu hướng đi Bệnh viện Xuyên Á về sự cố xe container tông vào giải phân cách nha anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn anh Nguyễn Danh thì cho biết đường Văn Tiến Dũng đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Đường Văn Tiến Dũng có phải là quốc lộ 50 hay không ạ? Có phải là quốc lộ 50 cũ hay không? Cũng mong rằng là bộ phận trực tin, bộ phận biên tập có thể hỗ trợ thêm cho Phương Uyên nha. Để Phương Uyên có thể chia sẻ thông tin này đến cho quý vị thính giả được biết, để quý vị thính giả có thể là quen với thông tin mới. Và thưa quý vị, Phương Uyên đã nhận được sự xác minh từ bộ phận biên tập. Đó chính là đường Văn Tiến Dũng là quốc lộ 50 cũ. Nói đến đường Văn Tiến Dũng thì có lẽ là có nhiều thính giả chúng ta cũng đang hoang mang, không biết rằng đây có phải là một tuyến đường mới hay không. Dạ không ạ, đây là một tên mới của khu vực quốc lộ 50. Quốc lộ 50 bây giờ đã đổi tên là đường Văn Tiến Dũng. Quý vị thính giả chúng ta có thêm thông tin này nha. Đường Văn Tiến Dũng tức là quốc lộ 50 cũ, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ anh Nguyễn Danh gửi về cho chương trình. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn một vị thính giả khác thì cho biết đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi Sa La, có hai phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị, trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi Sa La, có hai phương tiện gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Một đoạn đường mà có đến hai phương tiện gặp sự cố, đây là một khu vực mà chúng tôi thiết nghĩ rằng là quý vị thính giả cần hết sức quan tâm ạ. Xin được nhắc lại một lần nữa, trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi Sa La, có hai phương tiện gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển chậm, quý vị thính giả lưu ý. Và thông tin này Phương Uyên cũng nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng là quý vị thính giả thời điểm này chúng ta đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình rồi. Còn nếu như mà quý vị thính giả gặp khó khăn ở bất kỳ một lộ trình nào của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị thính giả hãy hỗ trợ cùng với Phương Uyên đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng là 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua đường Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kênh Tẻ, các phương tiện di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị một tách trà buổi sáng ha. Chúng ta đã uống cà phê buổi sáng bằng âm nhạc rồi, bây giờ chúng ta dùng trà nha quý vị. Một tách trà buổi sáng. Mời quý vị cùng đến với một tách trà âm nhạc được phổ thơ của nhà thơ Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc ca khúc khá là đáng yêu, ca khúc Anh Cứ Hẹn, qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Mời quý vị thính giả cùng nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để lòng buồn em dạo khắp quanh sân. Và không biết là trong buổi tối nay có thính giả nào mà hẹn với người yêu hay là với vợ của mình hay với chồng của mình không ạ? Bạn trai bạn gái nào đó của mình. Nếu như mà quý vị thính giả có cuộc hẹn nào đó thì chúng ta đừng để cho một cô gái có thể là có những lời trách cứ như ca khúc vừa rồi nha. Quý vị cố gắng trong ngày hôm nay chúng ta hoàn thành công việc của mình thật là sớm, thật là hiệu quả, rồi chúng ta trở về nhà và chuẩn bị cho một cuộc hẹn khá là nhiều điều thú vị. Phương Uyên tin chắc là như vậy. Và quý vị hãy nhớ rằng cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những lộ trình thuận lợi, để cùng chủ động cho tình trạng triều cường nếu như có xảy ra ở bất kỳ lộ trình nào mà quý vị di chuyển, để chúng ta có được một cuộc hẹn thật là đúng giờ nè, thật là nhiều niềm vui, vui cả hai quý vị ha. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông tiếp theo. Có một khu vực mà thời điểm này quý vị phải gặp một chút xíu khó khăn rồi, bởi vì lượng phương tiện đông, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển chậm, đó là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Thảo Điền hướng đi cầu Sài Gòn ở phường An Khánh. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm, chúng ta phải mất một đôi chút thời gian để di chuyển về đây. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được, đường

Võ Nguyên Giáp đoàn qua Thảo Điền hướng đi cầu Sài Gòn ở phường An Khánh, lần phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về khu vực này. Và kính thưa quý vị, với thông tin ít phút trước mà Phương Uyên cập nhật được từ thính giả trên khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi Sa La có hai phương tiện gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm. Và Phương Uyên cũng đã chuyển thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cũng đã nhận được thông tin này và đã cho lực lượng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đến đây để điều tiết phân luồng giao thông. Và những thông tin tiếp theo, quý vị hãy cùng chờ đợi Phương Uyên sẽ cùng cập nhật ngay khi có những thông tin mới quý vị nha. Còn bây giờ đây, cùng đến với những thông tin tiếp theo thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Để Phương Uyên xem là các thính giả có chia sẻ thông tin gì thêm hay không nha. Quý vị thính giả chờ đợi một tí. Phương Uyên nhận được tương tác của anh Thành Thiện. Anh chào chương trình VOV sáng. Chào MC Phương Uyên. Dạ xin được chào anh. Chị Nguyễn Nhi thì cho Phương Uyên 3-4 trái tim luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng trà, cà phê gì cũng được hết cô chủ quán ơi. Có lẽ là lúc nãy Phương Uyên mời quý vị một tách trà. Sáng chúng ta uống cà phê bằng âm nhạc rồi bây giờ chúng ta dùng trà. Thì anh Hoàng Ngọc lại trả lời là trà, cà phê gì cũng được hết cô chủ quán ơi. Và anh Hoàng Ngọc cũng như là quý vị thính giả ơi, với tách trà bằng âm nhạc lúc nãy, quý vị thính giả có cảm thấy là thoải mái chưa ạ? Dễ chịu chưa ạ? Nếu mà quý vị vẫn chưa cảm thấy rằng cái tách trà nó đậm vị thì tí xíu nữa đây, khi mà tình hình giao thông thuận lợi thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên cũng sẽ pha chế cho quý vị một tách trà đậm vị hơn nha. Quý vị hãy cho Phương Uyên những cái tương tác tiếp theo có thể gửi đến thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 quý vị nha. Phương Uyên tin chắc rằng là quý vị sẽ nhận được rất nhiều những điều bất ngờ về tách trà tiếp theo mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Anh Hoàng Rựng thì chào người đẹp Phương Uyên buổi sáng thứ ba, chúc VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng làm việc vui vẻ hiệu quả trong ngày mới. Dạ cảm ơn anh rất nhiều và chúc cho anh có thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay và lộ trình thật thuận lợi, thật an toàn anh ha. Anh Quốc Thanh thì tiếp tục hỗ trợ về khu vực Nam Tân Uyên mở rộng vòng xoay cổng xanh, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Đào Tài cho Phương Uyên một trái tim thật to, cảm ơn anh. Anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng là nói đường Huỳnh Văn Lũy mà sao nó ra đường Huỳnh Văn Lý. Anh ơi, Phương Uyên lại nhận được thông tin của anh đây. Anh nói rằng là đường Huỳnh Văn Lũy, tức là hình ảnh anh gửi cho Phương Uyên là đường Huỳnh Văn Lũy vào đường Đồng Khởi, thành phố mới Bình Dương lưu thông ổn định. Nhưng mà anh viết là đường Huỳnh Văn Lý và anh đang thắc mắc là sao kỳ vậy hả? Có lẽ là anh đang di chuyển trên đường thì một phần là chúng ta cũng hơi vội, cho nên là từ Lũy mà viết ra Lý. Thế thì Phương Uyên biết rồi, Phương Uyên sẽ cập nhật lại cái thông tin này cho quý vị thính giả được biết. Đó là đường Huỳnh Văn Lũy hướng vào đường Đồng Khởi, thành phố mới Bình Dương lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin này. Anh tự thắc mắc về bản thân mình luôn ha. Không sao đâu anh, mình làm trực tiếp thì nếu như mà mình có những cái thông tin chưa chính xác thì Phương Uyên nói lại để quý vị thính giả được biết thôi. Anh đừng có tự trách mình như vậy nha. Cảm ơn thông tin mà anh Hoàng Ngọc đã cung cấp về cho chương trình. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin tiếp theo, Phương Uyên cập nhật trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua mũi tàu Bệnh viện Xuyên Á, hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm, thông tin được chia sẻ từ thính giả của chương trình. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua mũi tàu Bệnh viện Xuyên Á, hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cùng với chương trình. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 1 giờ 30 phút của khung giờ cao điểm buổi sáng rồi. Và có những thông tin mà chúng ta lưu ý nhiều rồi đúng không ạ? Thời điểm này thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận trên khu vực đường Bùi Đình Túy, đoạn qua Đinh Bộ Lĩnh. Từ tín hiệu camera truyền về, Phương Uyên quan sát khu vực này, lưu lượng phương tiện rất đông thưa quý vị. Trên cả làn đường dành cho xe ô tô, lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và chắc chắn là chúng ta phải di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này rồi. Phương Uyên ghi nhận là lượng phương tiện xếp thành hàng dài ở một số thời điểm. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng tính toán thời gian một cách hợp lý nhất nha. Khu vực đường Bùi Đình Túy qua Đinh Bộ Lĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Các phương tiện phải di chuyển chậm, xếp thành hàng dài ở một số thời điểm. Và đó là thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị.

Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được thông tin mới hơn từ anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh, trong buổi sáng hôm nay có lẽ bây giờ mới bắt đầu lộ trình của mình đúng không ạ? Anh cho biết là khu vực quốc lộ 1K hướng về siêu thị Go chỉ đông khi dừng đèn đỏ thôi. Có nghĩa là tình hình giao thông vẫn thuận lợi anh ha. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1K hướng về siêu thị Go xe đông khi các phương tiện chỉ dừng đèn đỏ thôi. Còn nhìn chung là tình hình giao thông vẫn thuận lợi thông thoáng. Và đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ thính giả, từ hệ thống camera của chương trình, từ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trên các mặt báo trong buổi sáng nay.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có thêm gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 1,1 triệu. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Tuy nhiên, trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 19.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, công nghệ và nhân lực, đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Hà Nội đang lấy ý kiến về việc 100% điểm trong giữ bãi đỗ xe được đề xuất thu phí điện tử không dừng. Với xe máy có thể thanh toán tự động qua mã QR hoặc phương thức không tiền mặt khác. Các bãi xe cũng phải ghi nhận dữ liệu phương tiện, thời gian ra vào, tình trạng chỗ đỗ và thanh toán để kết nối với hệ thống quản lý của thành phố. Trường hợp thu sai phí, đơn vị trông giữ phải hoàn trả trong 3 ngày làm việc. Ngành đường sắt vừa ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1, SNT2 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, bao gồm 32 toa với khoang giường nằm, toa ăn uống và nhiều tiện ích được nâng cấp. Các toa được trang bị Wi-Fi, camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cải tiến. Một số khoang có thêm không gian check-in và máy bán hàng tự động. Đội ngũ tiếp viên cũng được tăng cường kỹ thuật phục vụ và giao tiếp tiếng Anh. Từ ngày 15 tháng 10 năm nay đến hết 15 tháng 10 năm sau, công dân Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Chính sách áp dụng đối với các chuyến đi cá nhân, công tác, du lịch, tham gia sự kiện văn hóa, khoa học, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh không áp dụng với người sang Nga để làm việc, học tập, cư trú hoặc hoạt động báo chí.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trong đó có tăng tốc đầu tư công, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản.
1: Khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản, tháo gỡ thủ tục quy hoạch đất đai, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý và các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản. Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nhiệm vụ có sản phẩm để đầu ra cụ thể, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.

0: tập trung đôn đốc kiểm đếm tiến độ của các cái dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý 4, đẩy nhanh các cái dự án giao thông, các dự án đô thị, các dự án công nghiệp, các cầu qua sông Hồng, nhất là các cái dự án đường sắt đô thị đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương. Đây là một dự án rất lớn, nếu như đưa vào thì sẽ mang lại cái giá trị gia tăng ngay lập tức cho thành phố chúng ta, mang lại rất nhiều giá trị.
1: Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
10: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
12: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
9: Ôi, thật hả anh?
12: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
9: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
12: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
9: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
12: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
9: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
12: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có

0: những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã

0: hàng tuần, Hà Hương và
1: Tấn Khoa
0: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
10: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải.

0: khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoạn qua đường D5 hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ, ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sa đoạn qua giả cầu Điện Biên Phủ hướng đi cầu Thị Nghè ở phường Tân Định, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được rồi gửi đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì quan sát thông qua hệ thống camera ở khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Phương Uyên ghi nhận là lượng phương tiện có đông thôi. Các phương tiện di chuyển hơi chậm thôi thưa quý vị, chứ không gặp nhiều khó khăn đâu. Nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng quá nhiều với lộ trình này. Còn thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả đây. Anh Hệ Thống Hòa Thưởng thì để một hình ảnh, đó là yeah. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho Phương Uyên một lời khen tặng, cảm ơn anh nha. Còn anh Minh Trung thì cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung đã hỗ trợ thông tin này cùng với chương trình. Ngoài ra thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một tí. Các phương tiện di chuyển bình thường qua. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực nơi Răng Long, Nguyễn Xí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng có đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Ở trên đường Đỗ Văn Dậy hướng lưu thông về Võ Văn Bích, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ thính giả gửi đến cho chương trình. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được thông qua hệ thống camera, cũng như là được chia sẻ từ thính giả. Bây giờ đây thì thính giả khác thì cho biết là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là trong khoảng 5 phút trở lại đây, chúng tôi ghi nhận một số lộ trình sau đây có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Nhắc lại để quý vị thính giả chúng ta có thể lưu ý hơn. Khu vực đường Đỗ Văn Dậy hướng lưu thông về Võ Văn Bích, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Sa đoạn qua giả cầu Điện Biên Phủ hướng đi cầu Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường D5 hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Chia sẻ lại thông tin này cùng với quý vị thính giả. Và xin được nhắc lại những thông tin này Phương Uyên cập nhật trong khoảng 5 phút trở lại đây, quý vị thính giả lưu ý ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao Thông.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao Thông. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 10, kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh Nhân Việt Nam, ngày để chúng ta ghi nhận biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Để hưởng ứng ngày này, nhiều tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hải Phòng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, trao bằng khen và các chương trình nghệ thuật tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu. Chuyển sang những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý khác. Trước tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp khi chuyển sang tự kê khai thuế, Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh khai sai thuế, hóa đơn sẽ được hướng dẫn sửa. Đây là nội dung có trong công văn vừa được Cục Thuế gửi thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn và chi cục thuế thương mại điện tử yêu cầu tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Còn để thúc đẩy thanh toán số, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đưa thanh toán số đến

0: vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong khi để cân bằng giữa tốc độ thanh toán số và bảo mật, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các nhà băng không lưu ảnh khuôn mặt hay vân tay gốc của khách hàng. Thay vào đó, dữ liệu sinh trắc học phải được mã hóa thành chuỗi ký tự theo tiêu chuẩn quốc tế. Cũng liên quan đến các ngân hàng, những ngày gần đây trên diễn đàn mạng, một số chủ xe phản ánh chỉ sau một năm vay mua ô tô khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi của khoản vay này tăng từ hơn 8% lên đến 17-18%, thậm chí có nơi gần 20% một năm, khiến chủ xe vô cùng bất ngờ và lo ngại về áp lực trả nợ. Hiện chưa có xác nhận hay phản hồi chính thức từ phía các ngân hàng về thông tin này. Còn trong bối cảnh lãi suất cho vay mua ô tô tăng cao, nhiều ngân hàng lại đang tăng cường đấu giá thanh lý ô tô cũ. Danh mục tài sản được đưa ra đấu giá khá đa dạng, từ ô tô đã qua sử dụng có giá vài trăm triệu đồng đến những chiếc xe sang từng gây chú ý trên thị trường. Với lĩnh vực bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm 10 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài, nâng tổng số dự án đủ điều kiện lên 158. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà phố riêng lẻ đã giảm hàng tỷ đồng so với đầu năm ở nhiều khu vực, khi người bán chịu áp lực tài chính, còn người mua vẫn chưa vội xuống tiền. Diễn biến này tương đồng với dữ liệu của nhiều đơn vị nghiên cứu. Theo bấtđộngsản.com.vn, giá giao nhà mặt phố tại thành phố Hồ Chí Minh giảm trung bình khoảng 6 đến 10% trong 9 tháng qua. Thưa quý vị, rạng sáng nay, giá dầu Brent lại tăng thêm gần 2 đô la Mỹ lên 106 đô la Mỹ mỗi thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9. Dầu WTI chốt phiên cũng tăng ở mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng khoảng 2% so với phiên hôm qua. Trong khi giá vàng thế giới rạng sáng nay giao dịch ở mức 4.168 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 30 đô la Mỹ so với sáng qua. Còn với những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền còn thận trọng và chưa tạo được hiệu ứng đáng kể để củng cố trạng thái cân bằng. SSI Research dự báo vùng hỗ trợ 1.715 đến 1.720 của đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 3 sẽ là điểm tựa cần theo dõi cho kỳ vọng cân bằng của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
7: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
9: Côn Hòa. Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
10: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ cửa sàn cùng với lại những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Cùng chia sẻ với quý vị một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ thính giả cho biết trên đường Đỗ Văn Dậy hướng lưu thông về đường Võ Văn Bích, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này đến cho tất cả quý vị thính giả. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những thông tin tiếp theo. Hiện tại các khu vực trên địa bàn thành phố thời điểm này tình hình giao thông dường như đã quay trở lại là thuận lợi hơn rất nhiều rồi, như là khu vực A44 xã đang lưu thông rất là thông thoáng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Ở khu vực tiếp theo, khu vực ngã ba An Lạc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo trên Lê Văn Việt giao cắt với Mang Thiện, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay, sẽ cùng lắng nghe những phản ánh của VOV Giao thông, những góc nhìn của VOV Giao thông về các vấn đề được xã hội quan tâm.
12: Chuyện Hôm Nay.
13: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Con dốc không biết luật.
1: Năm 2003, tôi cưỡi chiếc xe máy GL150 quay lại chợ tình Khao Vai. Đường Hà Giang, dốc nối dốc, đi xe máy đường đèo, ai cũng thuộc một mẹo. Về số, lấy đà từ chân dốc, người nhổm về phía trước, như thể mình đẩy được cả chiếc xe. Hơn 20 năm sau, tôi gặp lại đúng mẹo ấy trong khuyến cáo của Cục Cảnh sát Giao thông. Có điều không dành cho xe máy lên đèo, mà cho xe đầu kéo trên cao tốc. Chuyện là ở 3 đoạn dốc trên cao tốc, cây số 83 Phan Thiết Dầu Dây, cây số 178 Vĩnh Hảo Phan Thiết và cây số 340 Nha Trang Vân Phong. Nhiều xe tải nặng không giữ nổi tốc độ tối thiểu 60 cây số một giờ. Một tài xế kể, xe chở chừng 20 tấn, gặp dốc dài cũng chỉ bò được khoảng 50 cây số. Bò chậm thì bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, cảnh sát xử lý gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Sau khi nhận phản hồi, Cục Cảnh sát Giao thông đã làm một việc rất đáng ghi nhận. Cuối tháng 9, họ cho 28 xe tải và xe đầu kéo chạy thử trên chính những con dốc ấy. Kết quả, xe vẫn đạt 60 cây số, nhưng phải là xe mới, phải đạp ga lút, tài xế phải thuộc đường và lấy đà từ trước. Từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm không phạt xe chạy chậm ở các đoạn dốc, kèm theo là lời khuyên chủ động

0: tăng tốc sớm, tạo đà mà qua dốc. Thế là mẹo của dân phượt đã trở thành khuyến cáo cho những cỗ xe mấy chục tấn. Hơn 100 năm trước, cụ Nguyễn Bá Học, một trong những người miền Bắc đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ, để lại một câu mà học trò nào cũng thuộc. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng cụ Nguyễn Bá Học sai rồi, ở mấy con dốc này thì ngược lại, lòng tài xế chẳng ngại gì, khó là vì núi có thật. Mà núi có thật thì nguy hiểm cũng có thật. Rạng sáng ngày 7 tháng 6, ở cây số 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, một xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo, ba người bị thương. Hộp đen cho thấy chiếc đầu kéo chạy 52 cây số một giờ, xe khách phía sau chạy 81 cây, chênh nhau gần 30 cây số. Cái nguy không nằm ở con số 60 trên biển báo, mà ở khoảng chênh giữa hai chiếc xe. Cảnh sát đề nghị hạ cả tốc độ tối đa lẫn tốc độ tối thiểu ở các đoạn dốc. Việc này nên làm ngay, nhưng đó vẫn là sửa con số, còn dốc thì vẫn đứng nguyên đó. Hãy làm cho xe tải một làn leo dốc ở đúng những đoạn dốc ấy. Đó là một làn phụ mọc ra ở chân dốc, hết ở đỉnh dốc, dài chừng vài trăm mét. Xe nặng tách vào trong đó mà bỏ, xe con cứ làn mình mà đi. Không ai phải lấy đà, cũng không ai phải phanh gấp giữa đêm. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gỡ đúng cái gốc là khoảng chênh tốc độ. Không bắt xe tải chạy quá sức, cũng không bắt cả dòng xe bò theo xe tải. Cái làn ấy không phải tôi nghĩ ra. Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc của chính nước mình, ban hành năm 2012, đã yêu cầu tính đến làn leo dốc cho xe chạy chậm. Tôi không biết khi vẽ những đoạn cao tốc này, người ta đã tính hay chưa, nhưng con dốc đã trả lời thay. Việc này thuộc về Cục Đường Bộ Việt Nam. Riêng Phan Thiết Dầu Dây vốn được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn đầu mới làm 4. Làm làn leo dốc ở cây số 83 là làm trước một màu nhỏ của tương lai, ở đúng chỗ khó nhất. Vướng nhất vẫn là tiền, nhưng vài đoạn ngắn rẻ hơn rất nhiều so với chờ mở rộng cả tuyến và rẻ hơn hẳn một vụ tai nạn liên hoàn. Còn người lái xe con, qua dốc xin nhìn xa và giữ khoảng cách. Chiếc đầu kéo đang bò ở phía trước, không cản đường mình. Nó đang kéo mấy chục tấn hàng, mà số hàng ấy nhiều khi là thứ mà ta sẽ mua ở chợ. Xe máy lên đèo mà hụt đà, người lái còn xuống dắt bộ được. Xe đầu kéo trên cao tốc thì không. Con dốc không biết luật, nhưng người làm đường thì có một cuốn tiêu chuẩn, và trong đó cái làn cho xe chậm đã nằm sẵn 14 năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận "Con dốc không biết luật" của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay, một vấn đề thời sự mà được rất nhiều quý vị thính giả trong thời gian gần đây quan tâm, của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Và kể từ ngày 1 tháng 10 thì cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi. Và câu hỏi đặt ra ở đây, lỗi ở tài xế hay là ở con dốc? Và câu chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với nhan đề "Con dốc không biết luật". Hy vọng rằng là với những góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết của nhà báo Phạm Trung Tuyến thì quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài, có những lộ trình di chuyển vào các đoạn dốc cao tốc thì chúng ta cũng có thêm những sự quan tâm khác nhau và những cảm nhận khác nhau với góc nhìn của VOV Giao thông của chúng tôi qua nhan đề "Con dốc không biết luật". Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Và thưa quý vị, với chuyên mục Chuyện Hôm Nay của chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn về những vấn đề được xã hội quan tâm. Vì vậy, cũng rất mong là quý vị thính giả hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng lắng nghe những góc nhìn của VOV Giao thông qua những vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt là về vấn đề giao thông. Và với chuyên mục này thì có thể nói rằng là chúng tôi sẽ phát chuyên mục không theo một cái thời điểm cụ thể nào cả. Ngay khi có những vấn đề được xã hội quan tâm thì chuyên mục Chuyện Hôm Nay của chúng tôi cũng sẽ có những bài viết để nêu lên góc nhìn, nêu lên quan điểm của VOV Giao thông. Vì vậy, cũng rất mong là quý vị thính giả hãy luôn có một cái thói quen là khi chúng ta tham gia giao thông thì quý vị hãy bật tần số FM 91MHz để cùng đến với những thông tin rất là thú vị mà VOV Giao thông của chúng tôi mang đến cho quý vị. Những thông tin về tình hình giao thông là những thông tin chính. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến giao thông, liên quan đến hạ tầng giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp cho quý vị trên 2 giờ 30 phút của khung giờ cao điểm sáng và chiều. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có được những sự thoải mái và những sự ghi nhận được những nỗ lực của VOV Giao thông của chúng tôi với các vấn đề mà quý vị quan tâm về đời sống dân sinh xã hội và đặc biệt là về hạ tầng giao thông, về thông tin giao thông. Và thưa quý vị, hiện nay thì tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên ghi nhận ở thời điểm này VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh với trang fanpage của chương trình. Thì Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là đường Võ Nguyên Giáp hướng về cổng khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái vào hải quan, khu công nghệ cao, đông chậm hơn. Xin được nhắc lại thông tin từ anh Nguyễn Linh, đường Võ Nguyên Giáp hướng về cổng khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái vào hải quan, khu công nghệ cao, đông hơn, chậm hơn. Còn anh Xuân Thắng thì cho biết đường Đinh Tiên Hoàng hướng ra Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh. Anh Nguyễn Linh tiếp tục hỗ trợ về đường Thứ ra đường Nguyễn Văn Bá, lưu thông thông thoáng. Rồi anh cho biết đường Võ Nguyên Giáp, đoạn về cầu vượt ngã tư Thủ Đức cũng thông thoáng luôn. Quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta cũng an tâm di chuyển ở lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường qua bất cứ lộ trình nào của mình thì quý vị cũng nhín chút ít thời gian, dù là có giao thông thuận lợi hay là giao thông khó khăn thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để Phương Uyên có thể chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
5: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây điều hơn.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
2: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
1: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
2: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Anh Xuân Thắng cho biết là giao lộ Trần Quang Khải, Bà Lê Chân có va chạm giữa hai phương tiện xe gắn máy khiến các phương tiện phải di chuyển chậm ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị, ghi nhận thông tin giao thông tiếp theo là một vụ va chạm giao thông xảy ra trên giao lộ Trần Quang Khải, Bà Lê Chân. Hiện tại khu vực này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyên nhân là do có va chạm giữa hai phương tiện xe gắn máy khiến các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta di chuyển tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả hãy để ý với những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị thính giả, đặc biệt là về vụ va chạm giao thông mới nhất xảy ra trên giao lộ Trần Quang Khải, Bà Lê Chân. Va chạm giữa hai phương tiện xe gắn máy khiến các phương tiện di chuyển chậm ở lộ trình này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin giao thông tiếp theo thưa quý vị. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây có đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí IDCO, tức là hướng di chuyển đi An Lạc, An Sương, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được đó là trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên thì cũng thông thoáng luôn. Khu vực Mai Chí Thọ Trần Não thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, cũng không quá lo lắng đâu ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà bằng âm nhạc. Và tin chắc rằng là tách trà này cũng sẽ là một tách trà đậm vị theo lời hứa của cô chủ quán Phương Uyên. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Hát Cho Người, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca khúc Thu Hát Cho Người. Và bây giờ thì quý vị có thấy rằng là tách cà phê, tách trà mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, mời quý vị thưởng thức nó có đậm vị hơn tách trà ở cách đây khoảng chừng 30 phút không ạ? Anh cứ hẹn với tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh nhẹ nhàng và tách trà âm nhạc vừa rồi với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng Thu Hát Cho Người là một tách trà đậm vị hơn. Quý vị thính giả có muốn thưởng thức một tách trà hay là một món nước giải khác nào nữa hay không? Mong là quý vị thính giả có thể tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là qua số điện thoại 028 3991 9191. Chị Nguyễn Nhi thì với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho Phương Uyên một trái tim. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn anh Luân Trịnh thì cho biết là bầu trời Hà Nội có nắng nhẹ nhưng không có gió, hơi oi bức, nhiệt độ hơi cao khoảng 30 độ. Dạ cảm ơn anh Luân Trịnh rất nhiều đã tương tác những thông tin về tình hình thời tiết ở một khu vực khá xa Thành phố Hồ Chí Minh anh nha. Và thưa quý vị, hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận thêm một số những khu vực trên địa bàn thành phố như là tuyến quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút. Các phương tiện vẫn di chuyển được, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Còn khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật. Còn những thính giả nào trong cuộc hẹn tối nay hoặc là chúng ta có phải di chuyển trở về nhà hơi muộn một tí thì những thông tin về tình hình thời tiết sẽ giúp cho quý vị thính giả có thể chủ động hơn cho lộ trình của mình. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm sáng nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cùng với quý vị. Những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ thì mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

Thưa quý vị, sáng sớm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái có mây. Thời tiết tương đối dễ chịu mát mẻ với mức nhiệt phổ biến khoảng 27 độ C. Một vài nơi đã có nắng sớm. Trong ngày hôm nay trời có mây thay đổi, ban ngày trời nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng dần lên mức cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ. Từ đầu giờ chiều, mây đối lưu sẽ bắt đầu phát triển. Đặc biệt trong thời điểm chiều đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, rải rác có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn dông, đề phòng khả năng xảy ra xuất hiện lốc xoét,

0: lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, trong khoảng thời gian kể từ chiều sáng sớm đến chiều tối, triều cường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dâng cao đạt đỉnh trong những ngày đầu đến giữa tuần này. Sự kết hợp giữa mưa lớn và đỉnh triều cường sẽ gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và lịch trình đi lại của người dân. Quý vị nên chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển sớm, kê cao đồ đạc và kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông qua những đoạn đường bị ngập nước. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường xuất hiện thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết mà VOV Giao thông gửi đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ đây, trong những phút cuối cùng của khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thì Vương Uyên tin chắc rằng là quý vị thính giả thời điểm này chúng ta đã có thể di chuyển được trên rất nhiều lộ trình của mình rồi. Và chúc cho quý vị thính giả chúng ta luôn luôn có được một lộ trình thật thuận lợi và an toàn. Thời điểm này đây thì có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị là trên hầm chui Nguyễn Văn Linh hướng đi chợ đầu mối Bình Điền có xe lưu thi công không bật đèn hay đặt biển cảnh báo rất nguy hiểm. Các phương tiện cần hết sức chú ý khi lưu thông qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại là hầm chui Nguyễn Văn Linh hướng đi chợ đầu mối Bình Điền có xe lưu thi công không bật đèn hay là đặt biển cảnh báo rất nguy hiểm. Các phương tiện cần hết sức chú ý khi lưu thông qua đây. Và thông tin này chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng có thể là có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển cũng như là có được những cái giải pháp phù hợp. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực toàn thành phố, thời điểm này thì qua tín hiệu camera, Phương Uyên ghi nhận là có khu vực Trần Quý Kiên giao cắt với Mai Chí Thọ là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông một chút. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì di chuyển chậm, xếp thành hàng dài. Và mong là quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Xin được nhắc lại, đó là Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý một chút nha. Còn xin được nhắc lại với quý vị là hầm chui Nguyễn Văn Linh hướng đi chợ đầu mối Bình Điền có xe lưu thi công không bật đèn chiếu sáng hay là đặt biển cảnh báo rất nguy hiểm. Các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cần hết sức chú ý. Và thông tin này Phương Uyên cũng sẽ chuyển đến cho lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin hết sức hữu ích như thế này. Và kính thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Phương Uyên xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày mới an lành, lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Hải.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đời sống thị thành.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành, đồng hành cùng với Tuấn Phú và VOV Giao Thông. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ đúng rồi. Không biết là lộ trình của quý vị chúng ta đã di chuyển đến đâu và có cho mình những cái cập nhật về tình hình giao thông như thế nào. Thưa quý vị, sau khung giờ cao điểm của MC Phương Nguyên thì chắc hẳn rằng với các cái lộ trình của quý vị thính giả thì chúng ta cũng đã có cho mình một cái hành trình dài, cập nhật liên tục những cái thông tin giao thông và chủ động trong các cái lộ trình của mình rồi. Và cũng hy vọng rằng với khung giờ của Đời Sống Thị Thành, với những cái cập nhật về tình hình giao thông thì cũng luôn được quý vị thính giả chúng ta ưu tiên và hỗ trợ cùng với Tân Phú và chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì với khung giờ cao điểm của Đời Sống, khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật liên tục về tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì sẽ là những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội và những cái cập nhật để có thể mang đến cho quý vị những cái sự chủ động trong các cái lộ trình. Và đặc biệt thì với cái cụm chương trình của Đời Sống Thị Thành, bên cạnh những cái thông tin về văn hóa, về lịch sử, làng nghề thì cũng sẽ là những cái cập nhật về sức khỏe, về những cái thông điệp chuyển đổi xanh để cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái thông tin liên tục cập nhật bên cạnh những cái cập nhật về tình hình giao thông. Đầu tiên thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng hôm nay. Đầu tiên, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Sài Gòn Sống và Yêu. Sau đó, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những cập nhật về thông tin sức khỏe nền tảng hữu ích với các bác tài. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là nội dung tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và như thường lệ sẽ là chuyên mục Đường Xanh. Và cuối cùng sẽ là chung tay phòng chống dịch. Và trước khi chúng ta bắt đầu với chuyên mục đầu tiên với Sài Gòn Sống và Yêu thì Tuấn Phú cũng xin được ưu tiên điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội để quý vị thính giả chúng ta có thể cập nhật quý vị nhé. Thưa quý vị, khói từ các vụ cháy rừng trên đảo Borneo và Sumatra của Indonesia đã khiến cho Singapore đứng đầu bảng xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày 12 tháng 10 theo dữ liệu IQAir. Singapore đã kích hoạt chương trình trợ khám về giá và điều trị các bệnh liên quan đến khói mù. Một số trường học ở Malaysia vẫn phải đóng cửa và các chuyến bay giữa Kuala Lumpur với Singapore đã bị hủy trong khoảng 3 ngày, thưa quý vị. Bên cạnh đó, thì giới chức cũng cho biết là sẽ tiếp tục theo dõi về diễn biến cháy rừng và chất lượng không khí nơi đây. Cũng một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả của Cục Thuế. Cục Thuế cho biết nếu như mà hóa đơn điện tử khi mà mua ô tô, xe máy có đầy đủ họ tên người mua, số định danh hoặc là mã số thuế, loại xe, năm sản xuất, số khung, số máy và thông tin về kiểm định chất lượng, thì hệ thống sẽ tự xác định số lệ phí trước bạ phải nộp. Người mua không phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ riêng. Quy định này áp dụng khi mà cơ quan thuế có đủ dữ liệu tính nghĩa vụ về tài chính. Trường hợp mua xe để tiếp tục kinh doanh thì hóa đơn không bắt buộc thể hiện đầy đủ các thông số đặc trưng của xe. Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong một ngày làm việc. Nếu như mà cơ quan thuế xác nhận

0: đã hoàn thành nghĩa vụ, trạng thái doanh nghiệp phải được cập nhật là sang đã giải thể trong một ngày tiếp theo. Trường hợp 2 ngày làm việc thì cơ quan thuế không có ý kiến, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn phải tiếp tục xử lý theo quy định. Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà soát rút ngắn thời gian và trong cái việc đó chính là phối hợp xử lý các hồ sơ còn vướng. Và từ ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 10, sân bay Long Thành sẽ thực hiện bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu đường cất hạ cánh. Đây là một hoạt động định kỳ để kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị sau một năm lắp đặt. Sân bay Long Thành đang đồng thời triển khai các đợt thử nghiệm vận hành toàn diện trước khi dự kiến khai thác thương mại từ cuối năm nay. Thưa quý vị, ngành đường sắt vừa ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1, SNT2 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, bao gồm 32 toa với khoang giường nằm, toa ăn uống và nhiều tiện ích được nâng cấp. Các toa được trang bị Wi-Fi, camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cải tiến. Một số khoang còn có thêm không gian check-in và máy bán hàng tự động. Đội ngũ tiếp viên cũng được tăng cường về kỹ năng phục vụ và giao tiếp tiếng Anh. Ngành đường sắt kỳ vọng sản phẩm mới sẽ nâng chất lượng đi lại, đồng thời tăng sức hút du lịch trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội về tình hình giao thông. Để quý vị có những thông tin chia sẻ thì đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin sẽ có trong chuyên mục và sẽ có trong khung giờ của đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Như đã chia sẻ thì với khung giờ của đời sống Thị Thành, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Với những cái tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, làng nghề, lịch sử đậm chất Sài Gòn. Và thưa quý vị, trong tiết mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Lò Lu Đại Hưng, một làng nghề truyền thống đã bền bỉ tồn tại khoảng 180 năm, nơi lưu giữ những dấu ấn quý giá về nghề gốm thủ công của Nam Bộ. Và cùng lắng nghe những thanh âm trang hòa của Sài Gòn qua một góc nhìn rất dễ thương trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn. Một Sài Gòn với câu răng, câu trứa, một tiếng hen, một cách phát âm đặc trưng của miền Bắc hay là chất giọng miền Tây mộc mạc đều có thể xuất hiện trên cùng một con phố, một lớp học, một văn phòng. Bởi giữa thành phố của những cuộc gặp gỡ và dịch chuyển thì giọng nói ấy vẫn mang theo một cái miền ký ức riêng, một cái nét văn hóa riêng không cần phải hòa tan để trở thành người Sài Gòn. Giữ lại một cách để có thể xem là một cái bản sắc văn hóa khác nhau cùng tồn tại trên một cái diện mạo văn hóa của Sài Gòn ngày hôm nay, để thấy là Sài Gòn luôn chào đón tất cả, chỉ cần là khách phương xa thật tâm muốn đến và muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng với Sài Gòn. Mời quý vị cùng đến ngay với chuyên mục đầu tiên, thưa quý vị, Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân phường Du Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tuyến phố chuyên doanh cốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Tuyến phố dài gần 500m nằm trên trục đường nối ga Sài Gòn với vòng xoay chân chủ, tập trung 17 cơ sở kinh doanh cốm sứ. Đây là bước khởi đầu để xây dựng hình ảnh nhận diện chung, tăng sức hút cho khu vực thương mại lâu năm này.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, thành phố sẽ tổ chức hội sách tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Văn hóa Việt Nam qua những trang sách và triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cùng với đó, hội sách Côn Đảo với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo cũng sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 tại đặc khu Côn Đảo, hướng tới xây dựng thư viện số phục vụ công chúng.
0: Từ khi khai thác thương mại, ngày 22 tháng 12 năm 2024 đến nay, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã thực hiện hơn

0: 147.915 lượt tàu, phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách. Thông tin được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh công bố tại chương trình dân hỏi chính quyền trả lời ngày 11 tháng 10. Riêng 9 tháng năm 2026, tuyến metro phục vụ hơn 18 triệu lượt khách, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ. Để đáp ứng nhu cầu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu tăng số đoàn tàu, điều chỉnh tần suất hoạt động và rút ngắn thời gian chờ. Thành phố cũng dự kiến tăng cường kết nối xe buýt, xe đạp và xe máy điện công cộng, đồng thời nghiên cứu miễn giảm chi phí sử dụng các phương tiện này cho hành khách đi metro.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
2: bên dòng thời gian,
3: dí dầu tình.

0: Thưa quý vị, giữa những tuyến đường bê tông hối hả của vùng đất Bình Dương xưa, nơi từng được biết đến là thủ phủ công nghiệp của miền Nam, vẫn có một góc nhỏ thời gian lặng lẽ trôi qua, nơi khói lò quyện cùng hơi đất, nơi ngọn lửa ngày ngày âm ỉ cháy sau bốn vòng lò cũ kính. Đó là lò Lưu Đại Hưng, một làng nghề truyền thống đã bền bỉ tồn tại khoảng 180 năm, lưu giữ những dấu ấn quý giá của nghề gốm thủ công Nam Bộ. Được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2006, nơi đây không chỉ là chứng nhân của một thời nghề xưa, mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp lao động cần mẫn, sự khéo léo của đôi bàn tay và tình yêu nghề được truyền qua bao thế hệ. Vượt qua những đổi thay của thời gian, lò Lưu Đại Hưng hôm nay vẫn đón khách bằng vẻ mộc mạc, chân tình của một làng nghề xưa. Giữa những ngày tháng 10, khi mưa nắng giao mùa, khẽ chạm vào nhịp sống miền Đông Nam Bộ, hãy cùng trở về lò Lưu Đại Hưng để lắng nghe câu chuyện của đất, của lửa và của những tháng năm vẫn âm thầm được gìn giữ nơi đây.
1: Hơn hai thế kỷ trước, từ những chuyến di dân phương Nam, những người thợ gốm mang theo cả tâm hồn và đôi bàn tay khéo léo gieo hạt giống nghề lên mảnh đất này. Trải qua bao dâu bể, thăng trầm của thời cuộc, lò Lưu Đại Hưng vẫn đứng đó, nép mình khiêm nhường trên diện tích gần 11.000 mét vuông. Nơi đây không có sự xô bồ, không có tiếng máy móc gầm rú vô cảm. Người ta gắn bó với Đại Hưng bằng cái nghĩa, cái tình của những con người một nắng hai sương. Như chú Bùi Văn Giang, hay còn gọi là chú Tám Giang, người truyền nhân đã dành trọn cả cuộc đời để chăm chút cho từng tấc đất, từng vỏ lò. Đối với họ, giữ lò không chỉ là mưu sinh, mà là giữ lại giọt mồ hôi của ông cha, giữ lại một phần linh hồn của văn hóa Nam Bộ đang ngày một mai mọt trước những tiện nghi và vô cảm của thời hiện đại.
2: Cái gia đình của chú là hồi trước là anh chị em là làm công nhân của người Hoa. Sau khi giải phóng, người Hoa mới giao lại cho nhà nước. Giao cho lại cho nhà nước thì sau khi nhà nước làm ăn nó thất bại về cái hợp tác xã của nhà nước. Rồi cả địa phương thì người ta làm nghề đó, người ta mới nói với chú bây giờ chú cũng có chút đỉnh vốn. Bây giờ bỏ ra để làm, để lấy lại cái nghề trở lại. Người ta cũng yêu nghề. Nên vì yêu nghề thì giữ lại cái nghề truyền thống. Nên là bây giờ chú là tới đời thứ 6 rồi, chứ bây giờ tới đời giờ chú về hưu chú giao lại cho con, cũng gìn giữ lại cái về cái lịch sử của lò Lưu hơn.
1: Điều làm nên nét độc đáo của lò Lưu Đại Hưng chính là quy trình chế tác hoàn toàn thủ công, không phụ thuộc vào máy móc hiện đại. Mỗi sản phẩm là kết tinh của đôi bàn tay khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ. Từ những thớ đất mộc mạc, qua sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người thợ, những chiếc lưu dần thành hình, mang theo nét đẹp bền bỉ của một nghề xưa.
2: Toàn bộ là thủ công. Ngày xưa là bây giờ mình có đỡ được, cái nghĩa là nó giảm được cái thủ công là bằng cái chạy đất, máy căng đất có điện. Còn ngày xưa đó thì như vậy là một người đứng ra đạp đất thì đạp một ngày, rồi ịn vô gốc cột cho nó ráo, rồi mới bắt đầu cái người in. Chứ bây giờ thì nó có máy được cái hoàn toàn thủ công hết, nhưng mà có cái máy để có điện cán đất cho nó khác lại một chút xíu chạy đất thôi.
1: Có những người đã dành cả đời mình cho những chiếc lu, khạp, hũ. Không chỉ là nghề mưu sinh của nhiều thế hệ, mà còn là một bảo tàng sống lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Nam Bộ xưa. Anh Gia Bảo, người đã gắn bó

0: thì nó bám viết tới bây giờ là nay là 30 năm rồi.
1: Hành trình của một chiếc lưu đại hưng bắt đầu từ đất sét được nhào nặn, ủ kỹ để đạt độ dẻo mịn. Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, khối đất vô tri dần thành hình những chiếc lưu, chiếc khạc, chiếc vại mộc mạc. Từng động tác đặt đất vào khuôn, lật, xén gọt rồi làm mịn đều thuần thục, nhịp nhàng như một điệu vũ với đất được lưu truyền qua bao thế hệ.
0: Nó nhiều công đoạn lắm, tại vì á nó vô cái đoạn đầu á là nó phải nhồi đất xong rồi mới ra in thì phần miệng rồi phần hông rồi phần đáy, nó ba phần rồi đó, mình đó đợi cho nó khô, nó gáo là đàng hoàng á, đợi cho nó khô gáo rồi bắt đầu mình mới gáp lại thành cái, mình mới giao cho chủ rồi chủ tự chủ giải quyết cái vấn đề như nó đồ khô, nó sôi men hay là sói lớp hồ trắng gì đó là tùy đó tùy chủ.
1: Sự tồn tại và phát triển của lò lưu đặc biệt này vừa giúp lưu giữ một nghề truyền thống của địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế trong vùng, khi nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất gốm lớn, cung cấp các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt của cả vùng Nam Bộ, thậm chí xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã đưa lò lưu vào khai thác du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu. Đến đây, du khách có cơ hội chứng kiến tận mắt quá trình làm lưu, hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của làng nghề, qua đó góp phần quảng bá và bảo tồn di sản này.
2: Thành phố năm nay thành phố có ủng hộ sửa chữa trở lại, là xây dựng ủng hộ là cá nhân xác nhận được 150 tỷ để trùng tu lại toàn bộ xây dựng để bến bãi của cano đồ lên, cái bỉ đó có đường sông đằng sau. Rồi ở đó làm cái nhà nghỉ cho nhà ăn, nhà đón công khách khứa toàn bộ, gìn giữ lại cái về văn hóa lịch sử.
1: Dù đã lùi về phía sau, trao lại việc quản lý cho các con, nhưng mỗi khi nhắc đến nghề, trong ánh mắt chú Tám Giang và những người anh em vẫn sáng lên niềm say mê, tình yêu sâu nặng với nghề truyền thống đã gắn bó cả một đời.
2: Bây giờ thì mình già rồi, giờ mình phải truyền lại cho hai con nó quản lý để nó lại gìn giữ về sau. Còn chứ ông anh tôi nay 90 tuổi rồi mà sáng nào ổng cũng phải đi qua lò vòng ổng mới về, mà còn nhớ riết vậy thôi.
1: Giữa thời đại mà vạn vật đều chạy đua với sự nhanh gọn và máy móc vô tri, có một điều kỳ diệu vẫn âm thầm hiện hữu suốt hai thế kỷ qua ở Bình Dương cũ, thành phố Hồ Chí Minh mới. Đó là tại lò lưu Đại Hưng, người ta không đúc sản phẩm bằng khuôn thép mà nặng nên từng chiếc lưu cái khạp bằng chính hơi thở, mồ hôi và đôi bàn tay chai sần của con người. Điều đặc biệt và ấn tượng nhất ở đây chính là sự sống. Một di sản sống nguyên vẹn đến ngỡ ngàng, nơi đất sét, lửa đỏ và tình người hòa quyện vào nhau, bất chấp mọi đổi thay của thời gian.
3: Rồi lên.
4: 1, 2, 3, 4, 5 ra.
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là một trong những nơi dễ nghe thấy quê nhà nhất qua giọng nói. Một câu răng rứa, một tiếng hen, cách phát âm đặc trưng của miền Bắc hay chất giọng miền Tây mộc mạc đều có thể xuất hiện trong cùng một con phố, một lớp học, một văn phòng. Giữa thành phố của những cuộc gặp gỡ và dịch chuyển, mỗi giọng nói mang theo một miền ký ức riêng, không cần phải bị hòa tan để trở thành người Sài Gòn. Giữ lại cũng là một cách để những bản sắc khác nhau cùng tồn tại và làm nên diện mạo văn hóa của Sài Gòn hôm nay. Và để thấy Sài Gòn luôn chào đón tất cả, chỉ cần khách phương xa thật tâm muốn đến. Mời quý vị cùng cảm nhận về một góc nhỏ của thanh âm Sài Gòn qua bài viết Có một Sài Gòn đa âm sắc từ muôn nẻo giọng địa phương.
6: Giọng gốc Sài Gòn ngay giữa đất Sài Gòn giờ đây đã không còn là âm thanh phổ biến. Vì là hiếm nên người ta vẫn kháo nhau về độ chất của giọng Sài Gòn gốc, nghe thiệt thà, tự nhiên và có chút hào sảng mà vẫn nhẹ nhàng. Thành phố phương Nam với hơn chục triệu dân, nhưng giọng gốc của thành phố ấy

0: đang dần mai một. Người hoài niệm sẽ thoáng chút buồn, chút nhớ, nhưng người tích cực sẽ nghĩ về một vùng đất trồng được rất nhiều hoa. Cách nói ẩn dụ của một vùng đất lành chứa đựng hàng triệu niềm mơ của những đứa con tỉnh lẻ. Ở Sài Gòn, người ta thường bắt chuyện làm quen bằng những câu hỏi kiểu: quê ở đâu? Lên Sài Gòn lâu chưa? Có hay về quê không? Cũng hiếm có đất nào xuất hiện hội đồng hương trên mạng xã hội nhiều như ở Sài Gòn. Đi qua vài con phố, ghé một quán cơm bình dân, ngồi uống ly cà phê vỉa hè, người ta nghe đủ giọng nói ba miền. Mỗi giọng một âm sắc, mỗi cách phát âm mang theo chút dấu vết của làng quê xa, nơi từng cá nhân được sinh ra và nuôi lớn. Vài chẩn chấn để thấy giọng vùng miền ở đất này nhiều vô kể, vô tư làm nên diện mạo văn hóa của Sài Gòn hôm nay. Ngày người quê xa chạm ngõ Sài Gòn, có lẽ sẽ có chút e dè khi mang trên mình chất giọng địa phương trặc. Một bầu không khí mới, đặc biệt hơn là không khí của một vùng đất phát triển, không ít sẽ nhiều, đều khiến những đứa con tỉnh lẻ có phần nơm nớp lo. Làm sao để sống, để hòa hợp và liệu rằng có khả năng để gắn bó. Nhưng có những nỗi lo không nhất thiết phải hiện hữu, như là nỗi lo sợ phán xét giọng địa phương ở Sài Gòn. Đất Sài Gòn đa phần dân tứ xứ, có phần phổ biến hơn với giọng miền Nam. Tất nhiên, hầu hết không phải giọng Sài Gòn, nhưng không đồng nghĩa ở Sài Gòn phải nói giọng miền Nam. Bởi người sống ở đất này, họ trọng nhau ở cái tính, cái tình. Ở Sài Gòn, đôi khi chỉ nghe một giọng nói quen, người ta đã cảm thấy khấp khởi, hân hoan, nhận tưởng quê hương mình đang kề cạnh. Một tiếng trăng, tiếng trứa của miền Trung, chút ngọt lành trong giọng miền Tây hay cách phát âm đặc trưng của người miền Bắc đều mang theo ký ức về một nơi chốn đã đi qua đời mình. Thành phố này đón người từ khắp mọi miền, để những giọng nói khác nhau gặp gỡ, nhận ra nhau và dần trở nên thân thuộc. Giọng địa phương vì thế không chỉ là cách nói, mà còn là sợi dây nối mỗi người với quê hương và nối những người xa lạ với nhau giữa lòng Sài Gòn. Người ta nghe giọng đoán vùng miền, hỏi han người miền Trung khi mùa thiên tai bão lũ, hỏi xem người miền Bắc sắc hương hoa sữa vào thu ra sao. Cứ thế người ta thu hẹp khoảng cách vùng miền, chỉ biết đa số đều xa quê và đa số đều đang nỗ lực với hành trình mình chọn. Theo một cách tự nhiên, giờ đây Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lại hữu duyên được định vị bằng sự đa dạng của âm sắc, điều khiến Sài Gòn cảm thấy tự hào vì sự bao dung hào sảng của chính mình. Sài Gòn chưa bao giờ là của riêng ai. Vùng đất này từ lâu đã mang trong mình một sự bao dung tự nhiên, như hơi thở, lặng lẽ dang rộng đôi tay ôm trọn những con người tứ xứ tìm về lập nghiệp. Ở đây chẳng ai đánh giá người khác khi họ đến từ một vùng quê nghèo, hay giọng nói chẳng nịnh tai, chỉ cần đối phương chịu thương, chịu khó. Một ly trà đá vỉa hè, tiếng cười vang trong hẻm nhỏ, hay ánh mắt thân tình của người chủ quán quen đều sẵn sàng xóa nhòa mọi khoảng cách. Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn hối hả, nhưng chưa từng lạnh lùng với những ai xem nơi đây là chốn bình yên thứ hai của đời mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Vừa đến với Swin Hoàng Sơn và Tuliver lại vài lần đón đưa món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cập nhật thông tin tại khu vực Đỗ Văn Dậy, hướng lưu thông về Võ Văn Bích, mật độ phương tiện đổ về thời điểm này đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại với diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật tại khu vực Đỗ Văn Dậy, hướng lưu thông về khu vực Võ Văn Bích, thưa quý vị, mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý để có thể có cho mình những sự hỗ trợ và chủ động trong lộ trình, quý vị nhé. Thông qua hệ thống camera với các lộ trình như là Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, khu vực Mai Chí Thọ qua nút giao Trần Não hay là khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, các tài khoản giao dịch điện tử đã tạo trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 trong 12 lĩnh vực như là chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, giáo dục, khám chữa bệnh phải liên kết xác thực với VNDID trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định này nằm trong Nghị định 320/2026 của Chính phủ. Với thương mại điện tử, bao gồm đối tượng người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết, các nền tảng số quốc gia cũng phải tích hợp với VNDID để phục vụ đăng nhập, xác thực và giao dịch trước cuối năm nay. Thưa quý vị, một thông tin liên quan đến một thông tin quốc tế. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp đã làm tăng nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông ở hàng trăm siêu thị lên tới là 50 độ C, khiến cho thực phẩm hư hỏng, xảy ra một số vụ cháy. Cụ thể, cơ quan an ninh mạng Pháp cũng đã đang điều tra và xác định lỗ hỏng trong phần mềm quản lý làm lạnh của Danfoss. Doanh nghiệp này cho biết là các thiết bị ảnh hưởng đang chạy phiên bản phần mềm lỗi thời. Đó là một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm giảm thời gian chờ và tháo gỡ vướng mắc do doanh nghiệp muốn rút khỏi thị trường. Theo đó thì khi mà doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển thông tin cho cơ quan thuế trong một ngày làm việc. Nếu cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý được chuyển sang đã giải thể trong một ngày tiếp theo. Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong dự kiến được trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10-11 tới. Tuyến dài khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80-100 km/h. Dự kiến có 59 cầu, 6 hầm và khoảng 7 nút giao kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Lai Châu. Nếu được thông qua thì công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2031. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% công an xã phường đặc khu đạt kiểu mẫu về an ninh trật tự. Lộ trình được thực hiện từng năm, ưu tiên địa bàn trọng điểm phức tạp. Năm 2026 thì ít nhất 20% công an cấp xã tại các địa bàn này phải đạt chuẩn và đến năm 2028 là 100%. Với địa bàn không trọng điểm, tỷ lệ phấn đấu đạt ít nhất là 50% vào năm 2028, 75% năm 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Như đã thông tin đến quý vị thì một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp đã làm tăng nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông ở hàng trăm siêu thị lên tới 50 độ C khiến cho thực phẩm hư hỏng và xảy ra một số vụ cháy. Cơ quan an ninh quốc gia Pháp đã đang điều tra và xác định lỗ hỏng trong phần mềm quản lý làm lạnh của Danfoss. Doanh nghiệp này cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng đang chạy trên phiên bản phần mềm lỗi thời. Nối tiếp, bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường trong biển nhằm phát triển cảng biển và logistics. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp chuyên gia đề nghị tháo gỡ những bất cập trong quy định hiện hành, tạo điều kiện cho việc phát triển đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và giảm chi phí logistics. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Cương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng cho rằng, một số quy định liên quan đến hoạt động của tàu container, đặc biệt là yêu cầu bố trí hoa tiêu và tàu lai, chưa theo kịp sự phát triển của đội tàu hiện nay. Hiệp hội kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định này trên cơ sở đảm bảo an toàn hàng hải, qua đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện có sức chở lớn hơn và nâng cao hiệu quả vận tải.
1: Chúng tôi cũng có cái đề nghị sửa đổi trong cái luật hàng hải và đường thủy là nâng cái ngưỡng không bắt buộc bố trí hoa tiêu cho những tàu container đối với tất cả các cấp đăng kiểm và những cái tàu mà có những cái chân vịt mũi từ 2.000 GT lên đến 5.000 GT để phù hợp hơn với cả xu hướng phát triển để đóng được những đội tàu lớn hơn. Với cái việc cam kết về an toàn hàng hải cũng như là những cái quy định chung thì chúng tôi thấy là nó hết sức phù hợp với cái định hướng phát triển cho việc vận tải và đóng các cái đội tàu mới trong tương lai.
0: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề xuất nghiên cứu tiếp cận mô hình quản trị cảng biển hiện đại thế giới, làm rõ việc phân bổ quyền hạn, trách nhiệm giữa nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp khai thác cảng.
2: Trên thế giới có 4 các cái khía cạnh về quản trị cảng biển. Tuy nhiên, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung ở các cái vấn đề, các cái quy định liên quan đến port management, tức là quản lý cảng biển đơn thuần về mặt nhà nước thôi. Quản trị cảng biển nó có cái phạm vi rộng hơn, nó bao gồm các thiết kế về thể chế, phân bổ các cái quyết định trách nhiệm giải trình, cơ chế đầu tư, quyền khai thác, quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, cạnh tranh và phối hợp phát triển hệ sinh thái cảng biển logistics.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tuấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Văn Dậy lưu thông về Võ Văn Bích quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Và nếu như mà trong lộ trình quý vị di chuyển qua có những thông tin chia sẻ và cập nhật thì quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo mang đến cho quý vị những thông tin nền tảng về sức khỏe, lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để có cho mình những hành trang sẵn sàng chinh phục những hành trình trọn vẹn thuận lợi. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình gắn với việc mở rộng quyền lợi và mức hưởng của người tham gia, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối quỹ và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với hầu hết các đối tượng là 4,5% tiền lương hoặc là mức tham chiếu. Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng tối đa là 6%. Thực hiện nghị quyết số 261 năm 2025 của Quốc hội, hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định, trong đó có nội dung đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình mở rộng quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và trong phạm vi mức đóng tối đa là 6% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Song song đó, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, ưu tiên mở rộng quyền lợi tại y tế cơ sở. Bộ cũng nghiên cứu bổ sung các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ xa, tại nhà và y học gia đình.
0: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng và các thuốc y học cổ truyền lưu hành trên địa bàn. Sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì và hóa chất tại Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội được chỉ đạo lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược chấp hành quy định của pháp luật, lưu ý An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng là thuốc kê đơn, không được bán khi mà người mua không có đơn thuốc hợp lệ. Các cơ sở khám chữa bệnh phải kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định và sử dụng thuốc, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định về chuyên môn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, kịp thời phát hiện và xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nghi giả mạo. Người dân và các cơ sở kinh doanh có thể tra cứu về danh sách thuốc được Bộ Y tế cấp phép tại Cổng Dịch vụ Công về Y dược cổ truyền, tránh mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
3: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối. Thứ tự ăn của các nhóm thực phẩm trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn. Nên ăn chất xơ trước, tiếp đến là protein và chất béo lành mạnh, cuối cùng là carbohydrate nhằm hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Trước tiên, bắt đầu bữa ăn bằng các loại rau không có chứa nhiều tinh bột như là rau cải xanh, cải bắp xôi, dưa leo, cà chua và xà lách. Chất xơ thì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose vào máu. Tiếp theo thì bổ sung protein từ thịt gà, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu giúp duy trì cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các nguồn chất béo lành mạnh như là quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu cũng góp phần làm chậm tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu vitamin. Cuối cùng thì nên ưu tiên carbohydrate nguyên cám như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên hạt và trái cây nguyên quả, đồng thời hạn chế bánh mì trắng và đồ uống có đường. Bên cạnh thứ tự ăn thì cần kiểm soát khẩu phần, uống đủ nước và duy trì giờ ăn đều đặn để hỗ trợ ổn định đường huyết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp với chương trình, xin mời quý vị cùng đến với mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị,

0: Và ban đêm khi mà nhiều người đang say giấc thì trên những cung đường thì vẫn có những bác tài vẫn miệt mài bên tay lái. Những chuyến hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ đòi hỏi là người lái xe phải duy trì sự tỉnh táo, sự tập trung, đồng thời là cơ thể vẫn liên tục tiêu hao năng lượng. Vì vậy thì việc ăn uống đầy đủ là một cái điều rất cần thiết.
1: Thế nhưng mà ăn uống vào ban đêm lại có những điểm khác so với ban ngày thưa quý vị. Theo đồng hồ sinh học thì đây là thời điểm cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều, ăn quá muộn hoặc là lựa chọn những thực phẩm khó tiêu thì bác tài có thể dễ gặp phải tình trạng đầy bụng khó chịu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ sau khi kết thúc ca làm việc. Và câu hỏi đặt ra lúc này đó là, vậy khi lái xe ban đêm chúng ta nên ăn uống như thế nào?
0: Thưa quý vị, các chuyên gia thì một nguyên tắc đơn giản mà các bác tài có thể ghi nhớ khi mà ăn uống vào ban đêm đó chính là nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu.
1: Và như vậy thì nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu ở đây được hiểu như thế nào? Phan Yến cũng xin phép được thông tin. Nhẹ nghĩa là những bữa ăn đêm thì nên có khẩu phần vừa phải. Ít là không ăn quá no, chỉ ăn vừa đủ để duy trì năng lượng thôi. Sớm là nên hoàn thành bữa ăn trước thời điểm đi ngủ ít nhất là khoảng 1 giờ quý vị nha. Còn dễ tiêu là ưu tiên những món ít dầu mỡ, ít cay, không quá nhiều gia vị để hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức vào ban đêm. Bên cạnh đó thì bác tài cũng nên chú ý đến lượng muối trong những bữa ăn muộn, bởi vì việc ăn quá mặn sẽ gây tích nước trong cơ thể, không tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta.
0: Nhà như vậy thì những cái loại thực phẩm nào phù hợp với một cái bữa ăn đêm đây? Đầu tiên đó chính là nhóm protein nạc như là thịt gà, bỏ da, cá, đậu phụ, đậu lăng và các sản phẩm từ sữa ít béo. Đây là nguồn đạm giàu dinh dưỡng giúp tạo cảm giác no lâu và cung cấp nguyên liệu cần thiết cho cơ thể trong suốt ca làm việc.
1: Tiếp theo là nhóm ngũ cốc nguyên hạt và carbohydrate phức tạp như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Những thực phẩm này giúp giải phóng năng lượng từ từ. Ngược lại, bác tài không nên quá phụ thuộc vào các loại carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng nha. Dù tiện lợi nhưng mà nếu ăn nhiều, chúng có thể khiến cho đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống đột ngột, dễ tạo cảm giác mệt mỏi, uể oải sau đó.
0: Một bữa ăn đêm không thể là thiếu rau xanh quý vị nha, và trái cây nữa. Rau lá xanh, cà rốt, ớt chuông giúp cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hoặc là các bác tài cũng có thể mang theo các loại trái cây như là táo, cam, chuối hay là một số loại quả mọng để có thể bổ sung cho bữa phụ.
1: Và để chuẩn bị cho một hành trình dài, quý vị cũng có thể mang theo mình một túi hạt hạnh nhân, óc chó hoặc là hạt điều, nên ưu tiên loại ít muối và không tẩm đường quý vị nhé. Những loại hạt này cũng đã được chứng minh là giúp hỗ trợ chức năng não bộ, duy trì sự tập trung.
0: Một điều cũng rất là quan trọng khi làm việc xuyên đêm đó chính là bổ sung đủ nước. Khi mà cơ thể thiếu nước đó thì các bác tài có thể cảm thấy là mình mệt mỏi nè, đau đầu hoặc là giảm cái khả năng tập trung. Và nước lọc vẫn là một lựa chọn có thể gọi là phù hợp nhất đúng không ạ?
1: Dạ, vậy thì với cà phê và các loại đồ uống chứa caffeine thì như thế nào? Chúng có thể giúp tăng sự tỉnh táo tức thì, nhưng mà nếu uống quá nhiều hoặc là uống quá gần thời điểm kết thúc ca làm việc thì nó có thể khiến cho các bác tài khó đi vào giấc ngủ sau đó. Vì thế khi mà chuẩn bị nghỉ ngơi sau ca đêm thì quý vị có thể lựa chọn những đồ uống nhẹ nhàng, chẳng hạn như là một cốc sữa ấm hoặc là các loại trà thảo mộc như là trà hoa cúc, trà gừng hoặc là trà bạc hà.
0: Và tất nhiên bên cạnh những thực phẩm nên ưu tiên thì các bác tài cũng cần hạn chế một số món quen thuộc nhưng mà lại không thực sự phù hợp với những bữa ăn đêm. Đó là các món chiên rán nhiều dầu mỡ, mì ăn liền, đồ ăn nhanh, món quá cay hoặc là nhiều gia vị, cùng với các loại trà sữa, bánh ngọt, bánh kẹo chứa nhiều đường. Những thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Một số các bác tài thì thường xuyên di chuyển với những chuyến xe đêm là một cái phần công việc mà khó thay đổi rồi. Vì vậy chúng ta cần giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn đúng lúc, ăn vừa đủ và lựa chọn những thực phẩm phù hợp quý vị nha. Chúc các bác tài chúng ta sẽ luôn giữ được sức khỏe của mình, sự tỉnh táo và đặc biệt là có những hành trình an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường, đôi mắt của các bác tài có thể sẽ phải tiếp xúc với bụi bẩn, khói xe là một cái điều mà gọi là thường xuyên rồi. Và khi mà chúng ta cảm thấy ngứa, cộm hay là khó chịu, thì một số người lại có cái thói quen là đưa tay và dụi mắt.
1: Và chúng ta cứ nghĩ đó là một cái hành động vô hại, nhưng mà nếu thực hiện thường xuyên hoặc là khi tay chưa sạch thì có thể làm tăng nguy cơ kích ứng, viêm nhiễm, trong đó có tình trạng lẹo mắt. Một số nữ tài xế cũng có thể

0: bị lẹo mắt do trang điểm đậm, tẩy trang không kỹ hoặc là việc đeo kính áp tròng không đảm bảo vệ sinh.
1: Lẹo mắt là một tình trạng viêm nhiễm ở tuyến dầu hoặc là nang lông quanh mi mắt, gây nốt sưng đỏ, đau và có thể là có mủ ở bờ mi. Một số người có thể nhầm lẫn lẹo mắt với viêm bờ mi. Thực tế là một ổ viêm nhiễm thường tạo thành nốt, trong khi viêm bờ mi là tình trạng viêm lan dọc theo bờ mi, thường gây đỏ ngứa, bong vải hoặc là đống vải quanh lông mi. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo mọi người cũng cần phân biệt lẹo mắt với các tình trạng viêm nhiễm khác ở mắt của mình để có thể có những hướng tiếp cận điều trị phù hợp.
2: Lẹo mắt đó là cái tình trạng nhiễm trùng ở tại mi mắt. Và lẹo mắt thì bệnh nhân sẽ thấy là mắt bị sưng và bị đỏ, bị đau ngay tại cái vùng mắt. Và đối với những tình huống khác, ví dụ như là viêm kết mạc thì có thể là bị đỏ ở phía trong mắt và có thể bị chảy ghèn nhiều. Còn với viêm giác mạc thì những tình huống đó thì bệnh nhân sẽ thấy sợ ánh sáng, đau nhiều và nhìn mờ nhiều.
1: Thưa quý vị, lẹo mắt không chỉ gây sưng đau cộm ngứa mà một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây mất tập trung khi mà lái xe. Vì vậy thì việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là xử lý lẹo mắt đúng cách ngay từ sớm là rất quan trọng. Khi mà mới xuất hiện lẹo thì người bệnh có thể là chườm khăn ấm lên vùng mắt khoảng từ 10 đến 15 phút, 3 đến 5 lần mỗi ngày, đồng thời vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý chuyên dụng.
0: Đặc biệt nếu mà lẹo sưng to không hết sau khoảng một tuần, gây khó nhìn, chảy nhiều nước mắt, đau hoặc là khó chịu kéo dài thì người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm thông tin thêm về một số phương pháp điều trị lẹo mắt phổ biến hiện nay.
2: Khi mà lẹo nhỏ thì có thể bác sĩ sẽ khuyến cáo là đắp ấm, mình sẽ lấy cái khăn sạch, mình nhúng nước ấm, nhắm mắt lại chườm lên mắt. Thì cái khi đó cái hơi ấm sẽ giúp cho những cái tuyến nhờn nó thoát ra và sẽ có thể làm thoát cái những cái ứ động ở trong cái lẹo đó và khiến cho bệnh nhân đỡ đi. Bên cạnh đó thì có thể phải dùng thêm kháng sinh, kháng viêm để bôi và một số trường hợp nghiêm trọng thì cần phải có kháng sinh đường uống. Với lẹo cái khi mà nó gom lại rồi, bắt đầu là mình thấy nó là một cái khối màu trắng hoặc màu vàng ở dưới da rồi đó, cái khi đó là nó gom lại là nó chuẩn bị vỡ mủ đó, thì khi đó là cần phải rạch để thoát lưu cái mủ đó đi, bởi vì có những trường hợp là nó không tự thoát lưu được.
1: Trong quá trình điều trị lẹo mắt thì người bệnh cũng cần chú ý trong việc là giữ vệ sinh ở vùng tay, mặt, lông mày và da đầu. Không dùng tay gãi hay là chà sát vào vùng lẹo vì có thể khiến cho tình trạng này viêm nhiễm nặng hơn. Đồng thời nên tạm thời tránh trang điểm vùng mắt và ngừng sử dụng kính áp tròng. Về chế độ dinh dưỡng, quý vị có thể hạn chế một số loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là tỏi, hành, kinh giới, thủy hải sản, thịt chó, thịt dê.
0: Và thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm cũng khuyến cáo là người bệnh tuyệt đối không nên tự ý nặng hoặc là chích lẹo, bởi việc này có thể làm nhiễm trùng lan rộng và gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến thị lực.
2: Quý vị cần phải lưu ý một điều, đó là những cái mạch máu dẫn lưu ở tại vùng mắt, nó không chỉ đơn thuần là ở tại vùng mắt mà nó có thể dẫn lưu về trong nội sọ. Do đó, với những cái tình trạng này là một tình trạng nhiễm trùng khu trú tại mi mắt. Tuy nhiên, nếu như tự ý nặng thì có thể khiến cho nhiễm trùng lan rộng hơn và thậm chí có thể lan vào trong nội sọ. Cái đó rất là nguy hiểm.
1: Và bên cạnh đó thì để hạn chế nguy cơ lẹo mắt, quý vị chúng ta cũng lưu ý để mà mình có thể có một cái đôi mắt luôn khỏe mạnh và đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đầu tiên đó chính là bảo vệ mắt trước ánh sáng, bụi bẩn và khói xe bằng cách là đeo kính râm hoặc là kính bảo vệ mắt phù hợp. Thứ hai là không dùng tay dụi hoặc là chà sát mắt bởi vì vi khuẩn từ tay có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là trước khi mà chạm tay vào mắt. Không dùng chung khăn mặt, mỹ phẩm, cọ trang điểm, kính mát với lại người khác, đặc biệt là không dùng chung đồ cá nhân với người đang bị lẹo mắt, thưa quý vị.
0: Và khi mà thấy mắt xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì quý vị nên đi thăm khám sớm để được xác định đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng không đáng có đến đôi mắt của mình. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói?
3: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mùa Yêu Đầu qua phần thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Hải Thượng Lãng Ông, đoạn qua khu vực Vòng Xoay Châu Văn Liêm thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những nội dung này.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đợt cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã kết thúc, nhưng công tác phòng chống IUU vẫn đang được các địa phương thực hiện nghiêm. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang tập trung xử lý các tồn tại, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng sẽ là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là một số tin tức đáng chú ý về công tác chống khai thác IUU tại các địa phương.
4: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra một số hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Đáng chú ý là việc quản lý tàu cá còn nhiều vấn đề như hồ sơ đăng ký tàu cá mua bán trong tỉnh không có giấy chứng nhận xóa đăng ký, hồ sơ xóa đăng ký tàu cá không có tài liệu thể hiện thời điểm tiếp nhận hồ sơ, không có tờ khai xóa đăng ký tàu cá, không cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt không ghi cụ thể hành vi vi phạm, không ghi cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm.
3: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phổ biến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 220 ngư dân tại xã Phước Hải. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên tập trung phổ biến trách nhiệm của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các yêu cầu được nhấn mạnh gồm khai thác đúng vùng biển, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo đầy đủ sản lượng khai thác, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những quy định gắn trực tiếp với từng chuyến biển, chủ tàu đảm bảo điều kiện của phương tiện trước khi xuất bến, thuyền trưởng quản lý hành trình, vị trí khai thác và việc ghi chép trên tàu.
4: Trước thực tế, các phương tiện kiểm ngư đã xuống cấp nghiêm trọng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thay mới các phương tiện tàu, xuồng. Trước mắt, đơn vị sẽ tiến hành rà soát tổng thể hiện trạng các phương tiện và lên phương án sửa chữa phù hợp, đồng thời nghiên cứu đề xuất các quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, niên hạn sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa đối với tàu, xuồng kiểm ngư để các địa phương chủ động hơn trong quản lý tài sản, xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng kinh phí.
3: Thưa quý thính giả, trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá VMS, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về IUU giao trong chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản. Công tác chống khai thác IUU của tỉnh đã được Ban chỉ đạo quốc gia về IUU ghi nhận, đánh giá cao. Tại cảng Hòn Rớ, một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, khai báo thủ tục xuất nhập bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Ngọc Dương, trú tại phường Nam Nha Trang chia sẻ.
5: Nói chung là kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn

0: là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cái cơ quan ban ngành đấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống gây yêu.
1: Không chỉ đẩy mạnh giám sát tàu cá từ trước khi xuất bến, tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều vụ việc đã được đưa ra xét xử, như vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&H Nha Trang và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng. Nhờ vậy, hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu tại các doanh nghiệp đã được tăng cường, kiểm soát tốt hơn. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Tàu cá ra vào cảng là cũng có kiểm soát, có biên bản bốc dỡ, cái xác nhận cái SC của cảng. Từ các SC đó về đây mà lên chi cục cấp CC thì cũng rà rất là kỹ, thì tới giờ đảm bảo ổn định để mà truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu.
3: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên, tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét là gần 2.670 tàu. Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đội tàu VN Fish Bay, VMS và SCDT, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao. Việc thực hiện phải tuân theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, lấy kết quả thực tế, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm căn cứ đánh giá. Trong đó, một yêu cầu xuyên suốt là không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác, không để tàu mất kết nối, can thiệp VMS, vượt ranh giới hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài mà không được phát hiện, cảnh báo, xác minh và xử lý. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm IUU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ, về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến thì cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đang rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, lập hồ sơ theo dõi riêng đối với các tàu cá và ngư dân có nguy cơ cao. Khánh Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tiến tới mục tiêu một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử.
3: Theo quy định của luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải chấp hành đầy đủ các quy định về giấy tờ, điều kiện phương tiện, vùng khai thác, nghề, ngư cụ, ghi nhật ký và báo cáo sản lượng. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các quy định góp phần chống khai thác IUU và giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi ra biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài. Và trong mục ngư dân cần như hôm nay, chúng ta cùng cập nhật lại những điều mà ngư dân cần phải thực hiện trước mỗi chuyến biển.
1: Theo quy định luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải mang theo đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sổ danh bạ thuyền viên, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, bảo hiểm thuyền viên và căn cước công dân.
3: Ngư dân phải thực hiện việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và các loại nhật ký liên quan theo quy định. Những thông tin này giúp cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác và phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.
1: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được kết nối VMS. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì thiết bị hoạt động theo quy định trong quá trình khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng không được tự ý tháo, tắt hoặc thực hiện các hành vi làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.
3: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được khai thác ở vùng ven bờ, tàu cá từ 12m đến dưới 15m được khai thác ở vùng lộng, tàu cá từ 15m trở lên được khai thác ở vùng khơi. Việc xác định đúng vùng khai thác giúp ngư dân hạn chế nguy cơ vi phạm trong quá trình hoạt động trên biển.
1: Đối với những chủ phương tiện chưa hoàn thiện hồ sơ, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh khuyến cáo chủ tàu chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Chủ tàu không được đưa phương tiện ra khai thác khi phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
3: Khi chủ tàu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ngư dân khai thác đúng vùng, đúng nghề, sử dụng ngư cụ phù hợp và thực hiện đầy đủ việc ghi chép, báo cáo, hoạt động khai thác thủy sản sẽ từng bước đi vào nền nếp. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần

0: chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và cộng đồng.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không?
5: Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo, Tuấn Phú xin được ưu tiên nhắc lại với cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại khu vực Hải Thượng Lãng Ông qua vòng xoay Châu Văn Liêm quý vị nhé. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin về lộ trình này. Cập nhật thời điểm này thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục tiếp theo. Một cái câu hỏi được đặt ra là giữa guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị, có khi nào mà chúng ta gọi là khi mà dừng lại ở một cái ngã tư đông đúc thì chúng ta lại hỏi mình là liệu mình có thể di chuyển một cái cách nào mà nó thông thả, nó nhẹ nhàng hơn, đỡ kẹt xe hơn, đỡ khói bụi hơn, đỡ tiếng ồn hơn không ạ? Đôi khi cái sự thay đổi của cái câu hỏi đặt ra để mà chúng ta có đến thì không phải đến từ những cái điều gì nó quá to tát đâu. Nó đến từ một cái buổi sáng bước chân lên một cái chuyến xe buýt êm ái để ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính mà không phải căng thẳng cầm lái, hay là một buổi chiều thông dong trên một chiếc xe đạp, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện xe điện cũng nhẹ nhàng, đỡ tiếng ồn, đỡ khói bụi. Và dù là phương tiện công cộng hay là một cái lựa chọn di chuyển cá nhân ít phát thải thì mỗi hành trình đều trở nên có cái sự thấu hiểu và chia sẻ và giúp cho thành phố bớt đi một chút ồn ào, bớt đi một chút ô nhiễm và thêm vào một cái khoảng thở trong lành hơn. Hãy cùng đến với những thông điệp ý nghĩa này trong chuyên mục Đường Xanh ngay bây giờ quý vị nhé.
8: Đường Xanh.
9: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của phương tiện điện, hạ tầng sạc đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh. Làm thế nào để mạng lưới này phát triển an toàn, đồng bộ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Đầu tháng 10 này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đưa 53 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến là 22A, 22B, 30 và 50 thay thế phương tiện chạy diesel. Các xe mới được trang bị sàn thấp, hỗ trợ người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, Transeco dự kiến chuyển đổi phương tiện trên hơn 20 tuyến buýt với tổng số hơn 275 xe buýt điện, góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại thủ đô.
1: An Giang đang nghiên cứu các giải pháp giao thông xanh phục vụ APEC 2027, trong đó có sử dụng xe tải và phương tiện vận tải thân thiện với môi trường phục vụ hậu cần, xây dựng phương án di chuyển xanh cho các đoàn đại biểu quốc tế. Đề xuất được công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Longli và Banpu Group đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 8 tháng 10 vừa qua.

0: cùng kế hoạch hợp tác đầu tư điện mặt trời, điện gió. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận các đề xuất, giao các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, hoàn thiện phương án triển khai.
1: VinFast vừa công bố kế hoạch đưa xe buýt điện vào Mỹ thông qua hợp tác với Nextmove tại triển lãm APTA Transform and Expo 2026. Theo thỏa thuận, Nextmove cung cấp giải pháp chọn gói gồm phương tiện, trạm sạc, bảo dưỡng và vận hành, hỗ trợ các đơn vị vận tải chuyển đổi sang giao thông xanh. Xe mẫu sẽ được bố trí để khách hàng và cơ quan vận tải công cộng trải nghiệm trước khi hoàn tất chứng nhận lưu hành. Những xe đáp ứng yêu cầu dự kiến bàn giao từ năm 2028. Hiện có khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast đã vận hành tại Việt Nam.

0: Thưa quý vị, xe điện ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo nhu cầu phát triển mạng lưới trạm sạc an toàn, thuận tiện và đồng bộ. Tuy nhiên, mở rộng số lượng trạm sạc thôi là chưa đủ, mà còn cần những tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng vận hành. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn mới sẽ tháo gỡ những nút thắt nào cho hạ tầng sạc và tạo thuận lợi ra sao cho người sử dụng xe điện? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngay sau đây.
1: Vừa dừng xe tại điểm sạc xe điện, anh Trịnh Linh Giang ở Gia Lâm, Hà Nội đã nhanh chóng kết nối thiết bị, kiểm tra trạng thái sạc trước khi tiếp tục hành trình. Với người dùng xe điện, bên cạnh sự thuận tiện, điều họ quan tâm còn là khả năng tiếp cận trạm sạc và độ an toàn, ổn định khi sử dụng.
2: Nếu các trạm sạc công cộng ấy, có quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, rồi khả năng kết nối cũng thuận tiện hơn, người dùng sẽ đỡ phải lo lắng mỗi khi đi xa. Quan trọng là trạm sạc phải an toàn, hoạt động ổn định và xe của mình có thể sạc được, kể cả khi sử dụng hạ tầng của đơn vị khác.
1: Kỳ vọng của người dùng không chỉ là có thêm điểm sạc mà còn là một mạng lưới hạ tầng được chuẩn hóa, bảo đảm an toàn và thuận tiện khi sử dụng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện do Bộ Công Thương ban hành dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 là một bước quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu về thiết bị và vận hành, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm sạc cũng là vấn đề cần được quan tâm khi phương tiện điện ngày càng phổ biến. Ông Trần Thành Vinh, trưởng ban khoa học kỹ thuật, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Để xa nữa chúng ta phải đưa ra một những cái tiêu chuẩn chi tiết quy định về đảm bảo an toàn cháy cho loại hình đặc biệt này. Theo đó thì chúng ta thể hiện các cái quy định này trong các văn bản quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ phát triển nó lên, vì lý do là sản phẩm này trong tương lai sẽ phát triển rất là mạnh và chúng ta hiện nay cũng biết rằng là cái sự tốc độ phát triển rất là cao và trong tương lai thì chúng ta đã phải gần như là phổ cập hóa cái loại hình phương tiện này.
1: Bên cạnh yêu cầu an toàn, điều người dùng quan tâm là liệu việc chuẩn hóa có giúp họ tiếp cận các điểm sạc thuận tiện hơn trong thực tế. Bởi với người thường xuyên sử dụng xe điện như chị Thu Thảo ở Cầu Giấy, Hà Nội, một mạng lưới trạm sạc hiệu quả không chỉ cần an toàn mà còn phải để tiếp cận và tương thích với phương tiện.
4: Tôi nghĩ là điều cần thiết nhất bây giờ là trạm sạc cần phải được bố trí thuận tiện, cũng như là cần phải có cái hướng dẫn một cách rõ ràng. Và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn để khi mà mình sạc xe thì cũng sẽ yên tâm hơn.
1: Với người dùng, chuẩn sạc thống nhất có thể mở rộng lựa chọn tiếp cận hạ tầng. Với doanh nghiệp, đây là cơ sở để tính toán đầu tư và hạn chế nguy cơ không tương thích với các yêu cầu kỹ thuật. Ở góc độ quản lý, tiêu chuẩn chung cũng góp phần tạo nền tảng cho thị trường phát triển đồng bộ hơn. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước Nguyên, trưởng ban công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hiệp hội và MOBA cho rằng.
5: Thứ nhất, đối với người dân thì người dân sẽ có nhiều lựa chọn và không bị hạn chế về loại phương tiện hay là hãng phương tiện mà người dân lựa chọn. Tức là luôn luôn yên tâm ra đường là chúng ta có thể truy cập vào cái hạ tầng năng lượng dùng chung chia sẻ. Thứ hai, đối với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư bởi vì là sẽ không bị sợ là độc quyền hay bị lạc hậu.
1: Một quy chuẩn kỹ thuật không thể tự mình giải quyết mọi khó khăn của hạ tầng sạc, nhưng những yêu cầu thống nhất về thiết bị, lắp đặt và vận hành sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng, tăng cường an toàn và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Để xe điện thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện trong đời sống hàng ngày, bên cạnh việc mở rộng mạng lưới trạm sạc, điều quan trọng là mỗi điểm sạc phải vận hành an toàn, ổn định và được bố trí phù hợp với nhu cầu đi lại. Khi hạ tầng được chuẩn hóa và phát triển đồng bộ, hành trình chuyển đổi xanh mới có thêm điều kiện để tăng tốc.

Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn hóa trụ sạc, trạm sạc xe điện là bước cần thiết để hạ tầng xe điện phát triển an toàn và đồng bộ hơn. Khi các yêu cầu về kỹ thuật, lắp đặt và vận hành được thống nhất, người dân có thêm cơ sở để yên tâm sử dụng, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi đầu tư. Đây cũng là nền tảng để hạ tầng sạc đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email

0: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
1: Đường xanh, ta đi hành trình mình chung lối.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Xanh trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thông tin tại trục đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ. Hướng đi về Cát Lái thì chúng tôi có nhận được thông tin qua khu vực này. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi về Cát Lái thì cập nhật có một cái sự cố phương tiện qua khu vực này. Xe cũng đông, di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật là tại Hải Thượng Lãng Ông qua khu vực vòng xoay Châu Văn Liêm thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Giao thông qua khu vực này thì cũng khó khăn, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và thưa quý vị, những tháng cuối năm thời tiết thay đổi thất thường khiến cho trẻ nhỏ rất là dễ mắc những cái bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh cúm hay là sốt xuất huyết thì tay chân miệng vẫn đang là một cơn ác mộng rình rập về sức khỏe của các bé, đặc biệt là tại các bé mầm non và tiểu học. Khác với những đợt dịch thông thường thì đợt dịch này có sự gia tăng, tăng trưởng của chủng virus EV71 và chủng virus nổi tiếng với đặc tính là lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nguy hiểm chỉ sau vài ngày phát bệnh. Và sự chủ quan của người lớn đôi khi là phải trả giá bằng sức khỏe của trẻ. Để cho quý vị chúng ta có cho mình những cái thông tin nền tảng trong việc chăm sóc bé nhỏ nhà mình, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chung tay phòng chống dịch bệnh. Và với chủ đề tay chân miệng những tháng cuối năm, cảnh giác với chủng virus EV71. Và đây cũng sẽ là chương mục cuối khép lại không gian của đời sống đi thành sáng nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông điệp về sức khỏe trong chuyên mục chung tay phòng chống dịch bệnh. Và cũng xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
8: Chung tay phòng chống dịch bệnh.
9: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh. Chương trình do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thực hiện. Trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh, chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ ý kiến tư vấn của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh.
10: Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức y tế phòng chống dịch bệnh sẽ là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Quốc Thanh, bác sĩ điều hành khoa nhiễm Bệnh viện Di đồng Thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề tay chân miệng những tháng cuối năm cảnh giác chủng virus EV71.
9: Thưa quý vị, trong tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Ngành y tế xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi.
10: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 10 tháng 10, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám. Các vấn đề sức khỏe được ghi nhận có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi, trong đó trẻ em nổi bật vấn đề thị lực, người cao tuổi mắc bệnh mãn tính. Qua đó, ngành y tế bước đầu nhận diện mô hình bệnh tật theo nhóm tuổi, phân tầng nguy cơ và định hướng các giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn.
9: Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã

0: tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến cận thị học đường, kiểm soát sớm, chậm tăng độ, nhằm giúp phụ huynh chủ động phát hiện các vấn đề về thị lực và đưa trẻ đi khám đúng thời điểm, đồng thời làm rõ sự khác nhau giữa đo kính và khám mắt chuyên khoa, cũng như chia sẻ những phương pháp kiểm soát cận thị phù hợp để bảo vệ thị lực cho trẻ.
1: Thưa quý vị, thời điểm giao mùa những tháng cuối năm là thời điểm vàng để bệnh tay chân miệng bùng phát. Đáng chú ý, chủng virus EV71 độc lực cao, một trong những tác nhân gây bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ, có liên quan đến các trường hợp diễn tiến nặng và biến chứng nguy hiểm. Để giúp cha mẹ nhận biết dấu hiệu cảnh báo để đưa trẻ đi khám kịp thời, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Quốc Thành, bác sĩ điều hành khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Xin chào bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Quốc Thanh, bác sĩ điều hành khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này. Thưa bác sĩ, vào khoảng thời gian tháng 10, tháng 11 hàng năm thường là thời điểm bùng phát đỉnh dịch tay chân miệng lần 2 trong năm. Vì sao bệnh lại có xu hướng lây lan vào thời điểm này ạ?
3: Xin chào quý khán giả của kênh. Thì như chúng ta cũng biết đó, là tại các bệnh viện Nhi, bệnh tay chân miệng thì nó diễn ra quanh năm. Và sẽ cao điểm là từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12, đặc biệt là mùa tựu trường, vì mùa tựu trường là thời gian mà các em bé đi học. Thì ở môi trường đông đúc, virus tay chân miệng sẽ dễ lây lan chéo qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp qua đồ chơi. Và đặc biệt đang trong mùa mưa, độ ẩm cao, đây là điều kiện thích hợp để các siêu vi đường tiêu hóa này tồn tại lâu hơn trong môi trường.
2: Trong các ca bệnh nặng thì chúng ta thường nghe nhắc đến thủ phạm là virus EV71. Chủng virus này nguy hiểm hơn các chủng virus thông thường như thế nào, thưa bác sĩ?
3: Thì ở Việt Nam, theo Bộ Y tế, tay chân miệng chúng ta đó sẽ gặp hai chủng chủ yếu. Nó là chủng Coxsackie 16 và chủng EV71. Chủng Coxsackie 16, thường con virus này nó sẽ tấn công vào da và niêm mạc. Nên đặc trưng là ở chủng này các bé sẽ nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, mông, đầu gối rất là nhiều. Thì cái điều này làm cho phụ huynh lo lắng, nhưng thực tế thì tỷ lệ bệnh nặng trên cái nhóm này không cao. Các biểu hiện ngoài da rõ đó thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng trong cái vấn đề là nhận biết được bệnh để đi khám, dễ dàng trong việc chăm sóc và dễ dàng trong việc theo dõi diễn tiến của bệnh. Giống như là vào thứ ngày 6, ngày 7 của bệnh, cái bóng nước này nó sẽ khô dần thì lúc đó chúng ta biết là con em của mình nó đã khỏi bệnh. Còn là chủng EV71 thì nó nguy hiểm hơn vì cái con virus này nè, đích đến của nó đó là thần kinh trung ương của trẻ, cho nên đặc biệt ở chủng này các biểu hiện ngoài da và niêm mạc rất là ít. Thì với những đặc tính trên á, thì chúng ta sẽ thấy hai điều ở chủng virus tay chân miệng EV71 là như vậy. Thứ nhất là rất khó phát hiện bệnh vì biểu hiện ngoại da thường chỉ là những chấm hồng ban nhỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và loét miệng rất là ít. Cái thứ hai, con virus này nó tấn công vào não và thường trong vòng 3 ngày đầu là các bé có thể là bị các biến chứng nguy hiểm như là viêm não, viêm cơ tim, viêm phổi, rất là nguy hiểm tới tính mạng.
2: Bác sĩ có thể chỉ ra những dấu hiệu báo động đỏ mà phụ huynh phải lập tức bế trẻ đi cấp cứu dù là đang trong đêm không ạ?
3: Vì chủng EV71 này có biểu hiện ngoài da rất là ít, cho nên quý phụ huynh cần quan tâm hai cái điều này trong cái mùa dịch bệnh tay chân miệng này. Thứ nhất là khi nào nghĩ con mình có biểu hiện tay chân miệng cần đi khám, và thứ hai là khi đã có chẩn đoán tay chân miệng rồi thì các dấu hiệu nào cần đưa đi tái khám ngay. Vì để trả lời cái vấn đề đầu tiên là khi nào thì nghĩ con em của mình bị bệnh tay chân miệng cần đi khám. Thứ nhất là bé sốt không rõ nguyên nhân, bỏ ăn, bỏ bú, chảy nước dãi nhiều và có các triệu chứng thần kinh như là giật mình, run tay run chân, mau tái và nôn ói. Và đặc biệt là tay chân miệng thì nó sẽ thường gặp ở những trẻ dưới 5 tuổi. Và đặc biệt là những trẻ có đi mầm non, cho nên là các phụ huynh cũng nên tìm hiểu và hỏi thăm thầy cô trong lớp có bé nó bị tay chân miệng hay không. Giả sử như trong lớp cô báo là có bé bị tay chân miệng, xong rồi con em mình đi học về có biểu hiện như là sốt và nổi chấm tay chân vậy đó, là mình biết mình phải cần phải đi khám ngay rồi đó. Khi mà đi khám bệnh tay chân miệng thì những bé mà chưa nặng thì bác sĩ sẽ cho điều trị ngoại trú, còn những bé nào nặng thì nhập viện theo dõi. Vậy thì đối với những bé mà điều trị ngoại trú thì những dấu hiệu nào là những dấu hiệu báo động? Thì đó là những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là sốt cao khó hạ, tức là em bé chỉ cần sốt trên 39 độ thôi, chắc quý phụ huynh phải cho em 4 phút hạ sốt và sau đó mình phải đi khám lại liền. Rồi cái thứ hai là giật mình, đó là đang ngủ xong rồi trẻ giật bắn người lên, tay chân giật lên giống như là hốt hoảng hay là nghe tiếng động lớn vậy đó. Và đặc biệt là các dấu hiệu thần kinh nguy hiểm như là nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân run, đó là những dấu hiệu cần đưa đi khám ngay. Và cho dù là giữa đêm đi nữa mình cũng phải cho trẻ đi khám, bởi vì bệnh này nó diễn tiến rất là nhanh, có thể là chỉ trong vòng 1-2 tiếng thôi là bé nó sẽ trở lại.
2: Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh số phát sóng tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin giao thông mới, hy vọng rằng có thể giúp cho quý thính giả và các bác tài chúng ta chủ động hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân. Và ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể tương tác nhanh ngay tại số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông mà các bác tài đã tin tưởng chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi cầu Sáng, Trần Văn Chào, xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Và tiếp theo thì bác tài Thạch Quốc Thanh có cập nhật vòng xoay Kim Hằng đi ngã ba Dốc Tình về Đất Quốc, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ thông tin cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời nắng chói chang. Dạ rồi, đó là những cái thông tin giao thông mới nhất được cập nhật ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là còn có những cái icon, những chia sẻ rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ luôn luôn giữ kết nối cùng với nhau để lan tỏa cập nhật những thông tin mới. Ở bên cạnh đó, nếu như mà quý vị thính giả và các bác tài mà chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua có đông chậm, có sự cố gì để mà mình nhanh chóng kịp thời linh hoạt lựa chọn những cái lộ trình khác, thì quý vị cũng đừng quên tương tác ngay với VOV Giao thông tại fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Vậy nên di chuyển trên đường thì quý vị nhớ luôn cố định tần số FM 91MHz nhé. Và thông qua số hotline của VOV Giao thông thì chúng tôi có nhận được cập nhật của các thính giả vừa cho biết đường DT743 qua cầu vượt ngã tư 550 hướng về ICD Tân Cảng Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đó là đường DT743 qua cầu vượt ngã tư 550 hướng về ICD Tân Cảng Sóng Thần ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nếu mà lưu thông qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Và ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một số tuyến đường, một số điểm nút giao cắt đang có cùng chung với tình trạng nêu trên là xe đông di chuyển chậm. Đầu tiên là ngã ba Bà Quẹo. Từ lúc mà chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa cho đến lúc này thì quan sát từ hệ thống camera lắp đặt tại đây, Minh Vy thấy là lượng phương tiện đông di chuyển qua đây khá là lộn xộn, khá là rối ren. Và đây cũng là một trong những cái hình ảnh quen thuộc vào các khung giờ cao điểm trong ngày rồi, đúng không ạ? Ngã ba Bà Quẹo luôn luôn là mật độ phương tiện cao, cho nên là khi mà quá đông thì các phương tiện di chuyển cũng có đôi chút khó khăn. Nhưng mà hiện tại thì tình hình thời tiết ở đây là nắng ráo, cho nên là những cái yếu tố ngoại quan thì không có ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là do lượng phương tiện hơi đông thôi. Vậy nên nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đây ở thời điểm này nha, theo đánh giá cá nhân của Minh Vy á, thì nếu mà mình có lộ trình đi qua đây, quý vị vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình, nhưng mà nhớ chủ động trong cái việc là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn

Một số khu vực khác lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng có thể di chuyển được, có thể kể đến như là đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Phan Đình Giót, hoặc là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện ở hai điểm nút giao thông này khá là đông quý vị ha. Các phương tiện di chuyển thành nhiều làn xe nhưng vẫn có thể di chuyển được. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Mời quý vị đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thành phố Hồ Chí Minh nóng lên thấy rõ, nhiệt độ hiện đã đạt 32 độ C, cao hơn khoảng 5 độ so với mức nhiệt lúc đầu giờ sáng. Trời có nắng gián đoạn, đây cũng là mức nhiệt nằm ở ngưỡng cao nhất trong khoảng dự báo từ 31 đến 33 độ C của ngày hôm nay. Quý vị di chuyển ngoài trời nên đội mũ nón che chắn phù hợp và bổ sung nước thường xuyên để tránh mệt mỏi, mất sức. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu giờ chiều mây đối lưu sẽ bắt đầu phát triển, đặc biệt trong thời điểm chiều đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Vì vậy khi gặp dông thì quý vị nên tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới gốc cây cao hay ở khu vực trống trải. Đáng lưu ý là vào khoảng thời gian chiều tối, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh dâng cao, sự kết hợp giữa mưa lớn và đỉnh triều ở mức cao sẽ gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch. Quý vị nên chủ động sắp xếp lộ trình khi di chuyển vào cuối ngày. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa thông tin đường DT743 qua cầu vượt ngã tư 550 hướng về ICD Tân Cảng Sóng Thần thì có ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Hữu Vinh có tổng hợp đường Lê Đại Hành, đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Kim, đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Vĩnh Viễn, Ngô Quyền, xe không đông di chuyển ổn về các hướng, trời nắng rực rỡ. Và vừa rồi thì chúng ta cũng có cập nhật bản tin thời tiết trưa. Thì tình hình thời tiết từ bây giờ cho đến giữa trưa thì trời tương đối là nắng, mức nhiệt cũng ở khoảng cao, dự báo là trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Cho nên là nếu mà di chuyển bên ngoài, có kế hoạch di chuyển bên ngoài vào buổi trưa thì quý vị nhớ mang theo mũ nón che chắn phù hợp. Cũng như là các bác tài mà chúng ta di chuyển ở những lộ trình đường dài với bên ngoài trời quá lâu á, thì mình thường xuyên là bổ sung nước để tránh mệt mỏi và mất sức nha. Và diễn biến thời tiết thì cũng được cập nhật có một số thay đổi khi mà từ chiều cho đến tối mây đối lưu phát triển, cho nên là sẽ xuất hiện mưa dông, rồi có khả năng là sấm sét hoặc là gió giật mạnh nữa. Cho nên là nếu mà di chuyển bên ngoài trong khoảng thời gian khung giờ chiều tối mà trời mưa hoặc là có dông lốc thì mình nhớ dừng đổ tránh trú ở những nơi an toàn và không có đứng ở dưới những cái tán cây hoặc là các công trình tạm. Ngoài ra thì khung giờ chiều tối thì còn có dự báo về tình hình triều cường nữa. Triều cường dâng cao kết hợp giữa mưa lớn và đỉnh triều thì gây ngập sâu ở những cái vùng trũng thấp, ví dụ như là ven sông và kênh rạch. Cho nên là quý vị cũng nhớ lưu ý để sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và thưa quý thính giả, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ nhằm mục đích giảm tải áp lực giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc thường xuyên, góp phần cải tạo mỹ quan đô thị. Dự án được thông qua chủ trương đầu tư từ cuối năm 2021, phê duyệt dự án năm 2023, khởi công trước 2 nút và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên đến nay thì dự án bị chậm tiến độ, chủ đầu tư tiếp tục xin gia hạn. Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại thành phố Cần Thơ.
9: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng trên 900 tỷ đồng. Năm 2025 đã khởi công nút giao số 1 và số 4, nhưng chỉ có nút giao số 4 đường Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu đang thi công các hạng mục thoát nước, bỏ vỉa, tường chắn, hố ga, mở rộng mặt đường. Nút giao số 1 mới có 33 trên tổng số 109 trường hợp bàn giao mặt bằng. 3 nút giao còn lại vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư cho biết, với tình hình hiện nay, dự án không thể hoàn thành trong năm 2026. Để có thêm thời gian giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, đơn vị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xin kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2027.
10: Trước hết thì ban cũng xin nhận trách nhiệm về cái chỗ thực hiện chưa tốt mà gây phiền hà cho cái công tác lưu thông cũng như là sinh hoạt của người dân. Thật ra thì cái nút giao số 4 này, chỗ ban Hà Nguyễn Linh thượng hài nó đã ùn tắc rồi. Mà khi mà triển khai thi công thì do là chiếm cái diện tích để thi công thì nó là cái chuyện mà ùn tắc thì nó càng là nghiêm trọng hơn. Ban cũng sẽ khẩn trương chỉ đạo nhà thầu sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đối với nút giao số 4 này là trước ngày 30 tháng 11 2006 để bàn giao đưa vào sử dụng. Thì đối với 4 nút giao còn lại thì nút giao số 1 thì dự kiến là trong tháng 10 này ban cũng sẽ triển khai thi công. Và cái nút giao số 2 là thì khi nào phường Cái Khế bàn giao mặt bằng cái nút giao này thì ban cũng sẽ chỉ đạo nhà thầu để triển khai cái nút này. Còn riêng về cái nút giao số 3 và nút giao số 5, Trung tâm Phát triển Quỹ đất với phường Tân An đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì vừa qua 39 cũng đã phê duyệt được phương án rồi. Thì trong thời gian tới thì ban cũng sẽ

0: khi nhận được mặt bằng thì ban cũng sẽ triển khai đối với lại 4 nút giao còn lại.
1: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ gồm nút số 1 đường Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, nút số 2 đường Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt, nút số 3 đường Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ, nút số 4 đường 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, nút số 5 đường Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân phường Tân An và Cái Khế đang nỗ lực triển khai các giải pháp linh hoạt, hoàn thành công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Trường Chinh qua đường Phan Huy Ích đi Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Trường Chinh qua Phan Huy Ích đi Tây Thạnh ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Còn Minh Phi quan sát từ hệ thống camera đang lắp đặt tại khu vực Hoàng Văn Thụ hướng đi Phạm Văn Hai, thì như đã chia sẻ, từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa nay, lượng phương tiện đổ về đây khá đông, di chuyển thành cỡ 3-4 làn xe. Các phương tiện nối đuôi nhau và di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Di chuyển được chứ cũng chưa có ùn ứ ùn tắc, nhưng mà là khá đông quý vị ha. Trong khi đó thì Cộng Hòa hướng đi đường ấp Bắc thì lượng phương tiện vừa phải, các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Khu vực này thì trời cũng đang nắng rực rỡ. Có thể thấy là trong buổi trưa ngày hôm nay, nội đô thành phố Hồ Chí Minh hầu hết là đang nắng rạng rỡ hết trơn á. Hồi nãy di chuyển trên đường xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai thì mình mới thấy là khi mà đi qua một số khu vực giao cắt, ví dụ như là giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Cách Mạng Tháng 8 ngay gần khu vực công viên Tàu Đàn á, thì có hơi đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, hoặc là ngay cái đoạn mà gần Dinh Độc Lập á, lượng phương tiện hơi đông chút xíu. Và quý vị cũng nhớ là di chuyển trên đường á, có những cái tuyến đường ở dưới mặt đường nó có vẻ cái lưới mắc cáo á, thì đó là cái khu vực để cho xe quẹo phải, cho nên khi mà chúng ta dừng đổ để chờ đèn tín hiệu á, mình đừng có dừng lấn vào những cái khu vực mà có vạch lưới mắc cáo ở dưới đường. Và lúc này thì đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo, ví dụ như là Cống Quỳnh giao cắt với đường Phạm Viết Chánh đi, lượng phương tiện hơi đông chút xíu thôi, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây, và một số tuyến đường khác cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Có thể kể đến như là Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Thái Học, khu vực Lý Tự Trọng đi qua đường Hai Bà Trưng thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Còn nếu như mà quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực Đinh Tiên Hoàng hướng đi Võ Thị Sáu, khu vực tiếp theo là Lý Tự Trọng hướng đi đường Pasteur thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định. Và nếu như mà chúng ta di chuyển ở những cái lộ trình nào mà đang có tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn á, mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nha. Còn nếu mà chưa có lực lượng chức năng thì mỗi người chúng ta lại cần bình tĩnh hơn một chút xíu nữa. Nhiều khi mình nhường nhịn nhau một chút thôi, nhưng mà rồi sau đó mình di chuyển qua cũng tương đối dễ dàng, ổn định và an toàn. Còn nếu như mà mình nóng vội hoặc là để những cái áp lực khác ảnh hưởng tới tâm trí của chúng ta khi mà điều khiển các phương tiện giao thông á, thì nó sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro rất là đáng tiếc. Và Minh Vi cũng xin được phép nhắc lại một lần nữa lộ trình đường Trường Chinh qua Phan Huy Ích đi Tây Thạnh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trong tuần qua hệ thống Facebook và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được hơn 985 thông tin từ các thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
5: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là kiến nghị của người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao trên đường tỉnh lộ 421B. Theo phản ánh, học sinh từ các thôn Đĩnh Tú, Thái Khê, Thượng Khê hàng ngày phải đi qua khu vực này để đến trường, khiến nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi các em sang đường. người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khảo sát thực tế, xem xét lắp đặt hoặc triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông phù hợp, giúp học sinh đi học và trở về nhà an toàn.
6: Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây tại tuyến đường Nam An Khánh và cổng khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội, thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên các tuyến đường nội khu cũng diễn ra phổ biến. Theo phản ánh, đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến tình trạng này. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và công an xã An Khánh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng tụ tập, đua xe, đi ngược chiều, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu đô thị.
5: Thưa quý vị và các bạn, một công trình công cộng đã hoàn thành, nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, duy trì thường xuyên, hiệu quả phục vụ người dân sẽ khó được đảm bảo. Tại công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4 CXKO phường Bồ Đề thành phố Hà Nội, tình trạng cỏ dại mọc um tùm, cây xanh cần được cắt tỉa, đặc biệt là khu nhà vệ sinh ngập nước, không thể sử dụng, đang khiến người dân băn khoăn. Với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, công viên được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Vậy những bất cập hiện nay xuất phát từ đâu và bao giờ công trình có thể duy tu, khai thác hiệu quả? Phản ánh sau đây của phóng viên Kim Anh.
6: Được đầu tư trên diện tích hơn 5,7 ha, tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4, CXKO, phường Bồ Đề, Hà Nội có những hạng mục hồ điều hòa, quảng trường, sân chơi, khu thể thao, đường dạo, vườn hoa và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Công trình khởi công năm 2023, hoàn thành vào tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, một số khu vực chưa được chăm sóc thường xuyên, cỏ dại mọc cao dọc lối đi. Đáng chú ý, khu nhà vệ sinh trong công viên đang ngập nước, khiến một diện tích thiết yếu chưa thể phục vụ người dân. Bà Nhữ Thị Thanh Nhàn, người dân phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết, công viên là không gian có ích cho cộng đồng, nhưng tình trạng nhà vệ sinh ngập nước đang gây bất tiện rõ rệt.
4: Công viên này thì nói chung là tốt, đẹp, người dân rất là phấn khởi. Đi bộ quanh đây có chỗ nắng, có chỗ dở, nói chung rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà cái bất cập lớn nhất ở đây là hai cái nhà vệ sinh. Có mỗi hai cái nhà vệ sinh thì cái nóc nhà thì bằng với mặt đường. Còn cái nhà vệ sinh thì chìm xuống dưới, quanh năm nước coi như là ngập đến tận tay nắm cửa luôn. Ai mà lội vào đấy mà đi được.
6: Vì sao nhà vệ sinh thường xuyên ngập nước dù công trình đã hoàn thành? Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề cho biết, cao độ nền được thiết kế để khớp nối với tuyến đường rộng 30m đang thi công bên cạnh. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề, Hà Nội, lý giải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nước dành trong hai nhà vệ sinh.
7: Đối với cái nhà vệ sinh ấy, theo về hồ thiết kế tại bây giờ cái cốt nó đang thấp hơn, mục đích là cái vấn đề khi thiết kế cái vườn hoa này ấy, cũng khớp nối với toàn bộ cái hệ thống thoát nước. Trước mắt vẫn đang phải sử dụng cái hệ thống bơm tóm này, trước đây thì nó vẫn khai hành bình thường, vừa rồi chắc là bị cũng điện bị mất cấp.
6: Mong muốn của người dân không chỉ là khắc phục nhà vệ sinh mà để công viên thực sự là nơi vui chơi thư giãn với cảnh quan và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên thay vì chỉ được chú trọng trong giai đoạn xây dựng. Cùng với vệ sinh môi trường, việc chăm sóc cây xanh, phát quang những khu vực cỏ mọc um tùm cũng cần được chú ý. Đây không chỉ là yêu cầu về mỹ quan mà còn liên quan đến sự an tâm của người dân khi đi lại, vui chơi trong công viên. Ông Trần Văn Nghinh, người dân phường Bồ Đề, chia sẻ.
8: Mong muốn phường quan tâm là dọn dẹp cắt tỉa cây cối cho nó gọn gàng tốt hơn.
6: Những phản ánh trên cho thấy yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, duy tu công trình sau khi hoàn thành. Bởi một công viên dù được đầu tư khang trang đến đâu cũng khó phát huy hết giá trị nếu thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Vấn đề đặt ra không chỉ là hoàn tất các thủ tục tiếp nhận mà còn là làm thế nào để các hạng mục sớm được duy trì ổn định. Những bất cập được khắc phục kịp thời, bảo đảm công viên thực sự trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi, an toàn và thuận tiện cho người dân. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
7: Tất cả các hạ tầng kỹ thuật của cái dự án này đã xong. Cách đây khoảng 3 tháng thì là các đơn vị cũng đã tổ chức đi kiểm đếm thì đã có biên bản ký xác nhận với nhau. Thì dự kiến cái này thì chắc trong tháng 10 sẽ hoàn thiện hết toàn bộ các cái thủ tục liên quan.
6: Với công trình có tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, hiệu quả không chỉ được tính bằng những hạng mục đã xây dựng mà còn ở khả năng phục vụ người dân trong thực tế. Việc sớm hoàn tất thủ tục quản lý duy tu và khắc phục những bất cập hiện hữu sẽ là cơ sở để công viên Hồ Điều Hòa Bồ Đề giữ gìn cảnh quan, phát huy công năng và trở thành không gian công cộng đúng mục đích.
5: Đến đây, chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nội dung của đường dây nóng thính giả trưa nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa tại tần số FM 91MHz. Và Mịch Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình: fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 0283991991. Quý vị có thể tương tác, đặt câu hỏi cũng như là cập nhật, chia sẻ, lan tỏa tình hình giao thông. Và xin được cảm ơn bạn thính giả Phạm Hoàng Trận có chia sẻ là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh về thì giao thông ổn định buổi trưa ngày hôm nay. Dạ rồi, rất là cảm ơn các thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trên khắp mọi nẻo đường để chúng ta cùng nhau lan tỏa chia sẻ thật nhiều thông tin mới. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được tranh thủ thời gian để cập nhật đến quý vị tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống chậm và còn ở mức cao. Lúc 7 giờ ngày hôm nay, mực nước thực đo tại các trạm đều ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3. Cụ thể tại trạm Phú An là 1,6m, trên báo động 3 là 0,11m. Tại trạm Nhà Bè là 1,62m, trên mức báo động 3 là 0,14m. Và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,77m, trên báo động 3 là 0,24m. Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và đang xuống dần. Tuy nhiên, mực nước còn duy trì ở mức cao, dao động ở mức báo động 1, báo động 2 và có khả năng kéo dài đến hết ngày 15-16 tháng 10 năm 2026. Mực nước đỉnh triều còn ở mức cao trong những ngày tới. Đáng lưu ý, nếu triều cường cao kết hợp với mưa lớn, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp khu vực ven sông sẽ gia tăng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần chủ động theo dõi diễn biến triều cường, hạn chế để tài sản tại những nơi thấp trũng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian triều lên cao. Vừa rồi là thông tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn ngày hôm nay 13 tháng 10 năm 2026 để quý vị có thể có sự chuẩn bị tốt hơn cũng như là sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý vào những cái khung giờ mà đỉnh triều bắt đầu dâng cao. Và thời điểm này thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông đáng chú ý. Bây giờ đồng hồ phòng thu là 10 giờ 57 phút trưa. Quan sát khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, mình chỉ thấy là lượng phương tiện đổ về đây đang đông dần lên. Tuy nhiên hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Khi mà đi qua giữa khu vực giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu, nhưng mà hầu hết là các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực này thì trời cũng đang nắng nóng quý vị ha. Phạm Văn Chiêu giao cắt với đường Quang Trung thì lại có một cái hình ảnh trái ngược, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền gồm Online TV, Mango Plus, FPT Play, TV 360, MyTV và HTVC với tổng số tiền là 3 tỷ 140 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thu thập thông tin người tiêu dùng và cung cấp thông tin trong giao dịch từ xa. Một số doanh nghiệp còn chưa bảo đảm đầy đủ quyền khiếu nại của nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương hoặc chưa tuân thủ quy định về cỡ chữ trong hợp đồng. Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Võ Thị Sáu, trước đây là công viên tuổi trẻ thủ đô. Theo Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, sau khi phương án được phê duyệt, gần 300 hộ tại tổ dân phố 16 có thể được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch công viên, từ đó thực hiện các thủ tục chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tổ chức theo 5 tầng: tự chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, cơ sở lưu trú và bệnh viện. Thành phố cũng sẽ rà soát lập danh sách người cao tuổi tại từng địa bàn, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng khám định kỳ và phát triển chuyên ngành lão khoa. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hy Lạp đang hoàn thiện dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi truy

cập các mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo kế hoạch, các nền tảng phải trực tiếp xác minh độ tuổi người dùng bằng giải pháp kỹ thuật đáng tin cậy, thay vì chủ yếu dựa vào phụ huynh. Dự luật được các ủy ban quốc hội xem xét từ ngày 13 tháng 10 và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 10. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Hà Nội vừa ban hành quy định mới về quản lý công viên cây xanh và mặt nước, trong đó siết trách nhiệm bảo vệ cây xanh khi triển khai các dự án giao thông chỉnh trang đô thị. Theo quy định, khi mở rộng đường, vỉa hè, xén giải phân cách, hạ cao độ hè hoặc là đấu nối giao thông có ảnh hưởng tới cây xanh công cộng, chủ đầu tư phải lập phương án xử lý cây hiện hữu và giảm tới mức thấp nhất việc chặt hạ, di chuyển hoặc chặt rễ. Phương án này phải được thống nhất với đơn vị quản lý cây xanh trước khi thi công. Quy định cũng yêu cầu các dự án công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian công cộng phải tăng khả năng thấm, lưu giữ và điều tiết nước, góp phần giảm áp lực lên hệ thống thoát nước. Các dự án đô thị mới khi phê duyệt cũng phải bảo đảm chỉ tiêu đất cây xanh và có phương án bố trí cây phù hợp với kiến trúc cảnh quan. Điểm đáng chú ý là Hà Nội đang gắn yêu cầu bảo vệ cây xanh với cả mục tiêu giao thông và chống ngập, thay vì xử lý cây như một hạng mục phụ khi triển khai dự án hạ tầng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng ta đã đi được hơn 30 phút trôi qua thì cũng có một vài những cái tuyến đường được ghi nhận là tình hình xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên là có thể thấy rằng là trong hơn 30 phút đầu tiên của giờ cao điểm thì hầu hết tình hình giao thông vẫn đang diễn ra tương

0: đối là an toàn và bình ổn, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà các vùng phụ cận, bởi chúng ta chưa được ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn hoặc là các vụ việc gây ách tắc cản trở giao thông cũng như các vụ việc va chạm hoặc là các sự cố. Và hy vọng rằng cái trạng thái ổn định an toàn này sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết buổi trưa ngày hôm nay quý vị ha. Và để có thể đảm bảo tình hình an toàn chung toàn cảnh thì mỗi người chúng ta khi mà tham gia giao thông phải nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình. Và Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ luôn liên tục đồng hành cùng với quý vị để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Cảm ơn bác Tài Hữu Vinh vừa chia sẻ trên fanpage đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân và Nguyễn Thị Minh Khai, xe hơi đông di chuyển trung bình ở cả hai hướng. Cảm ơn bác Tài Hữu Vinh với thông tin vừa rồi. Và nếu quý vị thường hay di chuyển qua lộ trình này thì cũng biết là trong cái khung giờ cao điểm trưa thì lượng phương tiện gia tăng, cho nên các phương tiện đi qua đây cũng hơi khó khăn chút xíu. Và đặc biệt là Minh Vy nhớ là ở đây có trường Bùi Thị Xuân nữa. Và vào cái khung giờ tan tầm buổi trưa như thế này, khi mà các em tan học, khung giờ tan học chứ chưa phải tan tầm, nhầm, mới có buổi trưa mà đã lo tan tầm rồi. Khung giờ tan học thôi. Thì khi mà các em đi về cũng như là quý vị phụ huynh chờ đón các bạn nhỏ nữa thì cũng ít nhiều gây cản trở giao thông. Cho nên là lưu thông qua khu vực nêu trên thì chúng ta cũng nhớ lưu ý quan sát kỹ quý vị nhé. Còn lúc này thì xin được chuyển đến quý vị một nội dung khác. Thưa quý thính giả, để chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, hàng loạt công trình giao thông, hàng không, hội nghị và lưu trú đang được đẩy nhanh tiến độ. Giữa điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công liên tục. Những nỗ lực này đang góp phần đưa các công trình trọng điểm từng bước thành hình, hướng đến mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, sẵn sàng phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.
1: Trên các công trường phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, tiến độ thi công vẫn được duy trì ổn định. Những ngày mưa lớn, mặt bằng có nơi ngập nước, đường công vụ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công. Khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tranh thủ tăng cường nhân lực, thiết bị để nhanh từng hạng mục. Nhiều công trình được tổ chức thi công nối ca, tận dụng tối đa thời gian để bám sát tiến độ. Tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và tiến hành bay hiệu chuẩn. Nhà ga hành khách T2 đang được khẩn trương hoàn thiện, với kết cấu bê tông đạt khoảng 95% theo báo cáo tháng 9 năm 2026. Ở khu vực phía Nam đảo, trung tâm hội nghị và triển lãm APEC đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, trong khi nhà biểu diễn đa năng đã gần hoàn thành phần kết cấu bê tông cốt thép, tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu thép và bên trong công trình. Trên trục giao thông đường tỉnh 975, tuyến đường quy mô 10 làn xe kết nối sân bay với khu vực hội nghị cũng đang được tập trung thi công. Song song đó, tuyến tàu điện nhẹ LRT dài khoảng 17 km đã bắt đầu lắp ray tại một số đoạn, từng bước hình thành phương án kết nối giao thông mới cho đảo Ngọc. Tại khu vực Bãi Đất Đỏ, các tòa khách sạn thuộc quần thể Ruby Beach cũng đang được xây dựng, bổ sung nguồn cung lưu trú phục vụ các đoàn khách và hoạt động du lịch. Để theo kịp khối lượng công việc lớn, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang bám công trường, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những người trực tiếp thi công, được góp sức vào các dự án quy mô quốc gia là niềm tự hào, tạo thêm động lực vượt qua khó khăn.
2: Mình cũng chỉ là một cá nhân thôi, nhưng mà được đóng góp được vào cái dự án như thế này thì đã là rất là vinh dự,
3: rất là tự hào. Và ngoài là bản thân của mình đã phục vụ cho một cái dự án là trọng điểm quốc gia và cũng như tầm cỡ quốc tế.
1: Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp rút, điều kiện thời tiết và những biến động về chi phí vật liệu, nhân công đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị triển khai. Tuy nhiên, các công trình được định hướng ngay từ đầu theo yêu cầu về chất lượng, công năng và khả năng khai thác lâu dài. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, các công trình được tính toán để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ định hướng phát triển du lịch của Phú Quốc trong tương lai.
4: Ngay từ cái giai đoạn thiết kế và quy hoạch, chúng tôi đã làm việc với những tư vấn hàng đầu trên thế giới về quy hoạch, về cảnh quan, về khai thác, về vận hành sau này. Thì để đảm bảo là những công trình này, thứ nhất là thiết kế là mang tính có tầm nhìn, đạt các tiêu chuẩn cao về công năng sử dụng cũng như là có thể đáp ứng được các yêu cầu của các cái đối tác trên thế giới.

0: và nó là cái hạ tầng để mà Phú Quốc thì dựa vào đấy phát triển về du lịch.
1: Với yêu cầu đó, tiến độ từng dự án đang được theo dõi sát sao gắn với mục tiêu hoàn thành đồng bộ để có đủ thời gian kiểm tra, rà soát và chuẩn bị vận hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. Một số công trình trọng điểm đang được các nhà thầu, nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
2: Nhìn chung là các cái dự án thì tiến độ đảm bảo theo cái chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó là tỉnh đặt ra là cái tiến độ là phải hoàn thành tất cả dự án. Ở đây bao gồm 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, nghĩa là trước 6 tháng. Tuy nhiên có một số dự án quan trọng, ví dụ như là trung tâm hội nghị, rồi nhà hát, rồi một số dự án khác thì hiện nay là nhà thầu, nhà đầu tư cũng cam kết là sẽ hoàn thành có thể là xong trước 9 tháng. Như vậy là còn đủ điều kiện để chúng ta tổng kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để làm sao chúng ta tổ chức cái hội nghị cấp cao APEC năm 2027 đạt kết quả tốt nhất.
1: Có thể thấy hàng loạt các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang từng bước định hình diện mạo mới cho Phú Quốc. Phía sau tiến độ ấy là sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. APEC 2027 là dấu mốc quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội để Phú Quốc nâng cao năng lực hạ tầng và chất lượng tổ chức các sự kiện quốc tế. Những công trình hoàn thành hôm nay sẽ tiếp tục phục vụ du lịch, thương mại và đời sống kinh tế của địa phương trong những năm tới. Vì vậy, việc tăng tốc phải đi cùng bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài, để các dự án thực sự trở thành nền tảng cho Phú Quốc phát triển sau APEC.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự về tiến độ chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Thời điểm này là 11 giờ 12 phút trưa. Xin được tổng hợp đến quý vị một số diễn biến giao thông ngay tại khu vực đầu tiên là ngay tại cái vòng xoay Nguyễn Trãi với đường Cống Quỳnh. Lượng phương tiện bắt đầu hơi đông rồi nhưng mà các phương tiện hiện tại vẫn di chuyển được. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển hơi chậm nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Thoại Nguyễn có chia sẻ đường Bùi Công Trừng kẹt xe từ chợ Nhị Bình đến đường đi cầu Phú Long trong khoảng 3,4 km. Cảm ơn bạn Thoại Nguyễn với thông tin chi tiết vừa rồi. Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua đây thì hết sức lưu ý. Sáng nay thì chúng ta điểm qua tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao ngã tư 4 xã. Lúc này thì lượng phương tiện đổ về đây cũng chưa quá đông. Hiện tại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Trời cũng đang nắng rạng rỡ quý vị nha. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera luôn luôn theo sát cái tiến độ. Nhiều khi là Minh Vy cập nhật đến lộ trình nào thì mọi người cũng giúp cho Minh Vy có thể quan sát được một cái góc nhìn tổng quan từ trên cao, cũng như là những cái góc nhìn cận cảnh. Nói chung là từ 360 độ rồi đến những cái góc nhìn cận cảnh luôn, để có thể cập nhật những cái thông tin chi tiết đến quý thính giả. Mà ngoài ra thì cũng có những cái sự chia sẻ hỗ trợ đến từ quý thính giả và các bác tài nữa, luôn luôn đồng hành cùng với giờ cao điểm của VOV Giao thông để lan tỏa những cái thông tin mới. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi xin được tiếp tục thông tin đến quý vị tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Thông qua hệ thống camera được lắp đặt tại đây, thời điểm này Minh Vy quan sát thấy cầu Phú Mỹ tình hình di chuyển có đôi chút khó khăn. Hiện tại lượng phương tiện đông, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Ở hướng ngược lại, từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Không biết là có sự cố gì gây cản trở khó khăn ở trên cầu Phú Mỹ hay không. Nếu như mà quý thính giả và các bác tài có đi qua thì cập nhật giúp cho Minh Vy những cái thông tin mới nhất về tình hình ở đây. Chứ còn hiện tại là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công là các phương tiện nối đuôi nhau và di chuyển chậm quý vị nhé. Nếu như mà mình có lộ trình sắp sửa qua cầu Phú Mỹ thì cũng hết sức cân nhắc với thông tin vừa rồi. Sáng nay mình cũng điểm qua một số điểm nút giao cắt ở gần khu vực đó luôn quý vị nha. Ví dụ như là khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát thì thời điểm này

mặt đường thông thoáng, các phương tiện ít lưu thông dễ dàng, chỉ có là nắng vàng rực rỡ mà thôi. Tiếp tục đến với Huỳnh Tấn Phát, giao cắt với Lưu Trọng Lư cũng cùng chung với tình trạng nêu trên, lượng phương tiện cũng không có đông. Còn ngay tại Nguyễn Thị Thập, giao cắt với Huỳnh Tấn Phát dưới

0: vừa điểm qua thì hầu hết là đang có nắng vàng rực rỡ hết quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối vận chuyển hàng hóa, thiết bị phục vụ công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực. Với lợi thế nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam và vùng nước thuận lợi cho phát triển cảng biển nước sâu, Cà Ná được định hướng trở thành một trong những không gian phát triển logistics quan trọng của tỉnh. Vậy hạ tầng cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná có những điểm đáng chú ý nào? Khả năng kết nối giao thông ra sao? Và người tham gia giao thông cần lưu ý gì khi đến khu vực cảng? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong Cẩm nang ngày hôm nay. Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná tọa lạc tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, là bến cảng tổng hợp kết hợp khai thác hàng container. Theo quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển, đến năm 2030, bến cảng được quy hoạch hai cầu cảng với tổng chiều dài 600 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Năng lực hàng hóa thông qua bến được quy hoạch từ 5 đến 5,5 triệu tấn mỗi năm. Theo thông tin của doanh nghiệp khai thác cảng, tính đến tháng 10 năm 2026, cầu cảng số 1A có chiều dài khoảng 353 m đã được đưa vào khai thác, phục vụ tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, hàng rời và các loại hàng hóa phục vụ hoạt động công nghiệp, năng lượng. Dự kiến, tháng 6 năm 2027, cảng số 1B có chiều dài khoảng 247 m sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, hàng siêu trường, siêu trọng và các loại hàng hóa phục vụ hoạt động công nghiệp, năng lượng. Một trong những lợi thế của cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná là khả năng kết nối với mạng lưới giao thông khu vực. Cảng nằm trên trục giao thông Bắc Nam, thuận lợi kết nối với quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam và tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các định hướng phát triển hạ tầng kết nối cảng biển Cà Ná với các tuyến giao thông liên vùng, trong đó có tuyến đường kết nối từ cảng biển Cà Ná lên các tỉnh Nam Tây Nguyên. Đây là cơ sở để hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, tăng khả năng đưa hàng hóa từ khu vực sản xuất đến cảng và ngược lại. Về dịch vụ, cảng khai thác hàng tổng hợp, hàng rời, hàng container, đồng thời cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, lưu kho bãi và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Hạ tầng cảng cũng đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển thiết bị, vật tư phục vụ các dự án năng lượng và công nghiệp tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, do là khu vực khai thác cảng biển, thường xuyên có phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải và thiết bị chuyên dụng hoạt động. Người dân và phương tiện khi đi qua khu vực cảng cần tuân thủ biển báo, tín hiệu điều tiết và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đơn vị khai thác cảng. Đặc biệt, khi di chuyển gần xe tải nặng, xe container hoặc phương tiện chuyên dụng, cần giữ khoảng cách an toàn, không đi vào điểm mù của phương tiện, không vượt hoặc chuyển hướng đột ngột. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, người điều khiển phương tiện cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, quan sát tình trạng mặt đường và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có cảnh báo về giao thông hoặc an toàn hàng hải. Tới đây, chúng tôi xin phép khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin kính chào tạm biệt.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì Minh Phi sẽ cập nhật cho quý vị tình hình ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa. Lúc này 11 giờ 19 phút trưa, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên. Hiện tại các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút lộn xộn, khó khăn chút xíu. Nhắc lại, ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Còn ngay tại vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện cũng đang đông dần lên và các phương tiện di chuyển hơi chậm quý vị nhé. Ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm khi mà đi qua giữa khu vực vòng xoay. Tiếp tục đến với khu vực vòng xoay Hòa Bình hướng đi Đầm Sen, thời điểm này lượng phương tiện cũng khá đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo. Ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Tô Ngọc Vân, thời điểm này lượng phương tiện không quá đông, mặt đường cũng tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng.

đèn. Còn quốc lộ 1 hướng đi đường Vườn Lài thì lượng phương tiện hơi đông, đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Đến với quốc lộ 1 hướng đi Tô Ký thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà hầu hết vẫn đang di chuyển được. Còn ngay tại khu vực cầu Phú Mỹ, cách đây ít phút thì chúng tôi có cập nhật tình hình khó khăn hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Thời điểm này thì Minh Vi thấy rằng là các phương tiện đã có sự gia giảm rồi. Có thể là tình hình ách tắc ở giữa cầu đã được cải thiện. Cho nên là lúc này các phương tiện di chuyển hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công lúc mà lên cầu thì đã có thể lưu thông thông thoáng, ổn định. Hướng ngược lại cũng vậy. Vậy thì thời điểm này cầu Phú Mỹ tương đối là ổn định, thông thoáng hơn, cách đây ít phút được cập nhật. Còn ngay tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập thì có sự gia tăng về phương tiện, nhưng mà cũng không quá lớn, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nhé. Chúng ta đã liên tục cập nhật rất là nhiều những cái thông tin giao thông ở nhiều khu vực khác nhau, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có những cái cập nhật, những cái nhìn toàn cảnh, từ đó chúng ta chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Và quan trọng hơn hết vẫn là ý thức tham gia giao thông. Nếu như mà chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn thì chắc chắn là những cái lộ trình mình đi qua, cho dù có đông chậm hay là có một chút khó khăn thì vẫn có thể di chuyển được. Lúc này ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Tô Ngọc Vân thì Minh Vi quan sát thấy cán bộ chiến sĩ cũng đang có mặt ở khu vực này, đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng tại đây. Cho nên là quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình nó luôn an toàn và ổn định quý vị ha. Còn trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương có chia sẻ cao tốc Bến Lức Long Thành xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời nắng đẹp. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương với cập nhật vừa rồi. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái icon khác nữa của quý vị thính giả và các bác tài gửi về cho fanpage. Thay mặt ekip, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn giữ sự liên kết này để cùng nhau lan tỏa những cái thông tin mới. Còn nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc, thì mình có thể kịp thời chuyển đổi đúng không ạ? Thì quý vị có thể đặt câu hỏi với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, đồng bằng sông Cửu Long đang đón mùa nước nổi. Bên cạnh hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều nông dân đã tiến hành bao lưới nuôi trữ cá trên đồng ruộng. Đây là mô hình thuận thiên được địa phương khuyến khích vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn kỹ thuật canh tác và giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên, ghi nhận của phóng viên Kim Loan.

0: Bơi chiếc xuồng nhỏ trên cánh đồng mênh mông, ông Võ Văn Phường, ngụ xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, thấy vui trong lòng mỗi khi có cá quẩy đuôi làm khuấy động mặt nước. Ông Phường cho biết mình đã bỏ canh tác vụ ba thu đông gần 10 năm nay vì sợ thiệt hại do nước ngập. Thay vào đó, tận dụng mùa nước nổi tràn đồng, ông mua cá giống về thả nuôi. Dưới đáy đồng ruộng là mấy ngàn con cá đang sinh trưởng tự nhiên, hiện có con đã lớn bằng 3 ngón tay.
1: Tận dụng cái mùa nước nổi này nè, rồi thức ăn tự nhiên đó, tốn một số tiền để mua lưới thôi, để bông, để nuôi, cái chi phí nó rất là thấp. Cá mè với cá chép, cá gô rồi cũng thả lộn xộn như chỗ. Nước lớn như hiện tại giờ thì cá nó phát triển nó lớn nhanh hơn. Cá nó lớn theo nước á, nước lớn như nào là con cá nó sẽ bự như đấy. Dự kiến khoảng là cuối tháng 10, đầu tháng 11 rồi thu hoạch, tận chuẩn bị làm cái vụ đông xuân.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng từ 1 đến 2 triệu hecta diện tích ngập lũ và hưởng lợi từ mùa nước nổi. 10 năm trở lại đây, nhiều cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ được nông dân tận dụng mùa nước về bao lưới để nuôi các loại cá như cá lóc, cá trê, cá rô, cá mè và cá chép. Cá giống được thả trực tiếp vào đồng ruộng và chúng tự kiếm mồi từ rong rêu, rơm rạ, lúa chét, ốc ăn vào để lớn. Cá sống trong môi trường tự nhiên nên chất lượng thịt ngon, dễ tiêu thụ. Nông dân cũng khá nhàn rỗi khi nuôi trữ cá trong đồng. Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu, ngụ xã Hòa An, thành phố Cần Thơ, hồ hởi cho biết.
2: Thả vậy chứ không có cho ăn vậy chứ á. Thì cũng như đất mình chục đó rồi

0: nó ăn gom gà. Nói chung nghe con cá nó bự dữ lắm luôn. Năm đầu tiên nó trúng dữ lắm. Con cá 3-4 kg lận, cá mẹ. Bắt đầu sau mình mới làm thêm nhiều gọng ra. Khỏe cái mình đâu có chờ mà cho ăn cái gì đâu à. Mình chỉ mưa gió như tầm đôi ba ngày vậy đó. Cái mình lội mình chỉ gà sợ như nó gió đâu đó. Nó hỏng việc thôi.
1: Sau hơn 3 tháng thả nuôi, sản lượng đạt từ 1,2 đến 1,5 tấn một hecta. Trừ hết chi phí, nông dân thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng một hecta. Nuôi cá trong ruộng lúa cũng được đánh giá là có nhiều lợi ích vì chúng ăn hầu hết các loại thiên địch của cây lúa. Chất thải của cá làm phân bón cho lúa, giúp cho đồng ruộng giảm được tỷ lệ sâu bệnh trong vụ tiếp theo. Ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa An, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó, thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó, thì cái phần gom gạ đó nó mục đi, rồi thân cá rồi đó. Cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích. Ví dụ như của anh nè, anh nuôi trong quá trình đó là 5 công. Thì ảnh còn 10 công thì cũng đề xuất ảnh nuôi tăng thêm cái diện tích đó để tăng thu nhập thêm, phát triển đời sống gia đình.
1: Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi đã trở thành hướng đi khả quan, giúp người nông dân chủ động hơn trong sinh kế mùa nước nổi hàng năm. Đặc biệt ở Đồng Tháp và An Giang, nông dân tham gia mô hình nuôi cá mùa lũ do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tài trợ. Theo chương trình, nông dân sẽ được hỗ trợ về con giống, vật tư và kỹ thuật. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
3: Các mô hình sinh kế kết hợp như chẳng hạn như là lúa cá, lúa sen hoặc là thả trên đồng ruộng, An Giang cũng đã chủ động phối hợp với dự án WWF thì chúng ta cũng đã thực hiện hết giai đoạn 23-25. Thì trên cơ sở đó thì năm 26 này chúng tôi đã phối hợp với dự án và triển khai trên diện tích là 443 hectare với 18 cái hồ tổ và 7 xã ở 105 nông dân tham gia. Thì cái lượng cá chúng tôi đã thả thì là trên 544.000 con. Ước tính cái sản lượng năm nay chúng tôi thu hoạch về thì trên 233.000 tấn. Không những cái thủy sản tự nhiên mà những cái thủy sản từ cái mùa sinh kế nước nổi này thì thay đổi cái tư duy sản xuất cho người dân. Và người dân cũng thấy được là chúng ta có những cái thích ứng trong bối cảnh tình hình mới. Lũ ít hay lũ nhiều thì chúng ta cũng có những cái sinh kế mà cho nó phù hợp.
1: Nuôi cá mùa nước nổi là mô hình sản xuất không tách rời tự nhiên, dòng nước được giữ lại lâu hơn, phù sa được đưa vào đồng ruộng, nguồn lợi thủy sản có điều kiện phục hồi, sinh kế được gắn với thị trường, sản vật trở thành hàng hóa thực phẩm thiết yếu, tạo thêm giá trị và lợi nhuận cho nông dân. Người dân vừa tạo thu nhập từ nguồn lợi tự nhiên, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên vốn ngày càng cạn kiệt.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mô hình Thuận Thiên nuôi cá mùa nước nổi của đồng bằng sông Cửu Long. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Thời điểm này đồng hồ phòng thu đã là 11 giờ 29 phút trưa rồi và thường thường đồng hành vào những khung giờ buổi trưa, giờ cao điểm buổi trưa thì mình thấy là những ngày trong tuần từ 11 giờ 30 trở đi, tức là từ khung thời gian này trở đi nha, thì tình hình giao thông có rất là nhiều biến chuyển mới, nhu cầu đi lại gia tăng và cái danh sách đông chậm cũng được bổ sung rất là nhiều những cái tuyến đường. Vậy nên lưu thông trên đường thì quý vị càng nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Nhất là ngày hôm nay thì tình hình thời tiết lại là nắng nóng, và khi mà mình di chuyển quá lâu bên ngoài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mình rất là nhiều, dễ mệt mỏi, dễ nóng giận. Cho nên là quý vị hãy giữ cái trạng thái cân bằng để đảm bảo an toàn khi mà điều khiển bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông. Những cái lộ trình nào mà đông chậm khó khăn thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, đưa yếu tố an toàn lên hàng đầu quý vị nhé. Vừa rồi thì Minh Vy cũng có cập nhật đến quý thính giả và các bác tài một số những cái lộ trình mà tổng hợp nhanh từ hệ thống camera. Bây giờ thì cũng xin được tiếp tục ghi nhận tiếp tình hình giao thông ở một số khu vực tiếp theo. Ví dụ như là khu vực quốc lộ 1 hướng đi Tô Ngọc Vân thì lượng phương tiện ở đây thì vẫn đang khá đông. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển khá là trật tự và ổn định, bởi vì trước đó thì Minh Vy thấy quan sát thấy là lực lượng cán bộ chiến

0: sĩ thì cũng có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Và khu vực quốc lộ 1 hướng đi rạch Láng Le, hiện tại lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được, tương đối là ổn định qua đây. Quốc lộ 1 hướng đi Vườn Lài thì lượng phương tiện khá đông nhưng vẫn đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, quan sát một lần nữa, thời điểm này thì lượng phương tiện mỗi lúc một đông dần lên quý vị ha. Các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi chậm một chút, còn ngay tại khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì tình hình giao thông cũng đang khá là đông. Nhất là khung giờ cao điểm chiều tối khi mà di chuyển ở khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì sẽ có khá nhiều những cái khó khăn. Thời điểm này thì giữa trưa tình hình lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Và tiếp tục quay trở lại với cầu Phú Mỹ thì lúc này Minh Phi thấy rằng các phương tiện vẫn đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Hướng ngược lại thì Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì lưu thông tương đối là ổn định. Vậy nên nếu mà quý thính giả và các bác tài mà chúng ta có lộ trình hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì hết sức lưu ý và cân nhắc. Trong khi đó thì Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu đông dần lên nhưng mà cũng chưa đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hiện tại là các phương tiện đang xếp thành nhiều hàng, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các hướng khác lưu thông tương đối bình ổn. Còn liên tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Biết chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, tối qua, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T và T để thua Hà Nội 1 với tỷ số 0-1 trên sân nhà trong trận đấu quan trọng ở vòng 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Kết quả này khiến câu lạc bộ Thái Nguyên T và T phải nhìn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 sớm lên ngôi vô địch trước hai vòng đấu. Cuộc đua hạng nhì trong hai vòng còn lại sẽ xoay quanh giữa câu lạc bộ Hà Nội 1 với 23 điểm, Thái Nguyên T và T 21 điểm. Ngày 18 tháng 10 tới, câu lạc bộ Thái Nguyên T và T sẽ làm khách trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh 1 ở vòng 13, còn Hà Nội 1 không thi đấu ở vòng này. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn nhất vòng 6 Premier League, sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh giá cao hơn là Newcastle trên sân nhà. Ngay phút thứ 6, Rooney phản lưới giúp Coventry có bàn mở tỷ số. Nhận bàn thua bất ngờ, Newcastle đẩy cao lực lượng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Newcastle phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 48. Những nỗ lực tấn công sau đó giúp Chích Chòe ghi được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70. Tuy nhiên, Coventry tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp ghi thêm hai bàn. Coventry giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Hiện thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm, còn Newcastle xếp thứ 11. Vòng đấu tiếp theo, Coventry sẽ làm khách trước Tottenham vào ngày 20 tháng 10. Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao và tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập công giúp Anas đánh bại FK Neftchi với tỷ số 3-1 ở AFC Champions League Elite. Đây đã là pha lập công thứ 981 của CR7 trong sự nghiệp. Sau chiến thắng này, Anas vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng của AFC Champions League Elite với 3 điểm, bằng điểm với Neftchi, song xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thibaut Courtois về hợp đồng mới. Câu lạc bộ coi Courtois là một cầu thủ chủ chốt và hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau khi hoàn tất các thỏa thuận. Hợp đồng hiện tại của Courtois đến hết tháng 6 năm 2027. Nhưng trong phát biểu mới đây, Thibaut Courtois nhấn mạnh anh muốn tiếp tục phục vụ Real Madrid. Chính vì thế, bản hợp đồng tiếp theo sẽ không phải điều quá bất ngờ. Câu lạc bộ Corinthians của Brazil đã bổ nhiệm Clarence Seedorf làm huấn luyện viên trưởng, đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm nghỉ ngơi. Hiện tại, Corinthians đứng thứ 16 tại giải vô địch quốc gia Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Họ kỳ vọng kinh nghiệm của Seedorf sẽ giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn.
2: Tiêu điểm trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng sự chú ý đến Champions League châu Á khi câu lạc bộ Công an Hà Nội có trận đấu với đội khách Kashima Antlers đến từ Nhật Bản vào lúc 19:15 trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Manu Pocking khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện đến từ J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất. Bên cạnh đó, lực lượng của Công an Hà Nội cũng có sự sứt mẻ khi David Hannon chắc chắn không thể ra sân do chấn thương, trong khi khả năng thi đấu của Đình Bắc hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ. Thực tế, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã được trải nghiệm đối thủ ở đẳng cấp cao của Nhật Bản sau trận thua 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt đấu trước. Giờ đây, Kashima Antlers còn là đối thủ được đánh giá cao hơn với những ngoại binh chất lượng hơn, do đó cơ hội dành cho Công an Hà Nội là không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những điểm tựa để đội bóng ngành công an có thể làm được điều gì đó khi họ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong quá khứ, Kashima Antlers cũng từng có đôi lần gặp khó khăn khi hành quân đến thi đấu tại Đông Nam Á với điều kiện thời tiết khác biệt so với Nhật Bản. Vì thế, nếu tận dụng tốt cơ hội trong những thời điểm đội bạn chưa quen với điều kiện thi đấu, khí hậu và sân bãi, câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể nghĩ về một kết quả khả quan.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Ngay tại tần số FM 91MHz thì Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh một số thông tin mà quý thính giả và các bác tài đã gửi về cách đây ít phút. Cao tốc Bến Lức Long Thành, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời nắng đẹp. Đây là phần cập nhật của bác tài Vương Đặng Vương. Còn đường Bùi Công Trần thì kẹt xe từ chợ Nhị Bình đến đường đi cầu Phú Long. Thông tin của bác tài Thoại Nguyễn, không biết đến thời điểm này thì khu vực này đã có những cái biến chuyển mới, có thay đổi gì chưa, có tháo gỡ gì, nút thắt gì chưa. Nếu quý vị thính giả và các bác tài có đi qua đây thì có thể giúp cho Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay ghi nhận thêm những cái biến đổi mới ngay tại khu vực đường Bùi Công Trần, khu vực chợ Nhị Bình đến hướng đi cầu Phú Long quý vị nhé. Còn ngay tại khu vực 3 tháng 2 hướng đi Lê Hồng Phong, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông quý vị, dừng tới 3-4 hàng xe chờ đèn tín hiệu giao thông. Bây giờ nhịp đèn thay đổi rồi, các phương tiện cũng lần lượt di chuyển thì di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Các hướng khác thì lưu thông tương đối là ổn định. Cùng chung với tình trạng lượng phương tiện đông, xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, còn có giao cắt giữa 3 tháng 2 với đường Lý Thường Kiệt hoặc là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Sư Vạn Hạnh thì đông ở cả hai hướng quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Đường 3 tháng, xin lỗi quý vị, 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt thì chúng ta cập nhật rồi, cũng khá đông rồi. Còn Lý Thái Tổ giao cắt với đường Nguyễn Đình Chiểu á, thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Có thể thấy là thời điểm này thì có tuyến đường thì lượng phương tiện gia tăng, cho nên là có tình hình đông chậm, nhưng mà cũng sẽ có những cái lộ trình vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Vậy nên di chuyển trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì quý vị đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật, lan tỏa những cái thông tin mới, những cái lộ trình quý vị sắp sửa đi qua mà đông chậm khó khăn thì mình chuyển đổi lộ trình khác thay thế, còn những cái lộ trình nào thông thoáng ổn định thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình quý vị nhé. Ngay tại khu vực Phạm Hùng hướng đi đường Hưng Phú, thời điểm này thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Còn bây giờ thì thôi, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với những thanh âm rất là lãng mạn qua một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do chính anh thể hiện, Xuân Thị.

tranh rất là đẹp về tình cảm, về thiên nhiên. Nhưng mà nhất là những cái câu chuyện tình cảm á, mình khi mà nghe những cái bài hát, những giai điệu này thì có cảm giác như đây là những cái nỗi buồn nhưng mà nó rất là đẹp, đúng không ạ? Vừa rồi là những giai điệu vô cùng lãng mạn qua ca khúc Xuân Thủy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Ngay tại liên tỉnh lộ 5 hướng đi chân cầu Nhị Thiên Đường, Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện không đông, tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Còn ngay tại khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu thì lượng phương tiện có hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục đến với Đinh Hòa Cao Xuân Dục, lượng phương tiện cũng đang đông dần lên nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị ha. Bây giờ là 11 giờ 46 phút trưa, còn khoảng chừng hơn 15 phút, cỡ 15 phút nữa là chúng ta cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay rồi. Và lúc này thì có rất là nhiều tuyến đường ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh đang có sự gia tăng về phương tiện, lượng phương tiện đông nè, di chuyển hơi chậm nè, hoặc là di chuyển hơi lộn xộn. Cho nên là hy vọng rằng quý vị lưu thông trên đường thì chúng ta đừng bị cuốn theo những cái áp lực đó mà phải luôn giữ một cái trạng thái cân bằng, và lúc nào cũng vậy, nghiêm chỉnh di chuyển ổn định, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Ngay tại khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong á, thì bây giờ lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng lên rồi, di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn. Ngay tại 3 tháng 2 mà giao cắt với đường Lý Thường Kiệt đi qua giữa khu vực giao cắt thì do lượng phương tiện còn đông á, vướng mắc ở giữa giao lộn một chút xíu. Vậy nên mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác, bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Hiện tại là đông ở các hướng 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt. Còn trong khi đó thì Quang Trung hướng đi đường Trưng Nữ Vương thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện không quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn đang lưu thông tương đối là dễ dàng, thông thoáng, ổn định qua khu vực này. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có khu vực giao cắt giữa Trường Chinh với Phan Văn Hớn. Lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Mà những cái khu vực này thì trời cũng đang nắng rạng rỡ quý vị nha. Và cũng đã chia sẻ trước đó đó, nếu mà chúng ta di chuyển bên ngoài quá lâu thì quý vị cũng nhớ mang theo mũ nón để mà che chắn. Và nếu như mà các bác tài chúng ta di chuyển ở những cái lộ trình dài á, thì mình cũng nhớ bổ sung nước thường xuyên để tránh mệt mỏi và mất sức. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Hiện tại lượng phương tiện thì cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được rất là bình ổn và an toàn qua khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Và có thể tổng quan lại xuyên suốt trong cái khung giờ cao điểm trưa nay á, thì chúng ta chưa có ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn quá lớn về tình hình giao thông, đúng không ạ? Ví dụ như các vụ việc va chạm hay là các sự cố gây cản trở giao thông thì hoàn toàn không có nè. Đó là một trong những cái điều mà gọi là rất là khả quan, tín hiệu tích cực vào khung giờ cao điểm. Và tình hình đông chậm thì chắc chắn là vào những cái khoảng thời gian nhất định, một số khu vực giao cắt, một số tuyến đường trọng điểm sẽ có sự gia tăng về phương tiện, tức là phương tiện đông lên. Thì khi mà đông thì di chuyển chậm là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà nếu chúng ta, mỗi người, mỗi cá nhân khi tham gia giao thông đều hết sức bình tĩnh và chấp hành luật giao thông đường bộ một cách trọn vẹn, thì chắc chắn rằng là những cái lộ trình mình đi qua có đông chậm chút xíu thôi, nhưng mà an toàn vẫn là cái điều trên hết, đúng không ạ? Và hy vọng rằng lưu thông trên đường thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với VOV Giao thông, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, lan tỏa, cập nhật cho nhau thật nhiều những thông tin mới. Và cảm ơn bác tài Phan Tấn có chia sẻ cách đây khoảng 8 phút cho biết đường Võ Trần Chí hướng ra quốc lộ 1 xe đông di chuyển chậm và kéo dài. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, đường Võ Trần Chí hướng ra quốc lộ 1 xe đông di chuyển chậm và kéo dài. Và các bác tài mà có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết hiện tại tuyến Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Đề nghị
quý tài xế khi lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, chú ý tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tổng đài cao tốc 24/24 là 1900 86 86 77. Còn bây giờ thì liên tục chương trình, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Hôm nay tại Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp bối cảnh mới phải dung hòa bản sắc dân tộc với đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm. Lãnh đạo Bộ đưa ra 8 nội dung cốt lõi đề cao tính liêm chính, vai trò nêu gương của người đứng đầu và gắn sứ mệnh doanh nghiệp với sự phát triển quốc gia. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo triển khai mua vé metro số 1 Bến Thành Suối Tiên qua ứng dụng VNeID từ ngày 15 tháng 10 năm 2026. Hành khách vào một dịch vụ giao thông chọn nền tảng giao thông tập trung, tiếp tục chọn metro, loại vé và thanh toán bằng cách quét mã QR. Vé điện tử được lưu trong một vé của tôi để quét tại cổng vào, ra nhà ga. Mỗi mã vé chỉ dành cho một người, riêng vé tháng hành khách sử dụng căn cước gắn chip tại cổng soát vé. Sáng nay, Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung sinh năm 1992 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế điều khiển xe tải lấn làn cán tử vong nữ sinh 14 tuổi vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Khác với hai lần hoãn tòa trước đó, tại phiên xét xử lần này, khi chủ tọa thẩm tra lý lịch, bị cáo Trung đã trả lời được một số câu hỏi nhưng chỉ nói ngắn gọn, dạ, không hoặc lắc đầu. Tại phiên tòa xét xử, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út đang cân nhắc mở rộng công suất đường ống dẫn dầu Đông Tây lên 10 triệu thùng mỗi ngày trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa. Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết có thể tăng công suất trong 7-8 tuần và tiếp tục đầu tư để đạt mục tiêu trong 2-3 năm tới. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời, có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 lần này. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu. Mục tiêu của chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2035 với tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thì sẽ gắn kết phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu ngành và thương hiệu quốc gia. Trọng tâm là phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế, huy động được sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương cũng như là toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và kết hợp sức mạnh kinh tế với các giá trị của nền văn hóa Việt Nam cũng như của con người Việt Nam để nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ sản xuất tại Việt Nam sang tạo ra giá trị từ Việt Nam, từ tham gia nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu tại Anh năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia được xếp hạng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cảnh báo trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hiện trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và VetE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, ghi nhận đang lưu thông ổn định. Quý vị mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình qua những cái cập nhật mới nhất đến từ VetE. Và đó là những thông tin cuối cùng. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa Minh Vy xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Songs in the car.
8: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
9: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
8: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
10: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
11: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
8: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
12: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Quý vị và các bạn đang đến với Nhịp đập tài chính. Từ bài toán tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, biến động mạnh của thị trường tài chính đến những điểm nghẽn trên thị trường bất động sản, đâu là những vấn đề đang được quan tâm? Mời các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa các bạn, tại cuộc gặp 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ triệt để vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Cụ thể hóa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định tiếp tục hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Không chỉ trong nước, mở rộng hợp tác quốc tế cũng được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tại cuộc tiếp đại sứ và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về công nghệ, năng lượng xanh, hạ tầng chiến lược, thương mại và đầu tư, sớm triển khai các dự án thiết thực trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU. Ở thị trường hàng hóa, căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối diễn biến giá năng lượng và tài chính toàn cầu. Trước hết, đồng đô la Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong 18 tháng khi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh xung đột leo thang và lo ngại lạm phát quay trở lại. Cùng chiều với đồng đô la Mỹ, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong sáng nay do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Dầu WTI đạt 93,32 đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent lên 106,7 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 8 tháng 10, giá xăng tăng hơn 1.000 đồng một lít, trong khi dầu diesel giảm 589 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới chịu sức ép khi đồng đô la Mỹ tăng giá và giá dầu neo cao làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed duy trì lãi suất ở mức cao. Chốt ngày 12 tháng 10, giá vàng giảm 0,6% xuống còn 4.169 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này cũng tác động đến thị trường vàng trong nước. Sáng 13 tháng 10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, xuống còn 140,5 triệu đồng một lượng mua vào và 143,5 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi giá vàng nhẫn 99,99% giữ nguyên. Chuyển sang thị trường bất động sản, bài toán phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả và đáp ứng nhu cầu thực tế tiếp tục được đặt ra. Sáng nay 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhấn mạnh ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Yêu cầu phát triển nhà ở càng trở nên cấp thiết khi tiến độ nhà ở xã hội vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra. Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch của hơn 97.000 căn. Trong khi giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đa số người dân, nhiều dự án còn vướng mắc kéo dài. Bên cạnh nhu cầu nhà ở xã hội, một phân khúc khác cũng đang tăng nhu cầu là nhà ở chất lượng cao dành cho chuyên gia nước ngoài. Tại Bắc Ninh, hơn 41.000 người nước ngoài đã đăng ký tạm trú, chủ yếu là chuyên gia và lao động tại các doanh nghiệp FDI. Trong 5 năm tới, số lao động nước ngoài tại địa phương được dự báo tăng thêm 2.500 tới 3.000 người mỗi năm. Và giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng nay giằng co quanh tham chiếu, chỉ số VN Index đến 10 giờ 35 phút giảm nhẹ hơn 1 điểm. Số mã giảm chiếm ưu thế với gần 300 mã, trong khi khoảng 215 mã tăng. Nhóm ngân hàng và bất động sản đóng vai trò nâng đỡ thị trường với các mã tiêu biểu như TCB, HDB và VIC, DXG, trong đó VIC

0: đóng góp tích cực cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng chịu áp lực bán, nổi bật là MSN, MVKG. Nhóm nguyên vật liệu công nghệ thông tin cũng nghiêng về sắc đỏ. Nhóm dầu khí mất đà tăng đầu phiên, các cổ phiếu PVD hay là BSR quay đầu giảm nhẹ, riêng MSR mất gần 9% giá trị trong phiên sáng nay. Trên sàn Hà Nội HNX, cổ phiếu THD tăng trần 10%, nối dài chuỗi tăng trần lên 3 phiên liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức thấp. Cuối phiên sáng, chỉ số VN Index giảm còn 1.715 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm, đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á, có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp, nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Right Back của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị thính giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco. Đằng sau giai điệu bắt tai là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornovia sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstad. Điểm thú vị là Appa đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ, với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đạt vị trí thứ 3

trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi, đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

Hawaiian noises. He's banging on the bongos like it's

Ricex, Jesse J, featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì Ricex của Jesse J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jesse J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Ricex đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money.

Bills, bills, bills, Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người. Bills, bills, bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai.

phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Rising on the World và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lucas Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Quick và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills, bills, bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán, lại tiếp

0: Rich Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Duy Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?
1: Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchie Wan, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rich Girl có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như tôi là một cô gái giàu có.

0: If I had $1 million, bare neck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bare neck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Albize Miller The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love, được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nói đơn giản nhắc chúng ta rằng, tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu. Chắc chắn luôn.

ta vừa nghe De Beato nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng giữa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được biết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình The Apprentice.

billionaire David McCoy thích tập viên Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, far reggae, nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đông đảo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Catching, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và dance pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Catching quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Catching Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biscuit qua đời, ca khúc sử

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài

thế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử, thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng. Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản, ở một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà tại sao lại đi chuyển công việc khác. Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập thì nó không có đi lên ấy. Thế như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu để em xin địa chỉ tới. Nên là lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy, lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được ba cháu, hai nhóc trai, một nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo mấy con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái là hậu thuẫn là vợ mình là rất khéo chăm con chăm kia ra thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền, thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi. Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy các thứ, về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: VOV Giao Thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quảng Trị dự kiến đón chuyến bay kiểm tra an toàn Tĩnh Không vào ngày 15 tháng 10, sử dụng máy bay Cessna 208, thời gian bay khoảng 60 đến 90 phút tùy điều kiện thời tiết. Đến nay, dự án hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, đường băng, đường lăn và sân đỗ đã hoàn tất, các chướng ngại vật tại hai đầu đường băng được di rời. Sau chuyến bay, các đơn vị tiếp tục kiểm tra phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3 năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn từ nay đến 2030, đặt mục tiêu nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm sau giảm so với năm trước ít nhất 80%, số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Đến năm 2030, thành phố hướng tới kiểm soát khí thải toàn bộ ô tô xe máy, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch và nghiên cứu triển khai vùng phát thải thấp. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám và điều trị cúm A tăng

0: Liên tục trong những tuần gần đây, số ca mắc cúm A tại Viện Nhi tăng vọt từ 106 lên 779 ca mỗi tuần, ghi nhận trường hợp tử vong do biến chứng não hoại tử cấp tính. Người cao tuổi và có bệnh nền cũng đối mặt nguy cơ suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa cúm nhắc lại hàng năm để chủ động phòng bệnh. Indonesia dự kiến đưa dịch vụ xe ôm công nghệ, giao hàng và giao đồ ăn bằng xe máy vào khuôn khổ pháp luật về vận tải công cộng thông qua sửa đổi luật giao thông đường bộ. Trước đó, quy định mới của Tổng thống nước này đề xuất giảm mức hoa hồng các nền tảng như Grab và Gojek thu từ tài xế từ khoảng 20% xuống tối đa 8%. Nếu được xếp vào hệ thống giao thông công cộng, các nền tảng còn phải thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại, công khai thu nhập và cập nhật hồ sơ dịch vụ. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ nay đến cuối năm thực hiện quyết liệt nguyên tắc 5-0 trong chống khai thác IUU.
1: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm. Một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài. Ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc. Và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với cái dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế. Báo cáo là phải đúng, trung thực.
0: Đến ngày 30 tháng 9, cả nước đã đăng ký hơn 80.000 tàu cá trên hệ thống VnFishBase với tỷ lệ cấp phép khai thác đạt 96% và lắp đặt VMS đạt gần 99%. Mặc dù công tác quản lý đã chuyển biến tích cực sang quản lý bằng dữ liệu, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bất cập trong kiểm soát cảng vẫn là những điểm nghẽn. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ diễn ra phức tạp. Thứ hai là việc kiểm soát tàu cập cảng xuất bến tại một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả, còn khoảng 20% tàu cá chưa có thông tin cập cảng trên ECDT, tức là tàu này có rời cảng nhưng không có số liệu cập cảng. Và cái chỗ này đã cũng có số liệu cho từng địa phương một truy là các cái tàu này tại sao rời cảng mà không cập cảng, thế thì nằm ở đâu và coi như là tình trạng khai thác thế nào để chúng ta có cái hướng ứng xử lý.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá công tác chống khai thác IUU thời gian qua đã có nhiều chuyển biến nhưng tuyệt đối không chủ quan và nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc quản lý chặt chẽ từng tàu cá nhằm đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2026. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông.

0: mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, đặc biệt chào bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn đi vui thì lên với trên mọi nẻo đường. Bởi thế mà câu slogan quen thuộc của ekip thực hiện chương trình đó chính là trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui trên mọi nẻo đường. Cách thức rất đơn giản để chúng tôi mời các bác tài lên xe và tận hưởng những niềm vui trong ngày hôm nay. Hãy gọi 024-37-919191 để đặt vé các bác tài nhé. Và tất nhiên rồi, như thường lệ chúng ta sẽ khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc. Chương trình chuẩn bị đón bác tài đầu tiên lên xe đây. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia cùng với chúng tôi nhé.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
6: 9.000, được không chị?
5: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
6: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
5: Thiệt á?
6: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
5: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
6: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
5: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
6: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
5: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
7: Quý thính giả và các bác tài thân mến, nối tiếp trên mọi nẻo đường, chúng tôi có một thông tin rất thú vị từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau của BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ

0: đỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ ngân hàng BIDV nhé.
1: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã vừa nghe đấy ạ. Ngân hàng BIDV phối hợp với cả VETC vẫn sẽ mang tới cho các bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường những phần quà rất hấp dẫn. Nếu quý vị mà có VETC thì chúng ta sẽ được cộng 200.000 đồng vào tài khoản nếu vượt qua cái phần thử thách của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn nếu các bác tài mà không dùng VETC thì ngân hàng BIDV và VETC cũng sẽ tặng cho các bác tài một phần quà có giá trị là 50.000 đồng, tương đương với cả một cái thẻ cào điện thoại. Trước khi mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chúng tôi, Như Ngọc xin được cập nhật nhanh hai thông tin về hai vụ va chạm ở khu vực Hà Nội. Đầu tiên là ngay đoạn Yêu Môn để đi lên cầu vượt Cổ Linh có 4 xe va chạm. Ngay đoạn Yêu Môn để đi lên cầu vượt Cổ Linh có 4 xe va chạm. Ở đường Võ Nguyên Giáp, cầu vượt Nguyên Khê cũng có 2 xe va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ chương trình sẽ mở cửa xe để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Chúng tôi nghe bác tài ơi. Alo.
1: Alo ạ.
0: Rồi, chúng tôi nghe được rồi, bác tài nghe được không?
1: Nghe rồi ạ.
0: À, rồi, không biết bác tài có đang dùng loa ngoài hay là dùng tai nghe Bluetooth không mà tín hiệu âm thanh nó lại bị trễ đấy.
1: Không, em đang dùng loa của điện thoại luôn
0: đấy. Rồi, nhất trí, không gian im ắng quá, có vẻ là mình đang trong giờ nghỉ ngơi hay sao bác tài ơi?
1: Dạ vâng, em đang đổ xe nghỉ ngơi ạ.
0: À, đấy, từ sáng giờ có vẻ đi đường dài hay là có vẻ mệt mỏi quá hay sao mà nghe giọng như là chưa ăn cơm đấy hả bác tài?
1: Vừa ăn cơm xong luôn.
0: À, thế thì vừa ăn cơm xong thì đôi khi là sẽ lâm vào tình trạng là căng cơ bụng, trùng cơ mắt ấy. Thôi hay là mình nghỉ trưa đi, làm giấc đi. Rồi, mình giới thiệu đôi chút về bản thân đi, xin mời.
1: Em là Trần Duy Tân ạ.
0: Ừ.
1: Em sinh năm 2002, hiện tại đang làm tài xế cho GSM.
0: À, ôi chà, 2002 hả?
1: Dạ vâng.
0: Ồ, trẻ quá. Thế Tân lái xe được bao lâu rồi?
1: Em lái xe được hơn một tháng rồi.
0: Ui, lái mới. Và trước đấy thì mình có bằng lâu chưa?
1: Em có bằng hơn 2 năm rồi.
0: Hơn 2 năm rồi. Và gần đây thì mình quyết định đầu quân cho Green SM.
1: Đúng rồi ạ.
0: À, thế mình là mua xe rồi hay là mình vẫn đang đi xe của công ty?
1: Em đang chạy xe của công ty luôn.
0: À,
1: công ty cấp
0: tính. Ừ, thế chiếc mình đang chạy là chiếc gì vậy hả Tân?
1: Em đang chạy xe bé bé Minio ấy ạ.
0: À, bé 2, bé 2. Với F3 thì anh em lái xe các bác tài gọi là bé 3. À, còn cái Mino Green là bé 2 hả? À.
1: Ôi,
0: tôi thấy nhiều người bảo là ngồi cái xe này nó còn đầm, nó còn chắc rồi đi, nó còn êm hơn cả cái VF3 đúng không?
1: Vâng, cảm giác lái nó còn ok hơn đấy.
0: Ừ, đấy, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ là nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà nhiều người bảo là ngồi bên trong mà ngồi hàng ghế 2 thì ở mức vừa đủ, cũng không phải là quá chật đâu đúng không hả Tân?
1: Đúng rồi, vẫn thoải mái anh ạ.
0: Khách
1: cũng ok mà.
0: À, nói chung là bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. À. Đấy, từ sáng giờ thì liệu mình đã đủ KPI, đã đủ mục tiêu đặt ra cho ngày hôm nay chưa?
1: Chắc phải 5-6 giờ chiều anh ạ.
0: 5-6 giờ chiều. À.
1: Vâng.
0: Thế là vẫn kịp giờ để về ăn cơm với vợ chứ?
1: Vâng.
0: Rồi, đấy, hy vọng là mình có thể đạt được chỉ tiêu vào trước cái khoảng thời gian đấy. Chứ nếu mà 5-6 giờ về là nghe chừng tắc phết đấy, Tân nhá.
1: Vâng,
0: rồi, thế hy vọng là cuộc trò chuyện sau đây thì cũng không khiến cho việc chở khách của Tân bị trở ngại hoặc là bị chậm chuyến, trễ chuyến nào. Bởi chúng tôi không làm phiền Tân quá lâu đâu, sẽ chỉ một vài phút để chúng ta cùng nhau vi vu, cùng nhau lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường và đi du lịch. Mình sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng anh ơi.
0: Rồi, có 3 câu hỏi để mời Tân trả lời. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Phần quà thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đấy. Nếu Tân mà dùng VETC thì mình sẽ được cộng 200.000 đồng vào tài khoản để đi qua trạm thu phí. Đấy, còn nếu không dùng VETC, mình vẫn sẽ được ngân hàng BIDV và VETC gửi tặng một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. À, nên là mình cứ yên tâm tập trung trả lời.

0: tới câu hỏi và còn một sự trợ giúp đắc lực nữa là từ MC. Yên tâm, Tân nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, thế trước khi đến với câu hỏi đầu tiên thì tôi xin hỏi quê Tân ở đâu?
1: Em quê Tổng 9 anh ơi.
0: Tổng 9 nhưng mà tổng 9 cũng cũng có tổng 9 đầu 1, tổng 9 đầu 3 đấy. Ừ.
1: 36 Thanh Hóa anh ạ.
0: Rồi, tôi đấy tổng 9 đầu 1 đấy này. Đố biết Tân ở đâu? Tổng 9 đầu 1 là ở đâu?
1: Nam Định anh.
0: Đúng rồi. Ừ, mình cũng đây tổng 9 đây, nói chung chung tổng 9 thì nghe chừng là sẽ có hai nơi giật mình. Ừ.
1: Nhưng mà tổng 9 thường thường là Thanh Hóa hơn anh ạ.
0: Không, nói thế chứ. Đơn xong rồi cả 27 cũng có. Đấy, hay là chạy vào trong miền trong thì 63 nữa. Ừ, nhiều mà. Đấy, tôi hỏi như thế là bởi vì cái địa điểm mà chúng ta ghé thăm ấy thì sẽ trước khi mà Tân về đến quê. Đấy, nó là quê tôi nhưng mà là sau sắp nhập. Đấy, địa điểm mà chúng ta sẽ đặt chân tới trong chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là Ninh Bình.
1: Ninh Bình.
0: Ừ, rồi, Ninh Bình. Đấy. Trước tôi 18 Nam Định, giờ là về mái nhà chung cùng với cả anh em 35 rồi, Nam Định rồi. À, Ninh Bình rồi. À. Rồi, đến với câu đầu tiên luôn Tân nhá. Ừ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đặc sản nào ở Ninh Bình mọc từ đá mà chỉ có sau mưa? Đấy, tất nhiên là không phải là chui từ trong đá lên đâu, giống Tôn Ngộ Không đâu. À, tức là nó thường là sinh sinh sôi nảy nở trong cái môi trường mà có đá, mọc ở đá và chỉ có sau mưa. A, mầm đá. B, rún đá. C, nấm tai mèo. Hay là D, nấm mối. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Rún đá anh ạ.
0: Rún đá. Tại sao mình lại chọn đáp án này?
1: Em cũng được một lần ăn qua rồi.
0: À.
1: Đặc sản Ninh Bình.
0: Ôi chà. À.
1: Chỉ có sau cơn mưa mới có thôi.
0: Đúng, đúng. Chỉ có sau cơn mưa mới có. Và Tân nói là mình đã từng ăn rồi. Ăn nó có vị như nào rồi, cảm giác ra sao à? Tân mô tả cho các bác tài nào mà chưa được ăn biết nào.
1: Ăn nó mềm như kiểu mềm hơn cả nấm anh ạ.
0: À, mềm hơn cả nấm.
1: Nó tan trong miệng luôn nhưng mà thường thường nó theo gia vị người nấu ấy.
0: À, nhưng mà vị nó thì như thế nào? Nó nồng này, nó hay là nó như kiểu tanh tanh, hay là nó thơm, hay là như thế nào?
1: Tùy cảm nhận mỗi người. Như em ăn một lần thì cảm giác nó cũng khi mà xuống họng của nó mới thơm thôi, nhưng mà khi ăn thì nó sẽ hơi cảm giác tanh tanh một chút.
0: Hỏi qua thế là tôi cũng biết được là tôi đã thua trong câu này rồi. thực chất đây nó là một loại rêu mọc ở trên đá. À, đúng như Tân nói đấy, đây chính là món rún đá mọc từ đá và chỉ có sau mưa. Nhìn qua thì nó khá là giống nấm tai mèo, nhưng mà nó trong suốt như thạch. À, mùi hơi tanh, sờ vào man mát. À, rún đá thì chỉ xuất hiện sau những cơn mưa rào nơi khe núi còn đọng nước. Song không phải là dãy núi nào cũng có rún đá đâu nhá. Đấy, mà chỉ có những dãy núi đá ít cây, có nhiều nắng và phải đủ ngóc ngách để đọng nước mưa thì rún đá mới phát triển. Ở Ninh Bình, những khu vực như là núi Ngẽn, núi Cầu Đen, núi Dính, núi Dược được xem là có nhiều rún đá nhất. Chúng thường xuất hiện vào mùa xuân hoặc là quãng thời gian cuối hè đầu thu, tức là lúc này Tân này. Đấy, khoảng
1: cơn mưa hè to ấy.
0: Khoảng tháng 9, tháng 10 sau những đợt mưa dài ngày, không khí ẩm ướt, rún đá mọng nước mềm màu xanh hoặc là hơi vàng, chúng mọc rải rác khắp nơi. Có những chỗ thậm chí là mọc thành cụm lớn cỡ bằng cả cái mâm hay là bằng cả cái thúng. Đấy. Đúng là như Tân đã nói, đấy, nó mềm mềm mà đầu tiên ăn thì cảm nhận nó có vẻ là sẽ hơi tanh. À, nhưng mà ăn rất là mát và rất là bổ. Rồi, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Câu 2 nhé Tân nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, đến Ninh Bình ấy, có một loại quả mà tên của nó giống với một dụng cụ để mà múc nước. Và người ta thường đem cái quả này để kho cá, kho cùng với cá. Câu hỏi hơi dài, nhưng mà nghe kỹ nha Tân nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ở Ninh Bình có một loại quả, tên của nó giống với cả một dụng cụ để múc nước, đem kho cá rất ngon. Đó là quả gì? A, quả gáo. B, quả gầu. C quả xô hay là D quả chậu? Tôi nhắc lại nhá, gáo, gầu, xô, chậu, quả gì ở Ninh Bình đem kho cá rất ngon. À, mình có cần trợ giúp không để tôi bấm giờ?
1: Có anh ạ.
0: 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: 50-50
0: ạ. À, 50-50. Sao không hỏi các bác tài cho vui? Bởi vì mình chỉ được dùng một trong hai thôi. Nếu dùng 50-50 thì sẽ không dùng được sự trợ giúp các bác tài nữa. Mình cân nhắc kỹ. Và chỉ được dùng một sự trợ giúp thôi nhá. Chỉ được dùng một thôi nhá. Mình sẽ dùng 50-50 hay hỏi ý kiến các bác tài?
1: Đấy,
0: rồi thế nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể đừng bấm đồng hồ đếm ngược vội để Như Ngọc một lần nữa đọc lại đáp án. Loại quả nào Ninh Bình tên gọi giống với cả một dụng cụ để múc nước đem kho cá rất ngon? A gáo, B gầu, C xô hay là D chậu? Rồi 60 giây bắt đầu để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Tân. Tân chờ chút nhá. Bạn Bùi Nam, bạn Thắng Trần, bạn Bùi Mạnh, bạn Mai Định đều chọn là quả gáo. Bạn Thành Long chọn là gầu. Bạn Phúc Hưng, bạn Lê Hưng, bạn Ngọc Tuân, bạn Quốc Toàn, bạn Quang Huy cũng chọn là gáo. Bạn Đặng Thơn, bạn Vũ Thông, bạn Phùng Thắng, bạn Minh Luân cũng chọn là gáo. Ôi nhiều đáp án gáo quá. Bạn Hồng Quang, bạn Văn Linh chọn là gáo. Bạn Lê Giang nhắn tin vội quá, bạn ấy nhắn là quả gái. Không biết là quả gái là quả gì. Rồi trợ giúp này thì chết. Rồi bạn Lê Giang, bạn ấy trợ giúp là quả gì này lại ghi là quả gái. Rồi. Rồi đa phần là đáp án đều là quả gáo Tân ạ. 90% các đáp án chọn là quả gáo. Có một đáp án chọn là quả gầu và có một đáp án chọn là quả gái. Rồi.
1: Ban đầu em cũng bị 50-50, nó sẽ ra ra bán sau, hai cái sau là quả gáo và quả xô.
0: Ừ.
1: Tại vì ở quê em kho cá thì cũng có nơi người ta có gọi quả xô để kho cá.
0: Ô thế à?
1: Xô thu ấy.
0: À, có quả xô ấy à?
1: Vâng,
0: à.
1: Mỗi nơi mỗi tên gọi khác nhau
0: anh. À, giờ tôi mới biết đấy. Xô, gáo.
1: Chọn là quả gáo đi.
0: Rồi, chọn là gáo đi. Rồi. Rất nhiều... các bác tài anh em lái xe cũng đã trợ giúp cho Tân. Đáp án là quả gáo. Rồi, chắc chắn sẽ không phải là gầu, chắc chắn sẽ không phải là quả gái rồi. Cảm ơn các bác tài. Và đây là sự trợ giúp hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Tân và chúc mừng các bác tài. Thông tin về cái quả này như thế này, Tân ơi. Đây là một loại quả có nhiều ở Ninh Bình và nó cũng có một vài tỉnh miền Tây. Ở Ninh Bình thì loại cây này chủ yếu mọc ven suối hay là chân đồi gần các hang đá. Quả gáo có vẻ ngoài khá giống chôm chôm, vị chua hơi chát. À thế có khi cũng giống cái quả xô ở quê Tân đấy.
1: Vâng, có khi mỗi nơi mới gọi khác nhau anh ạ.
0: Ừ, đấy. Thậm chí là loại quả này cũng được tận dụng làm nguyên liệu cho món canh chua, thay thế được cho me, sấu. Bên cạnh đó quả gáo chín chấm muối ớt cũng là món ăn vặt rất lạ miệng. Đặc biệt quả gáo đem kho cá còn trở thành món đặc sản nức tiếng ở Ninh Bình. Quả gáo để kho cá có thể chọn gáo chín hoặc là gáo xanh. Gáo chín thì màu vàng đậm, vị chua nhẹ. Còn gáo xanh có vị chua chát gần giống như là quả sung. Cũng giống cái quả ở quê Tân nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Em thấy mọi người hay thái ra xong phơi khô với anh.
0: À, rồi.
1: Khô xong rồi kho với cá ấy.
0: Ờ, hay quá.
1: Cá hoặc là vị chua.
0: Rồi, thế thì đến quê Tân mà để ăn món cá kho gáo thì mình sẽ phải gọi là cá kho xô à.
1: Nghe cũng tuyệt vời đấy.
0: À, thế hả? Rồi, rất hay.
1: Tốn cơm ấy.
0: Ừ, quá tốn cơm luôn. Rồi, đấy, trước hết là chúc mừng Tân. Mình đã chắc chắn có phần quà từ chương trình, cũng như là từ nhà tài trợ ngân hàng BIDV và VETC. Còn một câu nữa mình cứ trả lời tiếp cho vui nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, đồng ý.
1: Được luôn anh.
0: Ừ, mình sẽ đến với cả một món ăn mà chắc chắn là nghĩ đến Ninh Bình một cái là mình sẽ nghĩ ra ngay. Đấy là thịt dê núi. Đấy, ăn chưa à Tân?
1: Ăn quá nhiều rồi.
0: Ăn quá nhiều.
1: Ninh Bình ngay cạnh Thanh Hóa rồi anh.
0: À, rồi, làm một đĩa dê tái chanh cho người một cút rượu Kim Sơn đấy thì thôi rồi nha. À.
1: Vâng, xong thêm bát đỏ đỏ là tuyệt vời luôn.
0: À, bát đỏ đỏ à? Rồi, thế câu hỏi dành cho Tân như thế này. Món dê núi Ninh Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý từ năm nào? Câu này hơi khó nhưng mà trả lời sai cũng không sao, mình biết thêm thôi. A 2015, B 2016, C 2017 hay là D 2018? Mà xin mời Tân, 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Dê núi Ninh Bình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý từ năm nào? 2015, 2016, 2017, 2018. Không biết là trong 4 cột mốc thời gian này thì có năm nào mà Tân có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc sống của mình?
1: Khả năng là em chọn 2018 đi.
0: Tại sao lại chọn đáp án này?
1: Vì 2018 khá nhiều
0: cột mốc đáng nhớ.
1: Đúng rồi.
0: Đó là
1: ví dụ như năm đấy có U23 Thượng Châu anh.
0: À. còn gì nữa? Đó với cá nhân Tân ý, Năm 2018.
1: Biết có cột mốc thôi, tại vì kiểu ra đường trận từ ban kết trở đi là kiểu tập trung xem đá bóng vui ấy.
0: À, nên là mình nhớ cột mốc này.
1: Uống liên hoan thì cũng ăn thịt dê.
0: À, u chà. Ừ.
1: Kiểu cả xóm góp nhau là một hai con dê liên hoan, cả xóm ăn coi đá bóng.
0: Tức là cách đây cũng đã cỡ khoảng 8 năm rồi nhỉ?
1: 8 năm. Ừ.
0: Lúc ý thì mình đang làm gì ở Tân?
1: Lúc đấy em mới học sinh thôi anh ạ.
0: À, thế hả? À.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Dê núi Ninh Bình, đặc sản quá nổi tiếng rồi. Thịt săn chắc, ít mỡ và thơm ngon đặc trưng. Do dê được chăn thả tự nhiên trên các vùng đá vôi. À, không chỉ ăn cỏ mà chủ yếu leo trên các ngọn núi đá vôi để ăn các loại lá thuốc, chồi non và thảo dược mọc tự nhiên. Thế nên thịt của nó cực kỳ thơm. À, và đáp án ở đây chính là 2018. Quá chuẩn. À, chúc mừng Tân, mình có được 3 đáp án hoàn toàn chính xác. Nhưng mà điều quan trọng là gói câu hỏi này nó không khó, Tân nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, rồi, hy vọng là với gói câu hỏi này cũng đã giúp Tân nhớ lại một chút ký ức của năm 2018. Khi đó mình vẫn là học sinh này, xem bóng đá, ăn thịt dê. Đấy, rồi lại nhắc tới một cái loại quả mà ở quê Tân cũng có mà cũng kho cá cũng rất ngon. Nếu một gói câu hỏi tôi nghĩ là ý nghĩa với cả bác tài Tân. Chúc mừng Tân đã nhận được phần quà của chương trình. Và trước khi chia tay thì Tân có đôi lời nhắn gửi về các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không? Xin mời.
1: Em muốn gửi tới mọi người, các tài xế vạn dặm bình an, những người chạy cho công ty Green SM thì được về lệnh ạ.
0: À, đủ lệnh ngày hôm nay hả?
1: Đủ lệnh để về cơm với gia đình.
0: Rồi. À, thế ví dụ mà từ giờ đến tối mà không đủ lệnh thì thôi nghỉ cơm à?
1: Lúc đấy còn phải xem xét anh ạ.
0: À, còn phải xem xét à? Rồi. Thế chúc Tân có đủ chỉ tiêu trong ngày hôm nay, nhưng mà quan trọng nhất là đủ hay thừa hay thiếu đi chăng nữa thì mình vẫn phải lái xe an toàn Tân nhá.
1: Dạ,
0: rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc viết về Ninh Bình. Và đừng quên để tiếp tục đăng ký tham gia trên mọi nẻo đường, các bác tài hãy gọi 024 37 91 91 91.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
6: Ôi, thật hả anh?
5: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
6: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
5: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
6: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
5: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
6: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
5: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.

0: Vâng thưa quý vị, ít phút trước chúng ta đã ghé thăm vùng đất cố đô, đến với Ninh Bình thưởng thức món thịt dê, thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon ở vùng đất này. Và điểm dừng tiếp theo của chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là nơi đâu? Nhưng trước hết, mời quý vị cùng với chúng tôi mở cửa xe để đón vị khách tiếp theo đã nào. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Em chào anh ạ.
0: Chào đón bác Tài lên xe với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì ạ bác Tài ơi?
1: Em tên Phương ạ. Phan Văn Phương ạ.
0: Tên là Phương.
1: Phương ạ.
0: Phương à?
1: Phương, nghe phố Phương nghe.
0: Rồi, Phương. Rồi. Sao mình lại có cái tên độc đáo, đặc biệt như vậy hả Phương?
1: Muốn nghe đặt tên thôi anh ơi, lâu lắm thì nghe tiếng Anh Ngọc hôm nay mới được gặp.
0: Đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì trước hết là chào đón bác Tài Phương. Đấy. Lần đầu mình nghe cái tên này mình thấy nó quá là độc đáo. Hay là ngày trước là do lúc mà hai ông bà nhà mình đăng ký kết hôn rồi mới đăng ký làm giấy khai sinh thì bảo là lên phường làm giấy khai sinh, thế là bảo lên phường ấy là đặt tên là Phương luôn.
1: Vâng, em cũng nghĩ vậy.
0: Rồi, thế mình đang làm việc ở đâu hả Phương?
1: Là bọn em đang phụ xe theo công ty cổ phần P-Ship Hương Nghị ạ.
0: Và hôm nay thì mình có lộ trình đi đâu về đâu?
1: Dạ, em đang trên thành phố Bắc Ninh anh ơi.
0: V-Ship Bắc Ninh đấy hả?
1: Vâng.
0: Dự kiến là từ giờ đến chiều thì mình có phải đi đâu không hay là mình còn chuyến hàng này nữa thôi?
1: Dạ, em có chuyến hàng này anh.
0: Liệu rằng có kịp về sớm để mà ăn cơm với vợ với con không?
1: Dạ kịp anh ạ.
0: Ôi trời, tuyệt vời đấy. Một ngày làm việc của các bác Tài đơn giản chỉ cần như thế thôi. Đấy, đôi khi là nói thật luôn là kiếm nhiều tiền thì cũng chả nhiều được đâu. Đấy, nhưng mà cũng chỉ cần là thôi đủ ăn. Đấy, dôi dư một chút để dành xong rồi kịp về ăn cơm với vợ với con là vui rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Đấy, một ngày đơn giản như thế thôi đã là những cái niềm vui nho nhỏ với tất cả các bác Tài rồi. Và chúng tôi hy vọng là niềm vui đó sẽ được nhân lên với những cái phần quà mà chúng tôi đem tới cho Phương trong chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Với phần thử thách sau đây thì Phương sẽ có cơ hội nhận được phần quà, đó là 200.000 đồng nạp vào tài khoản VETC. Chưa có tài khoản VTC thì mình vẫn sẽ nhận được phần quà là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Ngoài ra sẽ còn có một phần quà nữa từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Quá trời quà luôn. Mình đã sẵn sàng đến với phần thử thách của chương trình chưa?
1: Sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Rồi, nếu sau đây thì xin mời bác Tài Phường. Không phải lên phường đâu nha. Mình sẽ đến với cả phần thử thách của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Trước khi nghe câu hỏi đầu tiên, đây là một câu hỏi có chủ đề về âm nhạc Phường ạ. Không biết là hàng ngày mình có hay hát, mà mình có hát hay, mình có hay thơ ca hò vè gì không?
1: Dạ, cái này em cũng không âm hộ, em cũng không am hiểu âm nhạc lắm.
0: Rồi.
1: Em chỉ bật nhạc kia em nghe thôi.
0: Em hỏi là có hát được không, có bắt phải hát trên sóng đâu mà chứ gì, run rẩy lấy bẩy hết cả lên. Thế bởi vì sao? Bởi vì chương trình sẽ bật một đoạn âm thanh và sau đó sẽ đố Phường biết đây là loại hình âm nhạc nào. Sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Rồi, đấy xin mời kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể phát cái file âm thanh đó lên ạ.
2: Cầu kia đã tới, trống nọ đã dục xong, dài nhân đâu
3: dạ.
0: Đoán nhạc đã phạt xong và Phường hãy cho biết đây là loại hình nghệ thuật dân gian nào?
1: Cái dân gian là tuồng anh ạ.
0: Từ từ,

0: không không có tuồng nhá, không có tuồng nhá. Nào.
1: À, vâng.
0: Chèo, ca trù, quan họ hay là bài chòi? Có cần phải nghe lại không ạ?
1: Ca trù anh ạ.
0: Ca trù. À, thời gian của chúng ta vẫn còn nhá, thời gian của chúng ta vẫn còn.
1: Dạ. Ca trù.
0: Ca trù. À, tôi gợi ý thêm nhá.
1: Vâng.
0: Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian ở khu vực Trung Bộ. Ví dụ như là các tỉnh như là Quảng Ngãi. Thì là chèo, ca trù, quan họ hay là bài chòi?
1: Câu D là bài chòi đúng không anh nhỉ?
0: Ờ, câu D là bài chòi. Ừ.
1: Vâng, vậy cho em đổi lại câu D nhé. Bài chòi ạ.
0: Bài chòi.
1: Vâng.
0: À, đang ca trù nhảy phát một phát sang bài chòi.
1: Thì là nó còn dây, nó còn thời gian.
0: Tự dưng ông MC ông bảo vẫn còn thời gian. À, nên là mình thấy biến. À.
1: Vâng.
0: Chốt chưa? Chốt chưa?
1: Chốt rồi anh ạ.
0: Chốt.
1: Câu cuối cùng
0: câu D. Ừ. Thật ra thì chèo này hay là ca trù rồi quan họ thì thường chúng ta hay gặp ở các tỉnh thành phía Bắc. Đấy, còn như tôi vừa chia sẻ đấy, đây là một nghệ thuật dân gian ở khu vực Trung Bộ, đấy, các tỉnh miền Trung. Thì đáp án mà lại đưa ra gợi ý là khu vực Quảng Ngãi thì không thể nào mà Quảng Ngãi lại có quan họ. Đấy, đáp án chính xác ở đây là D, bài chòi. Chúc mừng Phương nhé. Rồi, bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung của nước ta. Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những điệu hát gắn liền với các hoạt động của người dân. Họ hát khi lao động, khi nghỉ ngơi, khi du con. Và thậm chí là ngày nay là những điệu hát của họ có thể phục vụ được khách du lịch. Và đáp án bài chòi là đáp án hoàn toàn chính xác. 1-0 nghiêng về phía người chơi. Rồi, chúng ta đến với câu thứ hai nhé.
1: Dạ.
0: Ừ. Nếu mà có dịp đến với xin phép Phường là cho Như Ngọc dài dòng một chút. Nếu có dịp đến với Quảng Ngãi Phường ạ, thì mình sẽ đến với một ngôi làng. Ngôi làng này rất đặc biệt. Nó tên là Gò Cỏ. Làng Gò Cỏ. Thường thì người dân ở đây sẽ có một yêu cầu bắt buộc là phải có nhiều đời sinh sống cùng với nhau thì mới được làm du lịch.
1: Đấy,
0: làng Gò Cỏ chứ, ở Quảng Ngãi, yêu cầu các chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất mấy đời sinh sống tại làng. A. Một đời. B. Hai đời. C. Ba đời. Hay là D. Bốn đời. Có cần trợ giúp không? Có cần trợ giúp không?
1: Có anh ạ.
0: À, thì mình dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến các bác tài.
0: Rồi sau đây thì Như Ngọc sẽ đọc thật chậm câu hỏi và bốn đáp án để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Phường với câu hỏi: Làng Gò Cỏ ở Quảng Ngãi yêu cầu các chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất mấy đời sinh sống tại làng? 1, 2, 3 hay 4? 60 giây bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trần Hiếu, bạn Nguyễn Văn, bạn Đức Hoàn. Đều chọn là 3. Bạn Vũ Hồng cũng chọn là 3. 4 đáp án đều đưa ra sự trợ giúp là 3 đời. Bạn Hồng Thanh chọn là D, 4 đời. Có một đáp án khác. Phường chờ một chút nhé. Tôi sẽ đọc thêm các đáp án. Bạn Thiên Tân, bạn Thiên Tân đưa ra đáp án là 3 đời. Bạn Đoàn Tuyên, bạn Trịnh Tuấn cũng chọn đáp án là 3 đời. Bạn Thành Long cũng đưa ra sự trợ giúp là 3 đời. Có vẻ đáp án 3 đời đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Nãy giờ chỉ có một đáp án khác với đáp án 3 đời thôi. Có một người chọn 4 đời. Còn lại các thính giả khác đều chọn 3 đời. Xin mời Phương, sự lựa chọn là của bạn.
1: Trước tiên là em cảm ơn các bác tài để em chọn đáp án là 3 đời ạ.
0: 3 đời. Là sự lựa chọn của người chơi. Nhưng để tăng thêm phần gai cấn, chúng tôi sẽ nhảy cóc sang câu 3. Chút nữa mình sẽ check va lại câu 2 nhé. Câu 3. Ở Quảng Ngãi có một món ăn rất đặc biệt, có tên là canh lưỡi long. Canh lưỡi long. Nó được chế biến từ nguyên liệu nào?

0: A lá ngón, B lá cần sa, C lá đu đủ hay là D lá xương rồng ạ? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Đu đủ, cho em chọn là đu đủ ạ.
0: Ôi ôi, chọn hẳn lá đu đủ ha. Thời gian của chúng ta vẫn còn nhá. Bình tĩnh bình tĩnh. Rồi tôi đọc lại này. Canh lưỡi long, có chữ long nhá. Đặc sản của làng Gò Cỏ Quảng Ngãi được chế biến từ nguyên liệu nào? Lá ngón, lá cần sa, lá đu đủ hay là lá xương rồng?
1: Cho em chọn đáp án ba là lá đu đủ đi anh ơi.
0: Vẫn thích dùng lá đu đủ.
1: Vâng, em vẫn thích chọn lá đu đủ.
0: Chốt chưa? Chốt chưa, chốt chưa, chốt chưa?
1: Chốt rồi anh ạ.
0: Kể cả vẫn còn thời gian mà vẫn chốt.
1: Vâng.
0: Lá đu đủ, chắc chắn nhá.
1: Vâng, ok anh.
0: Rồi, và chúng tôi ghi nhận lá đu đủ là sự lựa chọn của bác Tài Phường. Hết giờ nhá, hết giờ nhá. Rồi. Tôi đã gợi ý là canh lưỡi long nó có chữ long rồi. Trời ơi, cứ nhìn đáp án nào mà nó có cái gì liên quan đến long thì mình chọn. Lá ngón thì không phải rồi. Ăn lá ngón mà nấu canh thì thôi, chắc là ăn được một bát là thôi, không nói chuyện với nhau lần nào nữa luôn. Lá cần sa thì không được. Cần sa là một loại ma túy cấm ở Việt Nam.
1: Đấy,
0: lá đu đủ thì cũng chả có chữ long nào cả. Chứ còn lá xương rồng có không?
1: Có.
0: Có, trời ơi. Nhưng mà đây cũng là một câu hỏi khó. Đây là cũng là câu hỏi khó. Bởi vì nhiều người thì lại cứ thắc mắc là cây xương rồng như thế thì làm sao mà ăn được. Đấy. Nhưng mà đáp án thì như thế này. Lưỡi long là một loài xương rồng phát triển tự nhiên ở Gò Cỏ. Ngoài việc trồng lưỡi long làm hàng rào xung quanh nhà, người dân còn dùng lưỡi long như một thực phẩm để chế biến món ăn như là canh lưỡi long, nấu tôm. Ngoài ra còn có mứt lưỡi long và khỏi lưỡi long nữa. Đấy. Tức là D, lá xương rồng mới là đáp án chính xác, Phương ạ.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà không sao. Đấy. Ở làng Gò Cỏ, yêu cầu chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất 3 đời sinh sống tại làng. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Nên là mình vẫn được qua, Phương ạ.
1: Vâng.
0: Tại sao cái làng này lại là đặc biệt? Bởi vì nó là một làng cổ ven biển ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 12 năm 2020, làng được công nhận là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh đạt OCOP 3 sao. Ngôi làng thì vẫn giữ được những nếp nhà tranh mộc mạc bình dị. Ngoài ra, tại làng Gò Cỏ thì các homestay được hình thành dựa trên những tiêu chí riêng do dân làng thống nhất. Chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sinh sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ homestay. Rồi, đấy, chúc mừng Phương đã có được phần quà từ chương trình. Nếu mình dùng VTC thì tài khoản VTC sẽ được cộng thêm 200.000. Còn không có VTC thì mình sẽ được 50.000 đồng tương đương với cả một cái thẻ cào điện thoại. Và ngoài ra còn có một phần quà nữa để tặng cho Phương qua gói câu hỏi của nhà tài trợ. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của Sao Thái Dương. Xin phép Phương cho tôi đọc thông tin từ nhà tài trợ nhé. Rồi, thưa quý vị, môi trường bụi bẩn, vệ sinh không đúng cách hay sử dụng các sản phẩm làm sạch, chăm sóc da không phù hợp thường được xem là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa. Để có thể giúp da luôn sạch khỏe, ngoài thay đổi thói quen vệ sinh, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính vô cùng cần thiết. Với chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Nếu hôm nay về muộn, đưa quà này cho vợ, đảm bảo vợ hết giận. Nhưng mà để được có quà thì mình sẽ phải trả lời một câu hỏi rất là khó. Khó lắm. Trời ơi. Câu hỏi như thế này nhá Phường nhá.
1: Vâng, anh cứ đọc đi ạ.
0: Đâu là tên của một tòa tháp cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh? A. Lotte Liễu Giai hay là B. Bitexco Tower?
1: Em chọn B. Bitexco Tower.
0: Bitexco Tower. Mình đến chỗ này chưa? Mình biết thế.
1: Là em cũng vào rồi anh ơi.
0: Ôi chà, hay quá. Thế còn leo lên cái tòa này chưa?
1: Dạ, thì cũng được, chỉ được xem thôi chứ còn
0: leo lên. Chỉ được nhìn mới không được sợ à? Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Một trong

0: những tòa tháp cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà cao 68 tầng, tuy không phải là cao nhất nhưng mà cũng nằm trong top những tòa tháp cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Bitexco Financial Tower, đây là một tòa tháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Lotte Liễu Giai ở đâu à, Phương?
1: Như em không nhớ lắm đâu anh ạ.
0: À, ở Hà Nội.
1: Hà Nội mình thôi.
0: Ừ, Lotte Liễu Giai là một cái tòa tháp khác ở Hà Nội. Thế chúc mừng Phương nhé. Mình có trọn vẹn hai phần quà từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Xin Phương có thể gửi một đôi lời tới các thính giả đang nghe. Xin mời.
1: Dạ, trước hết là cảm ơn các bác tài trên xe, là chúc các bác tài đi trên đường gặp may mắn về với vợ với con an toàn.
0: Ừ. Thế chương trình cũng chúc Phương luôn lái xe an toàn, có được những niềm vui nhỏ nhỏ trong chuyến hành trình chiều nay Phương nhé.
1: Dạ vâng ạ, em rồi. Chào anh Ngọc nha.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc để khép lại chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Lại một chuyến hành trình nữa mà Như Ngọc cảm thấy chuyến hành trình ngày hôm nay trọn vẹn, đó là gì? Quà được trao hết đến tay tất cả các bác tài. Và chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bác tài trong những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin qua các chuyên mục để hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được thêm những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa là những thông tin về giao thông

0: Mong là có thể chia sẻ giúp cho các bác đài chúng ta chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Chiều ngày hôm nay không biết là thời tiết ở khu vực Hà Nội như thế nào, chứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến thấy rất là phức tạp thưa quý vị. Trời mưa rất là to, gió rất là lớn, sấm sét nãy đến giờ. Khu vực trung tâm thành phố, mọi người di chuyển ngoài đường gặp kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là quý vị cũng sẽ hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho tay lái của mình, quan sát thật là kỹ lưỡng trước sau để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Ở những khu vực nào mà tình hình dông lốc lớn quá thì mình cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm được nơi tránh trú an toàn ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Ở ngoài khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông là gọi về số hotline 024 37 91 91. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ là 14:33 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến cũng có nhận được một vài những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng thưa quý vị. Đầu tiên thì tổ điều hành giao thông có chia sẻ là quốc lộ 13 đang di chuyển ổn định thưa quý vị. Chính xác là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Quốc lộ 13 di chuyển ổn định, nếu mà quý vị có di chuyển về thì mình cũng an tâm phần nào. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật thông tin là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý ha. Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Với địa hình vùng cao chia cắt, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn chính là chìa khóa mở đường cho phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu là kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn cùng với hàng trăm cây cầu nhằm xóa bỏ những điểm nghẽn đi lại và giao thương. Kế hoạch này đang được triển khai ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai đã thực hiện 295,94 km nền đường và 165,25 km mặt đường bê tông xi măng tại khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, địa phương đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương khác, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, giúp phát triển đồng đều giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện dự án giao thông kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Những dự án này thì có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo ạ?
4: Hiện nay thì nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng, như là dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến Nghĩa Lộ đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến Lai Châu đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Do ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, dự án đến nay đã cơ bản được xây dựng hoàn thành. Thứ hai là dự án cầu biên giới qua sông Hồng Bản Vược và hạ tầng kết nối do ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Dự án đang triển khai thi công với các cái khối lượng công trình chính, dự kiến là hầm long cầu giữa tháng 11 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 26. Các dự án hạ tầng giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đối với tỉnh Lào Cai, nơi có nhiều xã vùng cao, địa hình chia cắt và điều kiện đi lại khó khăn. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hệ thống giao thông được cải thiện thì người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thương hàng hóa và có các cái cơ hội việc làm. Từng bước khắc phục tình trạng chia cắt hạn chế về kết nối tồn tại như các khu vực khó khăn. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy việc phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo một cách bền vững.
3: Vâng, thưa ông, thời gian vừa qua thì tỉnh Lào Cai đã đầu tư cái hệ thống hạ tầng

0: thiết yếu tại khu vực vùng cao và miền núi như thế nào ạ? Và đến nay thì kết quả ra sao thưa ông?
1: Trong những năm qua thì tỉnh Lào Cai luôn xác định cái việc phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu tại khu vực vùng cao, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. Thông qua việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, sinh hoạt, trường học, y tế, viễn thông và các công trình phục vụ sản xuất từng bước được quan tâm, đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn miền núi. Kết quả đến hết năm 2025 cho thấy là 100% số xã đã có điện, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Toàn tỉnh có 1.188 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Hệ thống trường học, cơ sở y tế, hạ tầng viễn thông và các thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Riêng lĩnh vực giao thông nông thôn thì tổng chiều dài mạng lưới giao thông nông thôn có khoảng trên 15.000 km, trong đó thì hơn 11.000 km đã được cứng hóa. Những kết quả trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận các thông tin thị trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh.
0: Vâng, thưa ông, trong giai đoạn sắp tới thì để hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương trong giai đoạn 2026-2030 thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai có kế hoạch đầu tư hệ thống đường xá tại các khu vực nông thôn như thế nào ạ?
1: Trong giai đoạn 2026-2030 thì thực hiện nghị quyết số 46 của tỉnh ủy và kế hoạch số 23 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 thì tỉnh Lào Cai xác định cái mục tiêu trọng tâm đó là phấn đấu đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp ít nhất là 350 km đường liên xã và đường kết nối từ quốc lộ đường tỉnh đến trung tâm các xã, hỗ trợ mở mới, mở rộng, kiên cố hóa ít nhất khoảng 2.500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng ít nhất 100 cây cầu kiên cố và từng bước thay thế các cầu tạm ngầm tràn không đảm bảo an toàn. Địa phương cũng đang phấn đấu đến năm 2030 trên 80% đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 thì toàn tỉnh đã khởi công 365 trên 651 công trình, giải ngân trên 389 tỷ đồng, đạt 47,8% và thực hiện trên 295 km nền đường và trên 165 km mặt đường bê tông xi măng. Đây là những kết quả bước đầu thể hiện được sự tập trung triển khai các mục tiêu phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Thời gian tới thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên nguồn lực để đầu tư các tuyến đường kết nối vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, khu dân cư và vùng sản xuất với các hệ thống giao thông chính, đồng thời chú trọng bảo trì sửa chữa nâng cấp các tuyến đường hiện có, khắc phục các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập úng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, huy động tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Với các định hình hướng đó thì tỉnh Lào Cai phấn đấu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ, an toàn, bền vững, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ và tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
8: đúng không ạ? Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai, xung quanh chủ đề Lào Cai phấn đấu kiên cố hóa 2.500 km đường giao thông nông thôn. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, tình hình thời tiết giao thông tình hình thời tiết ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline là 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại vẫn là tình hình thời tiết rất là khó khăn, mưa trên diện rộng. Mọi người di chuyển ngoài đường nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, để đảm bảo an toàn, chú ý tập trung trước tay lái của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên, chương trình tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là chủ đề lái xe ban đêm, bác tài ăn uống thế nào để tốt cho sức khỏe. Tư vấn cabin thì sẽ là cảnh giác với bệnh lẹo mắt từ thói quen dụi mắt khi mà chúng ta đi đường. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
15: Lái khỏe về nhà bình an.
16: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với Lai Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để có cho mình những hành trang sẵn sàng chinh phục những hành trình trọn vẹn thuận lợi. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình gắn với việc mở rộng quyền lợi và mức hưởng của người tham gia, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối quỹ và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với hầu hết các đối tượng là 4,5% tiền lương hoặc là mức tham chiếu. Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng tối đa là 6%. Thực hiện nghị quyết số 261 năm 2025 của Quốc hội, hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định, trong đó có nội dung đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình mở rộng quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và trong phạm vi mức đóng tối đa là 6% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Song song đó, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, ưu tiên mở rộng quyền lợi tại y tế cơ sở. Bộ cũng nghiên cứu bổ sung các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ xa, tại nhà và y học gia đình.
0: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng và các thuốc y học cổ truyền lưu hành trên địa bàn. Sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì và hóa chất tại Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội được chỉ đạo lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược chấp hành quy định của pháp luật, lưu ý An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng là thuốc kê đơn, không được bán khi mà người mua không có đơn thuốc hợp lệ. Các cơ sở khám chữa bệnh phải kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định và sử dụng thuốc, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định về chuyên môn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, kịp thời phát hiện và xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nghi giả mạo. Người dân và các cơ sở kinh doanh có thể tra cứu về danh sách thuốc được Bộ Y tế cấp phép tại Cổng Dịch vụ Công về Y dược cổ truyền, tránh mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
3: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối. Thứ tự ăn của các nhóm thực phẩm trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn. Nên ăn chất xơ trước, tiếp đến là protein và chất béo lành mạnh, cuối cùng là carbohydrate nhằm hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Trước tiên, bắt đầu bữa ăn bằng các loại rau không có chứa nhiều tinh bột như là rau cải xanh, cải báo xôi, dưa leo, cà chua và xà lách. Chất xơ thì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose vào máu. Tiếp theo thì bổ sung protein từ thịt gà, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu giúp duy trì cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các nguồn chất béo lành mạnh như là quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu cũng góp phần làm chậm tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu vitamin. Cuối cùng thì nên ưu tiên carbohydrate nguyên cám như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên hạt và trái cây nguyên quả, đồng thời hạn chế bánh mì trắng và đồ uống có đường. Bên cạnh thứ tự ăn thì cần kiểm soát khẩu phần, uống đủ nước và duy trì giờ ăn đều đặn để hỗ trợ ổn định đường huyết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp với chương trình, xin mời quý vị cùng đến với mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, vào ban đêm khi mà nhiều người đang say giấc thì trên những cung đường thì vẫn có những bác tài vẫn miệt mài bên tay lái. Những chuyến hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ đòi hỏi là người lái xe phải duy trì sự tỉnh táo, sự tập trung, đồng thời là cơ thể vẫn liên tục tiêu hao năng lượng. Vì vậy thì việc ăn uống đầy đủ là một cái điều rất cần thiết.
3: Thế nhưng mà ăn uống vào ban đêm là có những điểm khác so với ban ngày, thưa quý vị. Theo đồng hồ sinh học thì đây là thời điểm cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều, ăn quá muộn hoặc là lựa chọn những thực phẩm khó tiêu thì bác tài có thể dễ gặp phải tình trạng đầy bụng khó chịu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ sau khi kết thúc ca làm việc. Và câu hỏi đặt ra lúc này đó là, vậy khi lái xe ban đêm chúng ta nên ăn uống như thế nào?
0: Thưa quý vị, các chuyên gia thì một nguyên tắc đơn giản mà các bác tài có thể ghi nhớ khi mà ăn uống vào ban đêm đó chính là nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu.
3: Và như vậy thì nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu ở đây được hiểu như thế nào? Phan Yến cũng xin phép được thông tin. Nhẹ nghĩa là những bữa ăn đêm thì nên có khẩu phần vừa phải, ít là không ăn quá no, chỉ ăn vừa đủ để duy trì năng lượng thôi. sớm là nên hoàn thành bữa ăn trước thời điểm đi ngủ ít nhất là khoảng 1 giờ quý vị nha. Còn dễ tiêu là ưu tiên những món ít dầu mỡ, ít cay, không quá nhiều gia vị để hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức vào ban đêm. Bên cạnh đó thì bác tài cũng nên chú ý đến lượng muối trong những bữa ăn muộn, bởi vì việc ăn quá mặn sẽ gây tích nước trong cơ thể, không tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta.
0: Nhà như vậy thì những cái loại thực phẩm nào phù hợp với một cái bữa ăn đêm đây? Đầu tiên đó chính là nhóm protein nạc như là thịt gà, bỏ da, cá, đậu phụ, đậu lăng và các sản phẩm từ sữa ít béo. Đây là nguồn đạm giàu dinh dưỡng giúp tạo cảm giác no lâu và cung cấp nguyên liệu cần thiết cho cơ thể trong suốt ca làm việc.
3: Tiếp theo là nhóm ngũ cốc nguyên hạt và carbohydrate phức tạp như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Những thực phẩm này giúp giải phóng năng lượng từ từ. Ngược lại, bác tài không nên quá phụ thuộc vào các loại carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng nha. Dù tiện lợi nhưng mà nếu ăn nhiều, chúng có thể khiến cho đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống đột ngột, dễ tạo cảm giác mệt mỏi, uể oải sau đó.
0: Một bữa ăn đêm không thể là thiếu rau xanh quý vị nha, và trái cây nữa. Rau lá xanh, cà rốt, ớt chuông giúp cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hoặc là các bác tài cũng có thể mang theo các loại trái cây như là táo, cam, chuối hay là một số loại quả mọng để có thể bổ sung cho bữa phụ.
3: Và để chuẩn bị cho một hành trình dài, quý vị cũng có thể mang theo mình một túi hạt hạnh nhân, óc chó hoặc là hạt điều. Nên ưu tiên loại ít muối và không cẩm đường quý vị nhé. Những loại hạt này cũng đã được chứng minh là giúp hỗ trợ chức năng não bộ, duy trì sự tập trung.
0: Một điều cũng rất là quan trọng khi làm việc xuyên đêm đó chính là bổ sung đủ nước. Khi mà cơ thể thiếu nước đó thì các bác tài có thể cảm thấy là mình mệt mỏi nè, đau đầu hoặc là giảm cái khả năng tập trung. Và nước lọc vẫn là một lựa chọn có thể gọi là phù hợp nhất đúng không ạ?
3: Dạ, vậy thì với cà phê và các loại đồ uống chứa caffeine thì như thế nào? Chúng có thể giúp tăng sự tỉnh táo tức thì, nhưng mà nếu uống quá nhiều hoặc là uống quá gần thời điểm kết thúc ca làm việc thì nó có thể khiến cho các bác tài khó đi vào giấc ngủ sau đó. Vì thế khi mà chuẩn bị nghỉ ngơi sau ca đêm thì quý vị có thể lựa chọn những đồ uống nhẹ nhàng, chẳng hạn như là một cốc sữa ấm hoặc là các loại trà thảo mộc như là trà hoa cúc, trà gừng hoặc là trà bạc hà.
0: Và tất nhiên bên cạnh những thực phẩm nên ưu tiên thì các bác tài cũng cần hạn chế một số món quen thuộc nhưng mà lại không thực sự phù hợp với những bữa ăn đêm. Đó là các món chiên rán nhiều dầu mỡ, mì ăn liền, đồ ăn nhanh, món quá cay hoặc là nhiều gia vị, cùng với các loại trà sữa, bánh ngọt, bánh kẹo chứa nhiều đường. Những thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Một số các bác tài thì thường xuyên di chuyển với những chuyến xe đêm là một cái phần công việc mà khó thay đổi rồi. Vì vậy chúng ta cần giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn đúng lúc, ăn vừa đủ và lựa chọn những thực phẩm phù hợp quý vị nha. Chúc các bác tài chúng ta sẽ luôn giữ được sức khỏe của mình, sự tỉnh táo và đặc biệt là có những hành trình an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tư vấn cabin.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường, đôi mắt của các bác tài có thể sẽ phải tiếp xúc với bụi bẩn, khói xe là một cái điều mà gọi là thường xuyên rồi. Và khi mà chúng ta cảm thấy ngứa, cộm hay là khó chịu thì một số người lại có cái thói quen là đưa tay và dụi mắt.
3: Và chúng ta cứ nghĩ đó là một cái hành động vô hại, nhưng mà nếu thực hiện thường xuyên hoặc là khi tay chưa sạch thì có thể làm tăng nguy cơ kích ứng, viêm nhiễm, trong đó có tình trạng lẹo mắt. Một số nữ tài xế cũng có thể bị lẹo mắt do trang điểm đậm, tẩy trang không kỹ hoặc là việc đeo kính áp tròng không đảm bảo vệ sinh.
0: Lẹo mắt là một tình trạng viêm nhiễm ở tuyến dầu hoặc là nang lông quanh mi mắt, gây nốt sưng đỏ, đau và có thể là có mủ ở bờ mi. Một số người có thể nhầm lẫn lẹo mắt với viêm bờ mi. Thực tế là một ổ viêm nhiễm thường tạo thành nốt, trong khi viêm bờ mi là tình trạng viêm lan dọc theo bờ mi, thường gây đỏ ngứa, bong vải hoặc là đống vải quanh lông mi. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo mọi người cũng cần phân biệt lẹo mắt với các tình trạng viêm nhiễm khác ở mắt của mình để có thể có những hướng tiếp cận điều trị phù hợp.
6: Liệu mắt đó là cái tình trạng nhiễm trùng ở tại mi mắt. Và liệu mắt á, thì bệnh nhân sẽ thấy là mắt bị sưng và bị đỏ, bị đau ngay tại cái vùng mắt. Và đối với những tình huống khác á, ví dụ như là viêm kết mạc á, thì có thể là bị đỏ ở phía trong mắt và có thể bị chảy gàng nhiều. Còn với viêm giác mạc thì những tình huống đó thì bệnh nhân sẽ thấy sợ ánh sáng, đau nhiều và nhìn mờ nhiều.
0: Thưa quý vị, liệu mắt không chỉ gây sưng đau cộm ngứa mà một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây mất tập trung khi mà lái xe. Vì vậy thì việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là xử lý liệu mắt đúng cách ngay từ sớm là rất quan trọng. Khi mà mới xuất hiện liệu thì người bệnh có thể là chườm khăn ấm lên vùng mắt khoảng từ 10 đến 15 phút, 3 đến 5 lần mỗi ngày, đồng thời vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý chuyên dụng.
3: Đặc biệt nếu mà lẹo sưng to không hết sau khoảng một tuần, gây khó nhìn, chảy nhiều nước mắt, đau hoặc là khó chịu kéo dài thì người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm thông tin thêm về một số phương pháp điều trị lẹo mắt phổ biến hiện nay.
6: Khi mà lẹo nhỏ thì có thể bác sĩ sẽ khuyến cáo là đắp ấm. Mình sẽ lấy cái khăn sạch, mình nhúng nước ấm, nhắm mắt lại chườm lên mắt. Thì cái khi đó cái hơi ấm sẽ giúp cho những cái tuyến nhờn nó thoát ra và sẽ có thể làm thoát cái những cái ứ động ở trong cái lẹo đó và khiến cho bệnh nhân đỡ đi. Bên cạnh đó thì có thể phải dùng thêm kháng sinh, kháng viêm để bôi và một số trường hợp nghiêm trọng thì cần phải có kháng sinh đường uống. Với lẹo cái khi mà nó gom lại rồi, bắt đầu là mình thấy nó là một cái khối màu trắng hoặc màu vàng ở dưới da rồi đó. Cái khi đó là nó gom lại là nó chuẩn bị vỡ mủ đó. Thì khi đó là cần phải rạch để thoát lưu cái mủ đó đi, bởi vì có những trường hợp là nó không tự thoát lưu được.
0: Trong quá trình điều trị lẹo mắt thì người bệnh cũng cần chú ý trong việc là giữ vệ sinh ở vùng tay, mặt, lông mày.

0: và da đầu. Không dùng tay gãi hay là chà sát vào vùng lẹo vì có thể khiến cho tình trạng này viêm nhiễm nặng hơn. Đồng thời nên tạm thời tránh trang điểm vùng mắt và ngừng sử dụng kính áp tròng. Về chế độ dinh dưỡng, quý vị có thể hạn chế một số loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là tỏi, hành, kinh giới, thủy hải sản, thịt chó, thịt dê.
1: Và thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm cũng khuyến cáo là người bệnh tuyệt đối không nên tự ý nặn hoặc là chích lẹo, bởi việc này có thể làm nhiễm trùng lan rộng và gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến thị lực.
2: Quý vị cần phải lưu ý một điều, đó là những cái mạch máu dẫn lưu ở tại vùng mắt, nó không chỉ đơn thuần là ở tại vùng mắt mà nó có thể dẫn lưu về trong nội sọ. Do đó, với những cái tình trạng này là một tình trạng nhiễm trùng khu trú tại mi mắt. Tuy nhiên, nếu như tự ý nặn thì có thể khiến cho nhiễm trùng lan rộng hơn và thậm chí có thể lan vào trong nội sọ. Cái đó rất là nguy hiểm.
0: Và bên cạnh đó thì để hạn chế nguy cơ lẹo mắt, quý vị chúng ta cũng lưu ý để mà mình có thể có một cái đôi mắt luôn khỏe mạnh và đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đầu tiên đó chính là bảo vệ mắt trước ánh sáng, bụi bẩn và khói xe bằng cách là đeo kính râm hoặc là kính bảo vệ mắt phù hợp. Thứ hai là không dùng tay dụi hoặc là chà sát mắt, bởi vì vi khuẩn từ tay có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là trước khi mà chạm tay vào mắt. Không dùng chung khăn mặt nè, mỹ phẩm, cọ trang điểm, kính mát với lại người khác, đặc biệt là không dùng chung đồ cá nhân với người đang bị lẹo mắt, thưa quý vị.
1: Và khi mà thấy mắt xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì quý vị nên đi thăm khám sớm để được xác định đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng không đáng có đến đôi mắt của mình. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu có những thông tin giao thông chuyển đến quý vị ạ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có thông tin là quốc lộ 13 hướng từ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước thì nước ngập nên là xe di chuyển chậm ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Quốc lộ 13 hướng từ giao lộ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước, ở đây thì mặt đường bị ngập nước ạ, nên là các phương tiện di chuyển về đây gặp đôi chút khó khăn. Nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ phải đi chậm từ km số 14 đến km số 13. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin Phan Yến cập nhật được từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 310+000 hướng ra Bắc, xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật và chia sẻ trong chương trình chiều nay, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, dự thảo sửa đổi luật bảo vệ môi trường 2020 vừa đề xuất cắt giảm hơn 90% số dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xin giấy phép môi trường. Cùng với việc bãi bỏ 9 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp về địa phương, dự thảo hướng tới chuyển đổi quản lý bằng dữ liệu số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển thị trường carbon. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết mở rộng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó giữ mức chuẩn trợ cấp là 650.000 đồng một tháng. Thành phố đề xuất hỗ trợ thêm trẻ em, người cao tuổi, khuyết tật, đặc biệt nặng và các trường hợp khó khăn thuộc chuẩn nghèo của thành phố, đồng thời mở rộng đối tượng được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, bổ sung chính sách cho người có công và văn nghệ sĩ cao tuổi khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh thi công giải phóng mặt bằng tại 13 cây cầu đã xây dựng hoặc là đang thi công nhưng còn thiếu đường dẫn kết nối nhằm sớm đưa vào khai thác. Trong đó, cầu Tam Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, cầu Tam Tiến trước ngày 20 tháng 10, các cầu Lili, Chợ Đụng, cầu vượt đường sắt và cầu Quảng Đà phải tháo gỡ vướng mắc mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Thành phố yêu cầu tăng cường giám sát nhà thầu bảo đảm tiến độ, đặc biệt với các công trình dự kiến thông xe trong năm 2026. Đến với thông tin quốc tế, tại hội nghị thường niên diễn ra hôm nay ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt rủi ro lớn từ biến động thị trường liên quan trí tuệ nhân tạo AI, tấn công mạng và lợi suất trái phiếu tăng. Báo cáo nhận định sự suy giảm đầu tư trí tuệ nhân tạo hay sự cố an ninh mạng nghiêm trọng có thể làm gián đoạn hạ tầng tài chính và gây chao đảo thị trường. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, với thông điệp năm nay là khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà, ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm ngày 13 tháng 10 năm 2026 nhấn mạnh vai trò của chủ động phòng ngừa, chuẩn bị kỹ năng ứng phó và bảo đảm an toàn ngay từ nơi sinh sống. Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương cần tính đến rủi ro thiên tai trong quy hoạch sử dụng đất, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng an toàn và đưa thông tin cảnh báo đến cộng đồng. Mỗi gia đình cần chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án ứng phó và thực hiện các hành động cần thiết khi có cảnh báo. Theo chuyên gia Chika Moriyasu Kunihiro, cảnh báo sớm không chỉ cần đến kịp thời mà còn phải giúp cho người dân biết cách hành động bảo vệ bản thân.
1: Một điểm quan trọng trong văn hóa phòng chống thiên tai là luôn giả định cả những điều ngoài dự tính, bởi vì những thảm họa chưa từng có trong tiền lệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, mỗi cá nhân suy nghĩ và hành động để tự bảo vệ mình, không phó mặc sinh mệnh cho người khác.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, nhà trường và lực lượng trẻ cho thấy phòng chống thiên tai không phải là nhiệm vụ riêng của một ngành hay là chỉ được đặt ra khi thiên tai xảy ra. Đây là công việc cần được chuẩn bị thường xuyên từ hoạch định chính sách, bảo đảm an toàn, nhà ở, cung cấp thông tin cảnh báo đến giáo dục, kỹ năng và huy động sự tham gia của cộng đồng.
2: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Tối nay, lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2026 sẽ diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội với khoảng 1.000 đại biểu dự kiến tham dự. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ là 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến lại nhận thêm những cập nhật giao thông mới thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+500 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 16+500 đến km số 12+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài chúng ta chú ý ha. 4 km di chuyển chậm trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể từ km số 16+500 đến km số 12+500. Nguyên nhân một phần là do tại km số 12+500 có xe gặp sự cố. Ở hướng ngược lại, nếu mà quý vị muốn di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về khu vực Đồng Nai, đi về Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn an tâm. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại thì đang lưu lượng phương tiện di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có cập nhật thêm thông tin nữa thưa quý vị. Quốc lộ 13 mà đi qua đường Huỳnh Văn Cừ, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, quốc lộ 13 đi qua đường Huỳnh Văn Cừ thì xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước, ở đây xe không đông nhưng mà chúng ta gặp khó khăn là mặt đường bị ngập nước nên là mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Thông tin cập nhật cách đây ít phút đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thưa quý vị. Và vẫn nhắc lại là trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị gặp những thông tin giao thông khó khăn, gặp những tình huống giao thông khó khăn thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Nhắc lại các số hotline của VOV giao thông nhé. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một sẽ đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị đó chính là ca khúc Câu Chuyện Mùa Thu qua phần thể hiện của ca sĩ Ái Phương.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ái Vương cùng với ca khúc Câu Chuyện Mùa Thu. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Các tài khoản giao dịch điện tử đã tạo trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 trong 12 lĩnh vực như là chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, giáo dục, khám chữa bệnh phải liên kết, xác thực với VNEID trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định này nằm trong Nghị định số 320 năm 2026 của Chính phủ. Với thương mại điện tử, đối tượng gồm người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Các nền tảng số quốc gia cũng phải tích hợp VNEID để phục vụ đăng nhập, xác thực và giao dịch trước cuối năm nay. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp đã làm tăng nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông ở hàng trăm siêu thị lên tới 50 độ C, khiến cho thực phẩm hư hỏng và xảy ra một số vụ cháy. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp đang điều tra và đã xác định lỗ hổng trong phần mềm quản lý làm lạnh của Danfoss. Doanh nghiệp này cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng đang chạy phiên bản phần mềm lỗi thời. Chúng ta sẽ chuyển sang thông tin khác. Từ ngày 12 tháng 11 tới thì các điều khoản mới sẽ được áp dụng nhằm ngăn người dùng có hành vi lạm dụng kéo dài với chatbot AI Claude. Chính sách chỉ áp dụng trong các trường hợp cực đoan khi mà người dùng liên tục có hành vi tàn nhẫn với mô hình mà không phục vụ mục đích rõ ràng, không áp dụng với phản hồi tiêu cực, sự thất vọng thông thường, nội dung sáng tạo đen tối hay là hoạt động nghiên cứu. Khi mà phát hiện vi phạm thì Claude có thể lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện. Hiện thì chưa rõ tài khoản vi phạm có bị cấm tạm thời hay là vĩnh viễn hay không. Chúng ta sẽ đến với thông tin tiếp theo, thưa quý vị. Theo Bộ Tài chính thì cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện khi mà nhận thông báo nợ thuế, bị yêu cầu giải trình hoặc là tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế cho biết thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng từ căn cước thất lạc, dữ liệu bị đánh cắp hoặc là mua bán. Người dân được khuyến cáo là bảo mật căn cước, tài khoản định danh, mã xác thực, thường xuyên kiểm tra thông tin thuế trên ITAS Mobile và phản ánh ngay khi phát hiện bất thường. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, những đợt mưa lớn cực đoan biến đường phố thành sông, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân đảo lộn. Đó là thực tế khốc liệt mà thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa phải trải qua trong trận ngập lịch sử. Nhưng ngập lụt đô thị không đơn thuần là câu chuyện thời tiết, mà là bài toán nan giải giữa quy hoạch hạ tầng thoát nước và biến đổi khí hậu. Bangkok đang ứng phó ra sao và các đô thị lớn tại Việt Nam có thể rút ra bài học gì? Đây sẽ là những nội dung được đề cập trong chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Không còn hài lòng với thời gian sạc khoảng 30 phút, các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Li Auto đang chạy

0: tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sạc siêu nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức về nhiệt độ, độ bền pin và khả năng chịu tải của lưới điện.
1: Hãng hàng không British Airways sẽ triển khai khoang hạng thương gia, được tuyên bố là lớn nhất thế giới trên dòng máy bay 2 tầng Airbus A380 sau nâng cấp, trong bối cảnh các hãng hàng không đang đẩy mạnh khai thác phân khúc hành khách cao cấp để gia tăng doanh thu. Quyết định đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo đội bay A380 đưa British Airways đi ngược xu hướng của nhiều hãng hàng không trên thế giới, vốn đang dần từ bỏ dòng máy bay khổng lồ sử dụng 4 động cơ này để chuyển sang các máy bay 2 động cơ nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
2: Tôi đã mất tất cả sau trận lụt. Những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn.
3: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, chính quyền thủ đô Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô, khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, nhiều phương tiện bị nước nhấn chìm một phần. Người dân buộc phải lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng, khi mà lượng mưa đã đạt tới mốc 300mm chỉ sau 48 giờ.
2: Tôi đã mất tất cả sau trận lụt. Những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn.
0: Hôm qua tôi chẳng thể chợp mắt chút nào, cũng chẳng ăn uống gì cả. Tôi thấy căng thẳng bởi lo rằng nước sẽ không rút, lại còn thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ hễ trời mưa là tôi lại ngồi ngoài hiên để canh chừng.
1: Theo cơ quan giao thông Bangkok, sáng ngày 27 tháng 9, thành phố ghi nhận 109 điểm ngập tại 30 quận, với nhiều tuyến đường phải đóng cửa hoặc hạn chế xe nhỏ lưu thông. Trên phạm vi cả nước, đến ngày 28 tháng 9, 228 vị trí trên mạng lưới đường cao tốc bị ngập, trong đó 56 vị trí không thể lưu thông. Chính quyền phải tổ chức các tuyến xe buýt hỗ trợ, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng miễn phí một số tuyến đường cao tốc để tạo điều kiện cho người dân đi lại và tránh các khu vực ngập lụt.
0: Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi. Có thời điểm khoảng một nửa nhân viên hãng hàng không Thai Airways không thể tới nơi làm việc, khiến hàng nghìn kiện hành lý bị tồn đọng và một số chuyến bay phải hủy. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ.
1: Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Thành phố vốn nằm ở hạ lưu đồng bằng sông Chao Phraya, nơi mà nhiều khu vực chỉ cao từ 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Thành phố lại nằm gần vịnh Thái Lan, nên chịu đồng thời tác động của nước sông và thủy triều. Trước khi đô thị hóa mạnh, Bangkok có rất nhiều kênh rạch, vùng đất ngập nước và vùng trữ nước tự nhiên. Những khu vực này giúp nước mưa và nước lũ có không gian để lưu trữ tiêu thoát ra sông và biển.
0: Nhưng quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi cấu trúc đó, nhiều kênh bị lấp, thu hẹp hoặc bị công trình lấn chiếm. Các vùng đất tự nhiên có khả năng chứa nước cũng dần được chuyển thành khu dân cư, đường xá và khu công nghiệp. Ông Suti Changcharon, đại diện cộng đồng người dân khu vực ven biển Bangkhun Thiam, được ví là lối ra biển duy nhất của thủ đô Bangkok, chia sẻ.
1: Mọi thứ ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều khu vực vốn từng là nơi sinh sống của người dân này đã chìm trong nước, trở thành biển. Diện tích rừng ngập mặn cũng kéo dài ra khoảng 3 đến 400 mét.
0: Những dự báo về một tương lai không mấy khả quan đã được đưa ra. Theo đó, vào năm 2050, phần lớn diện tích thủ đô Bangkok sẽ nằm dưới mực nước biển nếu không có những biện pháp cải thiện. Còn ngay trong vài năm tới, theo ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, tình hình ngập lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn so với hiện nay.
2: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt.
1: Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
0: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chanat Pasak, vịnh Thái Lan, với tổng kinh phí 165 tỷ baht, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, từ 2027 đến 2034, nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, hệ thống kênh này không chỉ giúp giảm ngập và tích trữ nước phục vụ mùa khô mà còn có thể được khai thác làm tuyến vận chuyển nông sản. Đây là hướng tiếp cận kết hợp giữa quản lý nguồn nước và phát triển giao thông đường thủy, qua đó hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa tại những khu vực

0: thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ.
1: Ngoài ra, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan cũng đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Trọng tâm dài hạn là xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn. Hệ thống này sẽ dẫn dòng trực tiếp từ các điểm ngập nặng ra sông lớn. Đồng thời, các dự án hầm mới kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa lớn để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài, đặc biệt là tại khu vực phía đông thành phố. Những công trình này được kỳ vọng không chỉ giảm tình trạng ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp mà còn hạn chế gián đoạn giao thông trên các tuyến đường chính, tạo điều kiện để xe buýt, phương tiện cứu hộ và hoạt động vận chuyển hàng hóa duy trì ổn định hơn trong mùa mưa. Với một đô thị có mật độ giao thông cao như Bangkok, khả năng rút nước nhanh và sớm khôi phục lưu thông là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả của các giải pháp chống ngập.
0: Thưa các bạn, bài toán ngập lụt của Bangkok đến năm 2050 cũng đặt ra những cảnh báo đáng chú ý đối với đô thị Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập do mưa lớn và chiều cường đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thoát nước, đảm bảo lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần tính đến nguy cơ mưa cực đoan, tình trạng bê tông hóa và thu hẹp không gian trữ nước trong quy hoạch giao thông và phát triển đô thị.
1: Kinh nghiệm Bangkok cho thấy chống ngập không chỉ là nhằm bảo vệ nhà cửa mà còn là điều kiện để duy trì hoạt động của toàn bộ mạng lưới giao thông. Việc đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, bảo vệ hồ điều hòa và chủ động tổ chức giao thông khi xảy ra ngập sẽ góp phần hạn chế gián đoạn đi lại, giảm thiệt hại kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bài hát Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng. Thời điểm hiện tại 15:30 theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến có nhận được một số những thông tin giao thông ở cả hai miền. Thưa quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết giao lộ Võ Chí Công đường số 2 thuộc phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+500, xe gặp sự cố thì đã di chuyển rồi. Từ km số 16+500 đến km số 12+500, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ giao lộ Thanh Niên cho đến ngã Ba Dòng thuộc xã Xuân Thới Sơn thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng mọi người nhé. Thêm nữa, tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lý Thường Kiệt và đi về giao lộ Lê Đại Hành, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có chia sẻ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn km số 408, đoạn km số 408+900 theo chiều Nam Bắc, xe tải gặp sự cố đang chiếm một làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chuyển làn sớm. Đơn vị này cũng cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km số 310+000 hướng ra Bắc, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn anh Vũ Xuân Lâm công tác tại đường bộ 1 Hà Tây thì chia sẻ đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Và đó là những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và nếu mà Văn Yến vẫn bỏ sót những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc Hà Nội áp dụng phương án phân luồng mới trên cầu Xuân Mai, Tây Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Chợ Đệm Bến Lức, khai trương đường bay thẳng thứ bảy giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.

Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án phân luồng mới qua cầu Xuân Mai đã chính thức áp dụng từ hôm qua và có hiệu lực đến khi hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến vào ngày 20 tháng 12 năm 2026. Theo đó, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn sẽ cấm toàn bộ ô tô, ngoại trừ xe buýt. Xe dưới 10 tấn được hướng dẫn rẽ từ quốc lộ 6 vào phố Gốt, đi đường Nam Tiến ra đường Hồ Chí Minh. Các xe khác sẽ có thể rẽ vào đường Máng 7 qua tỉnh lộ 419 và Nguyễn Văn Trỗi. Riêng hướng lưu thông từ Miếu Môn đi Xuân Mai, các phương tiện vẫn được phép lưu thông qua cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo khẩn trương khắc phục điểm sạt lở đe dọa giao thông trên quốc lộ 24C đoạn qua khu kinh tế Dung Quất. Trước đó, mưa lớn đã làm sụt trượt đất đá xuống mặt đường tại khu vực đèo hẹp thuộc thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường. Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo tại hai đầu điểm sạt lở và khuyến cáo người dân lưu ý an toàn khi mà đi qua khu vực này. Theo Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Trung, đoạn sạt lở dài 40m phía ta luy âm trên quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đang được xử lý khẩn cấp. Để bảo đảm lưu thông, các đơn vị thi công đã tiến hành nắn tuyến vào ta luy dương để mở rộng làn đường thêm 4m, dài khoảng 160m. Phần mặt đường hư hỏng đã được đóng kín và lập rào chắn cảnh báo, khuyến cáo các phương tiện qua đây tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết sẽ hạn chế giao thông thủy trên sông Chợ Đệm Bến Lức từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 để phục vụ thi công hạng mục cầu Tân Bửu, tuyến sông Hành nhánh phải. Các phương tiện thủy khi mà lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường, chủ động điều khiển phương tiện với tốc độ và khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực. Đến với thông tin hàng không, thưa quý vị, hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa thông báo khai trương đường bay thẳng thứ 7 giữa Việt Nam và Ấn Độ kể từ ngày 3 tháng 11. Tuyến bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad được vận hành bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Theo lịch trình thì chuyến bay rời Hà Nội lúc 17h35 phút và chuyến ngược lại sẽ cất cánh vào lúc 22h45 phút theo giờ địa phương. Chuyển sang thông tin cuối, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa bổ sung đôi tàu SB15-SB16 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, nâng tổng khai thác trên tuyến này lên 3 đôi tàu mỗi ngày. Chiều đi từ Hà Nội có tàu SB15-SB3-SB7, chiều về từ Lào Cai có SB16-SB4-SB8. Giá vé giường nằm khoang 4 thì thấp nhất là khoảng 475.000 đồng một lượt. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ ô tô kết nối ga Lào Cai với lại Sapa với giá là 60.000 đồng một lượt để được đưa đón tại các điểm trong bán kính 2 km từ nhà thờ đá. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ là 15h36 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến lại nhận thêm được một cái thông tin giao thông mới. Thưa quý vị, lần này là thông tin trên trục cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một cái sự cố giao thông theo hướng từ Phan Thiết quý vị đi về Vĩnh Hảo tại km số 172+300 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc thì đang xử lý. Tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở Hà Nội và 028-39-919191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là 3 tháng 2 đi qua Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong. Ở đây lượng phương tiện rất đông mọi người nha, trời mưa nữa. Quý vị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị. Sẽ là sự kết hợp giữa Hà An Huy và Hoàng Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cảm ơn tình yêu tôi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Cảm ơn tình yêu tôi qua sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Hà An Huy. Thời điểm hiện tại 15 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Đơn vị này cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy đi về cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về khu vực Võ Chí Công qua cầu vượt Mỹ Thủy và hướng đi về cầu Phú Mỹ nha. Xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục thì ở khu vực phía Bắc, thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 215 có lốp xe rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển

0: qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Nhắc lại cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, đoạn km số 215, ở đây có lớp xe rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Cũng mong là đơn vị quản lý tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ sẽ bố trí nhân viên đến khu vực này để xử lý cái sự cố là lốp xe rơi ở làn giữa ở km số 215 nhé. Tiếp theo nữa thì sẽ là thông tin được cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông, thưa quý vị. Cục Cảnh sát Giao thông có chia sẻ trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hiện trời mưa to đến rất to, nước đã tràn mặt đường và cuốn theo đất đá công trình đang thi công. Nhiều nơi trên tuyến có hiện tượng sạt lở mái, ta luy dương gây nguy hiểm cho việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông đã phối hợp cùng với Ban điều hành đường Hồ Chí Minh và thống nhất phương án là đóng đường, cấm các phương tiện lưu thông sớm hơn thời gian quy định. Rất mong là quý bác tài chúng ta chấp hành đúng theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, không gây khó khăn cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với các phương tiện đang lưu thông trên tuyến thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo khi mà tham gia giao thông thì quý vị chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Tại những nơi có hiện tượng sạt lở, nước tràn mặt đường, chú ý quan sát khi mà lưu thông qua đoạn tuyến này, thông báo cho cơ quan chức năng khi mà không đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn, và quý vị sẽ liên hệ ngay về số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, đó là một cái thông tin rất là quan trọng được cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông rất là nhiều. Và vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị. Số hotline là 024-37-919191 ở Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, việc Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 không chỉ khẳng định vị thế đối ngoại mà còn mở ra cơ hội bứt phá hạ tầng cho các địa phương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, sân bay quốc tế Cần Thơ, cửa ngõ hàng không trọng yếu đang được kỳ vọng sẽ đón nhận cú hích lịch sử để mở rộng kết nối và nâng tầm quy mô. Làm thế nào để tận dụng tối đa cơ hội vàng này? Kính mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chuyên gia trong chuyên mục đối thoại hôm nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa ông, sân bay Cần Thơ được kỳ vọng là cửa ngõ quốc tế của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thực tế năm 2025 thì không có chuyến bay quốc tế nào đến sân bay Cần Thơ. Vậy thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ?
3: Tình trạng sân bay quốc tế Cần Thơ ế khách cần được nhìn nhận từ góc độ thị trường. Sân bay Cần Thơ có đường băng, nhà ga và cái khả năng tiếp nhận máy bay, theo tôi là cũng đáp ứng yêu cầu hiện tại. Năm 2025, sân bay Cần Thơ đón khoảng 1.140.000 lượt hành khách, nhưng chưa có chuyến bay quốc tế nào. Số liệu thống kê này cũng cho thấy vấn đề không phải do công suất thiết kế, mà ở cái năng lực chuyển cái tiềm năng thành cái nhu cầu giao thông vận tải thực tế. Sân bay quốc tế không tự động có đường bay quốc tế và hút khách được. Muốn mở một đường bay thì hàng không cần cái sức cầu vận tải hành khách cũng như là hàng hóa, nhu cầu đi lại hai chiều và khả năng lắp đầy ghế cũng như giải quyết doanh thu hiệu quả khai thác. Khi mà khách quốc tế thay vì bay thẳng đến Cần Thơ thì hiện nay dẫn đến đồng bằng sông Cửu Long bằng cái hành trình qua thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đến Phú Quốc. Đó là một phần nguyên nhân khiến cái thị trường hàng không chưa tạo được sức hút đủ lớn đối với các hãng hàng không để họ mở mới và duy trì các chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Cần Thơ.
2: Ông đánh giá như thế nào về sự liên kết giữa 4 sân bay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua và khoảng trống liên kết nằm ở đâu thưa ông?
3: Về 4 sân bay trong vùng

0: trong đó có hai sân bay quốc tế Cần Thơ, Phú Quốc, dùng chung cho 5 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, thì không thể nói vùng này đang thiếu cơ sở hạ tầng hàng không. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta có 4 sân bay nhưng chưa hình thành được một hệ sinh thái hàng không du lịch có tính liên kết cao, đủ sức hấp dẫn các hãng bay. Phú Quốc có lợi thế của một điểm đến quốc tế, Cần Thơ có vị trí trung tâm của vùng, Cà Mau và Rạch Giá phục vụ những cái thị trường địa bàn đặc thù. Mỗi sân bay có vai trò riêng, không nhất thiết phải cạnh tranh trực tiếp với nhau và cần được kết nối thành một hệ sinh thái hàng không hỗ trợ cho nhau. Khoảng trống lớn nhất là thiếu một cách tiếp cận chung về thị trường, sản phẩm du lịch và tổ chức kết nối. Các địa phương và ngành giao thông cần tổ chức khai thác tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phương thức giao thông. Đồng bằng sông Cửu Long không thiếu tiềm năng để đón khách quốc tế. Điều còn thiếu là cách tổ chức thị trường đủ sức biến tiềm năng ấy thành những đường bay có khách, có doanh thu và hoạt động bền vững.
1: Thưa ông, APEC 2027 được kỳ vọng tạo ra cú hích cho sân bay Cần Thơ. Cơ hội cụ thể mà sự kiện này mang lại là gì? Trong bối cảnh sân bay vẫn chưa phát huy hết tiềm năng kết nối của trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: APEC 2027 tại Phú Quốc là một cơ hội lớn, nhưng cần nhìn đúng cái thực chất và thực tế. Đây không phải là sự kiện tự động mang khách quốc tế đến sân bay Cần Thơ. Cơ hội nằm ở khả năng mở rộng thị trường, tăng nhu cầu đi lại quốc tế và tạo động lực để tổ chức lại cái mạng lưới kết nối hàng không của toàn vùng. Khi Phú Quốc trở thành tâm điểm của một sự kiện đối ngoại lớn, nhu cầu đi lại của đại biểu, doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và khách du lịch có thể sẽ tăng lên rất là nhiều. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh cho đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng các chương trình du lịch kết hợp với Phú Quốc, Cần Thơ, vùng sông nước và các điểm đến đặc trưng của miền Tây. Sân bay Cần Thơ không nên đặt mục tiêu đơn giản là đón một vài chuyến bay quốc tế trong thời gian APEC diễn ra. Điều quan trọng hơn là biến cơ hội này thành nền tảng để duy trì những đường bay có hiệu quả sau sự kiện.
1: Để đón đầu cơ hội từ APEC 2027 thì sân bay Cần Thơ cần ưu tiên nâng cấp những hạng mục nào? Nhà ga, sân đổ, đường băng, dịch vụ mặt đất hay là năng lực khai thác chuyến bay quốc tế? Những dự án hoặc là kết nối nào cần được ưu tiên để hành khách tiếp cận sân bay Cần Thơ thuận tiện hơn?
0: Đầu tư hạ tầng sân bay là cần, nhưng tôi không nghĩ ưu tiên nhất thiết phải là mở rộng nhà ga hay là kéo dài đường băng. Với năng lực hiện có, cần rà soát đồng bộ cái khả năng khai thác thực tế từ dịch vụ mặt đất, thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, phục vụ chuyến bay quốc tế đến năng lực phối hợp giữa cảng hàng không, hãng bay và doanh nghiệp lữ hành. Hạng mục nào là điểm nghẽn thật sự thì ưu tiên xử lý, cần làm việc với các hãng bay để nghiên cứu những cái đường bay có nguồn khách cụ thể. Chẳng hạn như là kết nối với các thị trường Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á, phù hợp với nhu cầu đi lại, đầu tư và giao thương của vùng. Ưu tiên khác là kết nối sân bay Cần Thơ với Phú Quốc và các trung tâm du lịch trong vùng. Cần tổ chức các tuyến vận tải mặt đất, đường bộ, đường thủy thuận tiện, nâng chất lượng kết nối đến các sân bay, đồng thời xây dựng các gói tour liên kết vùng đủ sức hấp dẫn để khách có lý do ở lại lâu hơn. APEC có thể tạo ra cú hích, nhưng cú hích chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi mà sau sự kiện vẫn còn đường bay, vẫn còn khách, còn sản phẩm du lịch và còn hiệu quả kinh doanh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành cho VOV Giao thông Quốc gia cuộc trao đổi này.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi.

0: chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Cầu Vồng Lấp Lánh qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương. Thời điểm hiện tại 15:57 theo đồng hồ của vòng thu và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 324+000 hướng ra Bắc, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn ở khu vực phía Nam thì ghi nhận một số tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Lần lượt như sau: đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu cho đến giao lộ Thông Đảng thuộc phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng mọi người nhé. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo cho đến giao lộ

0: Buster thuộc phường Xuân Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Từ đầu khung giờ đồng hành với quý vị là từ khoảng 14 giờ 30 phút là đã ghi nhận khu vực này xe đông rồi. Và bây giờ thì vẫn chưa có gì khả quan hơn cả thưa quý vị. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe tiếp tục đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Giao lộ Phạm Hùng và Lê Quyên thuộc phường Chánh Hưng thì ngập nước gây cản trở giao thông. Ở đây thì xe cũng đông nữa, di chuyển rất là khó khăn. Mọi người có di chuyển về giao lộ Phạm Hùng và Lê Quyên thuộc phường Chánh Hưng thì quý vị chú ý ha. Đây là những thông tin phản ánh được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin ở phía Bắc thưa quý vị. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội có cho biết là cầu Đông Trù tại trụ số B12 hướng Long Biên đi sang Đông Anh có xe ô tô gặp sự cố đang dừng lại để sửa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý nha. Nhắc lại khu vực này, cầu Đông Trù tại trụ B12 hướng Long Biên đi sang Đông Anh. Ở đây có xe ô tô gặp sự cố và đang dừng lại để sửa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, không ít người tiêu dùng hiện nay gặp khó khi mà chọn mua bếp từ giữa rất là nhiều những mẫu mã, thông số kỹ thuật khác nhau trên thị trường. Công suất thực tế ra sao, khả năng tiết kiệm điện như thế nào và độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài là gì? Thì chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ mổ xẻ những yếu tố kỹ thuật cốt lõi và phản hồi thực tế từ người dùng để giúp cho quý vị có thêm góc nhìn khách quan trước khi mà ra quyết định mua sắm. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp không chỉ là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình mà còn là không gian để chúng ta tận hưởng sự tiện nghi, an toàn và tinh tế. Hôm nay thì trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trợ thủ đắc lực cho người nội trợ, đó là bếp từ. Với công nghệ nấu hiện đại, bếp từ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn mà còn mang lại sự sang trọng cho không gian bếp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ưu điểm vượt trội, tính năng thông minh và những trải nghiệm thú vị mà bếp từ mang lại cho cuộc sống thường ngày cùng với vị khách mời anh Ngọc Dương, người sáng tạo nội dung công nghệ được nhiều người theo dõi trên trang YouTube cũng như là Facebook cá nhân.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin chào anh Ngọc Dương, rất vui khi được gặp lại anh trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Có một cái điều thú vị đó là khi nói về bếp từ thì khách mời chúng ta lại khá hào hứng. Điều này cho thấy anh là một người chồng quốc dân cũng chăm vào bếp để phụ bà xã của mình đây. Và hôm nay nói về bếp từ thì anh có sản phẩm nào thú vị để giới thiệu với chúng tôi không ạ?
7: Vâng, xin chào các khán giả của VV Giao thông ạ.
8: Như các bạn đã biết, ở trong căn nhà của chúng ta thì bếp có thể coi như là trái tim của cả căn nhà, đúng không ạ? Và mẫu bếp từ ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là mẫu bếp từ của thương hiệu Bluestone ICB6948.
5: Anh Ngọc Dương vừa nhắc tới bếp từ của Bluestone. Được biết Bluestone là một thương hiệu đồ gia dụng cũng khá nổi tiếng. Vậy thì điểm đầu tiên mà anh Ngọc Dương muốn chia sẻ về thiết kế của mẫu bếp này là gì ạ? Đặc biệt là so với những loại bếp khác trên thị trường.
8: Cái điểm thứ nhất đó là đây là bếp từ âm. Cái phần viền này họ làm rất là mọc để sau này chúng ta đặt cái bếp từ này lên trên cái mặt đá để cho nó phẳng hoàn toàn so với mặt đá. Và như thế thì nhìn cái bếp của chúng ta nó sẽ rất là gọn gàng và trông cái tính thẩm mỹ là cực kỳ cao. Đấy là cái ưu điểm của bếp từ âm so với cả những cái loại bếp từ khác, đúng không ạ? Mấy cả bây giờ mình thấy là ở trong nhà chúng ta làm bếp từ thì cũng đều để loại âm hết rồi, chứ mấy ai để loại nổi đâu.
5: Đúng là thiết kế âm thì mang lại vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng cho căn bếp. Còn bây giờ là mặt công năng nhá. Mẫu bếp này có công năng ra sao ạ? Và điều gì thì gây ấn tượng với anh từ mẫu bếp này ạ?
8: Cái bếp từ này thì nó sẽ có hai cái bếp nấu. Thì ví dụ như là bạn có thể vừa làm một cái món luộc ở bên này và bạn lại vừa có thể xào nấu cái thứ ở bên này được. Cái mặt kính này nó là cái mặt kính Scott Seran của Đức nhé các bạn nhé. Cái mặt kính này thì nó sẽ có một số những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất đó là nó rất là bóng. Nhưng mà chính vì nó quá bóng như này thì nó cũng là một cái nhược điểm. Đấy là nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay ở trên này. Đấy, nhưng mà với một cái mặt kính nó bóng như này thì cái việc chúng ta lau chùi cái thứ thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đó, và cái mặt kính của Đức này thì cái điểm mà mình thích là gì? Đấy là

0: cái độ chịu lực của nó là rất tốt. Và cái điểm thứ hai nữa là cái độ chịu nhiệt của nó cũng cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì cái loại kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề như thế.
1: Hai vùng nấu và mặt kính của Đức cùng với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, tôi cho rằng đó là những sự tiện lợi nhất định. Và vừa rồi thì anh Dương có nhắc tới một cái điểm liên quan đến mặt kính này, đó là khả năng chuyển đổi công năng. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn về tính năng này không ạ?
0: Với cái mặt kính của Đức như này thì mình hoàn toàn có thể tự tin để sử dụng thêm một cái phần đĩa chuyển đổi giữa bếp từ với cả hồng ngoại. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sẽ để một cái đĩa sắt lên trên này này. Nó một cái loại đĩa mà các bạn có thể mua ở bên ngoài được. Chúng ta đặt lên đây thì cái đĩa đấy nó sẽ đỏ lên để nó biến cái bếp từ này trở thành cái bếp hồng ngoại để các bạn làm các cái món nấu, món hầm nó ngon hơn. Ninh xương cái thứ này đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái đó thì làm đồ ăn nó sẽ ngon hơn đó. Thì với cái việc là chuyển từ bếp từ lên bếp hồng ngoại thì cái phần mặt sắt đó nó sẽ rất là nóng, nó nóng ran lên luôn đấy. Thì cái kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề chúng ta có thể sử dụng chuyển được nếu như chúng ta muốn sử dụng thêm hồng ngoại.
1: Nó cũng rất là linh hoạt phải không nào, giúp chúng ta tận dụng được công năng của bếp. Ngoài ra thì bếp còn được trang bị công nghệ rất là hiện đại, nhìn là thấy rồi. Anh Ngọc Dương có thể chia sẻ thêm về những công nghệ được tích hợp và thậm chí điều mà rất nhiều các bà nội trợ quan tâm, đó chính là khả năng điều chỉnh công suất và tiết kiệm điện của bếp ạ.
0: Bếp này còn sử dụng một cái công nghệ gọi là hybrid và inverter nữa. Thì với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bếp và tiết kiệm điện năng hơn. Bình thường ấy thì bếp từ nó sẽ thường là có một cái linh kiện bán dẫn IGBT, nhưng mà đối với cả cái bếp từ ngày hôm nay thì với cái công nghệ hybrid inverter này thì nó sẽ có tới hai linh kiện bán dẫn IGBT đấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc là kéo dài tuổi thọ của bếp cũng như là tiết kiệm điện được tốt hơn. Đối với cả cái bếp từ này thì chúng ta có thể điều chỉnh được 8 mức công suất khác nhau như các bạn nhé, 8 mức công suất khác nhau, và công suất tối đa của cái bếp từ này nó rơi vào khoảng 5200W, rất là thoải mái cho chúng ta luôn. Tuy nhiên là với cái công suất như thế thì khi mà các bạn sử dụng hai cái bếp như này thì các bạn chú ý nhé, là cái đường điện đấu vào đây chúng ta nên sử dụng những loại dây to nhất có thể nhé, để cho nó chắc ăn.
1: Tiết kiệm điện đó là điều mà tôi nghĩ là sẽ gây ấn tượng ngay với người tiêu dùng. Anh Dương này, thì bên cạnh hiệu năng nhé, các tính năng an toàn và tiện ích thì tôi cũng rất là quan tâm. Bếp từ của hãng Bluestone này thì có những tính năng nào nổi bật nữa không anh?
0: Cái bếp từ này cũng có một cái tính năng rất là hay, đấy là tính năng hẹn giờ và an toàn cho trẻ em. Đấy, cái bếp này nó sẽ có cảm biến để nó phát hiện, nó sẽ tự ngắt đi. Đấy, thì đấy là cái tính năng an toàn. Nhưng mà mình thì mình thích là cái tính năng hẹn giờ như thế, thì mình sẽ chủ động được trong cái việc nấu nướng hơn, mình đỡ bị quên. Đấy, mình sợ nhất là nấu xong rồi cứ để trên bếp xong rồi quên là điều rất nguy hiểm, thì đã có cái tính năng hẹn giờ như thế rồi.
1: Sau những chia sẻ vừa rồi thì tôi thấy là mẫu bếp từ Bluestone ICB 6948 là một lựa chọn cũng thế nào nhỉ? Cũng đáng cân nhắc cho căn bếp hiện đại phải không nào? Và cuối cùng thì anh Dương có lời khuyên nào dành tới cho những ai đang muốn trang bị cho bếp nhà mình một chiếc bếp từ hiện đại, sang trọng và lại tiện ích không anh?
0: Nói chung ý là cái này thì không những dành cho chị em đâu mà còn dành cho anh em nào mà đam mê nấu nướng, ví dụ như mình chẳng hạn.
1: Cảm ơn anh Dương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là qua buổi trò chuyện này thì tất cả các bạn thính giả đã có một cái nhìn rõ nét hơn về sản phẩm bếp từ của Bluestone để sau đó đưa ra một lựa chọn phù hợp với gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Vâng, cảm ơn VV Giao thông ạ.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu,
4: không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: 10 ngàn,
11: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
12: 9 ngàn, được không chị?
11: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà.
12: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
11: Thiệt á?
12: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
11: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
12: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
11: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
12: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
11: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Mong Manh Tình Về, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí và Trương Hồ Phương Nga qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo Trần Phú thuộc phường An Đông ở đây thì ngập nước, thưa quý vị, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất là khó khăn ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Trần Hưng Đạo Trần Phú thuộc phường An Đông, mặt đường ngập nước, xe đông di chuyển rất khó khăn. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông ở đây có va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm, trời thì mưa cộng thêm va chạm nữa, chắc chắn là khi mà di chuyển về khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông sẽ gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Quý vị thính giả các bác tài, khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình hết sức lưu ý ha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông khác thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91 ở Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, chính quyền xã Đồng Văn, Hà Giang mới đây đã lắp đặt hàng rào kiên cố cao 2 mét cùng với biển cảnh báo cấm du khách tiếp cận mỏm đá tử thần do xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng. Bất chấp lệnh cấm từ tháng 7 năm 2026, nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm phá rào để lên chụp ảnh. Địa phương cho biết sẽ tham vấn chuyên gia đánh giá hiện trạng và gia cố. Mỏm đá chỉ được mở cửa lại khi mà đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn. Tính đến sáng nay 13 tháng 10, Quảng Ngãi ghi nhận 167 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được, trong đó 13 người đã ổn định và xuất viện. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm thực phẩm và bệnh phẩm chưa có. Cơ sở bánh mì đã tạm dừng kinh doanh, đăng lời xin lỗi khách hàng và cam kết phối hợp thăm hỏi các vụ hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, ngày 12 tháng 10. Bệnh nhi nhập viện lúc 8 giờ 32 phút trong tình trạng sốt cao, ho có đờm, kéo dài 4 ngày, được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp. Khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường và được cấp cứu tích cực nhưng mà không qua khỏi. Sở Y tế Gia Lai đã yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị để làm rõ nguyên nhân tử vong. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trong những năm qua thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại dấu ấn tại nhiều phái bộ của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài. Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ như là bảo đảm an ninh, hỗ trợ nhân đạo, công binh, quân y và giúp đỡ cộng đồng địa phương. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ còn góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và thân thiện. Tiếp theo cụm chương trình chiều nay, Phan Yến mời quý vị cùng nhìn lại những công việc, câu chuyện và dấu ấn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên hành trình đóng góp cho hòa bình quốc tế.
1: Với đội công binh số 5, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này là xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ. Dù điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất không thuận lợi, cán bộ, nhân viên toàn đội vẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Những công trình hoàn thành không chỉ phục vụ hoạt động của phái bộ, mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị duy trì quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với phương tiện, trang thiết bị, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng xử trí tình huống của cán bộ, nhân viên. Trước những thời điểm tình hình an ninh diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc

0: tầng gắn với hỗ trợ cộng đồng.
1: Công việc của đội công binh thì sang đấy để xây dựng cũng như phát triển cho người dân, cũng như là làm những công việc dân vận, ví dụ như xây dựng trường học, xây dựng đường xá, đào khoan giếng để phát triển đời sống nhân dân, cũng như là những cái hoạt động dân vận như là tặng cấp nước cho anh em, tặng trang thiết bị học tập cũng như là đồ dùng cá nhân. Đối với đội công binh số 5 lần này thì anh em cũng đang cố gắng dồn hết tâm huyết để phát triển và chuyển đổi số, như là một số những công nghệ đào đường cũng như máy múc là đã được nước bạn cũng như nước mình là đầu tư phát triển. Đội công binh số 5 là tự tin sẽ mang đến những cái công nghệ mới nhất.
0: Nếu công binh góp phần cải thiện hạ tầng và hỗ trợ cộng đồng, thì tại các bệnh viện dã chiến cấp 2, khả năng thích nghi được thể hiện qua việc duy trì hoạt động khám chữa bệnh, phối hợp với các cơ sở y tế và xử trí những tình huống cấp cứu trong môi trường quốc tế. Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, các quân nhân còn tổ chức bàn giao toàn diện cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Nội dung bàn giao không chỉ gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, mà còn có quy trình chuyên môn, cơ chế vận hành và phương thức phối hợp với các cơ quan chức năng của phái bộ, các đơn vị quốc tế và đối tác trên địa bàn. Những kinh nghiệm tích lũy trong suốt nhiệm kỳ cũng được trao đổi, hướng dẫn trực tiếp cho lực lượng kế nhiệm nhằm bảo đảm hoạt động của bệnh viện được duy trì liên tục. Việc vừa duy trì hoạt động, vừa bàn giao nhiệm vụ và xử trí các tình huống cấp cứu cho thấy yêu cầu về khả năng tổ chức lực lượng, phối hợp, hiệp đồng và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong môi trường làm việc nhiều áp lực. Thượng tá Phạm Văn Hiệp, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 cho biết, việc trao dồi ngoại ngữ và luyện tập các tình huống phối hợp với lực lượng quốc tế là những nội dung được chú trọng trước khi triển khai đến phái bộ.
2: Chúng tôi sẽ làm việc với lại đa số là người nước ngoài và nói tiếng Anh. Chính vì vậy mà chúng tôi là thường xuyên là trao dồi cái trình độ ngoại ngữ, đạt cái trình độ đủ tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc để có thể sang đấy hoạt động được. Chúng tôi đã có những buổi diễn tập thực địa ở tại Cục Gìn giữ Hòa bình. Chúng tôi đã có những buổi diễn tập rồi, xử lý các tình huống cũng như là phương pháp phối hợp với các lực lượng bạn, các cái đơn vị bạn, các cơ quan ở trong phái bộ như thế nào là chúng tôi đã diễn tập rất là nhuần nhuyễn trước khi mà triển khai sang phái bộ.
0: Thích nghi với môi trường quốc tế không chỉ là làm quen với điều kiện sinh hoạt hay khác biệt về ngôn ngữ, mà còn là khả năng đảm nhiệm công việc trong hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các lực lượng khác nhau và duy trì hiệu quả nhiệm vụ khi tình huống thay đổi. Qua thực tiễn tại các phái bộ, những kinh nghiệm được tích lũy, chuyển giao và tiếp nối đang góp phần giúp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ động hơn, vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình.
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi phóng sự lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhanh chóng thích nghi để thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm này là 16 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu, cũng có ghi nhận thêm một số những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm. Thính giả có cho biết là đường Nguyễn Hoàng, đoạn nút giao Tôn Thất Thuyết này ở khu vực Hà Nội quý vị nhé, có xe bồn tưới cây gặp sự cố ùn tắc khó khăn. Nhắc lại thông tin này, đường Nguyễn Hoàng, đoạn nút giao Tôn Thất Thuyết có xe bồn tưới cây gặp sự cố ùn tắc khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ hướng quý vị di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 172+300 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị. Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đang di chuyển rất là ổn định. Mọi người an tâm khi mà di chuyển về tuyến cao tốc này nha. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cách đây vài phút thì Văn Yến cũng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông do có va chạm giữa hai ô tô nên là xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về thì mình chú ý. Hình ảnh camera chuyển về ngay lúc này thì Phan Yến thấy là cũng có rất là nhiều tuyến đường đang trong tình trạng là trời mưa thưa quý vị. Mưa to đến rất to, cũng có những khu vực trời đã tạnh rồi. Mưa to thì vẫn ở khu vực quận 8 cũ như là Phạm Hùng, Hưng Phú hay là Đinh Hòa, Cao Xuân Dục. Ở đây thì vẫn mưa, mọi người di chuyển về thì mình nhẹ nhẹ chân ga thôi. Chú ý quan sát nha, mưa thì hạn chế tầm nhìn, cộng thêm đường trơn nữa. Ở khu vực quận 12 cũ như là Trường Chinh, Phan Văn Hớn hay là Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25, Quang Trung, Trưng Nữ Vương thì Văn Yến thấy ở đây trời đã ngớt mưa rồi, mặt đường bắt đầu khô ráo trở lại. Mọi người thì cũng an tâm hơn ở cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị bước vào khung giờ cao điểm ha. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện.

hiện chương trình. Khung giờ cao điểm đã cận kề rồi, mọi người giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì vẫn mong mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Nhắc lại các số hotline nhé, 0283991 9191 là ở thành phố Hồ Chí Minh và 0243791 9191 là ở Hà Nội. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Chiếc Lá Thu Phai qua sự kết hợp giữa Diva Mỹ Linh và Quang Dũng. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ xin được đồng hành với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi chiều nay, anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn thính giả có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm ở buổi chiều ngày hôm nay với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường đổ 10 đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài lưu ý, khu vực đường đổ 10 đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tôn Ngọc Vân, hướng đi về cầu Bến Cát, phường An Phú Đông, xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tân Thức Thiết đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Cánh Hội, phường Xóm Chiếu. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn là lúc nãy anh Thơ từ nhà lên tới đài để đồng hành với quý vị thì trục đường Trường Chinh, trục đường Cộng Hòa, trục đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì rất là đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm, rất là khó khăn luôn. Hơn nữa là trời mưa, cho nên là quý vị và các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn trên đường Trường Chinh thì chúng ta biết là mở rộng cái rào chắn công trình thi công để thực hiện cái nhà ga của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, cho nên là chúng ta sẽ khó khăn để di chuyển đoạn mà từ cầu Tham Lương đi thẳng lên tới mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Sau đó thì tới khu vực là qua Cộng Hòa ấp Bắc một tí xíu đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám và lên tới Úc Tịch luôn, thưa quý vị, là chúng ta xếp hàng dài di chuyển quá là khó khăn. Hồi nãy anh Thơ mất rất nhiều thời gian để di chuyển qua khu vực này, hơn nữa là trời mưa cho nên là khiến cho việc di chuyển của chúng ta vô cùng khó khăn và khiến cho các bác tài sẽ mất thêm một chút ít thời gian. Hơn nữa thì trục đường Nguyễn Văn Trỗi hay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặc dù là có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng và túc trực tại đây, nhưng mà lượng phương tiện đổ về đông quá đó, thưa quý vị, cho nên là anh Thơ thấy là chúng ta cũng rất khó khăn để di chuyển ở hai cái khu vực này. Dạ, và cái thời điểm này là thời điểm mà trường Marie Curie là các bạn tan trường, cho nên là cũng dẫn đến cái việc là lượng phương tiện đông khi mà các bậc phụ huynh đón con em của mình tại khu vực này vô cùng đông và di chuyển rất là mệt mỏi trong buổi chiều ngày hôm nay nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển qua những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật. Còn ở trên hệ thống camera, dạ, thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú nè, lượng phương tiện đông di chuyển được, mặc dù mưa tạnh rồi nhưng mà mặt đường còn khá là ướt, trơn trượt. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, xe đông di chuyển chậm,

0: thưa quý vị, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, chân cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là khu vực quận 8 cũ. Còn ở khu vực quận 10 cũ thì chúng ta có khu vực Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 382 Sư Vạn Hạnh, 382 Lý Thường Kiệt, 382 Lê Hồng Phong. Thì những cái khu vực này, anh Thơ ghi nhận là xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Chứ còn nói khó khăn thì chưa đến mức. Lát nữa thì anh Thơ cũng sẽ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn tại khu vực này cho các bác tài. Còn trong fanpage thì anh Thơ gửi lời cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả. Cảm ơn anh Luân Trịnh, anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ với chương trình trạm thu phí Tân Ba, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Không biết là ở đây có mưa hay không. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn, anh Thơ chào anh Lê Kim, chào anh Thanh Nguyễn. Chào chị Nguyễn Nhi, chúc chị Nguyễn Nhi buổi chiều nhiều niềm vui. Chào anh Huy Aro, anh Lê Kim, chiều nay kết thúc sớm rồi, không có thông tin giao thông. Thời tiết tên lửa phường An Lạc lúc bấy giờ thì chưa có mưa nha anh Thơ. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim. Anh Thơ chào chị Thùy Dung, chúc chị buổi chiều thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 nhé.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
5: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
4: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
5: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
4: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Có một bạn thính giả chia sẻ ở trong cùng với chương trình như thế này. Khu vực đường Cộng Hòa, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xảy ra va chạm giữa xe bán tải và ô tô 4 chỗ đang gây cản trở giao thông. Xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ ghi nhận là có một vụ va chạm rồi ở khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua giả cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về mũi tàu Trường Chinh. Va chạm giữa xe bán tải và xe ô tô 4 chỗ đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin một bạn thính giả hỗ

0: trợ cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Thanh, anh Thơ, quý vị thính giả cùng toàn thể các bác tài đang đồng hành với chúng tôi trong khung giờ cao điểm chiều hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh thân mến, hiện tại thì ở trên hệ thống camera của chúng ta đó, tình hình giao thông đang diễn ra như thế nào thưa anh?
1: Dạ, nhìn chung thì từ đầu giờ cao điểm chiều nay, tình hình giao thông tại khu vực nội thành, các vùng lân cận cũng như các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông ở mức trung bình. Và qua cập nhật hệ thống camera giám sát ngay lúc này, một số tuyến giao thông bắt đầu ghi nhận tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm, cụ thể như sau. Đường Đỗ Mười từ đoạn giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu Lược Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tùng Thiện Vương Cao Xuân Dục, phường Phú Định, huyện đang ngập nước, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 50 tại Quang Biểu, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa từ giao lộ 18E đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. À, hiện nay tình hình ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm trên các trục đường chính Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh và Lý Thường Kiệt. Người dân khi lưu thông qua các khu vực này lưu ý chủ động di chuyển sớm hoặc lựa chọn các lộ trình thay thế như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa, giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Hòa với rất nhiều thông tin giao thông đáng lưu ý chia sẻ cùng với chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chúng ta có rất nhiều những cái thông tin đông di chuyển chậm và khó khăn. Hy vọng là các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tiếp tục với những cái thông tin giao thông khác. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vực Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ 18E hướng đi về giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Hoa Thám qua giao lộ Nguyễn Minh Hoàng, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa cập nhật thêm những cái lộ trình đông di chuyển chậm, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Còn ở khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giả cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh thì xảy ra va chạm giữa xe bán tải và ô tô 4 chỗ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhé. Và anh Thơ hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ chào anh Phan Tấn, chào bạn Linh Hoàng Vũ, chào anh Vương Đặng Vương, anh Thái Cát Lực, anh Phong tài xế. Bạn Thoại Nguyễn thì chia sẻ với anh Thơ là trạm thu phí Lái Thiêu, xe đông các phương tiện di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Thoại Nguyễn ạ. Dạ, đó là những cái chia sẻ mới hơn được các bác tài, các bạn thính giả cập nhật ở trong fanpage. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi chiều ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ trưa nay thì mây đối lưu đã phát triển mạnh gây mưa dông trên diện rộng ở khu vực. Đến thời điểm này nền nhiệt hạ xuống còn 29 đến 30 độ. Mưa rào và dông sẽ còn tiếp diễn trong chiều muộn và tối nay. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Dông còn tiếp diễn trong chiều muộn và tối nay, thưa quý vị. Cục bộ thì có nơi mưa to trên 60 mm. Cùng với mưa thì triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là vấn đề cần lưu tâm dù đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tuy nhiên, mực nước còn duy trì ở mức cao, dao động ở mức báo động 1, báo động 2 và có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 đến 16 tháng 10. Triều cường cao kết hợp với mưa lớn khiến nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông sẽ gia tăng, ảnh hưởng

0: hưởng đến giao thông và các hoạt động dân sinh, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần phải chủ động theo dõi diễn biến triều cường, hạn chế để tài sản tại những nơi thấp trũng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian triều cường lên. Ngày mai thời tiết thành phố nhìn chung có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, riêng chiều và tối thì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo khung thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chapaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chapaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antot Chapaco hả bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chapaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antot Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ! Antot Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antot Chapaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antot Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
7: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
8: Ôi, thật hả anh?
7: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
8: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
7: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
8: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
7: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
8: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
7: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với khung chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là đường Cộng Hòa qua C18 hướng đi cầu vực Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn các anh tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả có số điện thoại cuối là 0982 cho thông tin là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua tòa nhà The Manor thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Hồng Bàng qua vòng xoay Phú Lâm do có va chạm giữa hai xe ô tô nên là xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà anh thừa nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 và thính giả có số điện thoại cuối là 2509 hỗ trợ cho chương trình. Anh thừa cảm ơn các bạn thính giả, các đội trạm đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta có một cái cơn mưa sớm hơn giờ tan tầm. Anh thời điểm này thì một số khu vực anh thừa thấy là đã hết mưa rồi. Tuy nhiên thì mặt đường cũng vẫn còn trơn trượt và lượng phương tiện thì rất là đông. Cho nên là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn để di chuyển cho an toàn ạ. Mặc dù là hết mưa nhưng mà lượng phương tiện đông lắm và chúng ta có một số những cái khu vực có rào chắn công trình thi công đó, cho nên là sẽ khó khăn cho các bác tài di chuyển.

0: quý vị, có một bạn thính giả cho thông tin là đường Phan Thúc Duyện từ cầu vượt nhà ga T3 đến giao lộ Thăng Long, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa là đường Phan Thúc Duyện đoạn từ cầu vượt nhà ga T3 đến giao lộ Thăng Long, xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, mới bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm khoảng 20 phút thôi và chúng ta thấy rõ ràng toàn là những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Là anh Thơ lưu ý cùng với các bác tài, và anh Thơ cũng sẽ cập nhật liên tục để không bỏ sót những cái thông tin nào cả, giúp cho các bác tài có nhiều lựa chọn hơn trong việc di chuyển của mình. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào bạn Nắng Bên Thềm. Chúc hai bạn thính giả của chúng ta có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin khác nữa. Trên khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển khá là khó khăn khi mà lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây khá là đông. Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, chúng ta di chuyển được. Nút giao Cây Cỏ, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Kẻ hở nào cho sự việc sử dụng căn cước công dân không xin phép thành lập công ty trá hình? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên ngay sau đây.
1: Theo Bộ Tài chính, cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện khi nhận thông báo nợ thuế từ vài triệu đến vài chục triệu, kèm theo quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Những trường hợp này phải cho đến khi nhận được email mới biết bản thân đứng tên đại diện cho không chỉ một mà vài công ty ở địa bàn cách xa nơi sinh sống hàng nghìn cây số. Trường hợp biên tập viên MC Mai Anh Thư, giảng viên Học viện Ngoại giao gần đây là một ví dụ. Chị Thư rất bất ngờ khi nhận được một email của cơ quan thuế thông báo nợ thuế của hai công ty do mình đứng tên đại diện với số tiền hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói, chị Thư không hề biết đến hai công ty đó, cũng chưa từng tham gia thành lập, không ký hồ sơ, không thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan nào liên quan đến hai doanh nghiệp đóng trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
2: Vào buổi tối, tôi đang ở nhà thì tôi nhận được email và tôi thấy thông tin là bạn bị cấm xuất cảnh. Đó thì lúc đó tôi rất là sốc bởi vì tôi luôn hoàn thành đầy đủ tất cả nghĩa vụ thuế. Và sau đó thì tôi làm theo đúng các cái bước là vào trong e-tax để kiểm tra. Thì lúc này tôi mới bất ngờ là tự dưng lại thấy có một thông tin là bạn chưa nộp thuế cho hai công ty, không phải là một mà là tận hai công ty. Khi tôi tìm những số điện thoại để tôi liên hệ thì là tại sao lại lấy thông tin của tôi để đại diện cho một công ty ở Cần Thơ và một công ty ở Hồ Chí Minh trong khi tôi là ở Hà Nội, thì những cái số điện thoại đó hoàn toàn không liên lạc được.
1: Luật sư Lưu Tiến Dũng, công ty luật La Defong phân tích, sở dĩ xảy ra tình trạng thành lập công ty trá hình từ căn cước công dân của người khác là do các đối tượng lợi dụng chủ trương của nhà nước trong việc tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp mới. Theo đó, người dân không cần phải đến trực tiếp mà nộp qua các dịch vụ hành chính công, đồng thời cam đoan về tính chính xác, trung thực của nội dung tài liệu. Luật sư Lưu Tiến Dũng khẳng định, hành vi sử dụng thông tin giả mạo để thành lập doanh nghiệp là chuỗi hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
3: Cái hành vi đầu tiên thì có thể thấy là đã có những đối tượng họ đánh cắp và mua bán các cái dữ liệu cá nhân. Thế sau đó thì những đối tượng này đã sử dụng căn cước công dân kê khai vào hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành và từ đó hoạt động doanh nghiệp, kinh doanh hoặc là có thể không kinh doanh nhưng dưới cái việc là chị Thư là giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Tôi cho rằng là việc mà đánh cắp hoặc là giả mạo thông tin cá nhân của người khác để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì ở đây là vừa xâm phạm đến quyền riêng tư, quyền được bảo vệ về dữ liệu cá nhân, và nhìn rộng hơn thì việc mà giả mạo danh nghĩa của một cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp thì đã xâm phạm đến tính đúng đắn trong trật tự quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn thì lợi dụng những cái công ty bình phong, những cái vỏ bọc này để thực hiện các hoạt động rửa tiền, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một thông tin. Đây là một trong những cái vấn đề mà quý vị và các bạn cần phải lưu ý nhiều. Kẻ hở nào cho việc sử dụng căn cước công dân không xin phép thành lập công ty trá hình? Chúng ta hãy lưu ý về những cái giấy tờ tùy thân của mình để cẩn thận trước những cái hành vi phạm.

tổ như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đường Phan Thúc Duyện đoạn từ cầu vượt nhà ga T3 đến giao lộ Thăng Long, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Cảm ơn một bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Đường Hồng Bàng đoạn qua vòng xoay Phú Lâm có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua tòa nhà The Manor thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn. Rồi khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua C18 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh Thơ hy vọng là quý vị sẽ lưu ý và luôn đồng hành với anh Thơ để cập nhật thật nhiều thông tin giao thông cho lộ trình của mình. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào bạn Như Hoa Phong Lan. Cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ những cái thông tin mới hơn về cho chương trình. Ở trong fanpage, các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thời điểm này thì mưa đã tạnh rồi, phần nào thì các bác tài cũng đỡ vất vả đúng không ạ? Mặc dù là xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm ở nhiều tuyến đường, nhưng mà không có mưa thì chúng ta cũng đỡ mệt hơn một tí xíu sau một ngày làm việc dài rất là căng thẳng. Khu vực đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua hương lộ 2, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Trên cầu vượt hương lộ 2 thì xe đông di chuyển được quý vị nhé. Đây là hình ảnh anh Thơ ghi nhận ở trên hệ thống camera. Chuyển sang khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng Cách mạng tháng 8 Bắc Hải. Ở đây thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện cũng chưa quá đông thưa quý vị. Khu vực đường Lê Đức Anh qua công ty Bao Duyên, qua Hồ Hộp Lãm, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường hết, ổn định. Còn ở nút giao An Lạc chiều ngày hôm nay thì hiện tại đang di chuyển bình thường, chưa có khó khăn, cho nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Khu vực đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi thì đang rất là đông. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, theo hướng về trung tâm cũng đông, mà theo hướng ngược lại đi về với những cái khu vực như là quận 12, Tân Sơn Nhất hoặc là những khu vực khác thì cũng đông nữa, cho nên là chúng ta lưu ý. Và chúng ta biết là từ ngày 10 tháng 10 thì chúng ta đã có cái sự phân luồng khác ở một số tuyến đường để phục vụ cái xây dựng những cái nhà ga ở tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Ví dụ như là trên khu vực đường Cách mạng tháng 8 nè, đường Trường Chinh nè, rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một số những cái đoạn phân luồng khác đó, cho nên là phần nào các bác tài cũng hơi bối rối. Nhưng mà anh Thơ nghĩ là tới hôm nay là chắc là chúng ta cũng di chuyển nó quen rồi. Tuy nhiên thì lượng phương tiện di chuyển qua những khu vực này thì vẫn đông, cho nên là chúng ta vẫn phải cẩn thận. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trước khi cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp lễ truy điệu an táng 1009 hài cốt liệt sĩ trong hai ngày 14 và 15 tháng 10. Sự kiện mở đầu vào sáng 14 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh với nghi lễ dành cho 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân năm 1968, vừa quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ngày 15 tháng 10, các địa phương Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức an táng cho 278 hài cốt liệt sĩ. Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km. Theo đó, tốc độ tối đa trên hai làn xe đều là 120 km/h, tốc độ tối thiểu ở làn giải phân cách là 80. Thưa quý vị, tốc độ tối thiểu ở làn sát giải phân cách là 80 km/h và làn sát làn dừng khẩn cấp là 60 km/h. Quy định cũng yêu cầu duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu theo tốc độ 100m khi chạy từ 100 đến 120 km/h và từ 70m từ 80 đến 100 km/h. Hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực chung cư Azura. Nguyên nhân được xác định là do nhà thầu thi công dự án Capital Square 23, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng Delta, xử lý tạm các vị trí cống hư hỏng làm thu hẹp dòng chảy, giảm khả năng thoát nước. Sở Xây dựng yêu cầu ban quản lý dự án và nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khôi phục nguyên trạng tuyến cống, nạo vét bùn đất và duy trì máy bơm trực vận hành khi có mưa lớn.

Chuyển sang phần tin quốc tế, Cuba vừa ban hành nghị định mới cho phép mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào ngành dầu khí, từ thăm dò khai thác đến lọc dầu, dự trữ và kinh doanh nhiên liệu. Doanh nghiệp phải được cơ quan chức năng phê duyệt. Các tài sản chiến lược vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Quy định mới đưa ra nhiều hình thức hợp tác, trong đó hợp tác nhượng quyền khai thác có thời hạn tối đa 30 năm, được gia hạn thêm 10 năm.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2026 đã có chuyển biến nhưng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Cả nước ghi nhận hơn 92.000 giao dịch thành công, đạt 92% so với quý 2. Dù giá chung cư và đất nền thứ cấp có xu hướng giảm, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao. Thanh khoản thấp, chi phí xây dựng tăng và việc tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế khiến cho tồn kho bất động sản quý 3 ước đạt gần 52.000 căn nền, tăng so với quý 2. Chương trình nhà ở xã hội đạt hơn 91% chỉ tiêu đề án 1 triệu căn. Song giá nhà tại các đô thị lớn vẫn cao, nhiều dự án có tiếp cận vốn ưu đãi, vẫn còn số địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu trong năm nay. Hôm nay tại phiên họp ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản, tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người dân. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu nghiên cứu chuyển nhà ở công chưa sử dụng thành nhà ở xã hội, ứng dụng dữ liệu dân cư để chống trục lợi. Bộ ngành địa phương cần phải đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cân bằng cung cầu, xử lý vi phạm và báo cáo kế hoạch hoàn thành chi tiêu trước ngày 30 tháng 10. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội.

0: hội trúng ô tô điện và xe máy điện GMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wulin Macaron nhỏ xinh, Wulin Bingo thời trang đến Wulin Rango thực dụng cho kinh doanh, Wulin Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wulin là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wulin gần nhất. Wulin, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, thời điểm này thì chúng ta lại có rất nhiều những cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho thông tin. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trương Định đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về cầu Kinh Sáng, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta có nhận cái thông tin va chạm trên đường Cộng Hòa qua giao lộ cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh, xảy ra va chạm giữa xe bán tải và ô tô 4 chỗ. Thì không biết là tới thời điểm này vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa và có còn gây khó khăn cho các bác tài hay không. Mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin trên khu vực đường Cộng Hòa, đoạn dưới giả cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa có va chạm giữa xe bán tải và ô tô con. Các bạn có thông tin vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì chia sẻ những cái tuyến đường như Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, đường tỉnh lộ 10, đường Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thọ Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ trên địa bàn thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, có lực lượng thanh niên xung phong điều tiết và phân hòa và tuần tra ở trên tuyến này, điều tiết phân luồng ở đây rồi, cho nên là phần nào quý vị và các bạn cũng yên tâm. Tuy nhiên thì ở trên hệ thống camera anh Thơ quan sát là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, thưa quý vị, trong khoảng 5 phút trở lại đây thì ở đây lượng phương tiện đổ về rất đông và dẫn đến là chúng ta ùn cục bộ ở giữa giao lộ, di chuyển khá là khó khăn bởi vì các hướng đang đổ, lượng phương tiện đổ về đông lắm, cho nên là ở dưới giao lộ chúng ta đang phải nhích từng chút một. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, ở đây ít khi xảy ra tình trạng ùn xe đúng không ạ? Chỉ đông chậm là nhiều rồi. Và chiều ngày hôm nay thì có chút khó khăn. Các bạn thính giả di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, chúng ta để ý Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hoàng Diệu, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Còn khu vực nút giao Hàng Xanh bây giờ đã đông, di chuyển chậm rồi đó quý vị. Anh thường nghĩ là bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì tình hình giao thông của chúng ta sẽ có nhiều khó khăn hơn. Các bạn đừng quên đồng hành với chương trình nhé để cập nhật những cái thông tin mới hơn. Anh thưa chào anh Thanh Nguyễn Văn, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Nếu như quý vị có thông tin thì hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng giúp cho anh Thơ nhé, 02839919191. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập thì tỉnh Lâm Đồng đã trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 124 xã, phường và đặc khu. Đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó có vai trò không nhỏ của nhiều lãnh đạo thôn trẻ tuổi được đào tạo bài bản, góp phần thay đổi diện mạo mới cho giao thông và trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại xã Đắc Sắc, mới đây ba tuyến đường tại khu vực Sơn Hà thuộc thôn Thanh Sơn được đầu tư bằng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đoạn tuyến có tổng chiều dài gần 3 km, chuẩn bị được kiên cố, mở rộng nền đường từ 4 đến 7 mét. Nếu như những năm trước, vấn đề môi trường từng là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, song hôm nay, những con đường bê tông thẳng tắp dần trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Thôn Thanh Sơn với 476 hộ, gần 2.300 khẩu, là thôn có số dân đông thứ hai trong 15 thôn bản ở xã Đắc Sắc. Thôn từng là một trong những thôn có đông hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, thì nay nhiều hộ đã biết đầu tư kinh tế đúng hướng. Tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm khoảng 70%. Động lực chính được kể đến nhờ đường giao thông nội thôn, liên thôn. Những con đường thôn hôm nay được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội cho bà con trong đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
4: Sau khi mở con đường,

0: làm là có cái đường bê tông là cái đường vận chuyển nông sản dễ hơn, rồi giá trị đất mà có đường bê tông thì nó sẽ cao hơn.
1: Trước là cái đường thấp, thế nhưng tới giờ này là làm nên cao này, rồi đường điện nó nói chung là chúng tôi rất tự hào với cái con đường này là rất là đẹp.
2: Còn tại thôn Tân Thành, xã Tánh Linh, có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa phong tục. Những năm qua, diện mạo thôn thay đổi rõ rệt, nhiều nhà gỗ được thay bằng nhà xây, hệ thống mương đê kè được đầu tư, đường giao thông được mở rộng khang trang. Diện mạo mới của thôn Tân Thành hôm nay có vai trò không nhỏ của trưởng thôn Lý Văn Chung, 40 tuổi. Anh Chung đã trải qua nhiều công việc tại xã, nhưng sau sáp nhập, anh chọn về làm trưởng thôn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước thực tế một số tuyến đường còn nhỏ dốc trong thôn, anh đã vận động người dân hiến đất mở rộng 9 tuyến đường, đóng góp ngày công để xây dựng giao thông nông thôn, tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân.
3: Ở miền đây thì đồng bào dân tộc thiểu số không mà nên là cái vận động trong dân á thì về vật chất thì khó khăn lắm, chủ yếu là vận động họ hiến đất rồi góp ngày công. Về giao thông á thì cơ bản là đường bê tông thì cũng phủ được khá nhiều tuyến rồi. Ở mình thì làm thực 2 tuyến đường bê tông giao thông vào cái khu sản xuất, rồi á là thêm một cái tuyến đường là tuyến đường quốc lộ 55 nó đi ngang giữa thôn á, có được cái ánh sáng.
2: Trong công tác an sinh, trưởng thôn Chung cùng cán bộ thôn xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Anh còn vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Nhờ vậy, nhiều người đã vươn lên làm chủ cuộc sống. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được vận động đến trường. Nhờ đó, số lượng học sinh đã vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng lên và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương phát triển.
3: Về công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng được đảng nhà nước cũng quan tâm, hàng năm thì cũng xóa nhà tạm, cũng hỗ trợ được một số hộ gia đình có nhu cầu máy may hoặc là máy pha chế cà phê hay là máy nước mía, rồi bình xịt thuốc rồi này kia cũng có hỗ trợ. Về cái văn hóa thì cũng thường xuyên tiếp cận công nghệ này, rồi là tạo công ăn việc làm, rồi là hướng cho họ là phong tục tập quán cái là lạc hậu để bỏ.
2: Một trưởng thôn trẻ khác ở tỉnh Lâm Đồng cũng được người dân đặt trọn niềm tin. Đó là chị Lê Thị Mến, 34 tuổi, trưởng thôn Lan Gâu, xã Đồng Kho. Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân. Chị Mến khảo sát các tuyến đường xuống cấp để đề xuất xã giải quyết. Từ phản ánh của thôn, xã đã lên kế hoạch sửa chữa đường vào nghĩa trang bị sạt lở, xử lý tình trạng ngập tại khu vực nhà văn hóa và tượng đài liệt sĩ, lắp đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường. Những việc làm cụ thể này giúp người dân phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng địa phương. Trong công tác chuyển đổi số, để hỗ trợ người dân tốt hơn, chị Mến cùng cán bộ thôn đã chủ động học hỏi, nâng cao trình độ. Để các chuyến công tác của tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho đạt hiệu quả, chị Mến đã chủ động lập danh sách trước, hẹn người lớn tuổi và đề nghị có người trẻ đi cùng để vừa hoàn thành thủ tục, vừa hướng dẫn cách thực hiện cho lần sau. Chị Mến cho biết, mỗi lần đồng hành cùng cán bộ xã, chị tích lũy thêm kiến thức về dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân khi cần, bởi cán bộ xã chỉ xuống địa bàn định kỳ hàng tháng.
4: Với vai trò là trưởng thôn thì chuyển đổi số ở cộng đồng thì mình hướng dẫn bà con vào VND mức độ 2 để mà mình tích hợp hết các thông tin như bảo hiểm y tế, rồi bằng lái xe, rồi các mục liên quan mà thực hiện được ở trên VND mức độ 2 thì mình cũng hướng dẫn bà con. Thay vì trước đây mình xuống trực tiếp công an xã để mà chờ với thời gian rất là lâu á, thì bây giờ mình có thể ở tại nhà, mình làm trước một bước. Xuống đó thì mình chỉ cần báo công an, họ có thể kiểm tra lại và mình đã thực hiện trên đó thì mình có thể dễ dàng lấy nhanh hơn, không phải chờ đợi. Mình có nhóm trang thôn, nhóm Zalo của thôn, nhóm Zalo cộng đồng của thôn. Mình có thể hướng dẫn thông báo ở trên nhóm Zalo thôn luôn.
2: Sau sắp nhập, nhiều xã ở tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, số hộ đông, khối lượng công việc nhiều, nhưng các thôn đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những vấn đề phát sinh tại cơ sở được các trưởng thôn phối hợp xử lý, qua đó hoạt động của thôn sau sáp nhập từng bước tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Giao thông nông thôn mới ngày càng phát triển, đời sống người dân cũng ngày càng được nâng cao. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để tạo động lực phát triển nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn 2026-2030, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Thay vì chạy theo số lượng địa phương đạt chuẩn, chương trình tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm kết quả thực chất và duy trì bền vững.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Các bạn thính giả thân mến, tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi chiều tối hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lại gửi cho chương trình rất nhiều thông tin. Ở quốc lộ 13 qua cổng bến xe miền Đông hướng đi về cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Phan Văn Trị, đoạn qua siêu thị Imart, theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn, xe cũng đông di chuyển chậm luôn á thưa quý vị. Rồi đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trương Định đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, chúng ta cũng di chuyển khó khăn do lượng phương tiện đổ về đông giờ cao điểm, cho nên là rất mong các bác tài sẽ chú ý nhiều hơn. Anh Thơ chào anh Lê Ngọc Tới, chúc anh buổi chiều nhiều niềm vui. Các bác tài, các bạn thính giả khác, nếu như mà chúng ta có thông tin thì hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho chương trình nhé. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là vẫn có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, đặc biệt là ở giao lộ. Chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì chúng ta di chuyển chậm. Lúc nãy là anh Thơ đã chia sẻ với quý vị rồi. Ở đây là góc Bạch Đằng, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hướng đi về cầu Sài Gòn, đi đường Nguyễn Hữu Cảnh, anh Thơ ghi nhận là đều đông hết. Cho nên là quý vị lưu ý ở nút giao Hàng Xanh. Giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, xe đông di chuyển được. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Khu vực đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ở đây xe đông di chuyển hơi chậm rồi đó thưa quý vị. Xe gắn máy cũng đông mà xe ô tô cũng đông, đúng vào giờ tan tầm của các bạn công nhân ở đây mà đúng không ạ? Cho nên là sẽ khó khăn cho các bác tài. Khu vực đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm trên cả tất cả các hướng. Riêng với khu vực này là không phải giờ cao điểm cũng đông và phải xếp hàng rất là dài và chờ rất lâu để di chuyển tới lượt đèn xanh của mình ở khu vực này. Cho nên bây giờ đang giờ nóng giờ cao điểm nữa, cho nên là sẽ càng khó khăn hơn. Ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng luôn. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, xe cũng đông di chuyển chậm. Qua tỉnh lộ 10 thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Ở đây không có mưa, anh Thân nghĩ là chắc mưa xong rồi. Cho nên là phần nào bớt khó khăn cho các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm chiều nay. Nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu, chưa từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn. Sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé Ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cọc thi quỹ.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Tinh dùng cao hổ đã là quan điểm lạc hậu. Cao hổ không giúp cơ thể khỏe hơn, cũng không chữa được các bệnh về xương khớp. Trong khi đó, cao hổ chính là nguyên nhân khiến hổ bị giết hại. Sử dụng cao hổ là vi phạm pháp luật. Khi có bệnh, hãy tìm đến bác

0: nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Trước khi đến với những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông, thì anh Thơ cập nhật cho quý vị về cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của chúng ta. Thông tin vận hành, tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Hiện tại thì, thưa quý vị, giãn cách hiện tại là 8 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều là 16:30 đến 19:30. Lưu ý là sau 19:30 mức giãn cách giãn ra là còn 10 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát là tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên lúc 22 giờ. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga như Bến Thành, Thủ Đức, Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy 90%, còn rất là ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái thì đổ bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70-80%, vẫn còn chỗ trống. Còn lượng hành khách, ga Bến Thành ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Hành khách di chuyển lên ga và thoát ga thì cũng không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại tại các sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thoải mái và thuận tiện. Còn về tình hình giao thông, khu vực trung tâm như ga Bến Thành, nhà hát thành phố, Ba Sao, lưu lượng phương tiện giao thông thấp, di chuyển thông thoáng. Các ga trên cao, tình hình giao thông đường bộ xung quanh, toàn bộ 11 nhà ga trên cao hiện tại thông thoáng luôn, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ. Đây là cái kế hoạch vận hành cũng như là tình hình giao thông hiện tại của các nhà ga xung quanh metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị cùng đến với thông tin của tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ là đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú đi về Tà Quang Bửu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Nhắc lại là đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú hướng đi về Tà Quang Bửu. Ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh vượt quá quy định. Theo ghi nhận trên tuyến đường Quang Trung, quốc lộ 6, lực lượng chức năng thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 liên tục triển khai các tổ công tác lưu động để kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều trường hợp vẫn cố tình sử dụng xe ba bánh tự chế, xe máy kéo theo các xe khác hoặc là chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông vào khu vực nội đô. Điển hình, tổ công tác đã phát hiện và xử lý một xe ba bánh tự chế chở các bó thép hộp mạ kẽm dài hơn 5 mét lưu thông trên đường Quang Trung. Dù các đầu thanh thép đã được bọc lại, việc vận chuyển thanh kim loại dài bằng phương tiện tự chế trên quãng đường là hơn 10 km, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông rất lớn cho người cùng tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản nhiều trường hợp xe máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng vượt quá giới hạn cho phép. Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 nhấn mạnh.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục, bao quát tất cả khung giờ và xử lý các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến điểm nghẽn. Một trong số đó là các cái lỗi vi phạm thường xuyên, đó là xe tự chế, tự sản xuất lắp ráp, chở hàng thùng cành. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 luôn tuần tra liên tục, lưu động và xử lý triệt để, không có vùng cấm.
4: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất lắp ráp trái với quy định, không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép hay điều khiển xe kéo theo vật khác. Việc duy trì kiểm tra xử lý kiên quyết, không có vùng cấm của lực lượng chức năng kết hợp với ý thức tự giác chấp hành của người dân sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái thông tin xử lý xe ba gác chở thép dài hơn 5 mét trên đường Quang Trung ở Hà Nội. Không chỉ riêng ở Hà Nội mà anh Thơ nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh của mình cũng cần phải lưu ý về vấn đề này. Đặc biệt là ở những cái khu vực mà ở vùng ven, anh Thơ hay di chuyển ở Trường Chinh, Cộng Hòa, đặc biệt là Trường Chinh hay là một số những cái khu vực như là quốc lộ.

Độ là Lê Đức Anh hay là Lê Văn Khương rồi Đỗ Mười. Các bạn biết không, có rất là nhiều những cái xe ba gác, thậm chí là những cái phương tiện xe hai bánh luôn, chở những cái ống thép rất là dài, có những trường hợp là không có bịt cái đầu lại luôn, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều khi cái công việc làm ăn của mọi người á, chúng ta thông cảm, nhưng mà như vậy thì cũng ảnh hưởng đến người khác, đúng không ạ, và gây nguy hiểm. Cho nên là cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta cũng lưu ý để chúng ta nên chở những cái vật liệu như vậy, hoặc là những cái ống thép như vậy á, thì chúng ta phải có xe nó đúng và đảm bảo không có gây cản trở giao thông và gây mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông cùng với mọi người. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ha. Từ chiều tới giờ thì chúng ta liên tục cập nhật rất nhiều những cái thông tin giao thông. Một chút âm nhạc hy vọng là sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Nguyên Hà với ca khúc Chiều Tan Tầm.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Nguyên Hà qua ca khúc Chiều Tan Tầm. Chúng ta cũng đang trong khoảng thời gian chiều tan tầm. Có rất nhiều những cái tuyến đường khó khăn, vất vả cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển, lượng phương tiện thì lại rất đông. Một số tuyến đường thì do hồi nãy có mưa cho nên là cũng khá là trơn trượt. Đây là anh Thơ cũng lưu ý cùng với các bác tài. Hy vọng là đi hết những đoạn đường khó khăn, chúng ta về nhà thì sẽ quay quần bên gia đình với mâm cơm ấm cúng hơn, đầm ấm hơn sau một ngày làm việc vất vả. Thưa quý vị và các bạn, còn về tình hình giao thông thì anh Thơ nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Cho tới thời điểm này, chúng ta có khá nhiều những cái tuyến đường khó khăn. Từ đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, khu vực đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tri Phương thì bây giờ đỡ rồi nhưng mà lượng phương tiện vẫn còn đông. Đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Đức Anh, rồi khu vực đường Đỗ Mười. Các bạn di chuyển ở Hoàng Văn Thụ, chúng ta cũng di chuyển rất là khó khăn, lượng phương tiện cũng đông nè. Rồi khu vực quốc lộ 13, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dạ, đường Dương Bá Trạc, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nói chung là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm như vậy. Rất mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều. Còn có nút giao Hàng Xanh nữa. Nút giao Hàng Xanh cũng đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, anh Minh Trung có chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, ở đây thì xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài lưu ý ạ. Xin được nhắc lại thông tin này, đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu, qua Hưng Phú hướng đi Tạ Quang Bửu, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Buổi chiều ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại thì ở trong fanpage, anh Thơ phần lớn nhận được những cái lời chúc, những lời nhắn gửi của các bác tài. Còn thông tin giao thông thì ít hơn. Chắc có lẽ là mọi người cũng bận công việc hoặc là tham gia giao thông trên đường đông quá nên là cũng bất tiện trong cái việc gửi thông tin cho chương trình. Nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin thì quý vị có thể gọi trực tiếp đến cho chương trình cũng không sao. Còn nếu như mà chúng ta đang tập trung lấy xe thì cứ cập nhật thông tin thôi. Cứ đồng hành với chương trình là anh Thơ cảm thấy rất là vui rồi. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là khu vực đường Lê Đức Anh qua ngã tư Bà Điểm nè, đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện rất là đông, cho nên là chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn. Một lần nữa xin được nhắc lại, nếu như quý vị có thông tin giao thông vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
5: Ôi, thật hả anh?
4: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
5: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
4: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
5: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
4: Em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
5: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
4: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
6: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
3: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.
5: VOV giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
6: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ đã là 17:36 theo đồng hồ của chúng tôi. Trời đã bắt đầu sập tối rồi. Dạ, tình hình giao thông thì có nhiều tuyến đường khó khăn. Tuy nhiên thì mưa đã tạnh hẳn, không có ghi nhận mưa ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ không biết là có bỏ sót khu vực nào mưa hay không, nhưng mà ở trên hệ thống camera hay là những cái thông tin mà các bác tài gửi về đó thì cũng không có phản ánh thêm những cái khu vực có mưa. Phần lớn là những cái tuyến đường trong di chuyển chậm thôi. Dạ, chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định đi. Ở đây thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được trên cả hai hướng luôn. Các bác tài di chuyển ở đây thì cũng không phải quá là lo lắng. Ở khu vực tiếp theo là Nơ Trăng Long, Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, Chu Văn An, Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, ở trục đường Nơ Trăng Long, mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Thông tin tiếp theo đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, trên đường Đồng Văn Cống qua Bỉ Thủy đi về cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, tuy nhiên ở đây có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ xử lý và điều tiết. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên đường Đồng Văn Cống qua Bỉ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại khu vực này nhé. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái thông tin khác. Thưa quý vị, nếu coi giao thông đô thị là một bài toán thì Hà Nội đang phải giải một bài toán mà hai đại lượng ngày càng lệch pha, đó là nhu cầu đi lại tăng cao trong khi năng lực hạ tầng và vận tải công cộng tăng chậm. Hiện thành phố có khoảng 10 triệu phương tiện, tốc độ gia tăng phương tiện hiện ở mức là 4-5% một năm, trong khi hạ tầng chỉ tăng khoảng 0,3-0,5% một năm, khiến cho khoảng cách giữa cung và cầu giao thông ngày càng nới rộng. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, thành phố Hà Nội đã khởi công khánh thành 5 dự án hạ tầng giao thông, cho thấy quyết tâm tăng tỷ lệ phát triển không gian đi lại trong năm 2026 của thủ đô lên mức 14-16%, từ đó thu hẹp sự chênh lệch giữa số lượng phương tiện với diện tích đường giao thông. Ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Ngày 10 tháng 10, ba đoạn tuyến cuối cùng của dự án thành phần 2 đường vành đai 2.5 dài 2,2 km gồm Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng và Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi chính thức được thông xe, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người dân thành phố. Ông Nguyễn Xuân Mè, người dân sinh sống cạnh đường vành đai 2.5 từ hàng chục năm trước cho biết, trước đây khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi thường xuyên xảy ra ùn tắc. Việc đường vành đai 2.5 triển khai được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán giao thông ở khu vực này.
1: Nó rất thuận lợi cho cái việc thông thương giao thông đi lại của bà con, bởi vì Khương Đình nó là một cái điểm trũng của trật tự đô thị, hạ tầng cơ sở nó xuống cấp từ ngày xưa, từ xã lên phường. Thế cho nên nó chỉ có trục dọc, không có trục ngang. Thế bây giờ nó sẽ nối liền với cái trục là đường Khương Đình này, thế đường Vũ Tông Phan này, đường Hạ Đình này, rồi ra Nguyễn Xiển. Trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện.
0: Trường hợp đường vành đai 2.5 là một ví dụ. Khi được đưa vào sử dụng, không chỉ góp phần giải bài toán ùn tắc giao thông, giảm tải cho vành đai 2, vành đai 3, mà còn từng bước hoàn thiện giao thông khung của thủ đô. Theo ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, việc đẩy nhanh tiến độ dự án vành đai 2.5 thể hiện quyết tâm cao độ của thành phố.
2: Dự án được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp có ý nghĩa rất là lớn trong việc để hoàn thiện đường vành đai 2.5. Đây là một trong những cái điểm nghẽn giao thông rất là lớn của thủ đô, và sau khi hoàn thành cái dự án này thì sẽ giảm được cái điểm nghẽn giao thông của vành đai 3 và vành đai 2 và các cái khu vực lân cận.
0: Ngoài đường vành đai 2.5, Hà Nội còn khánh thành hai dự án khác thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó bao gồm 15 km đầu tiên của tuyến đường song hành vành đai 4, vùng thủ đô. Tuyến đường này tạo điều kiện phân luồng từ xa cho các phương tiện quá cảnh, xe tải lớn và xe container, thay vì phải đi xuyên qua nội đô Hà Nội. Cũng nhân dịp này, dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và cảng thủy nội địa Giang Biên, khu công nghiệp Tiến Thắng được khởi công, dự kiến phân luồng xe quá cảnh, xe container, xe tải lớn từ các tỉnh phía biển như Hải Phòng, Quảng Ninh lên thẳng tuyến trên cao mà không phải xung đột với giao thông đô thị mặt đất tại các nút giao Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn, trực tiếp giảm tải áp lực giao thông cực lớn tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang triển khai thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Tới năm 2035 thì ở kết luận 49 của Bộ Chính trị cũng như là các cái nghị quyết đặc thù 188 của Quốc hội thì Hà Nội sẽ phấn đấu là đầu tư 1,4 triệu tỷ. Để đạt được cái nội dung này thì Hà Nội sẽ phải triển khai một cách hết sức mạnh mẽ như là các cái dự án rất là lớn, then chốt. Ngoài ra thì trên địa bàn Hà Nội thì cũng là đầu mối của các cái nút giao thông lớn của đất nước như là các cái nút giao thông liên quan đến đường sắt tốc độ cao, đường sắt nối với các cái địa phương, và Hà Nội đã có một cái tầm nhìn chiến lược dài hạn đang phối hợp cùng các cơ quan trung ương để có thể triển khai kết hợp được các cái lợi thế của các tuyến đường sắt cao tốc, các tuyến đường sắt quốc gia, các tuyến đường sắt đô thị để biến thành một cái đô thị thông minh và phát triển một cách bền vững.
0: Theo tiến sĩ Đinh Thanh Bình, chuyên gia giao thông đô thị, việc tăng tỷ lệ sử dụng đất dành cho giao thông đồng nghĩa với việc nguồn cung phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân nếu thủ đô quản lý tốt các loại hình giao thông khác.
4: Mà mở rộng đường thì chắc chắn là nó đã tăng năng lực thông hành của đường, tăng năng lực cung của đường. Trong quản lý giao thông đô thị thì việc cân bằng giữa cung và cầu giao thông là mục tiêu rất là quan trọng và cần phải đạt đến. Chúng ta nhìn thấy là đô thị chúng ta đang liên tục phát triển, nhu cầu liên tục tăng. Hiện nay nếu như chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp về quản lý nhu cầu giao thông, chuyển sang vận tải công cộng khối lượng lớn thì vận tải cá nhân của chúng ta nó vẫn càng ngày càng tăng trưởng, và nếu như hạ tầng giao thông không hề mở rộng nổi thì nó dẫn đến là ùn tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng.
0: Theo các đồ án quy hoạch giao thông vận tải và quy hoạch phân khu đô thị của thành phố Hà Nội, tính chung giai đoạn 2026-2030, dự kiến Hà Nội dành quỹ đất lên đến hơn 8.600 ha, một nửa trong số đó dành cho các dự án giao thông. Trong khi hiện nay, quỹ đất dành cho giao thông của thủ đô dao động trong khoảng 5.400 ha đến 6.000 ha. Tức là diện tích dành cho giao thông giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 tăng từ 25 đến 30% so với giai đoạn trước đây. Giải bài toán ùn tắc giao thông cho Hà Nội, trước hết cần mở rộng không gian phát triển hạ tầng, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm đường, mà phải giúp người dân di chuyển thuận tiện, an toàn và ít mất thời gian hơn. Bởi vậy, Song song với việc mở rộng diện tích đất cho hạ tầng giao thông, thành phố cũng cần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giải quyết các điểm nghẽn kết nối, khép kín các tuyến đường vành đai, đảm bảo chuỗi di chuyển xuyên suốt qua từng tuyến hành lang đô thị.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Như Uyên, bài toán để có thể giải về cái tình hình

0: giao thông đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đây là cái vấn đề mà rất là nan giải đúng không ạ? Trong thời gian sắp tới thì cơ quan chức năng cũng như là các ngành chức năng người ta cũng sẽ tìm ra nhiều những cái phương án để khởi công xây dựng rất là nhiều những cái công trình giao thông đô thị để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở Hà Nội. Thưa quý vị, còn về tình hình giao thông, anh Thơ tiếp tục ghi nhận một số những cái lộ trình khác để chuyển đến cho các bác tài. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình để anh Thơ cập nhật liên tục cho các bác tài. Chúng ta có nhiều những cái thông tin giao thông ở những cái khu vực khác nhau nữa. Khu vực ngã tư Bình Thái, ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được, hơi chậm tí xíu. Khu vực ngã tư Bình Thái, quý vị nhé, lượng phương tiện có đông mà chúng ta di chuyển được, hơi chậm tí xíu tại khu vực này thôi. Rồi khu vực ngã tư Bà Điểm thì như hồi nãy anh Thơ có cập nhật, vẫn còn đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đèn ở đây thì chờ khá là lâu. Nút giao Mỹ Thủy, xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Hồi nãy thì chúng ta có nhận là trên đường Đồng Văn Cống qua Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Vòng xoay Phú Hữu và cầu Phú Hữu thì chiều tối ngày hôm nay hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định, cũng chưa có khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thời điểm này thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc mới hơn dành cho chương trình. Bạn Aloha Sơn chia sẻ là Trương Định giao với Nguyễn Thị Minh Khai kẹt núi dài 15 phút rồi chưa qua được nút giao này nha anh Thơ ơi. Dạ, rất là chia sẻ với anh Aloha Sơn. Xin được nhắc lại là đường Trương Định giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai kẹt xe núi dài 15 phút rồi mà anh chưa qua được nút giao này, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình khác. Bạn Khang Phan gửi lời chào chương trình. Chào bạn Khang Phan. Và bạn cũng có chia sẻ thêm với anh Thơ như thế này: Tân An, Long An, Tây Ninh trời mưa, các phương tiện lưu thông ổn định. Trời mưa nhưng mà lưu thông ổn định. Mưa thì chúng ta cần lưu ý là giảm tốc độ lại, bởi vì mưa thì hạn chế tầm nhìn nè, mặt đường trơn trượt, cho nên là chúng ta giảm tốc độ lại, quan sát thật là kỹ để di chuyển cho an toàn. Cảm ơn bạn Khang Phan. Bạn Lan Nguyễn Văn thì chia sẻ là các nút giao như Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu ùn xe nghiêm trọng. Dạ, anh Thơ cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Các nút giao như Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu ùn xe nghiêm trọng. Ngoài ra thì chúng ta có Trường Chinh, Cộng Hòa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Điện Biên Phủ, đường Chương Bá Trạc, đường Hoàng Văn Thụ rất là đông. Mong các bác tài cũng sẽ lưu ý và tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn về cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191 ạ.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
4: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
1: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km.

0: Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ ngập nước gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trong những ngày này ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cái vấn đề mưa, thành thơ cũng hay đề cập đến quý vị là kết hợp với triều cường đầu tháng 9 âm lịch, cho nên là một số khu vực của chúng ta đó có tình trạng ngập nước, những cái khu vực trũng thấp ven sông kênh rạch. Mặc dù là mực nước đang giảm nhưng mà hạ chậm, cho nên là chúng ta vẫn còn ngập ở một số khu vực. Quý vị thính giả cần phải lưu ý. Lặp lại là giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ bị ngập nước, gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin là đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Đặng Văn Sâm, ở đây xe đông di chuyển chậm. Những cái khu vực mà xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất hoặc là ở quận Phú Nhuận cũ hay là quận Tân Bình cũ, đúng không ạ, là chúng ta buổi chiều thường rất là khó khăn. Ở thời điểm này anh Thơ thấy là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở những khu vực này thì đang khá là vất vả, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm, trời thì nhá nhem tối, cho nên là việc di chuyển của chúng ta sẽ càng bất tiện hơn. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nha. Khu vực đường nút giao Mỹ Thủy cũng rất là đông luôn á thưa quý vị. Đây là thông tin mà ít phút trước chúng ta nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Đồng Văn Cống qua Mỹ Thủy hướng đi Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ. Chiều hôm nay thì chúng ta còn có đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, hầm chui Phan Thúc Duyện đó, các bạn hướng đi về nhà ga T3 cũng rất là đông và di chuyển chậm, cho nên là chúng ta vẫn cần phải lưu ý nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thời điểm hiện tại thì anh Thơ chưa nhận thêm cái thông tin khó khăn, nhưng mà anh Thơ cũng muốn nhắc lại cùng với quý vị và các bạn là Aloha Sơn, anh chia sẻ ít phút trước là Trương Định giao với Nguyễn Thị Minh Khai kẹt xe núi dài 15 phút rồi vẫn chưa đi được, hay là anh Lan, bạn Lan Nguyễn Văn thì chia sẻ các giao lộ như Trương Định nè, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, vùng xe nghiêm trọng và di chuyển vô cùng khó khăn. Những cái thông tin rất đáng lưu ý anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị có nghe được thì chúng ta chủ động chọn lộ trình khác để tránh cái tình trạng ùn xe và tắc đường ở những khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Lân Nhã. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lân Nhã qua ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố. Cách đây ít phút, anh thơ có cập nhật cho quý vị khu vực đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, đoạn đi qua hướng đi về nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm. Thì thông tin này anh thơ nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho cách đây hơn 20 phút. Anh thơ có cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả một lần nữa bởi vì anh thơ cũng thường xuyên di chuyển qua đây. Tuy nhiên có một bạn thính giả phản ánh với chương trình là anh thơ đọc không có đúng. Ở đây di chuyển bình thường, cho nên là anh thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ lại cái thông tin này cho chương trình. Anh thơ nhắc lại là khu vực đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long hướng đi về nhà ga T3, chúng tôi ghi nhận cách đây 20 phút là xe đông di chuyển chậm. Nhờ quý vị thính giả sẽ hỗ trợ tiếp tục thông tin cho chương trình. Tất cả những cái thông tin mà chúng tôi nhận được á, là đều từ các đội trạm công an, các đơn vị quản lý về tình hình giao thông, cho nên là nhiều khi là chúng tôi đọc lên là các bác tài, các bạn thính giả lại bảo là chúng tôi đọc không đúng, cho nên là anh thơ nhờ cậy các bác tài sẽ hỗ trợ những cái thông tin mới hơn tại khu vực này cho chương trình, hoặc là thời điểm này đã giảm các phương tiện di chuyển qua đây. Nhưng mà nếu như mà các bạn thường xuyên mà di chuyển ở trên đường Hoàng Văn Thụ hoặc là đường Nguyễn Văn Trỗi đó, hướng đi về nhà KT3, chúng ta biết là phải sau 18:30 thì lượng phương tiện mới bắt đầu giảm, đúng không ạ? Đặc biệt là trên làn xe ô tô và ngay giao lộ Thăng Long thường chúng ta sẽ rất đông, dù không phải là giờ cao điểm, buổi trưa cũng vẫn rất là đông, cho nên là anh thơ nhờ cậy các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới tại khu vực này cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao hàng xanh phường Thạnh Mỹ Tây. Ở đây

xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Gia Trí, hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm, giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, bị ngập nước, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta còn có là giao lộ Nguyễn Ngưng bằng Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ, bị ngập nước, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ lại là đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Nguyễn Thị Thập, ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm. Khu vực quận 7 cũ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn nhé. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều nay, thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị tổ chức giao thông, tổ chức giao ban, báo chí thông tin về kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11, chia làm hai đợt. Trong khoảng 30 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế xã hội và ngân sách. Thủ tướng Lê Minh Hương yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm quy tụ nhân tài hàng đầu, phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, trường thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á. Thủ tướng nhấn mạnh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới quản trị, chủ động phát triển các công nghệ chiến lược như là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và lượng tử. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên đến Việt Nam. Chính sách áp dụng cho các tour trọn gói dưới 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức xuất nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên các tuyến bay thẳng từ Trung Quốc, Đại Lục và chỉ lưu trú lại tại tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm cấm luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 19 tháng 10 từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 21 và 22 tháng 10 từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày để vận chuyển định vị và hợp long vòm thép chính từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2026. Khu vực này bố trí trạm điều tiết ở thượng lưu và hạ lưu. Người điều khiển phương tiện thủy thì cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, hệ thống báo hiệu và theo dõi thông báo luồng để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, hôm nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp. Đây là mô hình công đoàn khu công nghiệp lớn nhất của cả nước với hơn 2.800 công đoàn cơ sở và đại diện cho trên 834.400 đoàn viên, chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2026. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Sự kiện này là điểm dừng chân thứ 34 chính thức khép lại chuỗi diễn đàn đối thoại doanh nghiệp được tổ chức trên phạm vi cả toàn quốc. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ gia tăng đáng kể dư địa về quỹ đất, giao thông và chuỗi logistics, sẵn sàng đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam nhấn mạnh.
1: Thành phố mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và chia sẻ tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, đẩy mạnh chuyển đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
0: Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, kiến nghị thành phố tập trung chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc nông sản và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị nhằm mục đích đạt mục tiêu là 45.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Các doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị năng lực để lớn lên, chủ

0: động nâng cấp quản trị công nghệ, nhân lực và thương hiệu, mạnh dạn hợp tác liên kết để tích tụ quy mô thay vì đơn lẻ cạnh tranh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Vui chơi trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
5: Mẹ ơi, sao hả con?
6: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, hồi nãy anh Thơ có nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ giúp cho anh Thơ thông tin mới hơn tại đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long hướng đi về nhà KT3. Tới thời điểm này thì cũng chưa có thông tin mới tại khu vực này. Một lần nữa thì anh Thơ hy vọng các bác tài đang di chuyển tại khu vực này giúp anh Thơ hỗ trợ thông tin này nhé. Xem là có còn đông, di chuyển chậm và khó khăn hay không để giúp tôi cập nhật thông tin mới cho các bạn thính giả, các bác tài. Còn về tình hình giao thông cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Anh Thơ cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 1511 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì chúng ta có khu vực đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Đặng Văn Sâm, xe đông di chuyển chậm. Chúng ta có hai khu vực bị ngập nước, đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng và đường giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ bị ngập nước gây cản trở giao thông. Đó là những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây. Còn khu vực ngã tư Bốn Xã thì thời điểm này anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu nhưng mà không có quá khó khăn. Ngã tư Gò Mây hiện tại thì chúng ta di chuyển được, trên cầu vượt ngã tư Gò Mây chúng ta di chuyển bình thường. Cổng ra bến xe miền Tây hiện tại đang lưu thông ổn định, ngã ba An Lạc chúng ta cũng lưu thông bình thường, thưa quý vị, cũng chưa có khó khăn gì cả. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả cũng cẩn thận di chuyển qua đây nhé. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch thì hướng đi hầm sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Mai Chí Thọ Lương Định Của, xe đông di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên thì chỉ đông khi mà chờ đèn thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Đó là những cái thông tin mới hơn chúng ta nhận được. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả cũng như các đội trạm đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ thì anh Tơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
1: Hiền Công và Phan Yến chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
2: Thưa quý vị, tối ngày 11 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã được vinh danh tại lễ tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cúp thánh giống năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Danh hiệu được trao cho ông Nguyễn Văn Thanh nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hiện đại hóa và chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh cùng ban lãnh đạo xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, đồng thời gắn công tác vận hành hệ thống điện với hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu đặt ra là từng bước chuyển đổi Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh từ doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ của các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.
1: Giai đoạn 2020-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ sinh thái số từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị thông qua nhiều nền tảng hiện đại như SCADA, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu, DMS, hệ thống quản lý lưới điện phân phối, OMS, hệ thống quản lý mất điện sự cố, GIS, hệ thống thông tin địa lý, công tơ điện thông minh, IRP, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, PI, hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị, BIM, mô hình thông tin công trình, trí tuệ nhân tạo AI và camera ứng dụng AI. Trước khi mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành 100% trạm biến áp 110 kV theo mô hình không người trực. 100% lưới điện phân phối 22 kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa. Toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa. Chỉ số lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 được xếp hạng 41 trên 92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên hơn 6.700 km2, quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm. Đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công trình xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo, góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo. Những dấu ấn trong chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ cũng cho thấy hướng đi của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng doanh nghiệp hiện đại thích ứng với yêu cầu phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, theo ghi nhận trong những ngày gần đây, trên tuyến đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, nhiều nhóm nhân viên công ty điện lực Gia Định thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí tại các vị trí còn trụ điện cũ để thực hiện những phần việc cuối cùng để hoàn tất công tác di dời các trụ điện còn lại, trả lại mặt bằng. Đây là giai đoạn nước rút sau thời gian các đơn vị phối hợp triển khai lắp đặt hệ thống trụ mới, chuyển đấu nối lưới điện trung hạ thế và xử lý hệ thống cấp trên tuyến. Đến đầu tháng 10, việc chuyển đấu nối hệ thống điện cơ bản hoàn tất, nguồn điện phục vụ người dân được duy trì ổn định. Tiếp đó, công ty điện lực Gia Định đang tập trung nhân lực, phương tiện để thu hồi những trụ điện cũ và hoàn thành công tác thu hồi trong ngày 7 tháng 10.
2: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, dài khoảng 600 m, mở rộng mặt đường lên 23 m với tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giải quyết điểm thắt cổ chai, cải thiện khả năng kết nối giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị tại khu vực Bình Thạnh. Sau khi các trụ điện cuối cùng được thu hồi, mặt bằng sẽ được bàn giao để đơn vị thi công tiếp tục trải lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt giải phân cách, sơn kẽ đường.

0: đường, tổ chức phân làn và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 11 năm 2026.
1: Công ty Điện lực Hóc Môn vừa hoàn thành dự án ngầm hóa lưới điện tuyến đường Nguyễn Ánh Thủ nối dài. Đây là nỗ lực của đơn vị trong việc mang lại diện mạo đô thị khang trang và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại địa phương. Tuyến đường Nguyễn Ánh Thủ nối dài đoạn từ Pha Văn Hớn đi Vĩnh Lộc thuộc khu vực ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm là trục giao thông huyết mạch sầm uất với mật độ di chuyển cao. Trước đây, hệ thống đường dây trung hạ thế cùng các viễn thông đi nổi, chằng chịt không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, sự cố hành lang an toàn lưới điện. Thực hiện chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, Công ty Điện lực Hóc Môn đã chủ động lập kế hoạch phối hợp cùng các nhà mạng viễn thông và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ dự án ngầm hóa lưới điện tại tuyến đường này.
0: Theo đó, để đưa dòng điện chạy ngầm an toàn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao và đúng tiến độ đề ra, đội ngũ kỹ sư đã khảo sát thực địa kỹ lưỡng, thiết kế tuyến cáp ngầm trung hạ thế và bố trí các tủ phân phối OMU, tủ hạ thế khoa học, phù hợp, quy hoạch, thuận tiện cho vận hành. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thống nhất tiến độ thu gom cáp, thi công đồng thời nhằm tránh tình trạng đào đường nhiều lần gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Quá trình thi công, Công ty Điện lực Hóc Môn đã áp dụng giải pháp thi công linh hoạt, tổ chức đấu nối chuyển tải vào các giờ thấp điểm để giảm thiểu tối đa việc gián đoạn cung cấp điện, giữ ổn định cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi thực hiện ngầm hóa xong, đơn vị đã hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, khang trang. Thưa quý vị, chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại thì anh Thơ lại có thêm một số thông tin giao thông đáng lưu ý chia sẻ cùng với các bác tài. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu. Ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm, quý vị thính giả của chúng ta cẩn thận. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối 1198 cho thông tin, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông màu xanh 30 giây, nhưng mà tín hiệu đèn đỏ đó thì tới 10 phút. Ở đây có rất nhiều thính giả phản ánh với anh Thơ là khu vực đường Điện Biên Phủ là chúng ta đang ùn xe rất là nhiều trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thì bạn thính giả có số điện thoại cuối 1198 hỗ trợ thông tin mới hơn cho anh Thơ đó là đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đang đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do đèn tín hiệu giao thông màu xanh thì có 30 giây nhưng mà đèn đỏ đó thì tới 10 phút, khiến cho các phương tiện dồn ứ lại tại khu vực này rất là đông và di chuyển rất khó khăn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn một số khu vực như là Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai thì không biết là đã giảm ùn hay chưa và có còn khó khăn nữa hay không, hay tại các giao lộ như là Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thị Nhiệm. Hồi nãy thì bạn La Nguyễn Văn cũng có chia sẻ là ở đây ùn xe và ùn xe nghiêm trọng luôn, mà anh Thơ tới thời điểm này cũng nhắc liên tục, hy vọng là các bác tài cũng sẽ chọn hướng đi hợp lý. Còn nếu như mà quý vị thời điểm này mà di chuyển qua thấy tình hình giao thông khác hơn, ổn định hơn hoặc là không còn khó khăn thì vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé. Bởi vì đây là thông tin mà anh Thơ nhận cách đây khoảng là hơn 15 phút rồi, cho nên là anh Thơ sợ là nó cũng có sự thay đổi về tình hình giao thông thì các bác tài, các bạn thính giả lại trách là chia sẻ thông tin không đúng, cho nên là anh Thơ nhắc lại đây là những thông tin mà chúng tôi đã nhận được cách đây là từ hơn 15 phút rồi, cho nên là nhờ các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ đó ở khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua An Phú Đông, qua cầu Bến Cát thì đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn các quý vị nhé.

xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Ngày hôm qua anh Thơ có di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, đoạn mà chúng ta thi công á, thấy là cái

0: lưu ý khi di chuyển qua những cái giao lộ ở trên đường Đỗ Mười mà anh Thơ vừa chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Con dốc không biết luật.
1: Năm 2003, tôi cưỡi chiếc xe máy GL150 quay lại chợ tình Khao Vai. Đường Hà Giang, dốc nối dốc, đi xe máy đường đèo, ai cũng thuộc một mẹo. Về số, lấy đà từ chân dốc, người nhổm về phía trước, như thể mình đẩy được cả chiếc xe. Hơn 20 năm sau, tôi gặp lại đúng mẹo ấy trong khuyến cáo của Cục Cảnh sát Giao thông. Có điều không dành cho xe máy lên đèo, mà cho xe đầu kéo trên cao tốc. Chuyện là ở 3 đoạn dốc trên cao tốc, cây số 83 Phan Thiết Dầu Dây, cây số 178 Vĩnh Hảo Phan Thiết và cây số 340 Nha Trang Vân Phong. Nhiều xe tải nặng không giữ nổi tốc độ tối thiểu 60 cây số một giờ. Một tài xế kể, xe chở chừng 20 tấn, gặp dốc dài cũng chỉ bò được khoảng 50 cây số. Bò chậm thì bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, cảnh sát xử lý gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Sau khi nhận phản hồi, Cục Cảnh sát Giao thông đã làm một việc rất đáng ghi nhận. Cuối tháng 9, họ cho 28 xe tải và xe đầu kéo chạy thử trên chính những con dốc ấy. Kết quả, xe vẫn đạt 60 cây số, nhưng phải là xe mới, phải đạp ga lút, tài xế phải thuộc đường và lấy đà từ trước. Từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm không phạt xe chạy chậm ở các đoạn dốc, kèm theo là lời khuyên chủ động tăng tốc sớm, tạo đà mà qua dốc. Thế là mẹo của dân phượt đã trở thành khuyến cáo cho những cỗ xe mấy chục tấn. Hơn 100 năm trước, cụ Nguyễn Bá Học, một trong những người miền Bắc đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ, để lại một câu mà học trò nào cũng thuộc. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng cụ Nguyễn Bá Học sai rồi, ở mấy con dốc này thì ngược lại, lòng tài xế chẳng ngại gì, khó là vì núi có thật. Mà núi có thật thì nguy hiểm cũng có thật. Rạng sáng ngày 7 tháng 6, ở cây số 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, một xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo, ba người bị thương. Hộp đen cho thấy chiếc đầu kéo chạy 52 cây số một giờ, xe khách phía sau chạy 81 cây, chênh nhau gần 30 cây số. Cái nguy không nằm ở con số 60 trên biển báo, mà khoảng chênh giữa hai chiếc xe. Cảnh sát đề nghị hạ cả tốc độ tối đa lẫn tốc độ tối thiểu ở các đoạn dốc. Việc này nên làm ngay, nhưng đó vẫn là sửa con số, còn dốc thì vẫn đứng nguyên đó. Hãy làm cho xe tải một làn leo dốc ở đúng những đoạn dốc ấy. Đó là một làn phụ mọc ra ở chân dốc, hết ở đỉnh dốc, dài chừng vài trăm mét. Xe nặng tách vào trong đó mà bỏ, xe con cứ làn mình mà đi. Không ai phải lấy đà, cũng không ai phải phanh gấp giữa đêm. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gỡ đúng cái gốc là khoảng chênh tốc độ. Không bắt xe tải chạy quá sức, cũng không bắt cả dòng xe bò theo xe tải. Cái làn ấy không phải tôi nghĩ ra. Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc của chính nước mình ban hành năm 2012 đã yêu cầu tính đến làn leo dốc cho xe chạy chậm. Tôi không biết khi vẽ những đoạn cao tốc này người ta đã tính hay chưa, nhưng con dốc đã trả lời thay. Việc này thuộc về Cục Đường bộ Việt Nam. Riêng Phan Thiết Dầu Dây vốn được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn đầu mới làm 4. Làm làn leo dốc ở cây số 83 là làm trước một màu nhỏ của tương lai, ở đúng chỗ khó nhất. Vướng nhất vẫn là tiền, nhưng vài đoạn ngắn rẻ hơn rất nhiều so với chờ mở rộng cả tuyến và rẻ hơn hẳn một vụ tai nạn liên hoàn. Còn người lái xe con, qua dốc xin nhìn xa và giữ khoảng cách. Chiếc đầu kéo đang bò ở phía trước, không cản đường mình, nó đang kéo mấy chục tấn hàng, mà số hàng ấy nhiều khi là thứ mà ta sẽ mua ở chợ. Xe máy lên đèo mà

0: đà, người lái còn xuống dắt bộ được. Xe đầu kéo trên cao tốc thì không. Con dốc không biết luật, nhưng người làm đường thì có một cuốn tiêu chuẩn. Và trong đó, cái làn cho xe chậm đã nằm sẵn 14 năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Con dốc không biết luật của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyện hôm nay với nội dung từng ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm dừng xe, phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi, lỗi ở tài xế hay là ở con dốc. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, hướng đến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh thì metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tăng cường số lượt tàu vào buổi sáng ngày 14 tháng 10 năm 2026 theo chấp thuận của Sở Xây dựng tại văn bản số 36907/S Sở Xây dựng Quản lý Vận tải từ ngày 13 tháng 10 năm 2026, tăng 18 lượt tàu vào buổi sáng, nâng tổng số lên 246 lượt tàu trong ngày. Khung giờ từ 7 giờ đến 12 giờ, giãn cách chạy tàu được điều chỉnh còn 6 phút một chuyến. Cùng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ thì người dân có thể sử dụng tuyến metro số 1 để di chuyển đến các nhà ga Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây thì người dân có thể mang theo những cái nhành hoa trắng đứng tại khu vực lối lên cầu thang bộ hành, lối lên xuống cầu bộ hành phía đường sông Hành để đón tiễn đoàn, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để người dân chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Ngày mai thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ tổ chức cái lễ truy điệu và an táng cho các anh hùng liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng trong thời gian vừa qua. Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa để ghi nhận cũng như là nhớ đến cái công ơn của các anh đã hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc. Nếu như ngày mai chúng ta có thể có thời gian, cũng có thể dành những cái phút để tiễn đưa các anh, để đền đáp lại cái công ơn to lớn của các anh trong cái khoảng thời gian chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Thưa quý vị, và với cái việc tăng số lượt tàu của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, hy vọng là quý vị thính giả của chúng ta cũng có thể sắp xếp được thời gian và chúng ta cũng chủ động trong cái việc đi lại của mình vào ngày mai, ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị, còn về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Dạ, nhưng mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một lần nữa là khu vực đường Điện Biên Phủ hiện tại là chúng ta kẹt rất là nhiều và rất là khó khăn. Có một bác tài là gần một tiếng đồng hồ dưa di chuyển qua khu vực này và phản ánh với anh Thơ như vậy. Cho nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả, nếu như mà có di chuyển gần gần với khu vực này thì chúng ta chọn cái lộ trình khác, đừng di chuyển vào Điện Biên Phủ nữa. Nhưng mà thật sự mà nói thì xung quanh những cái khu vực mà gần với Điện Biên Phủ như là Trương Định nè, Nguyễn Thị Minh Khai nè, Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, dạ, chúng ta cũng đang kẹt xe rồi, hay là Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm cũng ùn xe, cho nên là cái việc di chuyển của các bác tài khó khăn. Thông tin này chúng ta nhận khá lâu rồi, nhưng mà tới thời điểm này thì bác tài này vẫn phản ánh với anh Thơ là Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Và nguyên nhân mà anh chia sẻ đó là đèn xanh 30 giây thôi, nhưng mà đèn đỏ tới 10 phút, cho nên là cái việc di chuyển của các bác tài vô cùng khó khăn trong buổi chiều tối này. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát và An Phú Đông tiếp tục ghi nhận là xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, còn Lương Định Của và Mai Chí Thọ thì xe đông, chúng ta di chuyển được hơi chậm tí xíu. Mai Chí Thọ Trần Não xe cũng đông ạ, di chuyển được thôi. Hồi nãy là chúng ta di chuyển hơi chậm về hầm sông Sài Gòn, nhưng mà bây giờ thì anh Thơ thấy là di chuyển được. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên xe đông chờ đèn tín hiệu giao thông, xếp hàng khá là dài. Tiếp tục chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ là tiếng hát của Ái Phương với ca khúc May Mắn.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Ái Phương với ca khúc May Mắn. Quay trở lại với khu vực đường Đỗ Mười, các bạn ngoài An Phú Đông và cầu Bến Cát thì anh Thơ ghi nhận tại thời điểm này còn có ngã tư ga Rạch Lắng Le đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đặc biệt là ở ngã tư ga trên cả hai hướng luôn, hướng về An Sương cũng như hướng ngược lại đi về Trạm 2 đều có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga và qua Rạch Lắng Le, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C, qua giao lộ đường A, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, lượng phương tiện đông ở đây có. Anh ta thấy có lực lượng chức năng điều tiết ở Lê Phụng Hiểu theo hướng vào cổng A cảng Cát Lái, các phương tiện cũng phải xếp hàng dài để chờ vào cảng, cho nên là chúng ta lưu ý với khu vực đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Võ Chí Công, tức là vòng xoay Phú Hữu, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện thì có phần hơi đông một tí xíu thôi. Còn ở trong

0: fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Có những cái lời nhắn gửi các bác tài dành cho chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn các bác tài. Khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương xe hơi đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Ngã 6 Cộng Hòa thì xe đông di chuyển được quý vị nhé. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng vậy, lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu nhưng mà chúng ta di chuyển được, chứ còn khó khăn thì chưa có. Chúng ta ít phút trước có ghi nhận là có hai cái khu vực xảy ra tình trạng ngập nước. Anh Thơ nhắc lại và không biết là tới thời điểm này thì cái tình trạng ngập nước còn hay không. Đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng và giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ ngập nước và di chuyển khó khăn. Còn trên đường Điện Biên Phủ thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận là qua khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là chúng ta kẹt xe nè. Rồi cũ hơn thì chúng ta còn có là ở đường Điện Biên Phủ mà qua khu vực Nguyễn Gia Trí Ở đây thì xe cũng đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, nhưng mà thông tin này khá lâu rồi cho nên là anh Thơ chỉ nhắc lại là đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì các bác tài tiếp tục phản ánh với anh Thơ là xe đông di chuyển chậm thôi. Còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Chiều tối ngày hôm nay thời điểm này đã về đến nhà hay chưa, hay là vẫn còn khó khăn ở những cái tuyến đường mà đang di chuyển? Và nếu như mà chúng ta vẫn còn khó khăn ở những cái tuyến đường mình đang di chuyển thì vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận đấu muộn nhất vòng 6 Premier League, sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh giá cao hơn là Newcastle trên sân nhà. Ngay phút thứ 6, Rooney phản lưới giúp Coventry có bàn mở tỷ số. Nhận bàn thua bất ngờ, Newcastle đẩy cao lực lượng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Newcastle phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 48. Những nỗ lực tấn công sau đó giúp Trích Chòe ghi được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70. Tuy nhiên, Coventry tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp ghi thêm hai bàn. Coventry giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Hiện thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm, còn Newcastle xếp thứ 11. Vòng đấu tiếp theo, Coventry sẽ làm khách trước Tottenham vào ngày 20 tháng 10. Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao và tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập công giúp Anas đánh bại FK Neftchi với tỷ số 3-1 ở AFC Champions League Elite. Đây đã là pha lập công thứ 981 của CR7 trong sự nghiệp. Sau chiến thắng này, Anas vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng của AFC Champions League Elite với 3 điểm, bằng điểm với Neftchi, song xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thibaut Courtois về hợp đồng mới. Câu lạc bộ coi Courtois là một cầu thủ chủ chốt và hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau khi hoàn tất các thỏa thuận. Hợp đồng hiện tại của Courtois đến hết tháng 6 năm 2027. Nhưng trong phát biểu mới đây, Thibaut Courtois nhấn mạnh anh muốn tiếp tục phục vụ Real Madrid. Chính vì thế, bản hợp đồng tiếp theo sẽ không phải điều quá bất ngờ. Câu lạc bộ Corinthians của Brazil đã bổ nhiệm Clarence Seedorf làm huấn luyện viên trưởng, đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm nghỉ ngơi. Hiện tại, Corinthians đứng thứ 16 tại giải vô địch quốc gia Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Họ kỳ vọng kinh nghiệm của Seedorf sẽ giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn. Chuyển sang những thông tin từ làng banh nỉ thế giới, Alexander Zverev sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành vị trí số 1 vào thời điểm cuối năm sau khi Carlos Alcaraz bị loại ở Thượng Hải Master. Thất bại của Alcaraz trước tay vợt Djokovic giúp Zverev chắc chắn dẫn đầu ATP khi mùa giải khép lại. Tay vợt Đức hiện đứng thứ 2 nhưng sẽ vượt qua Yannick Sinner, người đã nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối phải. Mùa giải này, cuộc đua lên ngôi số 1 của Zverev thuận lợi hơn khi Sinner không thi đấu từ sau chung kết Wimbledon hồi tháng 7. Tuần trước, tay vợt người Italia thông báo sẽ cần điều trị tình trạng viêm đầu gối phải và không thể trở lại trong năm nay.

0: tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League. Đang có sự khởi đầu chật vật tại Premier League, cổ động viên Manchester United chắc chắn sẽ không đủ tự tin để nghĩ về một kết quả tốt trong chuyến làm khách đến đất Tây Ban Nha để gặp Atletico Madrid. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona đến làm khách trên sân của Galatasaray. Đây được coi là một thử thách không nhỏ với đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Dù vậy, giới chuyên môn dự đoán Barca vẫn sẽ là đội có chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, Arsenal tiếp đón Lille, đánh dấu cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của Oliver Giroud trong ngày trở về sân Emirates. Ngoài ra, Bayern Munich sẽ làm khách trên sân của Viking, Inter Milan gặp Club Brugge, còn Napoli đối đầu với Villarreal. Những cặp đấu này mang đến nhiều lựa chọn cho người xem trong khung giờ rạng sáng mai, bên cạnh cuộc hội ngộ giữa RB Leipzig gặp PSV Eindhoven.
0: Ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của một bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1186. Bạn thính giả này cho biết giao lộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, ở đây xe đơn di chuyển rất chậm và khó khăn. Thêm một lộ trình nữa chúng ta cần phải lưu ý là giao lộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, xe đơn di chuyển chậm và khó khăn. Không biết là Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì như thế nào? Bình thường là chúng ta rất đông đường Đinh Tiên Hoàng hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu đúng không ạ? Hôm nay, những ngày gần đây thì chúng ta thấy là có cái dãy đoạn phân cách rồi. Cho nên là tình hình giao thông ban ngày anh ta thấy di chuyển cũng có phần tương đối dễ chịu hơn. Không có lực lượng chức năng, các bạn vẫn di chuyển trật tự và di chuyển được mặc dù lượng phương tiện có đông. Không biết là chiều tối hôm nay thì đường Đinh Tiên Hoàng mà đi về với Võ Thị Sáu thì như thế nào? Có khó khăn hay không? Mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới giúp cho anh Thơ. Anh Thơ cũng lưu ý cùng với quý vị là từ thời điểm này á, một số khu vực cửa ngõ hoặc vùng ven á, thì tình hình giao thông anh Thơ ghi nhận là có dấu hiệu hạ nhiệt, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu giảm. Nhưng mà khu vực trung tâm thì vẫn rất là khó khăn. Hai Bà Trưng, Điện Biên, thưa quý vị, giao lộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu nè, đường Điện Biên Phủ nè, khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nè, đường Nguyễn Tất Thành nè, hay là một số những cái khu vực mà các bác tài cập nhật liên tục cho anh Thơ. Ví dụ như là Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, rồi khu vực Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thị Nhiệm, những cái tuyến đường gần gần trung tâm ở đây, Hai Bà Trưng. Nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn về những cái tuyến đường khó khăn này thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Nhiều khi thì ở trong phòng thu anh Thơ không cập nhật liên tục được, nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Với những khu vực mà chúng ta có hệ thống camera thì anh Thơ cập nhật rất là nhanh, nhưng mà những cái khu vực mà không có camera hoặc là nhiều khi đường truyền gặp sự cố đó thì anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả, là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình. Còn riêng với khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga qua rạch Lắng Le thì anh Thơ vẫn đang quan sát liên tục đây ạ. Ở đây vẫn đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
1: Quý thính giả thân mến, những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, xuất khẩu bán dẫn của Việt Nam tăng trưởng bình quân gần 32% mỗi năm trong giai đoạn 2006-2025, theo Frost & Sullivan. Đây là tốc độ nhanh nhất trong 8 nền kinh tế được so sánh, cùng với Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường bất động sản lại chưa có được sự tăng trưởng ấn tượng như vậy. Cụ thể, quý 3, thị trường bất động sản ghi nhận gần 52.000 căn nhà lô đất tồn kho, trong khi số giao dịch thành công giảm 8% so với quý trước. Không chỉ vậy, lượng hấp thụ nhà ở sơ cấp cả nước giảm 36% so với cùng kỳ, trong khi sức mua đất nền căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận giảm tới hơn 66%.

0: so với quý trước, theo Đất Xanh Service. Trong khi đó, thông tin kinh tế thế giới được quan tâm nhất hôm nay, đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu. Cụ thể, IMF đưa ra con số tăng trưởng là 3,1% trong năm nay. Tốc độ này tăng so với kỳ vọng 3% hồi tháng 7, nhưng chậm hơn năm ngoái là 3,5%. Sang năm 2027, IMF giữ nguyên dự báo với 3,4%, triển vọng lạm phát năm nay cũng giữ nguyên ở mức 4,7%. Còn giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay. VN Index thu hẹp dần biên độ giảm nhưng rung lắc mạnh trong phiên chiều, đóng cửa gần tham chiếu tại 1.719 điểm, tức là giảm 1,5 điểm trong phiên hôm nay. Điểm nhấn đến từ nhóm thép tôn mạ, hàng không, đảo chiều giảm sau phiên phục hồi trước đó, nổi bật có HPG, HSG, NKG. Trạng thái suy yếu cũng diễn ra ở nhóm dầu khí, nhóm vận tải dầu cũng giảm từ vùng giá cao trong phiên, hay nhóm bảo hiểm, viễn thông, công nghệ thông tin cũng giảm. Nhóm bất động sản tăng cục bộ ở VIC, VHM, DXG. Điểm sáng số ít ở chiều tăng giá còn có PNG, TLG, LPS, HHP hay NTL. Theo SSI Research, nhịp độ giao dịch vẫn khá trầm lắng, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức thấp hơn 10,9 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với giá trị 434 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin gõ cửa sàn sáng ngày hôm nay, thì những ngày gần đây, trên diễn đàn mạng, một số chủ xe ô tô phản ánh chỉ sau một năm vay mua ô tô khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi của khoản vay này tăng từ hơn 8% một năm lên mức 17-18% một năm, thậm chí có nơi gần 20%, khiến chủ xe vô cùng bất ngờ và lo ngại về áp lực trả nợ. Hiện chưa có xác nhận hay phản hồi chính thức từ phía các ngân hàng về thông tin này. Chuyển động thị trường ghi nhận ý kiến của các chuyên gia.
1: Thưa quý vị, trên mạng xã hội, nhiều khách hàng vay mua ô tô chia sẻ về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi lên tới 16,5 đến hơn 19% một năm. Đơn cử như tài khoản Facebook chị Hằng, vay mua xe từ tháng 5 năm 2025 với lãi suất 7,8%. Nhưng sau hơn một năm, lãi suất thả nổi đã chạm mốc 18%, khiến chị phải tính toán phương án vay mượn người thân để tất toán sớm. Ghi nhận thông tin từ các khách hàng đang có những khoản vay mua ô tô tại một số ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng quản lý gia sản, công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT cho biết.
2: Với một số ngân hàng thương mại, mức lãi suất thả nổi với khoản vay mua ô tô thì đang áp đến mức tầm khoảng 16-19,5% một năm. Đây là ngưỡng thả nổi công thường, tùy theo thời điểm người vay, vay là thời điểm nào và cái biên độ lãi suất cộng thì là bao nhiêu. Trước để những trường hợp với những khách hàng vay mà có thời gian trả nợ quá hạn thì sẽ kéo theo về cái việc nhảy nhóm nợ, thì khi mà nhảy nhóm nợ như vậy thì sẽ có những cái phần biên độ cộng thêm về cái khoản vay lãi suất, thì đâu đó thì cái ngưỡng vay có thể nó sẽ cao hơn từ khoảng 19,5% một năm hoặc trên 20% một năm.
1: Tuy nhiên, trước những phản ánh trên mạng xã hội, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là CEO khoa tài chính ngân hàng tại trường Đại học Nguyễn Trãi nhận định, những con số này chưa đại diện toàn thị trường, đồng thời chưa thể quy toàn bộ mức tăng cho biến động mặt bằng lãi suất.
3: Việc lãi suất cho vay mua ô tô tăng lên trong thời gian vừa rồi, nó cũng là một tất yếu vì trong suốt thời gian vừa rồi là lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ và duy trì ở mức khá cao. Cho nên đối với các khoản vay mua ô tô, bản chất đấy là khoản vay tiêu dùng. Do vậy cũng phải là lĩnh vực được khuyến khích, cho nên khi thả nổi lãi suất là nó cũng sẽ tăng theo diễn biến của thị trường. Nên là việc có những cái thông tin lãi suất tăng lên 16-17% thậm chí 18% nó chưa phải phổ biến chung của thị trường.
1: Nhận định mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán An Bình dự báo.
4: Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế và cũng như là cái nhu cầu trong các cái lĩnh vực khác nó đều tăng cao, tôi cho rằng là từ đây đến cuối năm thì cái lãi suất mặt bằng nó sẽ vẫn còn neo ở mức rất là cao. Cho nên đó cũng là một cái bài toán mà người dân cũng cần nên cân nhắc và cần tính toán kỹ.
1: Trong bối cảnh lãi suất được dự báo chưa thể sớm hạ nhiệt, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng quản lý gia sản, công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT khuyến nghị khách hàng trước tiên kiểm tra lại điều khoản hợp đồng và làm việc với ngân hàng hiện tại. Người vay có thể so sánh phương án tái tài trợ hoặc trả bớt gốc nếu có điều kiện trước khi cân nhắc bán tài sản.
2: đây là một cái thời điểm ở mức cao như vậy, mình nên chú tâm và thận trọng hơn vì việc là phải xác lại những khoản vay của mình và cân đối lại dòng tiền cũng như thu nhập của mình để đảm bảo cái ngưỡng vay nào cho một cái ngưỡng vay phù hợp. Và nếu như trong trường hợp mà cái số tiền trả không phải lãi mỗi tháng nó nằm ở thượng báo động rồi thì mình nên lên phương án để cơ cấu tài sản một cách tối ưu và sớm nhất.
1: Để tránh rơi vào áp lực tài chính này, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy khuyến cáo.
3: Đối với những người đang có nhu cầu vay ngân hàng để mua ô tô, nên cân nhắc kỹ lưỡng, phải đưa ra các kịch bản tốt, trung bình. Và kịch bản xấu là khi thu nhập của cả gia đình giảm, trong khi lãi suất lại tăng lên vài phần trăm. Và đồng cũng nên làm việc kỹ với các cán bộ tư vấn của phía ngân hàng về lãi suất cố định một thời gian bao lâu và lãi suất thả nổi là biên nó khoảng như thế nào, để cũng dự trù một ngân sách dài hạn phù hợp. Đồng thời cũng nghiên cứu kỹ về các cái chi phí vận hành xe và những cái nó liên quan. Thế cho nên là giai đoạn này là mua xe, nếu có sử dụng vốn vay ngân hàng, các gia đình cũng cần hết sức cân nhắc thận trọng và thấu đáo.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng người có kế hoạch vay mua xe cần tính khoảng cách thực tế giữa lãi ưu đãi ban đầu và mức phải trả sau khi chuyển sang thả nổi. Bởi thực tế, nhiều người quyết định mua ô tô dựa trên mức ưu đãi trong 6 đến 12 tháng hoặc từ 1 đến 2 năm đầu và số tiền chi trả hàng tháng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, khi hết ưu đãi, lãi suất có thể tăng mạnh trong khi thu nhập không đi lên tương ứng. Điều này sẽ tạo rủi ro về dòng tiền bởi lãi suất ưu đãi thấp trong thời gian đầu không đồng nghĩa khoản vay có chi phí thấp trong toàn bộ kỳ hạn.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ít phút trước chúng ta có nhận là giao lộ Hai Bà Trưng Võ Thị Sáu xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Từ thính giả có số điện thoại cuối 1186, anh thơ nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý hoặc là thấy tình hình giao thông khác hơn thì các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Thưa quý vị, những cái khu vực khác thì anh thơ thấy là lượng phương tiện đã bắt đầu giảm rồi. Cho nên là cũng cập nhật với các bác tài như là ngã 6 Nguyễn Tri Phương, ngã 6 Cộng Hòa, vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, rồi đường Cộng Hòa cũng không thấy các bác tài phản ánh, hay là đường Trường Chinh cũng không thấy các bác tài phản ánh nữa. Hy vọng là những cái khu vực này thì tình hình giao thông đã dần trở lại dễ chịu hơn, khả quan hơn để các bác tài di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì anh thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với sổ số Việt Lót trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlot xin thông báo kết quả của kỳ 01410 ngày 13 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn là 27145040253, số đặc biệt là 26. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 136,7 tỷ và Jackpot 2 là 3 tỷ. Kết quả kỳ 00791 ngày 13 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 220799, giải nhất 678585, 3 3 2 5 7 6, giải nhì 6 3 4 6 0 9 9 6 9 4 3 1 1 6 7 3 9 6, giải 3 0 5 9 9 2 0 8 9 0 5 5 7 4 6 5 2 5 4 6 4 8 và 1 9 5. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với kết quả xổ số Vietlott ngày hôm nay.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới hơn mà chúng tôi vừa nhận được. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Võ Văn Kiệt, Ký Con, phường Bến Thành bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm, lại thêm một lộ trình ngập nước nữa, các bác tài cần phải lưu ý. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Giao lộ Võ Văn Kiệt, Ký Con, phường Bến Thành bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Ở giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây có hai xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn, kéo dài đến hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh luôn, cho nên là các bác tài lưu ý. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, phường Bến Nghé, xe đông di chuyển chậm. Rồi công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Cá Trê Lớn đến giao lộ Trần Quý Kiên, hướng đi về nút giao An Phú, phường An Khánh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là đường Hồng Hòa, đoạn từ giao lộ Yên Thế đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Rất nhiều những cái lộ trình vẫn còn đông di chuyển chậm được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lưu ý cùng với các bác tài. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bảo Trâm qua ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bảo Trâm qua ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ. Còn ở tình hình giao thông thì anh Thơ cũng lặp lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây thôi. Từ lúc chúng ta phát bài hát tới giờ thì chúng ta có một số những cái khu vực mà cần lưu ý, như là giao lộ Võ Văn Kiệt Ký Con, phường Bến Thành thì ở đây ngập nước, di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Tây có 2 xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, khó khăn kéo dài đến hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh luôn. Rồi giao lộ tiếp theo là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, phường Bến Nghé, xe đông di chuyển chậm. Công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Mai Chí Thọ từ cầu Cái Trinh Lớn đến giao lộ Trần Quý Kiên hướng ra nút giao An Phú, phường An Khánh, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì Điện Biên Phủ vẫn đang rất là khó khăn, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta phải cẩn thận khi di chuyển qua đây. Dạ, cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rõ ràng vẫn có rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm và khó khăn từ các bạn thính giả cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho chương trình. Ở trên hệ thống camera đó, anh Thơ cũng liên tục quan sát giao lộ Lê Thị Riêng, đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, Đỗ Mười qua ngã tư Ga và qua rạch Lắng La vẫn ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua Đại học Nông Lâm, thời điểm này thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua giao lộ đường số 14, mặc dù xe có hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Khu vực quốc lộ 1, khu chế xuất Linh Trung, xe đông di chuyển được. Quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn, ở đây chúng ta cũng di chuyển được thưa quý vị, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Qua đại lộ Độc Lập Sóng Thần, chúng ta cũng di chuyển được hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần thì các bác tài lưu ý một tí xíu. Quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa, ở đây chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Dạ. Đó là những cái thông tin được ghi nhận ở trên hệ thống camera. Anh Thơ cũng hy vọng là tới thời điểm này đã hơn 7 giờ thì lộ trình của các bác tài về nhà cũng đã khép lại và chúng ta cũng không còn gặp nhiều khó khăn với những ai mà chúng ta vẫn còn đang di chuyển ở trên đường. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục chúng ta lưu thông bình thường, Phạm Hùng, Hưng Phú cũng vậy. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ cũng đang có tình hình giao thông khả quan ổn định. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu và chân cầu Nhị Thiên Đường chúng ta di chuyển bình thường quý vị nha. Đó là những cái thông tin mới hơn chúng ta cập nhật và chia sẻ với nhau thông qua hệ thống camera. Và điều quan trọng nhất là anh thơm mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta di chuyển trên đường thì cứ bật FM 91 MHz để có thể là cập nhật thông tin giao thông, từ đó chọn cái hướng đi thích hợp cũng như là cái lộ trình nó thuận tiện hơn bất cứ lúc nào các bạn tham gia giao thông trên đường. Dạ. Khi mà chúng ta khép lại chương trình giờ cao điểm, những cái khung giờ khác chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái thông tin giao thông của các bác tài. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả. Chiều tối ngày hôm nay, mặc dù là tình hình giao thông rất khó khăn ở khu vực trung tâm, nhưng mà các bạn cũng vẫn dành thời gian để có thể hỗ trợ những cái thông tin mới cho anh Thơ cũng như là chương trình. Đặc biệt cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Khu vực đường Điện Biên Phủ từ giao lộ Cách Mạng Tháng 8 đến Đinh Tiên Hoàng, dạ, rồi đường Điện Biên Phủ giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đây là cái thông tin mà anh

0: muốn chia sẻ lại cùng với quý vị. Và cũng những cái thông tin này sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM bất động sản.
7: FM bất động sản.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
0: Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
1: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao.
0: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
1: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề ứng dụng phong cách Charbonneau để tạo nên không gian sống đầy chất nghệ thuật.
0: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh khi mà số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường tiếp tục tăng. Theo thông tin mới được công bố, trong 9 tháng đầu năm, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh thị trường đang từng bước phục hồi về nguồn cung, nhưng thanh khoản và khả năng tiếp cận dòng tiền vẫn có sự phân hóa rất rõ.
1: Điều đáng nói là sự gia tăng số doanh nghiệp giải thể không đồng nghĩa toàn bộ thị trường bất động sản đang suy giảm. Ngược lại, đây có thể được nhìn nhận như một biểu hiện của quá trình tái cơ cấu. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, quỹ đất hạn chế, dự án gặp vướng mắc pháp lý kéo dài hoặc phụ thuộc quá lớn vào vốn vay sẽ chịu sức ép lớn hơn khi chi phí vốn và yêu cầu về năng lực triển khai ngày càng cao.
0: Trong những năm trước, thị trường có giai đoạn tăng trưởng nhanh kéo theo sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp với kỳ vọng giá bất động sản tiếp tục tăng. Nhưng khi thị trường chuyển sang giai đoạn coi trọng thanh khoản, pháp lý và hiệu quả khai thác thực tế, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ khó duy trì. Doanh nghiệp không chỉ cần có đất mà còn phải chứng minh được khả năng triển khai dự án, huy động vốn, đưa sản phẩm ra thị trường và tạo dòng tiền.
1: Quá trình này cũng đang tạo ra sự phân hóa giữa các chủ thể trên thị trường. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, quỹ đất phù hợp, dự án pháp lý rõ ràng và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực vẫn có cơ hội mở rộng hoạt động. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc phụ thuộc vào một vài dự án sẽ phải thu hẹp hoạt động, chuyển nhượng dự án hoặc là tìm đối tác để duy trì dòng tiền.
0: Với thị trường, sự sàng lọc này có thể tạo ra một mặt bằng cạnh tranh mới. Khi mà số lượng doanh nghiệp giảm, yêu cầu về năng lực thực chất sẽ được đặt lên cao hơn. Người mua cũng có thêm lý do để quan tâm đến khả năng chủ đầu tư, tiến độ triển khai, tình trạng pháp lý và khả năng bàn giao thay vì chỉ nhìn vào giá bán hay những cam kết về tiềm năng tăng giá.
1: Tuy nhiên, tốc độ giải thể tăng mạnh cũng cho thấy bài toán dòng tiền vẫn là một vấn đề cần theo dõi, bởi một doanh nghiệp bất động sản có thể sở hữu tài sản lớn nhưng mà vẫn gặp khó khăn nếu tài sản chưa thể chuyển hóa thành dòng tiền. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, khả năng kiểm soát vốn, lựa chọn dự án và đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường đang trở thành yếu tố quyết định sức bền của doanh nghiệp. Thưa quý vị, một thông tin khác đáng chú ý liên quan trực tiếp đến người mua nhà ở xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết chỉ tiêu vốn cho vay nhà ở xã hội trong năm nay đã được phân bổ hết và đang đề xuất bổ sung nguồn vốn. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội vẫn ở mức cao, trong khi nhiều dự án đang được triển khai và người đủ điều kiện mua nhà cần nguồn tín dụng phù hợp để hoàn tất khả năng thanh toán.
0: Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu căn nhà được xây, mà còn nằm ở khả năng người dân tiếp cận được nguồn vốn để mua những căn nhà đó. Với nhóm thu nhập thấp và công nhân, phần vốn tự có thường không lớn. Vì vậy, tín dụng ưu đãi có vai trò rất quan trọng trong việc biến nhu cầu thành khả năng mua thực tế.
1: Khi nguồn vốn tín dụng chính sách được phân bổ hết, một bộ phận người mua có thể phải chờ thêm để được giải ngân hoặc là tìm kiếm phương án tài chính khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ ký hợp đồng, thanh toán và nhận nhà, đặc biệt với những người đã hoàn tất thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhưng chưa bố trí được nguồn vốn vay.
0: Tuy nhiên, việc hết nguồn vốn cũng cho thấy nhu cầu đối với nhà xã hội đang rất lớn. Đây là một tín hiệu đáng chú ý đối với quá trình triển khai phân khúc này. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng mà đi kèm với cơ chế tín dụng phù hợp, thị trường sẽ có thêm khả năng hấp thụ sản phẩm. Ngược lại,

0: Nếu người mua có nhu cầu nhưng không tiếp cận được nguồn vốn, khả năng hấp thụ sẽ bị giới hạn ngay cả khi dự án đã hoàn thành.
1: Từ góc độ chính sách, bài toán đặt ra là phải đồng bộ cả 3 yếu tố: nguồn cung, điều kiện tiếp cận và nguồn vốn. Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là xây thêm dự án mà còn phải bảo đảm người thuộc đúng nhóm đối tượng có khả năng mua hoặc là thuê mua, trong đó tín dụng dài hạn, lãi suất phù hợp và thủ tục rõ ràng là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của người dân.
0: Một điểm khác cũng cần lưu ý là người mua nhà ở xã hội vẫn phải tính toán khả năng trả nợ dài hạn. Tín dụng ưu đãi có thể giúp giảm áp lực ban đầu, nhưng mà người vay vẫn cần cân đối thu nhập, chi phí sinh hoạt và nghĩa vụ trả nợ trong nhiều năm. Vì vậy, việc bổ sung nguồn vốn cần đi cùng với cơ chế kiểm soát, phân bổ đúng đối tượng và đảm bảo dòng vốn thực sự đến được với những người có nhu cầu ở thực.
1: Khi tín dụng và nguồn cung được kết nối tốt hơn, nhà ở xã hội sẽ không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn góp phần tạo lập một thị trường nhà ở cân bằng hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để quá trình phát triển đô thị hướng tới nhóm người có thu nhập trung bình và thấp, thay vì chỉ tập trung vào những phân khúc có khả năng thanh toán cao.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị. Tại Hải Phòng, quỹ đất tiếp tục được đưa ra theo hướng công khai, cạnh tranh hơn khi mà thành phố bổ sung 25 khu đất vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm cách khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời chuyển từ hình thức phát triển tự phát sang lựa chọn nhà đầu tư gắn với quy hoạch hạ tầng và yêu cầu cụ thể của từng khu vực.
1: Việc đưa quỹ đất vào đấu thầu không đơn thuần là tìm một doanh nghiệp thực hiện dự án. Quan trọng hơn, quá trình này tạo cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư dựa trên năng lực, phương án phát triển và khả năng đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, tài chính, hạ tầng. Với những khu đất có vị trí tốt, cách lựa chọn nhà đầu tư sẽ tác động trực tiếp đến diện mạo đô thị và giá trị sử dụng của quỹ đất trong nhiều năm sau đó.
0: Hải Phòng đang có tốc độ phát triển công nghiệp, logistics và đô thị khá nhanh. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại và hạ tầng đô thị cũng gia tăng. Nếu quỹ đất được đưa vào khai thác đúng quy hoạch, các dự án mới có thể bổ sung nguồn cung và hình thành thêm những cực tăng trưởng đô thị gắn với trục giao thông, khu công nghiệp và hệ thống logistics.
1: Tuy nhiên, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng thực hiện sau khi doanh nghiệp được lựa chọn. Một khu đất có thể tạo ra giá trị rất lớn nếu được triển khai đúng tiến độ, nhưng ngược lại có thể trở thành nguồn lực bị đóng băng nếu dự án chậm triển khai hoặc là phát sinh vướng mắc về pháp lý, giải phóng mặt bằng và tài chính.
0: Chính vì vậy, hiệu quả của việc đưa 25 khu đất vào đấu thầu sẽ không chỉ được đo bằng số tiền thu được hay số doanh nghiệp tham gia. Thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc những khu đất này được biến thành các dự án như thế nào, tiến độ ra sao và có tạo ra giá trị thực cho khu vực hay không. Đây cũng là xu hướng mà nhiều địa phương đang hướng tới, khai thác đất đai gắn với quy hoạch và mục tiêu phát triển đô thị dài hạn.
1: Với người dân và nhà đầu tư, thông tin về quỹ đất được đưa ra đấu thầu cũng là một chỉ báo đáng quan tâm về những khu vực có khả năng xuất hiện thêm nguồn cung trong tương lai. Nhưng để đánh giá tác động đến giá bất động sản, cần nhìn xa hơn thông tin về một khu đất đơn lẻ mà phải xem xét đồng thời quy hoạch hạ tầng, tiến độ dự án và khả năng hình thành cộng đồng dân cư thực tế. Thưa quý vị, một chính sách mới cũng đang thu hút sự quan tâm của thị trường khi chính phủ ban hành quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do. Theo đó, mô hình này được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu về quỹ đất, hạ tầng kết nối quốc tế, phương án vận hành số, an ninh và môi trường. Đáng chú ý, một số dự án đô thị lấn biển muốn áp dụng cơ chế dành cho nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng quy mô vốn rất lớn.
0: Nếu nhìn từ góc độ bất động sản, khu thương mại tự do không chỉ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hay logistics. Khi một khu vực được hình thành với hệ thống hạ tầng kết nối và hoạt động thương mại quy mô lớn, nhu cầu về kho bãi, văn phòng, dịch vụ, lưu trú và nhà ở cho người lao động, chuyên gia cũng có thể tăng theo. Như vậy, tác động của mô hình này có thể lan sang nhiều phân khúc bất động sản khác nhau.
1: Tuy nhiên, điều kiện để hình thành một khu thương mại tự do cũng cho thấy đây không phải câu chuyện chỉ cần có quỹ đất là có thể triển khai. Yêu cầu về hạ tầng quốc tế, vận hành số, môi trường và an ninh đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ. Điều đó đồng nghĩa những khu vực có lợi thế về cảng biển, sân bay cao tốc và mạng lưới logistics sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc thu hút dòng vốn.
0: Với bất động sản công nghiệp, đây có thể là một động lực mới để chuyển từ mô hình chỉ cung cấp đất đai và nhà xưởng sang hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh hơn. Doanh nghiệp có thể quan tâm không chỉ đến giá thuê đất mà còn đến khả năng kết nối hàng hóa, thời gian thông quan, chất lượng hạ tầng số và khả năng

0: tiếp cận nguồn nhân lực.
1: Còn với bất động sản đô thị, tác động sẽ có độ trễ dài hơn. Khi hoạt động sản xuất, thương mại và logistics hình thành, nhu cầu ở và dịch vụ mới dần xuất hiện. Vì vậy, việc đánh giá cơ hội bất động sản quanh những khu vực được định hướng phát triển mô hình này cần dựa trên tiến độ hạ tầng và khả năng thu hút hoạt động kinh tế thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng quy hoạch.
0: Một điểm đáng chú ý nữa là yêu cầu vận hành số. Điều này cho thấy các khu thương mại tự do trong tương lai sẽ không chỉ là những

0: xưởng mà cần một hệ thống quản lý hiện đại, kết nối dữ liệu và tối ưu dòng hàng hóa. Khi hạ tầng vật chất và hạ tầng số cùng phát triển, giá trị của bất động sản ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối và khai thác thực tế.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu như mà trước đây đòn bẩy tài chính thường được xem là công cụ giúp nhà đầu tư nhanh chóng sở hữu tài sản có giá trị lớn hơn khả năng vốn tự có, thì trong bối cảnh hiện nay, bài toán quan trọng hơn lại nằm ở khả năng duy trì dòng tiền trong suốt thời gian nắm giữ. Khi thị trường không còn tăng nhanh và thanh khoản chậm lại, khoản vay ngân hàng không chỉ là công cụ tài chính mà có thể trở thành áp lực buộc người sở hữu phải đưa ra quyết định bán tài sản.
3: Đặc biệt, nhiều khoản vay

0: bất động sản từng được thực hiện trong giai đoạn có lãi suất ưu đãi, ân hạn nợ gốc hoặc là có chính sách hỗ trợ lãi suất. Khi những ưu đãi này kết thúc, người vay phải đối mặt đồng thời với tiền gốc và lãi. Trong khi đó, nếu tài sản chưa tăng giá đủ nhanh hoặc là chưa tìm được người mua, kỳ vọng bán sau sẽ có lời không còn đủ để giải quyết bài toán tài chính hàng tháng.
1: Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường bắt đầu xuất hiện những trường hợp rao bán với mức giá thấp hơn kỳ vọng trước đó. Nhưng mà cần phân biệt giữa giảm giá và cắt lỗ. Một tài sản từng được mua 9 tỷ đồng, sau đó được kỳ vọng ở mức 11 tỷ đồng, nhưng hiện bán 10 tỷ đồng thì người bán vẫn đang giảm so với kỳ vọng cao nhất. Nhưng mà chưa chắc đã lỗ so với giá vốn ban đầu.
0: Đáng chú ý, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho rằng nguyên nhân lớn của hiện tượng cắt lỗ hiện nay đến từ áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao. Khi chính sách ưu đãi kết thúc, người mua phải bắt đầu trả cả gốc và lãi, trong khi khả năng thanh khoản tài sản không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu bán nhanh.
1: Và đây cũng là lúc câu chuyện cắt lỗ cần được nhìn từ phía người bán. Họ có thể không muốn bán, nhưng nếu mỗi tháng phải duy trì một khoản trả nợ lớn, trong khi tài sản không tạo ra dòng tiền, việc tiếp tục nắm giữ sẽ ngày càng khó khăn. Khi áp lực kéo dài, mức giá bán có thể được điều chỉnh không phải vì người bán đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, mà đơn giản vì họ cần giải phóng nghĩa vụ tài chính. Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên.
2: Tức là với những nhà đầu tư đã mua được giai đoạn thị trường rất là tốt vào cuối 2022 đầu 2023, thì tới giai đoạn 2025 giá đã họ đã tăng đâu đó khoảng tầm 30% tới 50%. Thì thời điểm hiện tại là thời điểm họ chốt lời, họ có thể bớt một chút phần lời của họ để họ chốt lời. Cũng như khi lãi suất tăng cao, họ cảm thấy bắt đầu nó có một chút áp lực về dòng tiền của họ rồi. Và lợi nhuận của họ cũng đạt kỳ vọng rồi, và bây giờ họ có thể là họ giảm chút đỉnh, họ giảm lời thôi ha, để họ chốt lời. Nhóm thứ hai là những người nhà đầu tư gọi là đu đỉnh trong giai đoạn lướt sóng giữa 2025. Mọi người cũng biết là đâu đó đầu 2025 có một đợt tăng sóng, tăng giá rất là lớn, và các nhà đầu tư đã lao vào để lướt sóng, họ kỳ vọng là họ có thể lướt được một hai nhịp để họ chốt được lợi nhuận. Nhưng sau đó khi mà cơn sóng qua đi á, họ ôm hàng, họ không có kịp lướt ra được, họ ôm lại. Và với 2026 khi mà lãi suất bắt đầu tăng lên á, thì họ bắt đầu họ hơi thấm đòn, và họ bắt buộc họ phải, có thể là những nhà đầu tư này thì những nhà đầu tư cắt lỗ nè, họ phải cắt lỗ, họ bán ra.
1: Thưa quý vị, có thể thấy điểm đáng quan tâm không nằm ở số lượng tin rao cắt lỗ mà nằm ở cấu trúc tài chính phía sau mỗi tài sản. Một tài sản có thể giảm giá nhưng vẫn chưa tạo ra khoản lỗ thực tế cho người bán. Ngược lại, có những trường hợp người bán buộc phải chấp nhận mức giá thấp hơn đáng kể vì nghĩa vụ trả nợ đã vượt quá khả năng chịu đựng của dòng tiền cá nhân.
0: Và khi phân tích sâu hơn, vấn đề lớn nhất chính là khoản tiền phải trả đều đặn mỗi tháng. Nếu thu nhập của người vay ổn định và còn dư địa, họ có thể tiếp tục nắm giữ tài sản trong thời gian dài. Nhưng nếu phần lớn thu nhập phải dành cho ngân hàng, chỉ cần lãi suất tăng, nguồn thu giảm hoặc là tài sản không thể bán đúng thời điểm, áp lực sẽ nhanh chóng chuyển thành rủi ro.
1: Với hộ gia đình có thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng để khoản trả nợ nằm trong vùng từ 20 đến 40% thu nhập, khả năng vay chỉ khoảng từ 1 đến 1,2 tỷ đồng trong thời hạn 20 năm với lãi suất từ 8 đến 10% một năm. Khi lãi suất lên từ 12 đến 14%, tỷ lệ trả góp có thể tăng lên tới từ 55 đến 60% thu nhập nếu vay ở mức cao, vượt xa ngưỡng an toàn tài chính của nhiều gia đình.
0: Vì thế, khi sử dụng đòn bẩy, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là ngân hàng cho vay bao nhiêu, mà là mỗi tháng mình có thể trả bao nhiêu mà vẫn duy trì được cuộc sống bình thường. Một khoản vay được ngân hàng chấp thuận chưa đồng nghĩa với một khoản vay phù hợp với khả năng tài chính của người vay.
1: Vậy, với những người đang sử dụng đòn bẩy cao, cần tính toán dòng tiền trả nợ hàng tháng như thế nào để tránh rơi vào tình trạng phải bán tài sản trong thế bị động? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe phân tích của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên ngay sau đây.
2: Thì khi sử dụng đòn bẩy, không phải là các bạn nên vay 70% hay 30% hay 50%, mà quan trọng nhất là cái dòng tiền có thể trả nợ của các bạn hàng tháng, cái này mới quan trọng. Thì cái thu nhập có thể trả ngân hàng nó sẽ quyết định cái tỷ lệ các bạn có nên vay khoảng bao nhiêu. Cái thứ hai là khi các bạn tính cái dòng tiền mà trả ngân hàng á, các bạn phải tính làm hai giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn đang khuyến mãi lãi suất 7% thì các bạn chỉ tính đâu đó 2 năm, 3 năm 7% thôi. Sau đó mười mấy năm còn lại các bạn phải tính lãi suất đâu đó khoảng tầm 10%, 12%. Ví dụ như tình hình hiện tại đi, bây giờ các bạn vay lãi suất đâu đó khoảng 10% trong một năm đầu. Nhưng sau khi hết năm đầu, khi thả nổi có thể lên 12, 13% thì bài toán các bạn tính là ví dụ như năm đầu tiên là 10% này, rồi 14 năm còn lại hay 19 năm còn lại tùy vào thời gian vay của các bạn.

0: các bạn phải tính với cái lãi suất là 13% cho tới 14%. Giả sử như qua cái thời gian mà lãi cao, thị trường nó đưa về cái lãi dễ chịu hơn 10%, 12% một năm, thì lúc đó coi như là các bạn có thêm một cái khoản thặng dư, một khoản dự phòng.
1: Thưa quý vị, đòn bẩy không phải là điều xấu. Vấn đề nằm ở tỷ lệ vay, thời gian vay và nguồn tiền trả nợ. Một khoản vay được tính toán trên dòng tiền thực tế, có quỹ dự phòng và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc tài sản tăng giá, sẽ khác hoàn toàn với khoản vay được duy trì bằng kỳ vọng bán lại trong tương lai.
2: Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc, yếu tố an toàn tài chính vì thế ngày càng quan trọng. Nhà đầu tư có thể chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy khả năng nắm giữ dài hơn, thay vì theo đuổi mức sinh lời cao nhưng phải chịu áp lực trả nợ quá lớn mỗi tháng. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý trong tâm lý của người tham gia thị trường hiện nay. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau cập nhật tiến độ của các công trình hạ tầng đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Đầu tiên là tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn trên cao từ nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến Tân Vạn, dài khoảng 17 km. Hiện đoạn tuyến này đã cơ bản hoàn thành và đang hoàn thiện các hạng mục cuối, hướng tới đưa vào khai thác trong tháng 11. Đây là một trong những đoạn quan trọng của tuyến vành đai 3, dài hơn 76 km, góp phần tăng khả năng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và các khu vực lân cận.
1: Tại Hà Nội, đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Vục đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối. Hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đã dần thành hình. Các nhà thầu đang tăng tốc lắp đặt dầm và phấn đấu hoàn thành trước cuối năm. Toàn tuyến dài hơn 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Công trình giữ vai trò khép kín tuyến vành đai 1 và tăng khả năng kết nối các trục giao thông xuyên tâm khu vực nội đô.
0: Với cầu Tứ Liên, một trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được Hà Nội tăng tốc, công trường hiện tập trung vào các hạng mục cầu chính. Toàn bộ 84 cọc khoan nhồi tại các trụ tháp chính P37 và P38 đã hoàn thành cùng hai bệ trụ chính. Các đơn vị đang tiếp tục thi công thân tháp, dầm ngang và các cấu kiện tiếp theo. Dự án nằm trong nhóm công trình đặt mục tiêu hoàn thành hoặc đưa vào khai thác theo kế hoạch trước hội nghị APEC 2027.
1: Cũng tại Hà Nội, dự án vành đai 4 vùng thủ đô, dự án thành phần 2.1 đang duy trì khối lượng thi công lớn. Giá trị khối lượng thực hiện được ước khoảng 3.850 tỷ đồng trên tổng giá trị 4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90%. Các nhà thầu đang tập trung vào những hạng mục còn lại, trong đó có khu vực cầu vượt giao với quốc lộ 6. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án vành đai được kỳ vọng tạo thêm các trục kết nối mới, mở rộng không gian phát triển đô thị của Hà Nội và khu vực lân cận. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Trong chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu The Gió Riverside, một tổ hợp căn hộ được phát triển tại khu vực phía đông, nằm gần điểm giao giữa các đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An và Biên Hòa. Điểm đáng chú ý đầu tiên của dự án là vị trí bên sông tại khu vực ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, tạo nên một hướng tiếp cận khác với những dự án nằm sâu trong khu vực đô thị.
1: Theo thông tin công bố, dự án có quy mô gần 3 hectare, gồm 2 tòa tháp cao khoảng 40 tầng với khoảng 3.000 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse. Các loại căn hộ được phát triển theo nhiều diện tích, từ khoảng 40m2 đến 75m2, hướng tới những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau, từ người độc thân, gia đình trẻ cho tới gia đình có nhiều thành viên. Dự kiến dự án được bàn giao vào năm 2027.
0: Một điểm tạo nên nét của The Gió Riverside là cách dự án khai thác yếu tố mặt nước như một phần của trải nghiệm sống. Thay vì chỉ coi sông là cảnh quan bên ngoài, thiết kế hướng tới việc đưa cảm giác thoáng đãng, ánh sáng và khoảng mở vào không gian sống. Với những căn hộ có tầm nhìn về phía sông, yếu tố cảnh quan có thể trở thành một phần trong trải nghiệm hàng ngày của cư dân.
1: Hệ thống tiện ích nội khu được định hướng theo mô hình phục vụ nhiều nhu cầu trong cùng một khu phức hợp. Thông tin dự án giới thiệu các không gian như là công viên hồ bơi, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, nhà trẻ cùng các tiện ích tại tầng cao. Cách tổ chức này hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào những chuyến đi ngắn bên ngoài, đặc biệt với các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và thư giãn hàng ngày của gia đình.
0: Về kết cấu, dự án nằm gần các trục giao thông quan trọng của khu vực phía đông, trong đó có các tuyến đường kết nối về Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An và Biên Hòa. Vị trí này cũng tạo điều kiện tiếp cận các khu công nghệ cao, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và những đầu mối giao thông lớn trong khu vực. Đây là yếu tố quan trọng với một dự án nhà ở, bởi chất lượng không gian sống không chỉ nằm trong phạm vi khuôn viên mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối với những tiện ích bên ngoài.
1: Nhìn ở góc độ không gian sống, The Gió Riverside hướng tới mô hình căn hộ kết hợp cảnh quan, tiện ích và kết nối đô thị. Một bên là sự năng động của khu vực cửa ngõ phía đông, một bên là yếu tố mặt nước tạo khoảng thở cho công trình. Nhờ sự kết hợp này tạo nên một lựa chọn đáng chú ý đối với những người muốn sống trong môi trường đô thị hiện đại nhưng mà vẫn mong muốn có thêm yếu tố thiên nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Vừa rồi, quý vị cùng với Hiền Công và Phan Yến chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dự án The Gió Riverside trong chuyên mục Kết nối dự án. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây

0: dựng. Thưa quý vị và các bạn, Japani là sự kết hợp giữa tinh thần tối giản của thiết kế Nhật Bản và vẻ ấm áp tự nhiên của phong cách Bắc Âu. Không quá cầu kỳ về hình thức, Japani chú trọng vào sự cân bằng, ít đồ nhưng không lạnh lẽo, tối giản nhưng vẫn có cảm xúc, sử dụng những đường nét gọn gàng nhưng tạo ra một không gian đủ chiều sâu.
1: Thưa quý vị, trong một ngôi nhà theo phong cách Japani, màu sắc thường được tiết chế với những gam màu trung tính như là trắng, be, nâu, xám hoặc là các sắc độ tự nhiên. Vật liệu cũng đóng vai trò rất là quan trọng, thường ưu tiên gỗ, đá, vải, mây, tre và những bề mặt có cảm giác mộc. Chính sự tiết chế này tạo nên nền tảng để ánh sáng, cây xanh và một vài đồ nội thất có tính nghệ thuật trở thành điểm nhấn.
0: Nhưng để Japani không biến thành một không gian quá đơn điệu, cách lựa chọn chi tiết và yếu tố quyết định. Một chiếc đèn có hình dáng đặc biệt, một bức tranh, một chiếc ghế với đường cong đẹp hay một món đồ thủ công có thể trở thành điểm nhấn mà không phá vỡ tổng thể tối giản. Vậy đâu là những yếu tố tạo nên chất riêng của Japani? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái ngay sau đây.
2: Ở Japani, chúng ta thấy nổi bật lên hai yếu tố. Một là sự dễ chịu trong không gian, và hai là sự tối giản trong nội thất. Nó mang lại cho chúng ta một cảm giác đơn giản mà không đơn điệu, yên bình nhưng không nhàm chán. Giới trẻ hiện nay đã có những sự tiếp cận khá sâu sắc với tư tưởng cấp tiến, từ sự tỉnh thức trong tâm hồn cho đến sự hiệu quả trong đời sống. Japandi gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ phận này, bởi vì nó mang lại một không gian thư thái khi không phải quá chú ý vào một chi tiết hoành tráng nào đó. Một căn phòng mang phong cách Japandi không phải là một sân khấu để một món đồ nào đó đóng vai chính. Thứ mà nó cung cấp cho chúng ta là một không gian gọn gàng, tối giản hết sức nhưng không hề tẻ nhạt. Bởi vì những món đồ nội thất sử dụng trong không gian này tuy không diêm dúa nhưng mang đầy hơi thở nghệ thuật và được hoàn thiện rất chỉn chu. Tất cả tạo ra một không gian đầy tính thực dụng nhưng không hề kém hấp dẫn.
1: Có thể thấy Japani không đơn giản là việc đưa vài món đồ gỗ hay là những gam màu be vào căn nhà. Điều quan trọng hơn là cách tổ chức tổng thể để mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại. Khoảng trống cũng được coi là một phần của thiết kế. Khi không gian được tiết chế đúng mức, ánh sáng và vật liệu có cơ hội thể hiện rõ hơn, đồng thời căn nhà cũng trở nên thư thái và dễ chịu.
0: Với nhà ở đô thị, điều này đặc biệt phù hợp với Japani không đòi hỏi diện tích quá lớn. Một căn hộ vừa phải vẫn có thể tạo được tinh thần Japani nếu biết ưu tiên những món đồ thật sự cần thiết, sử dụng nội thất đa năng và giữ cho lối đi di chuyển thông thoáng. Thay vì cố gắng trang trí thật nhiều, gia chủ có thể tập trung vào tỷ lệ ánh sáng và sự cân bằng giữa các khu vực.
1: Vậy thì khi bắt tay vào bố trí một căn nhà theo phong cách này, đâu là những nguyên tắc cần lưu ý để không gian vừa tối giản vừa có chiều sâu? Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái có những chia sẻ như sau.
2: Hãy phác họa ra một ngôi nhà có cách tổ chức không gian liên hoàn, vuông vắn và không bị gián đoạn. Quan trọng nhất là tôn trọng ánh sáng. Cho nên chúng ta cần phải đưa bài toán không gian này đặt vào những khối hình chữ nhật và giải quyết chúng sao cho tìm ra thật nhiều vị trí để ánh sáng đi vào. Ánh sáng hiện hữu nghĩa là gió có thể lưu thông. Từ đó, chúng ta mới có thể tổ chức ra được một không gian thơ mộng mà hữu ích. Vì chỉ có khi không khí lưu thông, bạn mới có một không gian trong lành để tĩnh tại, để chữa lành và đối thoại với bản thân mình. Những yếu tố bề nổi về vật liệu như màu sơn, rèm, giấy dán tường hay sàn gỗ, tất cả đều nên linh hoạt bằng các vật liệu phù hợp với khí hậu Việt Nam, để cho ra một không gian có tông màu tương tự nhưng có giá trị sử dụng thực tế với thời tiết lẫn thói quen sinh hoạt của người Việt. Bởi vì sự khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam, nhất là miền Bắc, luôn là một thử thách đối với bất kỳ phong cách kiến trúc nào.
0: Một điểm đáng lưu ý là Japani không phải một công thức cứng nhắc. Gia chủ hoàn toàn có thể đưa vào không gian những dấu ấn cá nhân, miễn là giữ được tinh thần tiết chế và hài hòa. Một món đồ lưu niệm, một tác phẩm nghệ thuật hay một chiếc ghế có thiết kế nổi bật vẫn có thể xuất hiện trong căn nhà nếu được đặt đúng vị trí và không khiến tổng thể trở nên quá tải.
1: Và có lẽ đây chính là lý do Japani vẫn được yêu thích. Phong cách này không chạy theo sự phô trương mà hướng tới một không gian có chất riêng thông qua những điều rất giản dị. Ánh sáng tự nhiên, vật liệu chân thực, đồ nội thất vừa đủ và những khoảng trống được tính toán. Khi mà tất cả kết hợp hài hòa,

thì căn nhà không chỉ đẹp về hình thức mà còn tạo ra cảm giác bình yên trong quá trình sử dụng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

về trời, bỏ dấu dằm ở lại một đời sống với chơi vơi. Thôi thì không yêu nữa.

0: phần cuối chương trình FA Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng đến với một kiểu công trình rất quen thuộc tại các đô thị lớn. Nhà phố có mặt tiền hẹp nhưng phải đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu từ kinh doanh, sinh hoạt cho tới nghỉ ngơi. Một thiết kế được giới thiệu gần đây gây chú ý bởi bài toán khá đặc biệt. Khu đất chỉ rộng khoảng 4 mét mặt tiền, chiều sâu 16 mét nhưng được tổ chức thành công trình 6 tầng, có thêm tầng hầm và tực lửng.
1: Với một khu đất có chiều cao hạn chế thì thách thức lớn nhất là làm sao để ngôi nhà không tạo cảm giác bí bách khi mà phát triển theo chiều cao. Ở công trình này, phần tầng dưới được tổ chức cho hoạt động kinh doanh và khu vực tiếp cận, trong khi tầng lửng tạo thêm khoảng thông tầng giúp cho không gian phía dưới có cảm giác cao và thoáng hơn. Đây cũng là một cách xử lý khá phổ biến với những căn nhà phố vừa ở vừa kết hợp kinh doanh.
0: Từ tầng 2 đến tầng 4, mặt bằng được tổ chức linh hoạt, có thể phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong khi đó, các tầng trên được dành nhiều hơn cho không gian ở riêng tư. Đáng chú ý, tầng 5 được bố trí phòng ngủ chính, còn tầng 6 tiếp tục phát triển các không gian sinh hoạt gia đình. Cách phân tầng này tạo ra một ranh giới tương đối rõ giữa khu vực hoạt động và khu vực nghỉ ngơi.
1: Và điểm đặc biệt của công trình này là không nằm ở việc xây cao, mà ở cách tận dụng chiều cao để bù lại hạn chế về chiều ngang. Khi mà diện tích đất không thể mở rộng thì kiến trúc sư khai thác chiều đứng, đồng thời sử dụng các khoảng thông tầng, ban công và hệ cửa để tạo thêm cảm giác về chiều sâu. Đây là bài toán rất thực tế đối với những gia đình sở hữu nhà phố nhỏ tại khu vực đô thị đông đúc.
0: Mặt tiền của ngôi nhà được xử lý

0: theo phong cách tân cổ điển và hệ phào chỉ, ban công và phần mái tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài có phần cầu kỳ ấy lại là một cách tổ chức công năng khá thực dụng. Tầng hầm giải quyết nhu cầu đổ xe và kỹ thuật. Tầng 1 kết hợp kinh doanh, tầng lửng tạo khoảng mở, còn những tầng phía trên ưu tiên cho đời sống gia đình.
1: Một ngôi nhà trên khu đất chỉ 4 mét mặt tiền, vì thế vẫn có thể đáp ứng nhiều chức năng nếu mà được tổ chức hợp lý. Điều này cũng cho thấy là với nhà phố đô thị, diện tích không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng sống. Quan trọng hơn là cách phân chia công năng, xử lý ánh sáng, thông gió và tạo ra những khoảng chuyển tiếp để các tầng không trở thành những không gian tách biệt hoàn toàn.
0: Và có lẽ đây cũng là điều thú vị nhất trong những ngôi nhà phố diện tích hạn chế. Mỗi mét vuông đều phải được tính toán kỹ, nhưng nếu được thiết kế tốt, những giới hạn về đất đai lại có thể trở thành động lực để kiến trúc tạo ra những giải pháp sáng tạo. Từ một khu đất chỉ 4 mét mặt tiền, công trình đã được phát triển theo chiều cao để hình thành một không gian sống kết hợp kinh doanh, nghỉ ngơi và sinh hoạt gia đình trong cùng một kiến trúc.
1: Và thưa quý vị vừa đồng hành cùng với FM Bất Động Sản với những thông tin mới nhất về thị trường, tiến độ các công trình, câu chuyện tài chính, kiến trúc và không gian sống.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn tối thứ ba hàng tuần, Duy Thanh sẽ được cùng với các bạn ngồi tâm tình một vài câu chuyện là những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống cá nhân Duy Thanh, mà Thanh thấy có một cái sự đồng nhất, một cái sự đồng cảm lớn với những cái cá thể xung quanh á, thì Thanh hay đem gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Một cái câu chuyện mà Thanh đang rất là muốn và rất là mong có thể được lắng nghe từ cái kinh nghiệm, trải nghiệm và cái góc nhìn đến từ phía quý vị thính giả. Trong một cái cuộc sống vốn dĩ đang có rất nhiều những cái sự biến động, sự khó khăn, tiếp nối khó khăn, đâu đó chúng ta luôn liên tục phải linh hoạt để mà có thể thích nghi với những cái sự thay đổi xung quanh. Nên thành ra thì ngày hôm nay Thanh muốn mang đến một cái góc nhìn về một cái khả năng mà chúng ta có thể chịu áp lực. Nếu mà quý vị tín giả gọi là người thích đọc sách hoặc thích nghiên cứu những cái giá trị về mặt các chỉ số của con người á, thì các bạn sẽ thấy và biết được rằng là khi mà chúng ta nói đến chỉ số IQ là chỉ số thông minh, đúng không ạ? Chỉ số EQ là chỉ số trí tuệ cảm xúc, đó chính là cái phần tinh thần, là cái cách mà chúng ta có những cái sự tinh tế như thế nào trong những cái nhịp kết nối. Thì có một cái chỉ số khác như Thanh thấy nó cũng rất là thú vị, đó chính là chỉ số IQ, tức là cái chỉ số đo cái khả năng chịu đựng áp lực. Thanh nghĩ rằng là trong một cái cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều những cái áp lực, chúng ta nên tìm hiểu vì sao cái cảm giác mà chúng ta đang đối diện với những áp lực thì chúng ta có một cái sự ngại ngùng, và làm như thế nào để mà chúng ta có thể tăng cái khả năng chịu đựng, tức là cái chỉ số IQ trong cái câu chuyện phát triển hệ giá trị cá nhân. Thanh nghĩ cái khả năng chịu đựng, cái chỉ số IQ nó cũng không kém phần

quan trọng với hai cái chỉ số trước đó. Nó sẽ giúp chúng ta có thể đối diện với những cái khoảng gấp khúc của cuộc đời. Chúng ta biết cách xử lý như thế nào, chúng ta có những cái sức mạnh nội tại để có thể vượt qua ra sao. Rất là mong nhận được những cái cuộc gọi đến từ phía quý vị thính giả, có thể chia sẻ về những cái lần mà quý vị thính giả đã có thể vượt qua những cái áp lực kinh khủng khiếp trong cuộc sống, và cách nào mà các bạn vượt qua, và khi mà các bạn vượt qua rồi thì chúng ta tăng cái khả năng chịu đựng ra sao. Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua số hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mở đầu, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát, một bản tình ca khá là lãng mạn đến từ Hồng Quân, ca khúc Đáng Thương. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá

0: vâng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: 10.000, 10.000.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi mà nhịp sóng sẽ được điều chỉnh tốc độ chậm lại để mà chúng ta có thời gian nhìn lại chính bản thân mình, có thể chăm sóc sức khỏe bên trong của mình, xem hôm nay mình như thế nào, có ổn không. Từ đó thì chúng ta có thể đưa ra một vài những cái giải pháp cho nó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái trạng thái cảm xúc mà Thanh nghĩ chắc đâu đó các bạn sẽ thấy mình trong cái câu chuyện này. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang phải gánh gồng quá nhiều thứ cùng một lúc? Công việc có những áp lực không thể nói thành lời, tài chính có những khoản phải lo, gia đình có những trách nhiệm không thể buông xuống, còn bản thân thì đôi khi đã mệt nhưng vẫn phải tiếp tục. Có những ngày chỉ một chuyện không như ý cũng đủ khiến chúng ta mất bình tĩnh. Có những giai đoạn chúng ta biết mình cần phải giải quyết vấn đề nhưng lại muốn trì hoãn, né tránh vì sợ mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tại sao chúng ta lại ngại đối diện với áp lực ạ? Các bạn có một cái sự thắc mắc về điều này không? Nó có phải là vì bản thân mình chưa có thật sự đủ mạnh mẽ, hay là bởi chúng ta sợ thất bại, rồi chúng ta sợ bị đánh giá, sợ những cái nỗ lực của mình không mang lại kết quả như mong đợi? Chứ Thanh nghĩ không phải ai né tránh áp lực cũng là người yếu đuối. Đôi khi chúng ta đã phải chịu đựng quá lâu, chưa biết cách giải quyết vấn đề, hoặc đơn giản là chưa tìm được điểm tựa để có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện. Trong tâm lý học ứng dụng, Duy Thanh lúc nãy có chia sẻ, nó có một cái khái niệm gọi tên là AQ, viết tắt của Adversity Quotient, thường được hiểu là chỉ số vượt khó, phản ánh cách một người đối diện và ứng phó với nghịch cảnh. Trong một xã hội liên tục thay đổi, khi mà áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ ngày càng đan xen, khả năng ứng phó với khó khăn trở thành một năng lực đáng quan tâm. Nhưng tăng AQ không có nghĩa là buộc mình phải chịu đựng tất cả, càng không phải lúc nào cũng cố gắng đến cùng. Đó còn là khả năng giữ bình tĩnh khi có một vài vấn đề xuất hiện, nhận ra điều gì nằm trong tầm kiểm soát, biết tìm kiếm sự giúp đỡ và điều chỉnh cách làm khi mà cái hướng đi cũ cảm thấy nó không còn phù hợp nữa. Có người sau một lần thất bại đã học được cách đứng dậy và làm lại. Có người từng đi qua những ngày áp lực đến mức mất phương hướng, rồi dần tìm ra cách sắp xếp cuộc sống, chia nhỏ vấn đề và giải quyết từng việc một. Và cũng có người nhận ra rằng muốn đi đường dài, mình cần biết nghỉ ngơi đúng lúc thay vì chờ đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại. Mỗi người có một hoàn cảnh và cách vượt khó khác nhau. Điều quan trọng ở đây là không phải chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu, mà là sau mỗi lần đối diện với những cái khó khăn áp lực đó, chúng ta có hiểu mình hơn và biết cách ứng phó tốt hơn hay không. Tối nay thì Thanh muốn nghe câu chuyện từ chính quý vị. Bạn đã từng đối diện với áp lực lớn nhất trong cuộc đời mình như thế nào? Điều gì đã giúp bạn vượt qua giai đoạn ấy? Bạn đã học được cách bình tĩnh, giải quyết vấn đề, thay đổi suy nghĩ hay tìm thấy sức mạnh từ một người đồng hành? Và nếu hiện tại bạn đang cảm thấy quá tải, điều gì khiến bạn khó đối diện với áp lực nhất? Bạn có thể gửi tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc gọi về tổng đài để mà có thể đăng ký kết nối trực tiếp với Duy Thanh. Số hotline đang được mở ra là 028 3991 9191 để kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối thứ ba ngày hôm nay quý vị nhé. Biết đâu những cái trải nghiệm rất chân thật của các bạn sẽ giúp một người nào đó đang lắng nghe chương trình, đang gặp khó khăn, nhận ra rằng họ không có đơn độc trong câu chuyện của chính mình và vẫn có thể có những cái cách khác để mà chúng ta có thể vận dụng vào cái bức tranh cuộc sống, thay đổi một phần nào những cái sự khó khăn của hiện tại. Nhớ nhé, các bạn có thể thoải mái đăng ký kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi mà quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát tiếp theo thì xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở km số 364 chiều Nam Bắc có xe tải gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi có lộ trình qua đây.

Tổ điều hành cũng thông tin đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi đường Võ Nguyên Giáp do có xe tải gặp sự cố, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông mà các bạn chú ý nhé. Duy Thanh lặp lại là Duy Thanh rất là mong muốn lắng nghe một cái câu chuyện trải nghiệm đến từ phía quý vị thính giả về việc bạn đã từng đối diện với áp lực lớn nhất trong cuộc đời mình như thế nào, điều gì đã giúp bạn vượt qua giai đoạn ấy, và bạn đã học được cách bình tĩnh giải quyết vấn đề, thay đổi suy nghĩ hay tìm thấy sức mạnh từ một người đồng hành. Và nếu hiện tại bạn đang cảm thấy quá tải, thì điều gì khiến bạn khó đối diện với áp lực nhất? Để mà chúng ta có thể chia sẻ và tìm ra cái câu trả lời cho câu hỏi vì sao chúng ta ngại đối đầu với áp lực và làm sao để tăng khả năng chịu đựng, tức là cái chỉ số IQ, cái chỉ số chịu áp lực của mỗi cá nhân. Như Thanh nghĩ đây cũng là một cái thông tin nó cũng khá là mới mẻ. Nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ số IQ và EQ, thì chỉ số IQ, chỉ số chịu nói về cái khả năng chịu đựng áp lực đó, nó cũng là một cái chỉ số rất là thú vị mà chúng ta có thể tìm hiểu trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát với đầy những cái sự áp lực, một bản rap mà Thanh rất là thích, kết hợp giữa ICD và 14 Casper. Thanh, ca khúc Ngày Dài, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngày Dài qua phần trình bày của Fortin Casper, ICD và cái phần vocal nữ là của Thanh Thanh. Cảnh báo với quý khán giả là tối nay Thanh sử dụng âm nhạc nó khá là áp lực. Kiểu như là nó có một vài những cái sự gọi là căng thẳng, có những cái sự xung đột về mặt nội tâm ấy thưa quý vị. Nếu mà các bạn lắng nghe ca khúc Ngày Dài vừa rồi thì các bạn cũng thấy một cái áp lực nào đấy trong cuộc sống phải không thưa quý vị. Và câu hỏi mà Duy Thanh muốn đặt ra lúc này trong Giảm Tóc Lên Đèn, nó liên quan đến chỉ số IQ, tức là chỉ số khả năng chịu đựng, chịu áp lực. Vì sao chúng ta ngại đối đầu với áp lực và làm sao để mà chúng ta có thể tăng khả năng chịu đựng, tức là tăng cái chỉ số IQ. Các bạn sẽ để ý một cái câu chuyện rằng là cuộc sống thì đồng ý, cuộc sống nào mà chẳng có áp lực. Nhưng mà cái cách mà chúng ta lựa chọn cái việc mà đối diện hay là trốn tránh thì nó phụ thuộc vào cái khả năng, cái tư duy của từng người. Các bạn sẽ thấy rằng là một cái bộ phận không nhỏ gọi là người dân thành thị đã có một cái xu hướng là tìm về những cái kiểu như là bỏ phố về rừng, tìm ở những cái nơi mà nó rất là thư thái như là Đà Lạt ở phương Nam. Có ở phương Bắc thì Thanh không biết là có một cái nơi nào đó mà các bạn hay tìm về mỗi lần mà không chịu đựng áp lực hay không. Thì Thanh thấy một cái việc nó rất khá là rõ ràng. Chúng ta vẫn hay lựa chọn là cái phương thức, đó chính là chúng ta gọi là từ bỏ, không đối đầu. Thậm chí là nếu mà dùng cái từ trốn tránh và tìm đến một cái chốn an yên nào đó mà chúng ta định vị rằng là nơi này mới thuộc về mình. Còn những cái áp lực, những cái sự căng thẳng bủa vây nơi phố thị thì đâu đó nó không phải là cuộc sống mà mình mong chờ. Thật ra thì có rất nhiều góc nhìn về cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi đang muốn nói về một cái câu chuyện, là một cái góc nhìn nó mang tính trực diện hơn. Nó có phản ánh một cái câu chuyện rằng là chúng ta không có, hoặc là chúng ta không có bản lĩnh, hoặc là chúng ta không có khả năng chịu đựng được áp lực hay không. Nếu mà có một cái sự so sánh giữa thế hệ Gen Y và Gen Z á, thì các bạn sẽ thấy một cái điều khá là rõ ràng. Thế hệ Gen Y á, thì cái khả năng chịu đựng của họ nó có một cái xu hướng đâu đó nhỉnh hơn Gen Z cũng không nhiều đâu, có một cái phần trăm nào đó. Và cái câu chuyện mà cái Gen Y mà có cái khả năng mà chịu đựng được áp lực á, một phần là do cái thế hệ 8X họ đã sống trong một cái khoảng thời gian cũng có những cái sự khó khăn. Và cái câu chuyện thời điểm đó đặt ra đó chính là nếu mà bạn không cố gắng, nếu mà bạn không có chịu khó thì bạn sẽ không thể nào gọi là phát triển và tồn tại trong cái cuộc sống này. Đó là cái điều mà Thanh đã mặc định trong cái mindset của mình. Thú thật với quý vị, Thanh là Gen Y và Thanh cũng là một cái người rất là tự hào về cái khả năng chịu đựng của mình. Nhưng mà quả thật khi mà tiếp cận trò chuyện với các bạn Gen Z á, thì thấy rằng là ngoài cái câu chuyện là các bạn đang ở một cái thời điểm nó rất là thuận tiện, nó rất là nhiều tiện ích, nó rất là phát triển, nên đâu đó cái việc mà các bạn cần phải làm đó chính là lựa chọn cái phù hợp mà thôi, chứ chưa có nhiều cơ hội để có thể gặp những cái tình huống mà vốn dĩ nó cần tô luyện cái khả năng chịu đựng của mình. Nên thành ra trong buổi tối ngày hôm nay Thanh rất là muốn lắng nghe câu chuyện đến từ tất cả quý vị thính giả, những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng đối diện với áp lực như thế nào trong cuộc đời, cách mà chúng ta xử lý và giải quyết và vượt qua nó ra sao, bài học kinh nghiệm nó như thế nào. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh nghĩ thì trong cuộc sống á, những cái áp lực thì nó đến từ rất nhiều cái khía cạnh như là công việc, tiền bạc, trách nhiệm gia đình. Có những áp lực đến từ chính suy nghĩ của bản thân mình. Khi mà chúng ta liên tục lo lắng về một kết quả chưa xảy ra, tự trách bản thân vì một sai lầm đã qua, hoặc sợ rằng mình không đủ khả năng vượt qua khó khăn phía trước, thì nó cũng được định vị là áp lực.

Có một cái phân tích từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, căng thẳng là phản ứng tự nhiên của con người trước những tình huống khó khăn. Một mức độ căng thẳng nhất định có thể giúp chúng ta tập trung giải quyết vấn đề. Nhưng khi áp lực quá lớn hoặc kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nè, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Vì vậy, học cách ứng phó với căng thẳng là điều cần thiết thay vì chỉ cố chịu đựng cho đến khi mọi chuyện qua đi. Và trong giảm tốc lên đèn tối nay, chúng ta đang nhắc đến chỉ số là chỉ số IQ, hay còn gọi là chỉ số vượt khó. Thanh nghĩ rằng là tăng khả năng chịu áp lực không có nghĩa là biến mình thành một cái người lúc nào cũng cứng rắn, không biết mệt mỏi. Khả năng vượt khó còn nằm ở việc biết điều gì mình có thể thay đổi, chấp nhận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và từng bước giải quyết vấn đề. Nghiên cứu về sức bật tâm lý cũng cho thấy khả năng thích ứng trước nghịch cảnh có thể được bồi đắp thông qua cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, những cái nguồn hỗ trợ xung quanh và các kỹ năng ứng phó được rèn luyện theo thời gian. Vậy những áp lực bủa vây, lúc áp lực mà nó xảy đến với cuộc đời của tất cả chúng ta, thì các bạn làm gì để vượt qua? Bạn chọn đối diện và tìm cách giải quyết, tìm một người để chia sẻ, hay có khi cứ im lặng chịu đựng vì không muốn ai phải lo lắng cho mình? Và có những trải nghiệm nào từng khiến bạn nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình vẫn nghĩ hay không? Hãy gọi về tổng đài 028 3991 9191 hoặc nhắn tin trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 để mà kể cho Duy Thanh nghe câu chuyện của bạn ngày hôm nay nhé. Đôi khi thì điều mà giúp một người vượt qua cái ngày dài, nó không phải là cố gắng chịu đựng thêm, mà là tìm được một cách khác để đối diện với những gì mình đang trải qua. Thanh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện rất là xứng đáng để nói trong buổi tối ngày hôm nay. Trước đây thì trong Giảm Tốc Lên Đèn có lần Thanh làm một cái chủ đề là gọi là một cái chủ đề liên quan đến cái sự gọi là kháng thương ấy, thưa quý vị. Tức là khi mà chúng ta gặp một vài những cái biến cố trong cuộc sống á, và chúng ta đối diện vượt qua, thì nó sẽ tạo nên những cái kháng thể, và đến khi những cái lần tiếp theo mà chúng ta gặp những cái sự cố tương tự, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những cái kinh nghiệm và trải nghiệm để mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Còn cái việc mà chúng ta trốn tránh và không đối diện với nó, cái câu chuyện chúng ta không có chịu được cái áp lực á, mà chúng ta tìm những cái sự thoải mái hơn á, thì nhiều khi nó cũng sẽ làm cho chúng ta nó trở nên yếu đuối hơn. Đấy là điều mà Thanh cũng học được từ những cái quyển sách chuyên nghiên cứu về tâm lý. Liên quan đến câu chuyện về cái chỉ số IQ và cái khả năng chịu đựng trong cuộc sống, thì trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn như mọi hôm thôi, cũng có một cái bức thư gửi về chương trình, cũng chia sẻ về cái cách mà bạn ấy đã vượt qua những cái áp lực trong cuộc đời và bạn đã học được những cái bài học kinh nghiệm từ câu chuyện này, cũng đã gửi gắm và chia sẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư mà thính giả đã gửi về với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thân mến, tôi năm nay 38 tuổi, đã đi làm hơn 12 năm. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người khá mạnh mẽ. Dù công việc có khó khăn, đồng nghiệp có gây áp lực hay cuộc sống có những chuyện không như ý, tôi vẫn thường tự nhủ rằng, cố thêm một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khoảng 3 năm trước, công việc của tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu từ cấp trên ngày càng cao, trong khi thu nhập không thay đổi bao nhiêu. Tôi còn có gia đình, con nhỏ và những khoản chi tiêu phải lo lắng mỗi tháng. Có những ngày đi làm về, tôi chỉ muốn ngồi yên một mình, không nói chuyện với ai. Nhưng rồi tôi lại nghĩ mình không có quyền mệt mỏi vì phía sau còn quá nhiều trách nhiệm. Điều đáng nói là tôi không thực sự giải quyết những áp lực đó. Tôi chọn cách né tránh. Có việc khó thì để ngày mai làm. Có vấn đề với đồng nghiệp thì im lặng cho qua. Có những chuyện trong gia đình khiến tôi buồn, tôi cũng không nói vì sợ làm người thân lo lắng. Tôi nghĩ chỉ cần mình chịu đựng đủ lâu thì mọi chuyện sẽ tự ổn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Công việc tồn đọng ngày càng nhiều. Những hiểu lầm không được giải quyết làm cho quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu mất ngủ, dễ cáu gắt và thường xuyên cảm thấy bất an mỗi khi điện thoại báo tin nhắn công việc. Có những buổi sáng vừa thức dậy, tôi đã thấy mệt vì nghĩ đến những việc mình phải làm trong ngày. Đỉnh điểm là một lần tôi mắc sai sót trong công việc. Đó không phải lỗi quá nghiêm trọng, nhưng vì đã căng thẳng từ trước, tôi phản ứng rất tiêu cực. Tôi tự trách mình kém cỏi, nghĩ rằng nếu không đủ khả năng thì có lẽ mình nên nghỉ việc. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra hàng loạt tình huống xấu có thể xảy ra,

dù chưa có điều gì thật sự nghiêm trọng đến mức vậy. Sau lần đó, tôi mới nhận ra mình đang sợ áp lực nhiều hơn tôi tưởng. Tôi sợ mắc sai lầm, sợ bị đánh giá, sợ người khác nghĩ mình không đủ năng lực. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt để không ai có thể chê trách. Nhưng chính điều đó lại làm tôi lúc nào cũng căng thẳng. Tôi muốn kiểm soát mọi chuyện, trong khi có những việc vốn không nằm trong khả năng của mình. Một người bạn từng nói với tôi rằng, không phải chuyện gì cũng cần giải quyết ngay lập tức, nhưng chuyện gì cũng cần được nhìn nhận một cách rõ ràng. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tập thay đổi từ những việc nhỏ, thay vì nhìn tất cả công việc đang chờ như một núi vấn đề. Tôi chia chúng thành từng phần và giải quyết theo thứ tự. Có điều gì chưa hiểu, tôi chủ động hỏi. Có việc vượt khả năng, tôi trao đổi lại với cấp trên thay vì âm thầm ôm lấy rồi tự làm khổ mình. Tôi cũng tập nói ra những điều mình đang gặp khó khăn với gia đình. Trước đây thì tôi nghĩ mình phải là chỗ dựa nên không được phép than mệt. Nhưng khi thật sự chia sẻ, tôi mới biết người thân không cần tôi lúc nào cũng tỏ ra ổn. Họ chỉ cần biết tôi đang trải qua chuyện gì để có thể cùng tôi tìm cách giải quyết. Điều thay đổi lớn nhất không phải là áp lực biến mất. Công việc vẫn có lúc căng thẳng, tài chính vẫn có khoản phải cân nhắc. Cuộc sống vẫn có những chuyện nằm ngoài dự tính. Nhưng tôi không còn lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất mỗi khi một vấn đề xuất hiện. Tôi học cách tự hỏi, chuyện gì thật sự đang xảy ra, điều gì nằm trong khả năng của mình, và bước tiếp theo mình có thể làm gì. Gần đây tôi có đọc được khái niệm IQ, tức là chỉ số vượt khó. Tôi không biết mình có phải là người có IQ cao hay không, nhưng tôi nhận ra trước đây mình thường nhầm lẫn giữa mạnh mẽ và chịu đựng. Tôi nghĩ người bản lĩnh là người không được phép gục ngã, không được phép nhờ giúp đỡ và phải tự mình vượt qua tất cả. Bây giờ tôi hiểu rằng biết đối diện với vấn đề, biết điều chỉnh cách làm và biết tìm sự hỗ trợ khi cần cũng là những phần quan trọng của khả năng vượt khó. Tôi vẫn đang học cách này mỗi ngày. Có những lúc tôi làm được, nhưng cũng có lúc tôi lại quay về với thói quen lo lắng và né tránh. Dù vậy, tôi không còn quá khắt khe với bản thân. Tôi hiểu rằng thay đổi cách phản ứng trước áp lực cũng cần thời gian, giống như mình đã mất nhiều năm để hình thành những thói quen cũ. Tôi viết thư cho chương trình vì tin rằng có nhiều người cũng đang sống như tôi trước đây. Bên ngoài vẫn đi làm, vẫn chăm lo gia đình, vẫn hoàn thành trách nhiệm, nhưng bên trong luôn có cảm giác quá tải. Chúng ta thường hỏi làm thế nào để giảm áp lực, nhưng có lẽ cũng cần tự hỏi mình đang đối diện với áp lực ấy như thế nào. Tôi muốn gửi đến những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn một điều mà chính tôi cũng đang học. Mạnh mẽ không phải là không biết mệt, cũng không phải là chịu đựng được tất cả. Mạnh mẽ là biết mình đang gặp vấn đề gì, dám nhìn vào nó và từng bước tìm cách giải quyết, ngay cả khi mình vẫn còn sợ hãi. Tôi hy vọng mỗi ngày, chúng ta đều có thể học cách vượt qua nghịch cảnh mà không đánh mất sức khỏe, những mối quan hệ và chính bản thân mình trên hành trình ấy. Tôi cảm ơn Duy Thanh và chương trình đã lắng nghe.

Bài hát mà quý vị vừa mới thưởng thức á, nó có tên rất là thú vị, Mấy Ai Ra Đường Khi Trời Mưa, và phần trình bày của Song Luân. Nếu mà các bạn xem cái MV này, các bạn sẽ thấy rằng là Song Luân sẽ quay cái video clip, nó cũng khá là đơn giản, là một cái chàng trai gọi là đang có một vài những cái hoạt động dưới cơn mưa kiểu thế, cũng khá là lãng mạn luôn ấy. Quay trở lại với cái bức thư mà Thanh vừa mới nhận trong giảm tốc lên đèn. Đọc bức thư này xong á, Thanh nghĩ là cái điều đáng suy ngẫm nhất á, là có những lúc chúng ta không thật sự bị đánh bại bởi khối lượng công việc hay là những cái khó khăn đang có, mà cái cảm giác chúng ta dần bị cuốn vào cái nỗi lo về những vấn đề, về những cái vấn đề có thể xảy ra. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nỗi sợ bên trong, thưa quý vị. Một cái sai sót nhỏ nó cũng khiến bản thân mình nghĩ đến những cái nguy cơ mất việc. Một cái lời phê bình nó cũng khiến mình nghi ngờ năng lực. Một vấn đề chưa được giải quyết nó cũng làm mình mang theo cảm giác bất an suốt cả ngày. Khi mà tâm trí liên tục dự đoán những tình huống xấu nhất, một vấn đề vốn có thể giải quyết từng bước lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Và đôi khi chúng ta chọn trì hoãn không phải vì không muốn giải quyết, mà vì muốn tránh cái cảm giác khó chịu khi đối diện với nó. Và cái trong tâm lý học á, nó có một cái khái niệm mà Duy Thanh nghĩ là các bạn cũng nên có một cái phần tìm hiểu. Nó có một cái khái niệm là cái cảm giác mà chúng ta luôn có một cái xu hướng né tránh những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc hoặc trải nghiệm khiến mình khó chịu. Tức là cứ mỗi lần có những cái áp lực mà nó xuất hiện trong cái cuộc đời, trong cái bức tranh cá nhân của mình á, thì mình hay lựa chọn là để tôi đi qua chỗ khác, để tôi chuyển qua một cái góc nhìn khác, để tôi chuyển qua cái lăng kính khác, để mà tôi có thể thấy được cái sự tích cực trong ngày hôm đó. Nhưng mà thật ra đối với cá nhân Duy Thanh, Thanh chắc là cũng một phần là do cái hệ tính cách Thanh là tuổi trâu, nên thành ra Thanh cũng hơi lì lợm ấy, thưa quý vị. Nên cứ mỗi lần mà gặp khó khăn á, Thanh bắt buộc bản thân mình, và Thanh cũng thử thách bản thân mình là phải đối diện và vượt qua. Nên dần dần á, cái câu chuyện mà Thanh rèn luyện được cái chỉ số IQ á, tức là cái chỉ số chịu đựng áp lực á, và cái khả năng mà đối diện với những cái vấn đề khiến mình khó chịu trong cuộc sống á, thì đâu đó nó cũng được tôi luyện khá là rõ nét. Nên thành ra thì sau này cứ mỗi lần mà có vấn đề xảy ra, Thanh sẽ không lựa chọn né tránh, mà Thanh sẽ lựa chọn đối diện, tìm hướng giải quyết. Và khi mà chúng ta tìm được hướng giải quyết rồi á, thì những cái hành trình mà chúng ta bước á, nó cũng sẽ trở nên vững vàng hơn. Còn cái

Việc mà chúng ta cứ né tránh, né tránh, né tránh á, có nghĩa là chúng ta chưa có một cái hướng xử lý cho cái vấn đề. Và chưa có hướng xử lý có nghĩa rằng là cái vấn đề nó vẫn ở đó và nó vẫn tồn tại và vẫn đeo bám theo một cái thời gian dài. Nên thành ra thì Thanh nghĩ cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đến trong ngày hôm nay á, đó chính là cái khả năng chịu áp lực á. Thì đâu đó nếu mà nhìn lại bản thân mình á, không biết là quý vị thính giả đo đếm cái giá trị này trong cái tâm tưởng, cái tư duy của mình như thế nào. Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ cùng với Duy Thanh cái câu chuyện cá nhân của các bạn về cách mà các bạn đã từng vượt qua những cái áp lực, nó gọi là khó khăn nhất trong cuộc sống của mình như thế nào. Cái cách mà chúng ta đối diện và cái cách mà chúng ta không có gọi là không có trốn tránh thì phải được xây dựng với những cái lộ trình tâm lý như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Dạng Tóc Lên Đèn. Thanh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không có chỉ số này trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì cái câu chuyện mà chúng ta gọi là phát triển và gọi là tồn tại thì nhiều khi nó cũng khá là chật vật ấy thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chắc là nhờ quý vị thính giả có thể chia sẻ một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm nào đó mà chúng ta đã từng vượt qua với những cái áp lực khủng khiếp đã xảy đến trong cuộc đời của mình. Để từ đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái bài học kinh nghiệm trao gửi cho nhau để giúp nhau có thêm sức mạnh và có một cái sự trưởng thành hơn trong cái nhịp sống tiếp theo. Đúng không ạ? Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo nha. Không biết là khi Duy Thanh nói về cái chủ đề này nó có ngoài cái phạm vi các bạn nghiên cứu hay không? Tại vì thật ra cái việc mà chúng ta nói nhiều về cái chỉ số IQ, EQ á, tức là chỉ số trí tuệ thông minh và trí tuệ cảm xúc á, thì chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều. Nhưng mà chỉ số AQ á, thì nó không được nhắc đến rộng rãi lắm. Nên nếu mà các bạn không thoải mái kết nối thì xem như ngày hôm nay trong Giảm Tốt Lên Đàn, Duy Thanh đang chia sẻ cho các bạn, mang đến cho các bạn một cái kiến thức mới trong cuộc sống để mà từ đó thì giúp cho các bạn có một cái sự vững vàng hơn cho cái nhịp sống tiếp theo. Đúng không ạ? Còn bây giờ thì trước khi đến với một cái bài hát nữa mà Thanh gửi tặng cho quý vị thì có một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 45 Nghi Sơn, km số 364 chiều Nam Bắc đã khắc phục xong và di dời. Các phương tiện di chuyển bình thường trở lại rồi, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa, một bài hát mà Thanh cũng đã lựa chọn gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Một bài hát nó cũng khá là gai góc này. Đứa nào làm em buồn, qua phải trình bày của Phúc Du và Hoàng Dũng.

Nói về cái câu chuyện khả năng chịu đựng những cái áp lực trong cuộc sống, thì trong tâm lý học có một khái niệm gọi là experiential avoidant, có thể hiểu là cái xu hướng né tránh những suy nghĩ, cảm xúc hoặc trải nghiệm khiến mình khó chịu, điều mà Duy Thanh vừa nói lúc nãy á. Cái việc mà chúng ta né tránh có thể giúp chúng ta nhẹ nhõm trong chốc lát, nhưng nếu trở thành cách ứng phó thường xuyên thì nó có thể làm cho bản thân mình bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề và làm những nỗi lo tiếp tục kéo dài. Kiểu như là chúng ta có vấn đề rồi nhưng mà chúng ta không có đối diện và giải quyết, mà chúng ta cứ để nó ở đó thì nó sẽ tiếp tục hiện hữu trong cái bức tranh cuộc sống của mình, phải không thưa quý vị? Thanh nghĩ điều này nó cũng khá là tương đồng và khá là gần với trải nghiệm của nhiều người trong cuộc sống hiện đại. Bởi vì chúng ta quen với việc phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc, phải phản hồi nhanh, phải hoàn thành công việc và phải chứng minh rằng mình vẫn đang làm tốt. Dần dần thì ngay cả khi chưa có chuyện gì xảy ra thì đầu óc cũng khó được nghỉ ngơi vì luôn trong trạng thái chuẩn bị cho một vấn đề tiếp theo. Nhưng có một điều Thanh muốn chia sẻ ở đây, đó chính là cái câu chuyện về cái việc khả năng chịu áp lực á. Nó không phải là một cái khả năng chịu đựng áp lực gọi là vô hạn, tức là cái gì chúng ta cũng chịu đựng được, mà là cái khả năng gọi là thích ứng, phục hồi và tìm được cách ứng phó phù hợp khi mà hoàn cảnh trở nên khó khăn. Cuộc sống hiện đại ngày nay nó có một cái từ khóa, nó gần như nó có thể vận dụng trong tất cả những cái sự phát triển tư duy của một cá nhân nào đó, đó chính là cái từ khóa là flexible, tức là linh hoạt đó thưa quý vị. Và cái câu chuyện mà chúng ta thích ứng với những cái gọi là những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống á, để tìm một cái hướng giải quyết, nó gần như là một cái tư duy mà chúng ta nên gọi là luyện tập và xem đó là một cái khả năng đính kèm phù hợp với cái nhịp sống hiện đại ngày nay. Theo cái thông tin từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ á, sức bật tâm lý hay nó là một cái khả năng thích ứng trước những cái trải nghiệm khó khăn. Khả năng này chịu ảnh hưởng từ cách chúng ta nhìn nhận sự việc, những cái nguồn hỗ trợ xung quanh và các kỹ năng ứng phó. Điều đáng chú ý là những cái kỹ năng ấy nó có thể được rèn luyện nha. Con người thì vừa mới sinh ra thì có một cái bản năng là chịu đựng áp lực như là Duy Thanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thì chúng ta cũng có thể rèn luyện được, chứ không phải là chỉ những người mà gọi là mạnh mẽ vừa mới sinh ra thì họ mới có một cái chỉ số IQ cao theo thời gian. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Quan trọng ở đây là gì? Đó là chúng ta bắt đầu từ đâu để mà chúng ta có thể rèn luyện cái chỉ số chịu đựng áp lực trong cuộc sống. Theo cá nhân Duy Thanh thì trước hết hãy tập phân biệt giữa sự việc đang thực sự xảy ra và những điều mình đang lo sợ. Nếu công việc đang quá tải, thay vì nghĩ rằng mình không đủ năng lực, chúng ta có thể xác định việc nào cần giải quyết trước, tức là chúng ta lên một cái kế hoạch thứ tự ưu tiên, việc nào cần trao

đổi thêm và việc nào cần được hỗ trợ. Nếu một vấn đề chưa có lời giải, bản thân mình cũng có thể thừa nhận rằng hiện tại chưa biết cách xử lý, thay vì mặc định rằng mình sẽ thất bại. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến khích những kỹ năng quản lý căng thẳng như đưa sự chú ý trở lại hiện tại, nhận diện những suy nghĩ đang cuốn mình đi và hành động theo những điều thực sự quan trọng với bản thân. Đây không phải là cách khiến mọi áp lực biến mất ngay lập tức, mà là cách nó sẽ giúp chúng ta không bị cảm xúc nhất thời, nó dẫn dắt hoàn toàn. Và Duy Thanh nghĩ thì một cái điều nữa chúng ta cần phải học, đó chính là chúng ta đừng có lấy cái khả năng chịu đựng của mình để làm thước đo giá trị của bản thân nhé. Có người có thể làm việc liên tục nhiều giờ, cũng có người cần nghỉ ngơi thường xuyên hơn, có người thích tự tìm giải pháp và cũng có người cần trò chuyện để nhìn rõ vấn đề hơn. Mỗi người có hoàn cảnh, nguồn lực và giới hạn khác nhau. Biết giới hạn của mình không làm mình kém bản lĩnh, mà ngược lại, nó sẽ giúp mình đưa ra những lựa chọn nó thực tế hơn và nó phù hợp hơn. Bởi nếu cứ cố chứng minh rằng mình chịu được tất cả, có thể đến một lúc nào đó chúng ta vẫn hoàn thành công việc, vẫn chưa toàn trách nhiệm, nhưng lại không còn đủ năng lượng cho những cái điều nó làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang chịu nhiều áp lực, Duy Thanh muốn hỏi các bạn một câu thôi. Bạn đang thực sự tìm cách giải quyết vấn đề hay đang dành phần lớn năng lượng để lo sợ về những điều có thể xảy ra? Tức là nó có một cái phản ứng nó vô cùng tự nhiên là khi mà có cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống, nó có hai cái trạng thái gọi là hai cái phản ứng của cơ thể thường thấy. Đầu tiên, một cái người gọi là có khả năng chỉ số IQ cao, họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề để mà giảm bớt cái nỗi lo ở bên trong. Còn có một cái đối tượng khác để bảo toàn cái năng lượng gọi là tích cực trong một ngày, họ sẽ gạt phăng cái vấn đề qua, hoặc là họ sẽ đi tìm những cái được xem là nó thoải mái và nó thư giãn hơn. Nó giống như là một cái trạng thái mà chúng ta đang trốn tránh những cái áp lực trong cuộc sống đó, thưa quý vị. Và như Duy Thanh nói, cái câu chuyện mà chúng ta càng trốn tránh thì cái áp lực nó sẽ bắt đầu liên tục, nó vẫn tiếp diễn trong cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta và nó không thể nào đưa ra một cái lời giải quyết một cách tuyệt đối được. Nên thành ra thì việc mà chúng ta xây dựng cái khả năng chịu đựng được áp lực nó cũng khá là quan trọng trong cái nhịp sống của tất cả chúng ta. Các bạn có thể chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân nào đó của chính bản thân mình về cách mà các bạn đã vượt qua một vài những cái áp lực trong cuộc sống, về cách mà chúng ta đã đối diện, về cách mà chúng ta đã học hỏi từ những áp lực cá nhân như thế nào, thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Giống như là trong cái ngày hôm nay, thưa quý vị, có một cái điều Thanh xin được thú nhận. Sáng ngày hôm nay Thanh đã mở đầu một ngày mới với một cái trạng thái nó cực kỳ tệ. Tức là sức khỏe của mình nó báo hiệu bởi hai cái điều. Đầu tiên là cái đầu của mình nó rất là đau. Mình có một vài thời điểm thì hơi bị choáng một tí xíu. Nhưng mà quả thật là trong ngày hôm nay Thanh có rất nhiều những cái đầu việc cần xử lý và không thể nào ngưng lại được. Và Thanh đã vượt qua áp lực bằng cách là Thanh bổ sung vitamin, Thanh cố gắng gọi là tập những cái bài tập thể dục nhẹ để lấy lại tinh thần. Và cho đến tận bây giờ thì quả thật Thanh cũng đã vượt qua khoảng 50% để ngồi đây và trò chuyện với bạn về câu chuyện áp lực trong cuộc sống. Còn rất là mong các bạn có thể chia sẻ một cái câu chuyện về cách mà chúng ta đã vượt qua áp lực như thế nào ha, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một bài hát nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng kết nối với một thính giả vừa đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điều Buồn Nhất qua phần trình bày của Khai Điền.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Điều Buồn Nhất qua phần trình bày của Kaidin. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Vâng, em chào anh Vy Thanh ạ.
0: À, xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: À, em làm việc ở một bệnh viện ở Hà Nội.
0: À,
1: rồi ạ.
0: Viện ở Hà Nội. Hình như là em có trò chuyện với anh một lần phải không em?
1: À, không ạ, đây là lần đầu tiên em gọi đến VOV Giao thông ạ.
0: À, anh nhớ cách đây không lâu anh có trò chuyện một cái bạn, cũng là một bạn nữ cũng dòng Hà Nội, có nói về cái công việc là làm điều dưỡng, thì anh với bạn đó nói chuyện cũng khá là hợp nhau. Dạ.
1: Vâng, buổi tối không phải em.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì lý do vì sao em lựa chọn Giảm Tốc Lên Đèn với câu chuyện nói về cái chỉ số chịu đựng áp lực trong cuộc sống để kết nối với anh vậy ạ?
1: Tại vì là lúc mà trên đường đi làm về em nghe thấy cái câu chuyện mà anh đọc ấy, thì em thấy rằng là mình cảm thấy là mình là kiểu có mình ở trong đấy, có mình ở trong cái câu chuyện mà anh đọc đầu tiên ấy. Thì xong là cũng vừa chiều nay xong thì em cũng bị sếp mắng. Xong em cũng phải làm đến bây giờ em mới về. Thì em thấy là có những thứ mà đầu tiên mà khi mà đối diện với cả việc mà sếp mắng ấy, thì lần đầu thì mình thấy là ấm ức khó chịu. Sau dần dần thì một lần hai lần thì đâm ra lại thành là cũng thấy nó bình thường thôi.
0: Tức là cái
1: sau
0: câu
1: đấy thì vâng,
0: cái câu chuyện mà em thấy cái sự bình thường với những lần sếp mắng như vậy, em đối với cá nhân em á, bây giờ mình bóc tách bản thân mình ra khỏi cái vấn đề này, em thấy nó có thật sự bình thường không?
1: Thực ra thì sếp mắng thì cũng đầu tiên là mình cũng cần xem lại mình, xem rằng là sếp nói thế có đã đúng chưa. Vâng, và trong cái thì

0: thực ra là sếp thì lúc nào cũng cũng là đúng rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mình ấm ức thì mình cũng vẫn ấm ức thôi.
1: Ừ.
0: Sau đấy thì là mình sẽ tìm giải pháp. À, nếu mà mình hoàn thiện được các cái việc của mình thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện.
1: Ừ.
0: Rồi sau đấy thì là dù thế nào thì mình cũng vẫn phải nhắn xin lỗi sếp, sẽ rút kinh nghiệm.
1: Ừ.
0: Rồi sau đấy thì mình báo cáo những việc mà mình đã hoàn thành, có thể là cái công việc mà sếp vừa nhắc mình chưa hoàn thành, nhưng mà mình đã hoàn thành việc khác rồi, thì mình sẽ báo cáo sếp là mình đã hoàn thành cái deadline trước rồi. Còn cái phần này thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất.
1: Anh hỏi em một câu nhé, em có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình hay không? Are you happy?
0: Thực ra là em cũng khá hài lòng với cả cuộc sống của mình.
1: Khá hài lòng có nghĩa là cái mức độ hài lòng trọn vẹn nó chưa đạt như cái mong cầu. Đâu đó nó cũng ở một cái ngưỡng vừa vặn mà em gọi là bằng lòng với nó, phải không?
0: Đúng rồi anh ạ. Vì em thấy là thực ra thì không thể nào mà đạt được 10 trên 10 được. Thì có cái những thứ mà 8 trên 10 là mình cũng có thể chấp nhận được rồi. Ví dụ như công việc của mình là có thể đáp ứng được về kinh tế cho mình. Đấy, việc đầu tiên thì là phải đáp ứng về kinh tế cho mình. Sau đó là sẽ đến là niềm vui trong công việc.
1: Anh hỏi để anh có một cái thắc mắc rằng là thực ra thì tất cả chúng ta cái câu chuyện mà không cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn trong cái bức tranh cuộc sống nó đến từ những cái áp lực xung quanh, nó đến từ những cái tác động, từ những cái câu chuyện bất như ý xung quanh mà nhiều khi chúng ta không có cái ý thức để giải quyết và tìm ra cái gọi là cái phương án một cách nó tương tận á, thì đâu đó nó vẫn như thế, nó vẫn lãng vãng trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta. Anh cũng thế. Còn đối với em á, ví dụ nếu mà nhìn nhận ở một cái khía cạnh không còn là cái chỉ số hạnh phúc nữa mà cái chỉ số áp lực á, em thấy rằng là trong cuộc sống hiện tại của em á, những cái áp lực á, ngoài câu chuyện nó đến từ cái việc giao tiếp và kết nối với sếp á, em còn có những cái áp lực nào khác không?
0: Có rất nhiều chứ ạ. Áp lực như việc là đấy cũng là vì công việc này mình không có nhiều thời gian để dành cho con, không có nhiều thời gian để chơi với con, không có nhiều thời gian để dạy con học, không có nhiều thời gian để tập thể dục. Rất nhiều những cái áp lực đấy thì kiểu có lúc nào, có một lúc nào đấy mà tự dưng mình thấy rằng là mình không có thời gian dành cho gia đình, mình không có thời gian dành cho bản thân mình. Tự dưng lúc đấy mình lại lắng lại. Mình lại nghĩ là liệu công việc của mình như vậy có xứng đáng hay không? Xong mình lại nghĩ, suy nghĩ về toàn cục anh ạ. Em lại lúc đấy em lại suy nghĩ về toàn cục. Là để liệu nếu mà mình rời bỏ công việc, mình liệu mình có đủ tự tin để rời bỏ công việc để sang một công việc mới hay không? Mà thực ra thì mình cũng vẫn yêu thích công việc của mình. Sau đấy thì mình lại tạm gác công việc lại. Mình lại đi làm những việc khác cho bản thân mình. Để dành thời gian cho bản thân mình. Lúc đấy, sau đấy rồi mình sẽ lại tiếp tục đối chọi với cả công việc hàng ngày anh ạ.
1: Anh thấy một cái vòng tròn cuộc sống mà cả anh và em cũng nhìn thấy rất là rõ. Đó chính là cái hành trình gọi là đối diện với áp lực trong cuộc sống, đối diện với những cái căng thẳng và xung đột. Và cái câu chuyện đối diện mất sức rồi chúng ta mới tìm ra được những cái hoạt động để có thể tìm đến sự cân bằng. Như là kết nối với gia đình, có những cái khoảng thời gian gọi là tái tạo năng lượng với những cái bài tập thể dục, đọc sách vân vân vân. Thực ra thì cái câu chuyện mà bóc tách áp lực và căng thẳng từ của cuộc sống ra khỏi cái bức tranh của cá nhân của tất cả chúng ta là điều hoàn toàn không thể. Bởi vì cuộc sống nó là như thế, đúng không em? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra một cái phương án và giải pháp cho nó. Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay á, anh đưa ra một cái nội dung mà anh nghĩ rằng là cá nhân anh và em và tất cả quý vị thính giả đều nên gọi là học hỏi và xây dựng. Đó chính là cái câu chuyện xây dựng cái chỉ số IQ, tức là cái chỉ số chịu đựng áp lực. Nếu mà nói về cái chỉ số này trong cái mindset của em á, với cái insight của em á, thì em thấy rằng là bản thân mình khả năng chịu đựng áp lực á, nó đạt ở cái level nào?

0: Em thì em cũng chưa nghe thấy cái, thực ra là em cũng chưa nghe thấy cái chỉ số mà anh vừa nói ấy, thì là không biết là nó có mấy mức anh nhỉ?
1: Thật ra thì nó không có một cái range cụ thể, một cái mức cụ thể cho cái chỉ số này. Nhưng mà nếu mà có một cái hạn mức mà nó được cụ thể, đó chính là tầm khoảng đâu đó 100% đi, thì với em thì em sẽ đánh giá mình là có khoảng bao nhiêu phần trăm cái khả năng chịu đựng được áp lực.
0: Em nghĩ là khả năng chịu được được được áp lực của mình phải đến 80-90% đấy ạ.
1: Nó đến từ một cái bản năng tự nhiên, hay là nó đến từ cái câu chuyện em rèn luyện, hay nó đến từ cái bức tranh cuộc sống từ nhỏ đến lớn em đã được tôi luyện bởi những cái cách là gọi là ứng phó với những cái biến cố trong cuộc sống.
0: Cái này thì nó cũng, thực ra nó cũng là tổng thể của những việc đấy anh ạ. Khi mà em thấy là trong cuộc sống thì em sinh ra thì là trong một gia đình bình thường thôi, thì bố mẹ làm nông thôi, cũng cuộc sống thì cũng không có quá nhiều, không được đầy đủ quá, nhưng mà bố mẹ cũng không để mình bị thiếu thốn nhiều. Vâng, sau đấy thì đến khi đến việc rằng là mình có gia đình, mình có con, khi mình có con thì cái khả năng mà chịu áp lực của mình, nó lúc đấy em thấy mới mới thấy rằng là nó kiểu nó sẽ bắt đầu rèn luyện cho mình cái tính kiên nhẫn, kiên trì để mình có thể dạy bảo được con mình. Sau đó với em thì việc em lại chia tay ông xã, sau đấy thì nó cũng cũng là một một cái cú sốc lớn, và việc đó là việc mà em là người lựa chọn. Đấy. Và khi sau khi chia tay thì em thấy cuộc sống của em tốt hơn. Vâng, đấy. Thì nói chung như em là em thấy nó là tổng hòa của tất cả mọi thứ. Và đến khi em thi học thì em học sau đại học thì em có thể gặp được cô giáo em, người mà có thể truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho em những trong những cái hoạt động mà để em có thể tự cân bằng lại cảm xúc và có những tham gia những trải nghiệm, những cái buổi retreat, những cái buổi mà chữa lành ạ. Thế thì em thấy là mình có cảm nhận được năng lượng từ đó, và mình có thể rằng là đối mặt với cả cuộc sống, với cả những áp lực nó tốt hơn ạ.
1: Anh rất là xin lỗi, anh đặt ra một cái câu hỏi mà em có thể trả lời hoặc không. Tại vì thật ra trong cái quá trình mà anh đối thoại, anh rất là hạn chế nói về những cái câu chuyện buồn của quá khứ. Nhưng mà anh rất là mong muốn cái câu chuyện của em á, nó có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm để tất cả chúng ta đều có thể học hỏi với nhau từ những cái cách mà chúng ta đối diện cái áp lực. Lúc nãy em có nói một cái ý rằng là bây giờ thì em đã tốt hơn. Em nghĩ rằng là cái sự lựa chọn hiện tại của em là sự chọn cực kỳ đúng đắn. Nhưng mà với cái cách em trò chuyện với anh từ nãy đến giờ, cái năng lượng của anh á, anh nghĩ em là một người sống rất là tình cảm. Và trước khi mà em tốt hơn thì anh nghĩ nó là một cái khoảng thời gian gọi là đối diện, tìm cách và xử lý. Em có thoải mái chia sẻ về cái khoảng thời gian mà em vượt qua đó không?
0: Thực ra thì là khoảng thời gian đấy thì em cũng có gia đình của em, có sự hỗ trợ của bố mẹ em. Thế cũng thế nào nhỉ, nói chung là cũng khá là căng thẳng. Dũng cũng chưa được quyết đoán lắm. Chính vì thế nên là nó mới kéo dài hơn. Và sau đó thì em thấy là mình nên nhá, trong những kể cả phụ nữ hay là đàn ông thì mình cũng nên quyết đoán, học được cách quyết đoán trong tất cả mọi tình huống và trong hành động của mình. Vâng.
1: Anh thấy cái điều mà em vừa mới nói á, nó có một cái thông điệp nó rất là hay, đó chính là cái câu chuyện mình dựa vào cái khả năng đối diện với áp lực từ chính bản thân mình á, mình có thể đưa ra một cái sự lựa chọn nó phù hợp. Ví dụ như là em đã lựa chọn cái sự đồng hành của những người thân xung quanh. Thật ra thì khi mà anh đọc nhiều tài liệu liên quan đến câu chuyện làm thế nào để có thể

0: đối diện và vượt qua những cái biến cố trong cuộc sống á, thì nó có một cái phương thức, đó chính là chúng ta nên tìm những cái người hỗ trợ xung quanh, từ những cái vòng tròn bạn bè, từ những cái mối quan hệ, nó có thể nâng đỡ chúng ta ở cái thời điểm yếu đuối nhất. Thì em đang có một cái sự may mắn là có gia đình bên cạnh, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nó có thêm một cái động lực mà anh nghĩ nó cũng là một cái chất xúc tác làm em khá là mạnh mẽ và có thể đối diện với những cái áp lực trong cuộc sống, đó chính là bạn nhỏ của em. Anh nghĩ rằng là một cái hành trình gọi là chăm sóc, nuôi dưỡng một cái đứa trẻ một mình á, nó cũng là một cái hành trình áp lực phải không Hạnh?
1: Tất nhiên rồi, tại vì em còn nuôi hai bạn cơ ạ, chứ không phải nuôi một bạn. Và bây giờ một bạn đã vào cấp 3 rồi. Còn một bạn nhỏ nữa, bạn thứ hai nữa. Thì lúc nào bên em cũng may mắn là có gia đình, có bố mẹ em hỗ trợ. Thì em mới có thể làm hoàn kiểu tập trung vào công việc của mình hơn. Và thực ra là có thì như thế thì nó khi có gia đình, khi có bố mẹ hỗ trợ thì mình cũng cảm thấy vững tin hơn. Đó là niềm may mắn của mình. Còn thực ra nếu mà mọi người không có hỗ trợ từ gia đình, từ người thân thì thực sự là cũng rất là nan giải và áp lực.
0: Đúng á. Ví dụ như là cá nhân anh là một người sống rất là độc mộc ở một cái thành phố lớn, cái gì cũng tự giải quyết, nên cứ mỗi lần mà có vấn đề xảy ra thì gần như mình cảm thấy nó giống như là trời đất tối sầm lại và bản thân mình phải tự tìm một cái ngọn đuốc để đốt lên và len lỏi trong cái con đường tăm tối đó. Nhưng mà quả thật, cái câu chuyện mà bản thân mình đứng lên độc mộc một mình á, nó cũng tô luyện cái sức mạnh nội tại ghê gớm lắm. Hiện tại thì bản thân mình cũng có một cái chỉ số IQ cũng khá là mạnh. Nên rất là mong tất cả quý vị khán giả lắng nghe chương trình, những ai đang gặp một vài áp lực trong cuộc sống, có thể gọi là xây dựng một cái nội tại tốt, để mà cứ mỗi lần sóng gió ập đến thì chúng ta cũng vững vàng để vượt qua. Một cái sự tò mò tiếp theo về cái câu chuyện nuôi dưỡng hai bạn nhỏ, anh có một cái thắc mắc khá là lớn đối với những cái bức tranh gia đình như em. Làm như thế nào để mà hai bạn nhỏ trưởng thành với một cái tình thương nó được nuôi dưỡng bởi cả hai mà không có bất cứ một cái sự gọi là thiếu thốn nào? Cái bài toán mà em đã giải quyết trong bức tranh gia đình của em như thế nào?
1: Thực ra thì em cũng chưa biết được rằng là các bạn ấy đã nhận đủ hay chưa anh ạ. Vâng. Chắc là cũng vẫn sẽ thiếu tình cảm của bố là việc đương nhiên rồi. Em thì cũng cố gắng là dành được những thời gian chất lượng cho con. Vâng. Trước kia thì em cũng không bận lắm. Thì em cũng vẫn rất hay đưa con đi chơi. Vào những cuối tuần. Em dành thời gian dạy con, dành thời gian chơi với con rất là nhiều. Gần đây thì bận hơn. Và may mắn là bạn lớn, bạn cũng đã lớn rồi. Thì còn chỉ còn bạn nhỏ thôi. Thì em sẽ dành thời gian là cho bạn nhỏ thôi. Thì dành những thời gian sau giờ đi làm về, dành thời gian chơi với con, thời gian nói chuyện với con, tâm sự với con, hai mẹ con đi chơi, hai mẹ con đi bộ. Đấy thì nó cũng xây dựng, mặc dù nó không có nhiều quá nhiều thời gian, nhưng mà quan trọng là thời gian mình dành cho con là thời gian chất lượng.
0: Nhưng mà một cái đứa trẻ được sống chỉ chủ yếu ở tình thương của mẹ và thiếu cái sự quan tâm của bố, thì nó có phải là một cái vấn đề bận tâm của em không?
1: Thực ra thì em nghĩ là người mẹ nào cũng sẽ bận tâm về vấn đề đấy. Về việc rằng là con mình thiếu thốn tình cảm của ba. Nhưng mà rồi mình cũng, rồi con cũng sẽ quen dần cái việc đấy. Em nghĩ là con cũng sẽ quen dần cái việc đấy. Và con cũng sẽ tự rằng là ý thức được việc rằng là con có thể sau này là con gặp một ai đó mà con thấy rằng là yêu quý hơn, và con nghĩ rằng là nhiều khi em nghĩ con cũng tủi thân cho con ấy ạ. Cũng tủi thân cho con là không đủ tình cảm, của bố.

0: Nhưng mà chắc gì có khi sống cùng bố, có cả bố cả mẹ con đã vui như vậy. Vâng, còn đã hạnh phúc như hiện tại.
1: Tức là
0: cái
1: em
0: nào
1: không...
0: cũng có mặt này mặt kia. Em nghĩ cái nào cũng có mặt này mặt kia.
1: Tức là em không có tiếng nói chung với bố của bé.
0: À, bố bé thì cũng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm hai cháu. Vâng, vẫn có ghé thăm các cháu. Và chuyện bình thường em cũng vẫn động viên bố đưa con đi, nhưng mà đi chơi, nhưng mà bố chỉ đến đưa con đi mua đồ thôi. Thì cũng không có nhiều thời gian đưa để đưa con đi chơi. Nên em nghĩ là có khi có cả bố thì có khi cũng không, cũng chưa chắc là tốt bằng việc rằng là chỉ có một mình mẹ ở cùng.
1: Không, em nói ra thì anh mới mới hiểu được một cái câu chuyện quả thật. Cái chỉ số mà IQ lúc nãy em nói 80% nó rất là hợp lý. Em nói tất cả những cái ý tứ mà nó thể hiện một cái bản lĩnh của em trong cái câu chuyện gọi là kiểm soát được cái bức tranh cuộc sống cá nhân một cách nó khá là tốt. Và em biết bản thân mình nên làm gì và đang làm gì, cái nào đúng và cái nào phù hợp. Anh thấy đó là một cái tinh thần của một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ.
0: Em cảm ơn anh.
1: Lúc nãy em nói cái câu chuyện là hôm nay em bị sếp lớn tiếng và cũng cảm thấy nó cũng rưng rưng, thì anh cũng cảm thấy hơi xúc động. Tại vì quả thật lúc nãy anh cũng mở đầu câu chuyện bằng việc là hôm nay quả thật là một cái ngày nó cũng không có ổn lắm về mặt tinh thần đối với anh. Nhiều cái câu chuyện xảy ra và cái tinh thần của anh nó cũng không được tốt lắm. Nhưng mà quả thật cái câu chuyện chúng ta nhìn nó và chúng ta giải quyết nó như thế nào, nó là cái nhịp quan trọng tiếp theo. Cái việc mà chúng ta đối diện và tìm hướng xử lý, nó gần như nó sẽ giúp chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp cho cái vấn đề và khép lại luôn. Chứ cũng không có cái câu chuyện gọi là cứ để đó và nó cứ để nỗi đau kéo dài kiểu thế.
0: Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Ví dụ như là, đấy như là em bị sếp mắng. Thì em, thôi em sếp mắng thì mắng em cứ đi đã, đi ra ngoài ạ. Sau đó thì tí em nhắn tin, xin lỗi sếp. Thôi dù đúng dù sai thì dù sếp nói như thế nào thì sếp cũng vẫn đúng. Rồi thầy thôi thì xin lỗi sếp. Thì nếu sếp là người tốt và rộng lượng nha anh, thì sếp em nghĩ là sếp cũng thông cảm thôi, sếp cũng sẽ nghĩ lại, sẽ nghĩ là mắng nó như thế thì cũng hơi quá. Thế rồi thì sau đấy là những việc là như em thấy ở trong bài của anh chia sẻ, thì sau đấy là người trong hành trình đấy thì cũng sẽ nhận ra, như em cũng nhận ra rằng là việc em làm là em khi em gặp khó khăn em sẽ báo cáo với sếp, em không tự làm nữa, em sẽ báo cáo với sếp, đến đâu em sẽ báo cáo với sếp hết đến đấy, những khó khăn mà em gặp phải và những thành tích mà em đã làm được thì em sẽ báo cáo với sếp. Là thì sếp bảo nếu không báo cáo với sếp thì theo hầu như là cái sếp là không báo cáo tức là không làm. Làm hay không thì cũng phải báo cáo. Báo làm đến đâu thì phải báo cáo cập nhật tiến độ đến đấy. Không làm là không báo cáo tức là không làm, tức là không nói là không làm, không nói tức là không làm. Thế là mình cập nhật tiến độ với sếp, khó khăn chỗ nào thì báo với sếp, thì sếp sẽ giúp đỡ, sếp sẽ chỉ đạo người này người kia để làm giúp mình, như thế thì mình sẽ đỡ căng thẳng hơn, công việc nó cũng đẩy nhanh hơn.
1: Em cũng đồng ý cái câu chuyện mà chúng ta báo cáo kết quả tiến độ công việc cho sếp để tránh những cái vấn đề gọi là phát sinh lớn khi mà cái đoạn đường nó gần đến đích đó, thì nó gần như là một cái phương thức mà chúng ta có thể đưa ra để có thể tạo ra một cái sự dễ chịu trong một cái nhịp kết nối với lãnh đạo khi mà bàn về chất lượng công việc. Cảm ơn Hạnh rất nhiều đã xuất hiện trong Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ một cái câu chuyện rất là đời sống. Một lần nữa bày tỏ cái sự yêu thích của Thanh với cái cách mà họ mà Hạnh chia sẻ âm thanh đến từ giọng nói của Hạnh và câu chuyện của Hạnh. Bây giờ thì chắc là Thanh sẽ tặng cho Hạnh một bài hát nào đó thật hay ha. Sau cái cuộc trò chuyện vừa rồi, Hạnh muốn nghe bài hát gì ạ?
0: Anh chọn cho em đi cũng được ạ, bài nào cũng được ạ.
1: Bài nào cũng được ạ. Nhưng mà Hạnh thì thích cái ca sĩ nào?
0: Em thì thích nhiều ca sĩ. Nếu mà có bài Thời Thanh Xuân

0: Thời thanh xuân của
1: một
0: Phạm Hồng
1: bài
0: Phước và
1: hát.
0: Phan Mai Hương đúng không?
1: Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ.
0: Rồi.
1: Thế thì em cũng thích nghe bài này.
0: Thanh xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra thời thanh xuân đã qua.
1: Đúng rồi ạ.
0: Kiểu như là pha một tách trà, ngồi nhâm nhi và nhìn cuộc đời trôi qua đúng không?
1: Vâng, chắc thế. Kiểu như là mình thấy thiếu cái gì thì mình hay thích nghe cái đấy.
0: Rồi, chúc Phạm nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại.

Và nếu hôm nay bạn đang đối diện với một áp lực nào đó, Thanh mong bạn đừng vội hỏi mình có đủ mạnh mẽ hay không. Hãy thử hỏi điều gì đang khiến mình sợ hãi nhất, đâu là phần mình có thể giải quyết ngay lúc này, và mình cần thêm nguồn lực hay sự hỗ trợ nào để bước tiếp. Bởi chúng ta không thể ngăn mọi khó khăn xuất hiện trong cuộc sống, nhưng hoàn toàn có thể học cách đối diện với những cái áp lực đó để mà chúng ta có thể bình tĩnh và chủ động hơn từng bước một. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thanh trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn một đêm thật yên bình. Nếu hôm nay đã đủ dài thì chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai hãy để ngày mai nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giao thông trong giờ cao điểm chiều nay tại Hà Nội ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao trên một số trục đường hướng vào trung tâm và khu vực

0: ngõ. Trên cầu Thanh Trì, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng hướng về phía ngã tư Sở và Chùa Bộc hướng đi Tây Sơn cũng đông đúc, có những thời điểm nghẽn ứ. Tại khu vực phía nam thành phố, đường Phạm Tu hướng ra ngã Ba Sa La ghi nhận lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông chậm. Tuy nhiên thì tình trạng ùn tắc nhìn chung là không quá nghiêm trọng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ do va chạm, phương tiện gặp sự cố và lưu lượng xe tăng cao. Tại giao lộ Trần Quang Khải - Lê Chân, hai xe máy va chạm khiến các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, ô tô gặp sự cố cũng gây cản trở lưu thông. Đáng chú ý, đường Lê Quang Đạo còn vướng hiện trường xe container đâm hỏng giải phân cách, trong khi tại hầm chui Nguyễn Văn Linh, xe lưu thi công không có đèn hay biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Thưa các bạn, từ những áp lực giao thông thường nhật trên đường phố, câu chuyện về hạ tầng giao thông lại mở ra một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, không chỉ trên đường bộ mà cả đường hàng không? Năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức sự kiện APEC tại đặc khu Phú Quốc. Theo các chuyên gia, đây có thể là cơ hội để sân bay Cần Thơ khôi phục vai trò trung tâm hàng không ở miền Tây trong bối cảnh sản lượng khai thác đang khá điều hưu hiện nay. Đối thoại với VOV Giao thông, tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đánh giá.
2: Về 4 sân bay trong vùng chưa hình thành được một hệ sinh thái hàng không du lịch có tính liên kết cao, đủ sức hấp dẫn các hãng bay. Khoảng trống lớn nhất là thiếu một cách tiếp cận chung về thị trường, sản phẩm du lịch và tổ chức kết nối. Các địa phương và ngành giao thông cần tổ chức khai thác tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phương thức giao thông. Đồng bằng sông Cửu Long không thiếu tiềm năng để đón khách quốc tế. Điều còn thiếu là cách tổ chức thị trường đủ biến tiềm năng ấy thành những đường bay có khách, có doanh thu và hoạt động bền vững.
1: Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, APEC chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng nếu sau sự kiện vẫn duy trì được các đường bay, thu hút khách và mang lại hiệu quả kinh doanh. Vì thế, đồng bằng sông Cửu Long cần rà soát đồng bộ năng lực khai thác sân bay để xác định đúng điểm nghẽn và ưu tiên xử lý, đồng thời phối hợp các hãng hàng không mở đường bay phù hợp nhu cầu thực tế, tăng cường kết nối Cần Thơ với Phú Quốc và các trung tâm du lịch trong vùng.
0: Thưa các bạn, giao thông thuận lợi không chỉ giúp việc đi lại giao thương dễ dàng hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân. Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 124 xã phường và đặc khu. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó có vai trò không nhỏ của nhiều lãnh đạo thôn trẻ tuổi được đào tạo một cách bài bản, góp phần thay đổi diện mạo mới cho giao thông và trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền.
1: Thôn Tân Thành, xã Tánh Linh có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa, phong tục. Như năm qua, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, có vai trò không nhỏ của người trưởng thôn Lý Văn Trung, 40 tuổi. Anh Trung cùng cán bộ thôn xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp. Anh còn vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được vận động đến trường. Nhờ đó, số lượng học sinh vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương.
3: Về công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng được đảng, nhà nước cũng quan tâm. Hàng năm thì cũng xóa nhà tạm, cũng hỗ trợ được một số hộ gia đình có nhu cầu máy may hoặc là máy pha chế cà phê hay là máy nước mía, rồi bình xịt thuốc rồi này kia cũng có hỗ trợ. Về cái văn hóa thì cũng thường xuyên tiếp cận công nghệ này, rồi là tạo công ăn việc làm, hướng cho họ là phong tục tập quán cái là lạc hậu rồi bỏ.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để tạo động lực phát triển nông thôn và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, trong giai đoạn 2026-2030, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Thay vì chạy theo số lượng địa phương đạt chuẩn, chương trình tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm kết quả thực chất và duy trì bền vững.
1: Thưa quý vị, từ những nỗ lực cải thiện đời sống người dân ở Tây Nguyên, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, sinh kế cũng đang được vun đắp từ những lợi thế sông nước. Miền Tây đang đón mùa nước nổi, bên cạnh hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều nông dân đã tiến hành bao lưới, nuôi trữ cá trên đồng ruộng. Đây là mô hình thuận thiên được địa phương khuyến khích vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn kỹ thuật canh tác và giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Mekong FM, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng từ 1 đến 2 triệu hectare diện tích ngập lũ và hưởng lợi từ mùa nước nổi.

0: 10 năm trở lại đây, nhiều cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ được nông dân tận dụng mùa nước về, bao lưới để nuôi các loại cá như cá lóc, cá chê, cá rô, cá mè và cá chép. Cá giống được thả trực tiếp vào đồng ruộng và chúng tự kiếm mồi từ rong rêu, rơm rạ, lúa chét, ốc để ăn và lớn. Cá sống trong môi trường tự nhiên nên chất lượng thịt ngon, dễ tiêu thụ, nông dân cũng khá nhàn khi mà nuôi trữ cá trong đồng. Đánh giá về mô hình này, ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng phòng Kinh tế, xã Hòa An, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó, thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó, thì cái phần gom gạ đó nó mục đi, rồi thân cá rồi đó. Cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích. Thí dụ như của anh nè, anh nuôi trong quá trình đó là 5 công. Thì ảnh còn 10 công thì cũng đề xuất ảnh nuôi tăng thêm cái diện tích đó để tăng thu nhập thêm, phát triển đời sống gia đình.
2: Khi sinh kế được gắn với thị trường, sản vật trở thành hàng hóa thực phẩm thiết yếu, tạo thêm giá trị và lợi nhuận cho nông dân. Người dân vừa tạo thu nhập từ nguồn lợi tự nhiên, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên, vốn ngày càng cạn kiệt.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, nếu con giao thông đô thị là một bài toán, thì Hà Nội đang phải giải một bài toán mà hai đại lượng đang ngày càng lệch pha, đó là nhu cầu đi lại tăng nhanh, trong khi năng lực xã hội và vận tải công cộng tăng chậm. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, thành phố đã khởi công khánh thành 5 dự án hạ tầng giao thông, cho thấy quyết tâm tăng tỷ lệ phát triển không gian đi lại trong năm 2026 của thủ đô lên mức từ 14 đến 16%. Từ đó, thu hẹp sự chênh lệch giữa số lượng phương tiện với diện tích giao thông, nội dung được đề cập trong phóng sự hôm nay.
2: Ngoài đường vành đai 2,5, Hà Nội còn khánh thành hai dự án khác thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó bao gồm 15 km đầu tiên của tuyến đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô, dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cảng thủy nội địa Giang Biên, khu công nghiệp Tiến Thắng. Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Đinh Thanh Bình, việc tăng tỷ lệ sử dụng đất dành cho giao thông đồng nghĩa nguồn cung phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân nếu thủ đô quản lý tốt các loại hình giao thông khác.
3: Mà mở rộng đường thì chắc chắn là nó đã tăng năng lực thông hành của đường, tăng năng lực cung của đường. Trong quản lý giao thông đô thị thì việc cân bằng giữa cung và cầu giao thông là mục tiêu rất là quan trọng và cần phải đạt đến. Chúng ta nhìn thấy là đô thị chúng ta đang liên tục phát triển, nhu cầu liên tục tăng. Hiện nay nếu như chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp về quản lý nhu cầu giao thông, chuyển sang vận tải công cộng khối lượng lớn thì vận tải cá nhân của chúng ta nó vẫn càng ngày càng tăng trưởng, và nếu như hạ tầng giao thông không hề mở rộng nổi thì nó dẫn đến là ùn tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm đường mà phải giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn. Bởi vậy, song song với việc mở rộng diện tích đất cho hạ tầng giao thông, thành phố cũng cần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giải quyết các điểm nghẽn, kết nối, khép kín các tuyến đường vành đai, bảo đảm chuỗi di chuyển xuyên suốt qua từng tuyến hành lang đô thị.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khép lại bộn bề,

0: ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya Tối Nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz, và chương trình được phát sóng trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia vào lúc 21:44 đến 23:00 phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những thành phố người ta rời đi rồi mới biết mình đã mang theo cả một phần đời ở đó. Có những con người tưởng rằng đã lâu không còn nhắc đến, vậy mà chỉ một giai điệu cất lên, mọi điều tưởng đã ngủ yên bỗng trở về nguyên vẹn đến nao lòng. Hà Nội trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang có lẽ là một nơi như thế. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang càng nghe lâu càng thấy buồn, không hẳn bởi những cuộc tình đã mất, mà bởi ông dường như hiểu rất rõ cái giá của thời gian. Hà Nội trong nhạc của ông không chỉ là một thành phố để nhớ, đó còn là nơi những điều đã qua vẫn âm thầm tồn tại, như một người có thể nhận ra mình đã đánh mất những gì và mình vẫn còn thương những gì. Hôm nay, chúng ta nghe lại nhạc của nhạc sĩ Phú Quang nhân ngày sinh của ông, không chỉ để nhớ một người nhạc sĩ đã dành cho Hà Nội những giai điệu đặc biệt, mà còn để tự hỏi, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có điều gì đã qua rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ, lòng mình vẫn chưa thực sự nói lời tạm biệt. Quý vị muốn tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể lựa chọn những cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya qua fanpage, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 3991 9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một nhạc phẩm, một bài thơ của nhạc sĩ Phan, của nhà thơ Phan Vũ, qua nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, ca khúc rất quen thuộc để hát về Hà Nội, ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và kính thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya 91 thì Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về cho chương trình hôm nay. Phương Uyên xin được chia sẻ tương tác của anh Thành Determine. Anh chia sẻ rằng: "Hôm nay chạm đúng chủ đề rồi, host Uyên Phan ơi. Dù sinh ra và lớn lên tại thủ đô ngàn năm văn hiến, mình quá may mắn sống tại đất Hà Nội 26 năm khi được chứng kiến từng nhịp thở, từng mùa gõ cửa và cả những thăng trầm lặng lẽ của Hà Nội qua tháng năm. Nhưng có sống ở đây trọn vẹn cả một đời người mới hiểu vì sao mảnh đất này lại gieo vào lòng người ta nhiều tự sự đến thế. Hà Nội không chỉ là những con phố cổ rêu phong, là mùi hoa sữa nồng nàn góc phố ban đêm, hay làn sương mỏng manh dăng trên mặt hồ Tây chớm lạnh. Hà Nội trong lòng mỗi chúng ta dường như luôn giấu một bóng hình. Chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ như một tiếng thở dài dịu dàng cất lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn. Có những người tìm đến Hà Nội để thương, có những người rời đi để nhớ. Nhưng cũng có những con người đã đi qua cuộc đời ta giữa chính lòng Hà Nội này, để rồi để lại một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. Đó có thể là một mối tình đầu ngây thơ từng cùng ta đi qua bao con đường xà cừ ngợp lá rơi, nơi lời hẹn ước năm ấy đã bị thời gian cuốn trôi. Đôi khi đó lại là bóng dáng của một vị nhạc sĩ tài hoa như nhạc sĩ Phú Quang, người đã rút hết ruột gan gửi vào từng nốt nhạc. Để rồi khi ông đi xa, mỗi giai điệu vang lên lại khiến ta giật mình thấy quá khứ trở về. Hoặc giả đó chỉ là một người quen cũ, một ký ức đẹp đẽ đã lùi xa vào quá khứ mà lòng ta chưa bao giờ thực sự sẵn sàng nói lời tạm biệt. Hà Nội bao dung và thâm trầm, cứ lặng lẽ ôm lấy những gánh nặng tâm tư của biết bao kiếp người. Nỗi nhớ trong nhạc của nhạc sĩ Phú Quang hay trong góc sâu tâm hồn ta đêm nay không hề ủy mị, cay đắng, mà là một sự chắc chiêu của yêu thương. Người ấy có thể bước ra khỏi cuộc đời ta, nhưng bóng hình họ cùng với Hà Nội năm đó đã trở thành một phần cốt cách, một mảnh tâm hồn mà ta luôn nâng niu mỗi khi đêm về. Chiều sâu của nỗi nhớ không nằm ở việc ta níu giữ, mà nằm ở cách ta trân trọng những gì đã qua. Để rồi giữa làn sóng FM 91 rủ rỉ những giai điệu quen thuộc, ta khẽ mỉm cười nhận ra: cảm ơn vì giữa thành phố triệu người này đã từng có một người đi qua để lại

cho ta một nỗi nhớ đẹp đến nao lòng. Dạ, rất trân trọng cảm ơn cảm xúc này. Anh Thành Letterman đêm nay đã cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya với chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ nhân ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ rằng Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ, chiêm nghiệm về một miền ký ức, một cuộc gặp gỡ và những điều chẳng thể gọi thành tên. Tài chợt nhận ra điều mình nhớ không hẳn là một địa danh, một quán nhỏ hay một góc phố. Điều ta nhớ có khi chính là phiên bản của mình trong những ngày tháng ấy. Một người từng mong, từng hy vọng, từng tin rằng có những cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là một cuộc hành trình nào cũng có thể đi cùng nhau đến cuối đường. Có người đến để đồng hành, có người đến để dạy ta trưởng thành, và có người chỉ ghé qua để lại trong lòng ta một khoảng trời không dễ gọi tên. Và Hà Nội với những mùa thu vàng lá, những chiều đông se lạnh, những đêm phố cổ lặng im sau dòng người vội vã, vẫn ở đó như một cuốn nhật ký không lời. Ai đi qua cũng có thể tìm thấy một câu chuyện của riêng mình. Người nhớ một mối tình, người nhớ gia đình, người nhớ tuổi trẻ, người lại nhớ một giấc mơ chưa kịp thành hình. Hà Nội vẫn là Hà Nội. Người đã đi vẫn cứ đi. Nỗi nhớ có thể vẫn còn, nhưng nó không còn là chiếc bóng kéo ta về phía sau, mà trở thành một phần dịu dàng trong hành trang của cuộc đời. Và rồi giữa bao nhiêu ngã rẽ, ta hiểu rằng có những người không ở lại bên ta, nhưng những điều họ từng mang đến vẫn giúp ta trở thành một người khác, sâu sắc hơn, bao dung hơn và biết trân trọng hiện tại hơn. Bởi suy cho cùng, Hà Nội không chỉ là nơi có một người đã từng đi qua. Hà Nội còn là nơi ta học cách đi qua nỗi nhớ, để một ngày nhìn lại lòng vẫn thương mà chẳng còn đau. Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, qua những chia sẻ của các thính giả gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya 91, thì quý vị thấy rằng có rất nhiều những thính giả qua chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ đêm nay, có rất nhiều những tâm tư muốn gửi đến cho Hà Nội. Và cũng có những người rời khỏi cuộc đời ta mà không để lại một dấu mốc nào rõ ràng cả. Không có cuộc chia tay nào đủ để lớn để nhớ, cũng không có một lời cuối cùng để sau này còn dai dứt. Chỉ là đôi khi những cuộc gọi thưa dần, những câu chuyện không còn được kể, những điều từng muốn chia sẻ với nhau, rồi cũng thôi, bởi vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một ngày, ta chợt nhận ra người ấy bỗng trở thành là một người xa lạ đối với mình. Ta cũng không còn biết họ vui buồn ra sao nữa, đang đi qua những ngày tháng như thế nào, có còn nhớ những chuyện cũ hay không. Cuộc sống của họ đã tiếp tục ở một nơi mà ta không còn thuộc về. Vậy mà thưa quý vị, cuộc sống này có những điều thật là khó hiểu. Có thể là ta không còn nhớ giọng nói của một người, nhưng vẫn nhớ cái cảm giác bình yên khi ngồi bên cạnh họ. Có bao giờ quý vị có cảm nhận điều này không ạ? Có thể ta đã quên nhiều chuyện từng khiến mình vui buồn, nhưng vẫn rất nhớ rất rõ ngày tháng nào mình đã từng là một người như thế nào bên cạnh người đó. Và có lẽ điều khiến một cuộc chia xa trở nên sâu sắc không nằm ở việc ta mất đi ai, mà ở chỗ cùng với người ấy, ta đã mất đi một phần cuộc sống của chính mình, phần chỉ có thể tồn tại khi hai người còn ở bên nhau. Và có lẽ, nhớ một người không có nghĩa là muốn trở về với họ. Đôi khi, chỉ là ta không nỡ phủ nhận rằng đã có một quãng đời, một người nào đó từng quan trọng với mình đến vậy.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hà Nội, có một người đi qua nỗi nhớ nhân ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang, thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng để nhớ về một người khi rời xa Sài Gòn,

còn, thì sâu tận cùng trong cảm xúc có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhiều điều muốn nói. Nhưng để nghĩ về Hà Nội thì có lẽ chỉ có vài dòng cảm xúc thế này. Mình chưa từng đến Hà Nội, chưa một lần đi qua những con phố mùa thu hay đứng dưới hàng cây nghe gió khẽ lay những chiếc lá vàng. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, trong lòng lại hiện lên một Hà Nội dịu dàng đến lạ. Có chút nắng hanh hao, chút heo may se lạnh và những con đường dường như cất giữ bao điều chưa kịp nói. Hà Nội trong mình được góp nhặt từ những trang sách, những bức ảnh và những giai điệu cũ, để rồi qua tiếng nhạc của ông, một miền đất chưa từng đặt chân đến bỗng trở nên gần gũi như thể đã quen từ lâu. Có lẽ người ta đâu nhất thiết phải đến một nơi mới có thể nhớ thương nơi ấy. Đôi khi chỉ cần một khúc nhạc vang lên giữa chiều thu cũng khiến mình thấy lòng chùng xuống, tự hỏi không biết mùa thu Hà Nội ngoài kia có đẹp như những giai điệu nhạc sĩ Phú Quang đã để lại hay không. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình hôm nay với chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ. Và thưa quý vị, với chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hà Thơ. Anh bảo rằng nhớ thời nhỏ mẹ mình cho anh lên ngắm hồ rồi cho ăn kem Tràng Tiền. Giờ đây chẳng thể có lần nào như vậy nữa. Và anh gửi đến cho Phương Uyên một bức hình của một nhà thờ, thưa quý vị. Đây không phải nha, đây là một bờ hồ thưa quý vị. Còn anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng: chào cô chủ quán thân mến, đã để bỏ lỡ chủ đề đừng vội. Hôm nay mới có dịp trở lại không gian của đường khuya 91 để gửi gắm chút cảm xúc đến cô chủ quán của chương trình. Mình làm nghề lái xe, đã đi qua không ít cung đường, ngắm nhìn bao cảnh vật đổi thay sau ô cửa kính. Nhưng Hà Nội mùa thu vẫn là một miền xa mà mình chưa có dịp đặt chân đến. Mình biết Hà Nội qua những trang sách, những bức ảnh nhiều hơn là qua những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Có những đêm chạy xe về muộn, thành phố lên đèn, đường phố thưa dần, mình bật một bài hát của ông, rồi bất giác nghĩ về những con đường Hà Nội trong một chiều heo mây, về hàng cây già và những chiếc lá vàng rơi chậm bên thềm phố cũ. Chẳng biết Hà Nội ngoài đời có giống như lời ca hay không, chỉ thấy qua từng giai điệu, lòng mình cũng chùng xuống, như thể đã từng bỏ quên một điều gì ở nơi chưa bao giờ đến. Có lẽ sau này, nếu có dịp đưa xe ra Hà Nội, mình sẽ dành một buổi sáng mùa thu để đi thật chậm, không vội vàng, chỉ để ngắm nhìn thành phố mà bấy lâu nay mình vẫn thương qua tiếng hát của nhạc phẩm Phú Quang. Và đó là những tương tác tiếp theo của anh Hoàng Trí gửi đến cho chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, nói về mùa thu Hà Nội thì Phương Uyên cũng có dịp ra Hà Nội vào mùa thu. Và nói rằng là một không khí tuyệt đẹp. Và ở đó, chúng ta riêng cảm nhận của Phương Uyên thì Phương Uyên thấy rằng là điều gì xảy ra xung quanh mình cũng thấy thương cả, cũng thấy muốn ôm hết cả vào lòng. Có lẽ đó là những nét đặc trưng của một mùa trong bốn mùa của một năm dành riêng cho Hà Nội, mùa thu Hà Nội. Và hy vọng rằng ở một dịp nào đó thì anh Hoàng Trí cũng như là các thính giả mà chúng ta chưa có dịp thưởng thức mùa thu Hà Nội, thưa quý vị, được dịp một lần để chúng ta trải nghiệm cảm giác mùa thu Hà Nội. Nó đẹp và nó dịu dàng, nó làm cho lòng người ta nao nao đến như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được tạm dừng một vài phút để chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ đến cho các thính giả, những thính giả nào di chuyển về đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn qua cầu vượt An Khánh thì quý vị lưu ý có sự cố xe tải bị lật, các phương tiện di chuyển theo hướng đi trung tâm thành phố chúng ta chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn cầu vượt An Khánh có sự cố xe tải bị lật, các phương tiện di chuyển vào hướng trung tâm thành phố Hà Nội thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, và cũng rất mong là quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội chúng ta lưu ý nha.

Cô Minh Hương thì chia sẻ tối thứ ba Đường Khuya lại đến, lại được nghe giọng nói của Phương Uyên của mình. Nhạc chủ đề hay quá, các thính giả tương tác theo chủ đề cũng thật hay. Chúc các bác tài còn đi trên đường khuya luôn vững tay lái cùng nghe nhạc trong radio để không buồn ngủ nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều và xin chúc cho cô có một đêm nghe nhạc thật vui cô nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một vị thính giả. Thính giả chia sẻ như thế này: lá thư không gửi. Có một chuyện này tôi chưa từng bao giờ kể với ai. Nhiều năm trước tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi cuộc sống sẽ đi theo những gì mà mình mong muốn. Tôi đã dành phần lớn thời gian để làm việc, để chạy theo những dự định còn dang dở, để tin rằng những người quan trọng với mình sẽ luôn ở đó, chờ đến ngày mình có thời gian quay về. Tôi đã không sai khi muốn đi xa hơn. Chỉ là trên đường đi, đôi khi tôi quên mất rằng có những điều không thể để dành cho ngày mai. Sau này khi mọi thứ đã khác, tôi mới hiểu rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có một lời tạm biệt. Có những người chẳng trách móc, chẳng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Đến khi tôi muốn kể cho họ nghe một chuyện vui, muốn hỏi một câu rất bình thường, tôi mới nhận ra mình không còn biết phải tìm họ ở đâu. Tôi không viết những dòng này để mong một điều gì quay trở lại. Có lẽ tôi chỉ muốn thừa nhận rằng đã có một quãng đời, có một người nào đó từng khiến thế giới của tôi trở nên khác biệt. Và dù sau này mỗi người đi về một phía, điều ấy vẫn là thật. Nếu có điều gì khiến tôi tiếc nuối thì không hẳn là chúng tôi đã không cùng nhau đi đến cuối con đường, mà là có những ngày tháng chúng tôi còn ở cạnh nhau. Vì có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có một điều chưa nói hết, một người chưa kịp hiểu hết, hoặc một khoảng thời gian mà sau này dù muốn ta cũng không thể sống lại lần thứ hai. Và đôi khi âm nhạc là nơi những điều không thể gửi đến một người vẫn có thể được cất lên để người viết ra nó được nhẹ lòng.

0: Quý vị vừa đến với một nhạc phẩm được phổ thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh qua nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc với tiếng hát của ca sĩ An Nhiên, ca khúc Biển, Nỗi Nhớ và Em. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Alo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho Phương Uyên biết tên của chị để Phương Uyên có thể tiện xưng hô với chị không ạ?
1: Chị tên là chị Trâm.
0: Dạ, xin được chào chị Trâm. Chị đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Chị Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, Phương Uyên. Dạ. Phương Uyên nghĩ rằng với chủ đề hôm nay, chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ, có lẽ khi mà chị Trâm kết nối với chương trình thì chị Trâm cũng giống như Phương Uyên, cũng giống như các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, là một trong những người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em. Dạ. Thật sự đối với chị thì chủ đề ngày hôm nay, thường rất hay nghe đường xe, vì cũng lái xe thường là vào giờ này thì chị rất hay nghe đường xe, và thấy các bạn chọn những chủ đề nó cũng có thể rất hợp với một buổi tối lái xe một mình trên đường. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề có một người đi qua nỗi nhớ với nhạc sĩ Phú Quang, thì chị Trâm lại có một cảm xúc đặc biệt, bởi vì cũng đã từng có lần chị Trâm được gặp nhạc sĩ Phú Quang, được ngồi bên cạnh ông để nhìn thấy hình ảnh của người nhạc sĩ vừa ôn nhạc vừa hát. Rồi mình lại là một người rất mê ca hát, cho nên cũng thuộc rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, và đặc biệt là những bài về Hà Nội. Có lẽ nếu như mà nói về một địa phương có nhiều bài hát hay nhất thì phải nói đến thủ đô Hà Nội, và đặc biệt là trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Bởi vì mình biết ông dành tình yêu rất là đặc biệt cho Hà Nội, và bản thân chị Trâm cũng vậy. Chị xưng chị là bởi vì chị biết chắc chắn không là chị lớn ở Phương Uyên.
0: Dạ. Dạ.
1: Tại vì hình như là mình cũng cùng nghề và mình cũng có gặp nhau rồi. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói nhạc sĩ Phú Quang thêm một chút đi.
0: Dạ.
1: Bởi vì với Hà Nội, với chị Trâm, nó cũng là một nơi mà trước đây mình chỉ biết đến qua thơ, qua nhạc. Rồi khi được đến cái Hà Nội thì mình chỉ đến một cách rất vội vàng. Trong những lần đi ra Hà Nội có kỳ làm chương trình rồi lại về. Nhưng sau đó thì mình lại cảm thấy là Hà Nội nó vẫn còn một gì đó nó khá là xa cách. Bởi vì mình là một người miền Trung rồi lại vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, thì Hà Nội nó xa cách ở chỗ là có vẻ như là nó quá trầm mặc, hay là nó chưa phải là một phần của mình ở đó. Nhưng sau này khi có một chút tìm hiểu và có một chút vấn vương với Hà Nội thì mình lại nhận ra rằng đâu đó ở Hà Nội làm cho người ta

dù chỉ một lần hay hai lần thoáng qua thì sẽ là nỗi nhớ. Cũng giống như nhạc sĩ Phú Quang cũng có những bài nhớ về Hà Nội, dù là mùa thu hay là mùa đông, hay là có một điều lạ là có khi trong một bài hát của ông không có một chữ nào nhắc đến hai từ Hà Nội cả, nhưng mà khi cất lên thì người ta cũng biết rằng đó là một bài hát

0: là thông thường thì Phương Uyên hay dẫn vào mỗi tối thứ ba. Thì có một điều bất ngờ là tối thứ ba này lại rơi đúng vào ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang. Mà thực sự mà nói là Phương Uyên là một người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội, mặc dù Phương Uyên không phải là người Hà Nội. Dạ.
1: Đúng, chị em mình có một điểm giống nhau là như vậy đó.
0: Dạ, và cái điều mà...
1: Và ngày sinh của ông cũng đặc biệt là vào ngày doanh nhân Việt Nam.
0: Dạ, đúng rồi. Mà có một điều may mắn, một điều Phương Uyên cho rằng là chị Trâm hết sức là may mắn. May mắn hơn Phương Uyên rất nhiều, đó là có dịp ngồi cùng với nhạc sĩ Phú Quang.
1: Đúng.
0: Để lắng nghe chính ông đàn, chính ông hát về những nhạc phẩm của mình, về nỗi lòng của mình dành cho Hà Nội.
1: Và chị Trâm thuộc cũng rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, ngay cả những bài phát từ đầu chương trình cho đến giờ.
0: Dạ.
1: Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, và một bài vừa rồi, Những nỗi nhớ và em, thì đều là những bài mà chị Trâm thuộc và hát. Và hình như mình cũng hát khá khá, cho nên trong những lần có dịp được hát với bạn bè thì chị cũng hay chọn những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang.
0: Yeah.
1: Rất là hay và thuộc, ví dụ như là Đâu phải bởi mùa thu, Điều giản dị, Chiều Moscow. Không chỉ là những bài hát về Hà Nội đâu, mà những bài hát về tình yêu của ông rất là hay. Và đâu đó nó có một điều gì đó rất là Phú Quang mà kiểu không có thể nhầm lẫn đâu được. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thông thả, nhưng nó cũng rất là sâu và rất là lắng.
0: Dạ.
1: Làm cho người ta dù đến rồi hay chưa đến Hà Nội, dù có biết về ông hay là chưa biết về ông, nhưng chỉ cần nghe nhạc của ông thôi thì cũng đã hiểu rằng ông đã dành cho âm nhạc và đã dành cho Hà Nội một tình yêu lớn như thế nào.
0: Dạ. Không biết là chị Trâm có một cái cảm xúc cùng với Phương Uyên hay không khi mà nhận được tin nhạc sĩ Phú Quang đã tạm rời xa cõi tạm này. Thì tự nhiên trong lòng mình ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ là bởi vì mình cảm thấy rằng mình thấy tiếc quá. Tiếc quá là bởi vì kể từ nay sẽ không còn những bài hát mới về Hà Nội được sáng tác bởi nhạc sĩ Phú Quang. Những người, một người đã yêu Hà Nội bằng chính tâm can của mình. Phương Uyên phải nói rằng là nghĩ đến cái điều này cả một tuần. Cứ giống như là một người thân thuộc của mình vừa không may mất đi như vậy đó ạ.
1: Nếu Phương Uyên đã có cái cảm xúc đó rồi thì chắc chắn với chị Trâm là người đã từng gặp ông cũng khá nhiều và cũng đã từng có một chuyến công tác với ông khi ra ngoài Hải Phòng, thì được khi mà mình nghe tin đó thì mình càng cảm thấy rằng như thật sự mình vừa mất đi một điều, một người mà cho dù là cũng không quá là thân thuộc, nhưng thân thuộc với ông qua âm nhạc của ông.
0: Yeah.
1: Chứ không phải là thân thuộc trong cuộc sống hay là trong những người gọi là thường xuyên gặp nhau đi. Mình cũng gặp đỏ tuổi hơn ông cũng khá nhiều, nhưng mà mình lại ngưỡng mộ ở cái điều mà ông đã để lại cho cuộc đời này, đó là những bài hát. Và mình nghĩ là chủ đề tối hôm nay có nhiều thính giả đang nghe và cũng có chung những dòng cảm xúc như là chị Quỳnh Trâm và chị Phương Uyên đang nói với nhau đây.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ là như vậy.
0: Dạ. Và thật sự là trong cái chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những cái tương tác của các thính giả, mà trong thời gian hạn hẹp của chương trình Phương Uyên cũng không thể nào mà chia sẻ hết được. Cho nên là cũng rất mong quý vị thính giả thông cảm, và mong rằng là quý vị cũng có thể là chia sẻ những cái dòng cảm xúc của mình tiếp theo thông qua trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya 91. Dạ chị Trâm ơi, nghe chị Trâm chia sẻ như vậy, chị Trâm là người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang,

0: thuộc rất nhiều bài của nhạc sĩ Phú Quang. Thì Phương Uyên có một đề nghị nho nhỏ này, không biết là chị Trâm có chiều lòng Phương Uyên, chiều lòng thính giả không ạ? Phương Uyên nghĩ là thính giả cũng chị Trâm có thể
1: chị đoán được rồi đó, chị đoán được rồi.
0: Dạ, chị đoán được rồi thì chị thực hiện đi ạ.
1: Thật sự rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang chị rất rất hay hát, nhưng mà chị biết là Phương Viên cũng đã bỏ đời rằng là chị sẽ hát một đoạn lời, một bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Mà thật sự cùng với Em ơi Hà Nội phố thì đây cũng là một bài hát mà chắc chắn nhiều thính giả hôm nay đang nghe chương trình thì nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang cũng sẽ biết ca khúc này, Mơ về nơi xa lắm. Thì chị nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với khung cảnh của đường kia, dành cho một nhạc sĩ tài hoa đã cho chúng ta rất nhiều những bài hát đông đầy cảm xúc. Các chị sẽ tặng Phương Uyên và thính giả đang nghe chương trình một lần một lời của bài hát Mơ về nơi xa lắm. Có thể là không hay nhưng nó là tiếng lòng của nhiều thánh tính giả, và đặc biệt là riêng tặng ông đang ở một nơi nào đó nhân ngày sinh.
0: Dạ, dạ xin được mời chị ạ, ngôi sao hiểu lòng Phương Uyên ạ.
1: Rồi chị đã bắt đầu hết.
0: Dạ, dạ xin mời chị.
1: Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo ngây. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta, tiếng la rơi vô tình đến. Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ, một giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống cô đơn. Dạo không đêm nay chẳng thể nào dám tận trong mỗi khát khao. Em chậm chậm quay về.
0: Nhà quá tuyệt vời chị ơi.
1: Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, run run theo mây. Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã dành cho các thính giả, đã dành cho Phương Uyên đang lắng nghe chương trình Đường Khuya hôm nay, về một Hà Nội với những miền nhớ, về một Hà Nội với nhạc sĩ Phú Quang, về một Hà Nội mà có lẽ có rất nhiều những thính giả hôm nay chưa hề đặt chân đến và yêu Hà Nội qua những lời ca của ông và qua lời ca của chị và qua những nhạc phẩm của ông. Rất cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Uyên.
0: Dạ. Khi mình trò chuyện,
1: tập.
0: Dạ, trò chuyện với chị Trâm một lúc á, thì Phương Uyên lại nhớ ra chị Quỳnh Trâm. Dạ, một người dẫn chương trình ở bên HTV đúng không ạ? Lúc nãy giờ nói
1: em đã nhận rồi.
0: Dạ một hồi rồi thì Phương Uyên mới ngờ ngỡ ra là chị Quỳnh Trâm. Dạ xin được chào chị một lần nữa, rất lâu rồi chị em mình mới có dịp gặp lại nhau, và cũng rất là bất ngờ khi mà gặp lại nhau trên sóng radio của chương trình Đường Khuya tối nay nữa.
1: Dạ. Hôm nay chị cũng là may mắn khi mà hình như cũng lần đầu tiên chị kết nối với chương trình.
0: Dạ.
1: Nhưng lại là được chọn bởi vì chị biết là cũng có rất nhiều thính giả, tại vì chị cứ lên xe là chị chỉ nghe

0: là đúng một kênh này thôi,
1: yeah.
0: đúng một làn sóng này thôi. Và chị rất ngưỡng mộ các bạn làm phát thanh, bởi vì thật sự là các bạn cũng là những người mà đã kết nối với thính giả với nhiều chủ đề, nhiều đề tài rất hay và rất chạm và rất đời.
1: Dạ, cảm ơn chị Trâm rất nhiều.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ. Và chị ơi, ngoài việc mà chị gửi đến cho quý vị thính giả ca khúc vừa rồi, ca khúc Mơ Về Nơi Xa Lắm, thì chị có một ca khúc nào muốn gửi gắm đến cho thính giả nữa không ạ?
0: Chị xin nhờ Phương Uyên và ban biên tập cũng như là kỹ thuật phòng thu có thể kết nối để chị và thính giả được nghe một bài hát của ông, có thể là cũng không phải về Hà Nội, nhưng cũng là một cách mà chị nghĩ rằng khi nói về Hà Nội và khi dành tình yêu cho Hà Nội, cho âm nhạc, thì ông cũng đã viết nên bài hát này với những ca từ và tình cảm chỉ bằng cũng trong tựa đề của bài hát thôi, cũng đã nói lên tất cả. Bài hát Điều Giản Dị.
1: Dạ. Ca khúc Điều Giản Dị, một món quà âm nhạc mà chị Quỳnh Trâm gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình hôm nay. Và chị có muốn thêm một lời nhắn gì đến những thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, và đặc biệt là cuộc trò chuyện khá là bất ngờ giữa làn sóng phát thanh của chị em mình không ạ?
0: Thật sự chị xin gửi đến tất cả thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay rằng đối với mỗi một người của chúng ta, dù là làm bất kỳ công việc gì trong cuộc sống, nhưng nếu như chúng ta dành chút tình yêu cho âm nhạc, chúng ta đôi khi thả lòng mình vào trong âm nhạc, và đặc biệt là khi lên xe và được nghe những chương trình của FM, sống VOV, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là đường đi sẽ ngắn lại, chúng ta có những đoạn đường mà vừa biết tin tức, vừa biết tin giao thông, rồi vừa được nghe nhạc, rồi vừa được nghe đường tin, rồi được nghe rất nhiều những thông tin rất hữu ích. Chính vì vậy mà chị Lâm rất cảm ơn Phương Uyên và ban biên tập của chương trình đã cho khán giả rất nhiều chương trình hay, và đặc biệt là giọng của các bạn làm phát thanh, thì dù cho không thấy hình nhưng mà chỉ cần nghe giọng thôi thì bây giờ chị Tâm cũng đã nhớ giọng của từng người, và trong cuộc sống và trong công việc thì chị Tâm cũng đã có dịp gặp các bạn, thì cho dù là những đồng nghiệp nhân viên nghe được các bạn trên sóng, cũng cảm nhận rằng là các bạn cũng đã dành tình yêu rất là lớn cho công việc này, cũng giống như nhạc sĩ của anh đã dành tất cả tình yêu của ông trên hành mỗi. Vì vậy mà rất cảm ơn các bạn đã có những chương trình rất hay.
1: Dạ, và cũng giống như chị Quỳnh Trâm, một trong những thính giả rất yêu mến VOV Giao Thông ạ. Dạ.
0: Đúng vậy.
1: Dạ, rất cảm ơn chị Trâm đã dành cho chương trình cuộc kết nối vừa rồi. Và bây giờ tới đây thì một lần nữa rất cảm ơn chị, và hẹn gặp lại chị trong một ngày cũng rất là gần và một dịp khá là đặc biệt nào đó chị Trâm ha. Bây giờ thì món quà mà chị yêu cầu gửi đến cho quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. Mời chị Trâm, quý vị thính giả, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. Và đây chính là yêu cầu của chị Quỳnh Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu để phát tặng cho quý vị thính giả. Và cảm ơn chị Trâm rất nhiều ạ. Và qua những giai điệu vừa rồi, và chúc cho chị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi chị ha. Và lắng nghe buổi tối nay một chủ đề đường khuya Hà Nội, có một người đi qua nỗi nhớ. Sau đó thì chúng ta có một giấc ngủ ngon chị nha. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng: cô chủ quán ơi, nói nhỏ nghe nha, nếu Hùng đoán không sai thì hình như chị Trâm là một phóng viên của một kênh truyền hình nào ở thành phố mình á. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Dạ, lúc nãy Phương Uyên chưa có kịp đọc cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Thì Phương Uyên cũng đã có dịp chia sẻ trên sóng rồi. Chị Quỳnh Trâm là một người dẫn chương trình rất là nổi tiếng ở HTV. Và Phương Uyên cũng có dịp trò chuyện cùng chị. Với chương trình Đường Khuya tối nay qua trang fanpage Đường Khuya 91 thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hải. Anh Hải bảo rằng tuần nào cũng mong chờ tối thứ ba để được nghe giọng nói của Phương Uyên trên sóng. Đêm nay chủ đề hay, cộng thêm giọng đọc của Phương Uyên nữa giống như combo về mùa thu Hà Nội vậy. Đã đăng ký giao lưu với chương trình, hy vọng có duyên sẽ được lên sóng. Cảm ơn chương trình. Dạ, rất cảm ơn anh và rất mong được gặp lại anh trên sóng của chương trình qua chủ đề hôm nay anh nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên có một người bạn từng sống ở Hà Nội gần chục năm, sau đó thì chuyển vào Nam làm việc. Hôm gặp lại, Phương Uyên hỏi anh có nhớ Hà Nội không? Anh trả lời rằng nhớ chứ. Nhớ nhất là cái cảm giác đi ăn phở mà phải tranh thủ vì còn bao nhiêu việc chờ phía trước. Phương Uyên tưởng đâu là anh nói cho vui, nhưng ai ngờ anh lại kể tiếp cả chuyện rét đến mức ngại bước chân ra đường, chuyện kẹt xe, chuyện những buổi sáng vừa đi vừa suýt xoa vì lạnh. Rồi anh kể rất nhiều điều về Hà Nội. Nghe một lúc thì Phương Uyên lại hỏi: vậy rồi cuối cùng là ông nhớ Hà Nội hay là nhớ cái thời ông còn ở Hà Nội? Im lặng một lúc, anh trả lời: chắc là cả hai. Thưa quý vị, khi nghe anh bạn trả lời câu hỏi ấy thì Phương Uyên lại nghĩ rằng có lẽ

đến một lúc nào đó thì chúng ta mới hiểu rằng mình gắn bó với một nơi không chỉ vì nơi ấy đẹp, ta còn thương cả những điều từng khiến mình khó chịu, những con đường đã đi đến thuộc lòng, những thói quen tưởng đã bình thường đến mức chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nhớ. Và khi trở về, đôi khi điều đáng chờ đợi nhất không phải là tìm lại một Hà Nội nguyên vẹn như trong ký ức, mà là nhận ra giữa bao đổi thay vẫn có điều gì đó khiến mình thấy mình từng thuộc về nơi này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về. Và đây cũng là một sáng tác mà nhạc sĩ Phú Quang sáng tác như là trút hết nỗi lòng của mình để viết về Hà Nội. Kính thưa quý vị, với chương trình tối nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác của các thính giả. Có người đi xa nhiều năm đến khi trở về mới phát hiện ra là mình có khá nhiều thứ mà mình lãng quên. Ví dụ như là một con phố ngày trước tưởng dài lắm, giờ đi một lúc đã hết. Một quán quen đã có thể đổi chủ. Hàng cây có chỗ còn, chỗ mất. Ngay cả căn nhà từng quen thuộc, từng ngóc ngách, đôi khi cũng khiến chúng ta phải đứng lại vài giây mới nhận ra. Có một người bạn Phương Uyên cũng đã từng nói vui rằng hồi trẻ cứ mong đi thật xa, sau này có tuổi là chỉ mong tìm được vài thứ vẫn còn y nguyên. Nghe thì đơn giản, nhưng có lẽ ai từng sống lâu ở một nơi nào đó đều hiểu rằng ta không chỉ nhớ những con đường, những mái nhà hay một góc phố, ta còn nhớ mình đã từng là ai ở nơi ấy, từng đi bên cạnh ai. Có những ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt mà sau này lại không thể tìm lại. Phố có thể thay đổi, người cũng đã khác, nhưng đôi khi chỉ cần trở về đúng một con đường cũ, những năm tháng tưởng đã xa bỗng lại hiện lên rõ ràng đến lạ. Là...

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Về Lại Phố Xưa qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan. Và thưa quý vị, trong những giờ phút cuối cùng của chương trình tối nay thì Phương Uyên nhận được một lá thư của một thính giả. Thính giả gửi đến cho chương trình lá thư gửi em. Hôm nay Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Anh đi ngang qua một cửa hàng thấy người ta bày những chiếc khăn len ở trước cửa. Anh chợt nhớ năm ấy em từng mua cho anh một chiếc khăn màu xám. Anh chê nó già. Em cười bảo, rồi sẽ có ngày anh thấy nó đẹp. Chiếc khăn ấy anh vẫn còn giữ. Có những thứ mình không dùng đến thường xuyên, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi. Không phải vì nó đắt tiền, mà vì người tặng đã từng đặt vào đó một chút quan tâm. Anh nghĩ khi còn trẻ, chúng ta thường mong cuộc sống có những điều thật lớn lao. Sau này mới hiểu, được cùng một người ăn một bữa cơm, hỏi nhau hôm nay có mệt không, hay nhắc nhau mặc thêm áo lúc trời lạnh cũng đã là những điều đáng quý. Anh không biết em còn nhớ những ngày ở Hà Nội chấm đông năm ấy không? Còn anh, mỗi khi mùa lạnh trở về, anh vẫn thấy mình cần sống chậm hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút và đừng xem những điều đang có là chuyện đương nhiên. Anh. Và kết thúc bức thư, thính giả ký tên bằng từ anh. Và thưa quý vị, không biết rằng thính giả gửi cho em ở địa chỉ nào? Có những bức thư không cần gửi đến một địa chỉ cụ thể. Người viết có thể đang nhớ đến một người, cũng có thể chỉ đang nhắc mình về những điều từng quan trọng mà đôi khi cuộc sống bận rộn khiến người ta lãng quên. Và khi mùa thu vừa chớm khép lại, cái lạnh đầu đông len vào vò góc phố, âm nhạc Phú Quang lại gợi ta nghĩ về những gắn bó rất riêng giữa Hà Nội, con người và những tháng năm đã đi qua.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Minh Chuyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Hà Nội và em khi chấm đông sang. Thưa quý vị, có những thành phố ta từng đi qua rồi quên, nhưng cũng có những thành phố càng sống xa ta càng thấy gần, càng ít nhắc đến lại càng hiện diện trong những điều rất bình thường của cuộc sống. Hà Nội trong âm nhạc của Phú Quang có lẽ là một nơi như thế. Không cần phải sinh ra ở đó, cũng chẳng cần thuộc lòng từng con phố, người ta vẫn có thể tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong những giai điệu ấy. Chương trình Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Phương Uyên trong hành trình đi qua những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Chúc quý vị một đêm bình yên. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á, có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp. Nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời,

0: có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Song Sinner Car ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Rise Tag của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị thính giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Song Sinner Car kiện chất nhạc chiêu.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco. Đằng sau giai điệu bắt tai là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornovia sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstad. Điểm thú vị là Appa đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ, với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi, đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới của những người

sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời. Ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for Nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

wire noises. He's banging on a

Brystex, Jesse J featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì Brystex của Jesse J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jesse J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Brytech đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money.

Bills, bills, bills. Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills, Bills, Bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Writing on the Wall và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lockett Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Creed và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills, bills, bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán, lại tiếp

Rich Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Duy Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên? Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rich Girl của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchy Wan, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rich Girl có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như tôi là một cô gái giàu có.

If I had $1 million, bare-neck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bare-neck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai,

Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường

0: lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nó rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Anne By Miller, The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nói đơn giản nhắc chúng ta rằng, tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu, chắc chắn luôn, nhưng có thể mua

chúng ta vừa nghe Debito nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát, For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được viết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình The F-Rented.

Billionaire Travis McCoy featuring Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, far reggae, nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đồng đạo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Catching, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và đàn pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Catching quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Catching, Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biggie qua đời, ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động, đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinner Khang ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chát khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng.
3: Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản. Và một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác? Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Thế như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn, thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu để em xin địa chỉ tới. Lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy. Lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó, thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo mấy con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội, mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái hậu thuẫn là vợ mình rất khéo chăm con chăm kia ra thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó, thì

0: các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền. Thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà. Tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi.
1: Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy, các thứ về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà và coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh đây ạ. Và chúng ta đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, với playlist mà Duy Thanh sẽ chuẩn bị chia sẻ cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Tin chắc rằng với âm nhạc thì mọi thứ nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn. Chỉ cần chúng ta nghe nhạc thì bất cứ trạng thái cảm xúc nào, dù buồn hay vui, đều cũng có thể cân bằng lại được, đúng không ạ? Như mọi người đã biết thì Duy Thanh thì là một người rất là hay nghe nhạc. Vậy nên cứ mỗi lần mà Duy Thanh tìm đến với âm nhạc là những lúc mà Duy Thanh cảm thấy nó tuyệt vời nhất trong cái khoảnh khắc cuộc sống của mình. Và xin được phép chia sẻ cho quý vị thính giả những điều tuyệt vời này trong playlist ngày hôm nay, với những ca khúc mà mặc dù là hơi buồn một xíu nhưng mà tin chắc rằng nó cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái cảm xúc đặc biệt trong cuộc sống này, đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên ngày hôm nay Duy Thanh đặc biệt lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả để mở đầu chương trình. Ca khúc có tên là Ngày Mai Em Đi Mất, qua phần trình bày của Khải Đăng và Đạt Cheese.

Em nói là giai điệu mà em yêu, vì giai điệu của anh em nhớ được bao nhiêu. Một căn phòng trống không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhạc vang. Mồi điếu thuốc, rót ly rượu, gặm nhấm lúc tình tan.

Thế bữa nay Duy Thanh đọc những cái chia sẻ của những người bạn của mình trên Facebook đó, nói về cái giá trị của cái sự tự do. Tự do sẽ mang đến cái cảm xúc là thoải mái. Từ đấy thì chúng ta muốn làm gì làm. Hạnh phúc thì nó cũng dễ có được trong cái cảm giác tự do. Nhưng mà tự do thì có nghĩa rằng là chúng ta đang độc thân, đúng không ạ? Tại vì nếu mà chúng ta có một ai đó thì nhiều khi bị chi phối ít nhiều. Ví dụ là làm gì thì chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về người đó.

Rồi cái sự tự do cũng sẽ được chia sẻ cho người đấy. Nên thành ra thì cái tự do khi mà chúng ta có người yêu nó cũng không trọn vẹn nữa. Và nhiều khi vì quá mê tự do thì người ta sẽ không có nhu cầu tìm người yêu hoặc là tìm kiếm người bạn đồng hành. Bởi vì lúc đấy thì cái tinh thần, cái trạng thái cảm xúc cũng như là cái cách mà chúng ta sống với cuộc sống thì nó tận hưởng nhiều hơn. Nhưng mà tự do thì nhiều khi nó đồng nghĩa với sự cô đơn ấy. Duy Thanh nghĩ là như vậy. Và có một cái bài hát mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho mọi người sẽ chia sẻ đầy đủ thông điệp này. Ca khúc có tên là Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe phiên bản mới qua phiên trình bày của Trung Quân Idol và Văn Mai Hương.

Thịnh Suy là một cái tên mà Duy Thanh đã liên tục chia sẻ về việc là Duy Thanh rất là thích bạn ấy. Về tư duy âm nhạc, về cách sáng tác, về cách hát, mọi thứ của Thịnh Suy đều rất là vừa vặn. Mà Duy Thanh chia sẻ điều này không biết có đúng với cái cách mà mọi người nghe nhạc của Thịnh Suy hay không. Mặc dù là Thịnh Suy hát về những nỗi buồn, nhưng mà cái cảm xúc mà của cái người đón nhận cái bài hát đó nó cũng rất là trong trẻo, nó rất là lạc quan, nó không có bi lụy á. Ví dụ như là ca khúc mà Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây.

ca khúc có tên là Thay Đổi. Thay đổi thì người ta sẽ buồn đúng không ạ? Nhưng mà không, Tình Suy hát thì cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng nó rất là thâm sâu quý vị nhé. Thâm sâu ở đây có nghĩa là sâu sắc trong cái lời của bài hát á. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Một ca khúc khá là lâu rồi của Tiên Tiên kết hợp với Tuliver mà Thanh cũng rất là thích, nói về một cái sự bất lực trong tình cảm, một cái cảm xúc rất đặc biệt. Và nhiều khi Duy Thanh nghe ca khúc này, cái nỗi buồn của Thanh cũng trở nên nó mênh mang hơn, có nghĩa là nó cứ bị thả trôi á. Ca khúc cái tên là Em Không Thể, ngày hôm nay thì Duy Thanh cũng đặc biệt gửi tặng cho mọi người ca khúc này nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với ca khúc Cơn Đau qua phần trình bày của Green Event. Green Event thì vừa chuẩn bị cho ra mắt một EP khá là đặc biệt. Với tất cả những cái sự chia sẻ từ bạn ấy thì Duy Thanh thấy là EP này mặc dù là hát cái thể loại âm nhạc thời thượng underground gai gốc, nhưng mà lời ca khúc thì nó rất là sâu sắc, và Duy Thanh rất là thích cái tư duy âm nhạc cũng như là cái tư duy viết lời của Green Event. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cơn Đau.

Giọng hát của Gigi Hương Giang sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc có tên là Xuân Thì. Thường thì mọi người sẽ nghe ca khúc này qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn đúng không ạ?

Còn bây giờ sẽ là Tóc Tiên với ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi, một bản pop ballad mà Tiên hát Thanh thấy bản thân mình trong đấy. Bởi vì Duy Thanh cũng đã từng yêu hết mình. Trong tình yêu là như vậy, mặc dù là biết nó sẽ mang đến nỗi buồn cho bản thân, nhưng mà chỉ một khi chúng ta yêu hết mình thì chúng ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của mình, đúng không ạ? Kể cả lúc lựa chọn cách rời đi.

Tự nhiên nghe ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi thì Duy Thanh lại nhớ đến Hòa Minzy. Hòa Minzy là một người bạn của Thanh, Thanh rất là thích. Dạo gần đây thì thấy Hòa Minzy livestream bán hàng trên TikTok rất là nhiều. Và Thanh thích cái tinh thần của bạn ấy vô cùng luôn ấy. Đối diện với tất cả những cái nỗi buồn, bạn ấy luôn sử dụng nụ cười, đặc biệt là cái đôi mắt của bạn ấy biết cười luôn ấy. Thanh rất là thích Hòa Minzy. Và nói về cái việc là chấm dứt một cái mối quan hệ nào đó thì Hòa Minzy có một cái ca khúc có tên là Rời Bỏ cũng rất là hay. Thanh gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay nhé.

Tiếp tục với 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của TRI và Cá với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Ánh sao, bầu trời, Thanh thấy là hơi lẻ loi đúng không ạ? Bởi vì bầu trời thì bao la, ánh sao thì chỉ lẻ loi đơn độc một mình thôi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận điều này nhé.

Giọng hát của Reddy với ca khúc Thì Thôi sẽ tiếp tục với playlist ngày hôm nay của Duy Thanh, một bản pop ballad khác mà Thanh cũng rất là thích. Giọng hát của Reddy thì nó cũng giống như là TRIs và giống như là giọng hát của Thịnh Suy vậy, rất là tình cảm. Nó thể hiện một chàng trai có một chiều sâu về cảm xúc, và ca khúc Thì Thôi được bạn ấy cover lại cũng rất đặc biệt.

mọi người thì thường biết đến Quang Trung qua cái vai trò là diễn viên hài, nhưng mà Quang Trung thì có một chất giọng cao rất đặc biệt, hay cảm xúc. Thanh thì cũng theo dõi cái con đường âm nhạc của Quang Trung. Và ngày hôm nay thì để khép lại 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Quang Trung với ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Ca khúc này cũng sẽ khép lại playlist cùng với Duy Thanh ngày hôm nay. Nếu mà quý vị khán giả muốn Duy Thanh chia sẻ cái gu âm nhạc như thế nào, chủ đề âm nhạc ra sao, thì mọi người có thể inbox trực tiếp thông qua kênh Facebook của Duy Thanh là Duy Thanh để chúng ta có thể thảo luận về âm nhạc các bạn nhé. Các bạn nhớ là chỉ thảo luận về âm nhạc thôi nhé. Còn những vấn đề khác thì Duy Thanh không có biết và không có rành lắm để bàn luận đâu nhé. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào playlist tiếp theo trên VOV Giao Thông. Bye bye!

0: of the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sound of Caffeine.
3: Energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
4: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình quen thuộc, nơi sự tỉnh táo

không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn, mà còn là yếu tố quyết định an toàn sau vô lăng. Buồn ngủ không phải điều xa lạ. Nó có thể đến rất nhanh khi cơ thể thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, mất nước hay đơn giản là đang đi đúng vào giờ chuẩn sinh học. Chỉ một vài phút lơ là, phản xạ chậm lại, tầm nhìn kém đi cũng đủ biến một cung đường quen thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, Quyết Anh sẽ cùng chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để đẩy lùi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hít thở sâu, tiếp xúc ánh sáng, trò chuyện để kích thích não bộ, uống đủ nước, vận động nhẹ, nhai kẹo cao su, nghỉ ngắn đúng lúc, ăn nhẹ hợp lý và để âm nhạc giữ nhịp tinh thần tỉnh táo. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe cơ thể, mệt thì giảm tốc, buồn ngủ thì dừng nghỉ, không cố gắng chạy thêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sound of Caffeine, với không gian âm nhạc DJ sôi động, với những kiến thức lái xe an toàn, để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách tỉnh táo, an toàn và bình an.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Quý Thanh, khung giờ âm nhạc DJ hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm sâu hơn, đường có thể thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi nhất. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình. Now, let's rock the beat!

Miracle, Calvin Harris kết hợp cùng Ellie Goulding mở đầu playlist bằng cảm giác bay bổng và hồi sinh năng lượng, một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, như lời nhắc rằng sự tỉnh táo không đến từ việc cố gắng mà từ việc giữ nhịp ổn định cho cả cảm xúc lẫn tốc độ.

Tiếp theo là Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Annie Maris và Cole Lewis. Nhịp điệu quen thuộc, sôi động để đánh thức tinh thần. Nhưng đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên quan sát và giữ khoảng cách an toàn trên những đoạn đường vắng.

em Out of Love, Jack Villa, Oliver Robert mang màu sắc hoài niệm được làm mới lại. Nếu bạn cảm thấy đầu óc bắt đầu trôi theo giai điệu, đó cũng là lúc nên tự hỏi rằng mình đã lái xe bao lâu rồi, đã đến lúc nghỉ.

Còn bây giờ, không khí của Sound of Cabin sẽ được tiếp tục với Not Fair, Nick Lassie, On Dreams, Anime, nhịp điện tử cuốn nhẹ, rất dễ nghe về đêm. Nhưng hãy nhớ, khi phản xạ chậm lại,

Smooth Operator Long Striker đưa playlist sang trạng thái mượt mà hơn. Trên đường đêm, sự mượt mà cũng cần có trong cách lái, đều ga, ít phanh gấp, mắt thì luôn quan sát xa và chủ động với các tình huống bất ngờ.

Ngay bây giờ, không gian sẽ tiếp tục với The Days Nonsense của Tristle, một bản remix mang năng lượng tích cực, thích hợp để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn không bị cuốn vào cảm giác vội vàng.

Diet Pepsi Long Tusker Victoria McCartney mang đến cảm giác tươi mới. Một chút tỉnh táo có thể đến từ âm nhạc, từ việc uống nước, hít thở sâu. Nhưng đừng quên, đó chỉ là giải pháp tạm thời nếu cơn buồn ngủ đã xuất hiện.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Ruben Live, Redford và Western Voice, nhịp được đẩy lên vừa phải để các bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu lắng nghe cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, hãy chủ động dừng nghỉ hợp lý.

Còn bây giờ, không khí quen thuộc với It's Good Life, Na Na Na, Best Giggles, giai điệu dễ nhớ, dễ hát theo và cũng dễ khiến bạn quên giờ. Nếu nhận ra vừa mất tập trung vài giây, hãy chủ động điều chỉnh lại ngay nhé.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc sôi động này các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

Thức đêm có bạn, lái xe có sao The Coffee. Yeah. Finally I realize.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành của các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Thanh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: bao dập caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung

0: Thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
0: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
0: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
1: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
0: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
1: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
0: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
1: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
0: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
1: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
0: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
1: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
1: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương lúa trong đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao đậm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ tư 14 tháng 10 năm 2026. Như vậy thì gần như tháng 10 đã trôi qua gần nửa tháng luôn rồi. Có nghĩa là chúng ta đang cùng nhau gọi là tiến đến những cái thời điểm gần cuối năm. Và rất là mong quý vị thính giả cứ mỗi lần mà gặp Duy Thanh và Tú Nhân tại thành phố Bình Minh cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng. Từ đó thì sẽ có nhiều sức mạnh chinh phục được những cái thử thách mới quý vị nhé.
5: Vâng, và ngày mới đã bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những nguồn cảm hứng, những tinh thần lạc quan để chúng ta có một ngày làm việc hứng khởi. Nào còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đến với chương trình Thành phố Bình Minh ngay sau đây.
4: Bắt đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày nắng ráo với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C.
4: Ngay bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo thời tiết thì cũng có mưa rào rải rác thưa quý vị, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
5: Tương tự như khu vực miền Trung, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 10, Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh lưu trú tối đa 30 ngày, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và giao lưu giữa hai nước.
5: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với SAP Việt Nam tổ chức hội nghị về đào tạo nhân lực số, thu hút hơn 200 đại biểu thúc đẩy ứng dụng AI và hợp tác doanh nghiệp.
4: Hà Nội dự kiến quy hoạch công viên Thủ Lệ theo mô hình vừa mở vừa đóng, kết hợp không gian công cộng miễn phí.

0: với khu vực nuôi dưỡng trưng bày động vật có kiểm soát.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga tuyên bố đã cung cấp lượng năng lượng trị giá 320 tỷ đô la Mỹ cho châu Âu, nhấn mạnh vai trò của mình trong bảo đảm nguồn cung dầu khí cho khu vực.
0: Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chi 276 triệu USD hỗ trợ đảng Cộng hòa Mỹ nhằm giúp đảng này duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
1: Các nhà toán học hàng đầu Trung Quốc đang hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những bài toán phức tạp và thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghệ của nước này.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Tân Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Hoàng Đạo Kim Đường, ngày tương đối tốt, nhưng phạm ngày Nguyệt Kỵ nên cần cẩn trọng khi thực hiện các công việc quan trọng. Các giờ tốt trong ngày được phỏng đoán đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế nè, cầu bình an, hoàn thiện công việc còn dang dở, thu hồi công nợ, sửa chữa nhỏ, sắp xếp công việc nội bộ. Kiên kỵ bao gồm các việc như là khai trương, cưới hỏi, động thổ, nhập trạch, khởi sự công việc lớn.
1: Bây giờ chúng ta thử xem là ngày Hoàng đạo dưới góc nhìn của tử vi phương Đông. Nếu như chúng ta đặt dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì nó sẽ có những cái yếu tố gì, những cái thông điệp gì gửi tới chúng ta? Theo như chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng nhân mã tam hợp với sao hải vương bạch dương, sao thủy và sao kim ở bọ cạp đồng thời vuông góc với sao hỏa sư tử. Ngày hôm nay bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, đặc biệt trong những tình huống cần sự chủ động và quyết đoán. Tuy nhiên, môi trường làm việc cũng dễ xuất hiện bất đồng quan điểm hoặc là cạnh tranh ngầm. Một lời góp ý vô tình có thể khiến bạn cảm thấy bị xem nhẹ, từ đó phản ứng gay gắt hơn cần thiết. Vì vậy, thay vì cố chứng minh mình đúng thì hãy để cho kết quả lên tiếng nhé. Sự khéo léo sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn cái tôi.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Bạn chỉ cách một cuộc sống hoàn toàn khác bằng một quyết định, một hành động. Đây là câu nói của Mel Robbins, bà là tác giả, diễn giả và podcaster nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với các nội dung về động lực, sự tự tin và thay đổi thói quen. Câu này đưa ra thông điệp, đôi khi điều tạo nên khác biệt không phải là một kế hoạch lớn lao mà là quyết định hành động đúng lúc. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội thay vì để sự do dự hoặc cảm xúc cản bước hành động, quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay nếu mà tính ra là số thứ 9 của series Lạ Vị Từ Những Sản Vật Quê rồi. Chúng tôi hy vọng là mỗi một menu trong series đều đã đem đến cho quý vị và các bạn những cái góc nhìn mới mẻ và độc đáo của sản vật quê hương chúng ta. Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta đến với miền Trung nắng gió với món cá nục kho mật mía. Mật mía đồng quê vốn quen thuộc để chấm bánh, nấu chè hay là ăn vặt. Thế nhưng mà khi được đưa vào nồi cá mặn lại làm thêm hương vị đậm đà khó quên cho món ăn.
0: Người miền Trung, nhất là xứ Nghệ, kho cá biển hiếm khi dùng đường cát mà chuộng mật mía. Cá nục tươi thịt dày, béo bùi nhưng có vị tanh nồng của biển. Trong khi đó thì mật mía cô đặc có vị ngọt sâu, đầm thấm và thơm nồng. Vị ngọt của mật mía quyện cùng với gừng xả không chỉ khử tanh mà còn giúp thớ thịt cá nục săn chắc lại, lên màu cánh dáng nâu bóng tự nhiên mà chẳng cần thắng nước màu.
1: Cách làm món này thì rất là dễ nhớ. Cá nục chúng ta bỏ ruột mang vây, rồi rửa qua nước muối loãng và một chút giấm để khử tanh rồi để thật ráo. Ướp cá với mật mía, nước mắm ngon, hành tím băm, tiêu sọ, hạt nêm và vài quả ớt đập dập chừng 30 phút cho ngấm sâu vào từng thớ cá. Chuẩn bị thêm vài nhánh sả và củ gừng tươi thái lát mỏng để lót đáy nồi.
0: Khâu kho cá cần một chút kiên nhẫn nhé. Bạn lót sả và gừng dưới đáy nồi chống cháy, rồi xếp cá nục lên, rưới hết nước ướp vào, đun lửa vừa cho sôi bùng và xe mặt cá. Sau đó châm nước sôi ngập xăm xắp, rồi hạ nhỏ lửa kho liu riu. Kho đều lửa đến khi nước cạn sánh kẹo lại, bám lớp sốt nâu đỏ ống ả quanh thân cá. Thịt cá lúc này sẽ săn chắc hơn, ngấm trọn vị đậm đà của mật mía và thơm nước mùi gừng sả.

0: Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng nhé. Gắp một miếng cá nục kho đưa lên miệng và cảm nhận thịt cá chắc nịch, bùi bùi và ngọt đậm từ trong từng thớ. Vị ngọt dịu của mật mía hòa quyện hoàn hảo với vị mặn mòi của nước mắm cốt và vị cay the ấm nồng của tiêu ớt. Nước kho sánh đậm tràn lên bát cơm trắng nóng hổi trong những ngày trời se lạnh. Có lẽ bát cơm như thế này thì không gì sánh bằng.
1: Chúng tôi hy vọng các bạn đã có thêm nhiều cảm hứng vào bếp từ những thức quả, lá và củ bình dị nơi quê nhà. Những thứ tưởng chỉ ăn vặt lại có thể thăng hoa thành món mặn đặc sắc.
0: Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau những món ăn như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Thành phố Bình Minh vào sáng mai nhé.

Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này năm 1946, ở thủ đô London, đại biểu đến từ 25 quốc gia đã cùng ngồi lại với nhau và đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Họ muốn lập ra một tổ chức quốc tế chung để làm sao việc sản xuất, đo lường hay là chế tạo ở đâu cũng có thể theo những chuẩn mực thống nhất.

0: Thế là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ra đời ngay sau đó.
1: Đến năm 1970, các cơ quan tiêu chuẩn hàng đầu toàn cầu đã chính thức chọn ngày 14 tháng 10 làm ngày tiêu chuẩn thế giới. Để nói lời cảm ơn đến hàng ngàn chuyên gia đang ngày đêm miệt mài làm việc thầm lặng phía sau những con số, những quy chuẩn quen thuộc quanh ta. Nhiều người thường nghĩ tiêu chuẩn là một định nghĩa khô khan, toàn là giấy tờ hay kỹ thuật phức tạp. Nhưng thực ra, chúng lại gần gũi với đời sống hơn chúng ta tưởng. Từ cái ổ cắm điện ở nhà, chiếc điện thoại chúng ta đang dùng, cho đến chất lượng của thực phẩm hay các sản phẩm trên kệ siêu thị, tất cả đều nhờ có tiêu chuẩn mà an toàn hơn, dễ sử dụng hơn và kết nối được với nhau.
0: Năm nay, Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đang hướng sự quan tâm đến một vấn đề cực kỳ thiết thực với cuộc sống của mỗi chúng ta, đó là làm sao để có năng lượng sạch với mức giá hợp lý. Khi thế giới đang thay đổi từng ngày thì việc tìm kiếm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, không làm hại đến trái đất và vừa túi tiền của người dân là điều ai cũng mong muốn. Để làm được điều đó thì các tiêu chuẩn kỹ thuật chính là cây cầu nối liền ý tưởng với thực tế.
1: Thứ nhất, tiêu chuẩn giúp chúng ta dùng năng lượng an toàn và tiết kiệm hơn. Nhờ các quy chuẩn rõ ràng, các thiết bị điện trong nhà sẽ ít nguy cơ cháy nổ hơn, chạy bền hơn và đỡ hao hụt điện năng hơn. Từ đó giúp gia đình tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ. Thứ hai, tiêu chuẩn là nền tảng để phát triển năng lượng tái tạo, từ những tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cho đến các trạm sạc xe điện ngoài đường. Tất cả đều cần những tiêu chuẩn chung để thiết bị của hãng này có thể kết nối mượt mà với hệ thống của hãng khác mà không gặp trục trặc gì.
0: Thứ ba, tiêu chuẩn giúp kết nối năng lượng với công nghệ thông minh. Nhờ có ngôn ngữ chung này, việc quản lý điện năng trong các tòa nhà, thành phố hay là việc sạc pin cho những chiếc xe điện trở nên thông minh và tự động hơn rất là nhiều. Cuối cùng, tiêu chuẩn giúp các công nghệ mới dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn, giúp các doanh nghiệp mang sản phẩm đi xa hơn mà không bị vướng mắc bởi những khác biệt kỹ thuật rườm rà giữa các quốc gia.
1: Hưởng ứng ngày tiêu chuẩn thế giới không phải là điều gì đó quá xa xôi. Nó có thể đơn giản là việc chúng ta cùng nhau ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện, ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hay ủng hộ những sản phẩm xanh, sạch cho môi trường. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay, cộng với sự chung tay của các quy chuẩn kỹ thuật hợp lý, sẽ góp phần tạo nên một tương lai xanh sạch và đáng sống hơn cho tất cả mọi người.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như trong cuộc sống gia đình, nghệ thuật định chồng giúp các chị em giữ lửa hạnh phúc, thì có lẽ ở chốn công sở, nghệ thuật chiều xếp đôi khi cũng quyết định không nhỏ đến sự bình yên của mỗi ngày chúng ta đi làm, phải không ạ?
3: Đúng rồi.
0: Bởi vì suy cho cùng thì ngoài người thân trong gia đình, sếp có lẽ là một trong những người mà chúng ta phải thường xuyên để ý tâm trạng nhất. Sếp vui thì cả phòng thở phào. Sếp mà cau mày thì không khí bỗng căng như dây đàn. Còn khi sếp bất ngờ gọi em ơi, anh có việc này nha, thì có lẽ là không ít người lập tức cảm thấy một cơn bão deadline đang đến gần. Và tiếp nối tinh thần vui vẻ gần gũi của series Bí kíp định chồng đã được người đông đảo thính giả yêu mến trong những ngày vừa qua, thì hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh giới thiệu một series hoàn toàn mới mang tên Tuyệt chiêu chiều sếp. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện giờ khóc giờ cười nơi công sở. Từ chuyện sếp giao quá nhiều việc, sếp nhắn tin ngoài giờ, đến những tình huống khó nói như là muốn tăng lương, muốn nghỉ đúng giờ hay là muốn góp ý với sếp mà vẫn giữ được hòa khí.
1: Tất nhiên, chiều sếp ở trong ngoặc kép ở đây không có nghĩa là sếp nói gì cũng gật đầu, sếp giao gì cũng nhận. Khang không phải tìm mọi cách để lấy lòng cấp trên. Điều chúng ta hướng tới là những cách ứng xử thông minh, khéo léo để vừa làm tốt công việc, vừa xây dựng mối quan hệ tích cực với sếp mà vẫn giữ được tiếng nói và quyền lợi chính đáng của bản thân. Và trong số đầu tiên hôm nay, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ cùng giải một bài toán có lẽ đã khiến không ít dân văn phòng phải đau đầu. Sếp giao quá nhiều việc, mình phải làm sao?
0: Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một tình huống như thế này. Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, chúng ta đến công ty với tinh thần phấn chấn, một ly cà phê thơm phức và quyết tâm giải quyết hết công việc tồn đọng. Thế nhưng mà vừa mới mở máy tính ra thì sếp đã xuất hiện với một nụ cười rất là thân thiện. Em ơi, làm giúp anh bản báo cáo này nhá, cũng đơn giản thôi. Thế là bạn vui vẻ nhận lời. Chưa đầy một tiếng sau, sếp lại nhắn: à, tiện thể em tổng hợp thêm số liệu tháng trước nhá. Rồi đến đầu giờ chiều, khi bạn còn đang ngập trong đống báo cáo, thì sếp lại tiếp tục: có việc này hơi gấp, em ưu tiên xử lý ngay giúp anh nhé. Thế là từ một ngày làm việc bình thường, bạn bỗng trở thành diễn viên chính trong bộ phim mang tên Nhiệm vụ bất khả thi. Điều đáng nói là nhiệm vụ nào sếp giao cũng đơn giản

0: Thôi, việc nào cũng mất một lát thôi. Thế nhưng mà cộng tất cả một lát một chốc ấy lại thì có khi phải làm đến sáng hôm sau vẫn chưa xong. Thế thì phải làm thế nào đây? Cắn răng nhận hết để chứng minh mình là nhân viên tận tụy à? Hay là thẳng thừng tuyên bố sẽ phải nhiều lắm rồi em không làm nổi nữa đâu.
1: Thật ra thì cả hai cách này đều không phải lựa chọn lý tưởng các bạn nhé. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng không phải lúc nào sếp giao nhiều việc cũng vì muốn làm khó nhân viên. Có thể sếp đang thực sự tin tưởng năng lực của bạn, có thể sếp đang chịu áp lực từ cấp trên, và cũng có thể sếp đơn giản là không biết trên bàn làm việc của bạn hiện đang có bao nhiêu nhiệm vụ chờ giải quyết. Bởi vậy, tuyệt chiêu đầu tiên là đừng vội nói vâng với tất cả mọi việc. Nhiều người có thói quen sếp vừa giao việc đã lập tức đáp dạ vâng, em làm ngay. Nghe thì có vẻ nhiệt tình, nhưng nếu liên tục nhận việc mà không tính toán khả năng hoàn thành, chính chúng ta đang tự đẩy mình vào thế khó. Thay vào đó, hãy thử nói dạ, em nhận được yêu cầu rồi ạ, để em rà soát lại các công việc đang thực hiện và báo anh thời gian hoàn thành phù hợp nhé.
0: Tuyệt chiêu thứ hai chúng tôi gợi ý đó là hãy để sếp cùng quyết định việc nào cần ưu tiên. Đây có thể xem là bí kíp quan trọng nhất khi mà chúng ta đứng trước một danh sách công việc dài bất tận. Thay vì than thở là sếp ơi em nhiều việc lắm rồi, thì chúng ta có thể trình bày cụ thể: hiện em đang hoàn thành báo cáo A và kế hoạch B, cả hai đều có hạn chót trong hôm nay. Nếu mà ưu tiên công việc C vừa được anh giao thì em sẽ cần lùi một trong hai việc trước đó. Vậy thì bây giờ anh muốn em tập trung vào phần nào trước ạ? Các bạn thấy không, cách nói này không hề mang ý từ chối hay là chống đối nha. Ngược lại, nó có thể thể hiện rằng bạn đang có trách nhiệm với công việc và muốn đảm bảo kết quả tốt nhất. Bạn khái quát được nhiệm vụ mình đang làm, chỉ quan trọng là bạn đang phân vân xem cần phải làm việc nào trước.
1: Người ta vẫn nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Còn ở chúng công sở, có lẽ phải bổ sung thêm một câu: khéo nói với sếp thì sẽ bớt cảnh ôm việc đến khuya. Chiều sếp không đồng nghĩa với việc hy sinh mọi thời gian và sức lực để đáp ứng tất cả yêu cầu. Đôi khi, cách chiều sếp hiệu quả nhất lại chính là biết trao đổi thẳng thắn, sắp xếp công việc hợp lý và đưa ra những giải pháp giúp cả hai cùng đạt được mục tiêu. Vì vậy, lần tới, sếp lại xuất hiện với câu nói quen thuộc: em ơi, anh có thêm một việc nhỏ này. Thì đừng vội hoảng hốt nhé, cũng đừng lập tức gật đầu. Hãy mỉm cười, bình tĩnh, xem lại danh sách công việc và khéo léo trao đổi để tìm ra phương án phù hợp.
0: Hy vọng rằng với cách chúng ta chia sẻ với nhau thế này thì chúng ta cũng sẽ có những cách giao tiếp tinh tế ở nơi công sở để vừa đảm bảo công việc của mình, vừa có thể là giữ vững được cái hình ảnh của mình và giữ vững được cái quan hệ với cả sếp, phải không ạ? Và các bạn tiếp tục theo dõi số tiếp theo của Tuyệt chiêu chiều sếp cùng với Duy Thanh và Tú Nhân trong những số tiếp theo của chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
1: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.
1: Thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm sáng thứ năm hôm nay, anh Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông. Rất mong trong buổi sáng này, anh Thơ sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới là bắt đầu và chúng ta cũng bắt đầu hành trình công việc của mình trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Anh Thơ hy vọng là ngày hôm nay tình hình giao thông sẽ khả quan để đảm bảo việc di chuyển của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái sự kiện mà anh Thơ nghĩ là ai cũng quan tâm. Cho nên là anh Thơ cũng nói sơ với quý vị và các bạn để chúng ta chủ động trong cái việc di chuyển của mình trong buổi sáng này. Đầu tiên thì hôm nay là ngày 14 tháng 10 thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ tổ chức truy điệu cho 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Cho nên là buổi sáng ngày hôm nay tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của chúng ta sẽ có cái số lượng tàu tăng cường để đảm bảo cái việc di chuyển của các bạn thính giả nếu như mà chúng ta có đi làm hoặc là tham gia cái buổi truy điệu ý nghĩa này ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ tăng cường metro số 1 và xe buýt để phục vụ người dân tham dự lễ viếng truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Và để đến công viên Lê Thị Riêng thì người dân có thể đi các tuyến xe buýt là 65, 13, 30 và 103. Nếu như mà di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang

0: thì hành khách có thể đón số tuyến 65 và số 542 Cách mạng tháng 8 xuống tại số 0605 Hoàng Văn Thụ rồi chuyển sang tuyến số 8 để đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Thì đây là cái thông tin dành cho các bạn thính giả, người dân của chúng ta nếu mà muốn tham gia cũng như là đến dự cái lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 10 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ truy điệu thì đoàn xe sẽ đưa các hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để an táng. Và việc tăng cường các phương tiện công cộng của tuyến metro cũng như là những cái tuyến xe buýt đó, thì nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động tri ân tưởng niệm, đồng thời góp phần đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày diễn ra buổi lễ. Chúng tôi trân trọng chia sẻ thông tin này đến cho quý vị và các bạn, để nếu như mà chúng ta có tham gia cái lễ truy điệu hoặc là đến viếng các liệt sĩ thì chúng ta cũng có biết những cái thông tin chính xác ở những cái tuyến tăng cường như thế nào để chúng ta chọn cái thời điểm di chuyển hoặc là chọn cái tuyến nó phù hợp. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh Minh Trung chia sẻ là đường Phan Văn Khải từ cầu vực Củ Chi đi về Trảng Bàng, lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Chào anh Hứa Minh Quang. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn luôn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Chào bạn Khang Phan. Chúc bạn Phan Khang buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Thơ chào anh Úc Bằng. Chào chị Nguyễn Nhi, chúc chị Nguyễn Nhi có buổi sáng tham gia giao thông ổn định. Anh Thơ chào anh Huy Euro, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ, những cái lời chúc dành cho chương trình. Còn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cũng có gửi thông tin cho chúng tôi như sau. Thưa quý vị, là thông tin chung, thời gian vận hành ngày hôm nay của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng trưa từ 6 giờ 30 đến 12 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ đến 12 giờ, các khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và từ 12 giờ đến 12 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 17 giờ đến 19 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ 28 phút đến 18 giờ 46 phút, các khung giờ cận kề là từ 17 giờ 4 phút đến 17 giờ 28 phút và 18 giờ 46 phút đến 19 giờ 2 phút là giãn cách 8 phút một chuyến. Còn các khung giờ thấp điểm và bình thường thì khung giờ bình thường chúng ta sẽ giãn cách từ 10 đến 12 phút một chuyến. Còn khung giờ thấp điểm trong khoảng là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ thì giãn cách là 15 phút một chuyến. Đây là cái thông tin về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ngày hôm nay thì tuyến metro Bến Thành Suối Tiên sẽ tăng 18 lượt so với ngày thường, cho nên là chúng ta cũng chủ động việc di chuyển của mình. Tổ điều hành giao thông BC08 thì chia sẻ thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huyết hướng đi về Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết và xử lý. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh. Và thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới về tình hình giao thông, anh Thơ rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ và đồng hành với chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Năm mươi năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex.

0: MaxPay, thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
1: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
0: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Zzzz VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
2: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đáp thoại hai chiều,
3: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
4: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
2: Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
3: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh. Xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết và xử lý. Đây là thông tin của BC08 hỗ trợ cho chương trình. Sáng nay anh Thơ đi rất sớm nhưng mà khu vực này lượng phương tiện cũng đông rồi. Dự báo hôm nay thì sẽ tiếp tục là một ngày khá là vất vả cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên khu vực đường Trường Chinh từ cầu Tham Lương đến mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Bởi vì chúng ta có dự án thi công ở khu vực này nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ chào chị Thùy Dung ạ, chúc chị buổi sáng nhiều niềm vui ạ. Cảm ơn lời chúc của chị dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Tuấn Kiệt, chào anh Hà Thế Hải, chào bạn Duy tài xế Nguyễn. Cảm ơn các anh. Có vẻ thời điểm này còn quá sớm cho nên là các bạn cũng chưa có nhiều thông tin chia sẻ cùng với chương trình. Phần lớn là những cái lời chúc, những lời nhắn gửi các bạn dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà anh Thơ cảm thấy rất vui bởi vì buổi sáng mà nhận được những cái lời chúc, khởi đầu ngày mới sẽ may mắn và thuận tiện hơn, đúng không ạ? Anh Thơ sẽ chuyển góc nhìn sang hệ thống camera để cập nhật thông tin cho các bác tài. Thường thì trung tâm thành phố bây giờ thì chưa đông đâu. Lát nữa khoảng tầm sau 7 giờ sẽ đông hơn. Cho nên là anh Thơ sẽ bắt đầu với khu vực xa lộ Hà Nội, đường D1 khu công nghệ cao. Ở đây thì xe có đông thưa quý vị, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên, chúng ta di chuyển bình thường. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ Tây Hòa, chúng ta di chuyển bình thường ổn định, không có khó khăn gì. Khu vực ngã tư Bình Thái thì xe đông di chuyển được quý vị nhé. Khu vực ngã tư Bốn Xã, xe đông di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ rồi. Buổi sáng thì khu vực ngã tư Bốn Xã thường hay đông. Sáng nay thời tiết khá là đẹp, thời điểm này anh ta thấy là nắng lên rồi, không có mưa. Ghi nhận thời tiết khá là tốt trong buổi sáng ngày hôm nay, và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân của chúng ta đi lại cũng như là có những cái hoạt động ngoài trời. Ngã tư Bốn Xã xe đông rồi, di chuyển hơi chậm tí xíu ở giữa giao lộ. Thông tin tiếp theo là ở ngã ba An Lạc. Ngã ba An Lạc chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Khu vực ngã tư Gò Mây hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển được thôi, lượng phương tiện có phần hơi đông trên cầu vượt Gò Mây. Ở khu vực cầu vượt Suối Tiên chúng ta lưu thông ổn định, cổng ra bến xe miền Tây đang di chuyển bình thường. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn buổi sáng ngày hôm nay di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.

Chào quý vị và các bạn, hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ tư ngày 14 tháng 10 điểm qua những thông tin thiết thực nhất để làm chủ mọi lộ trình và kế hoạch công việc ngày hôm nay. Dành cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thính giả quan tâm đến hạ tầng giao thông xanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Minh. Triển khai luật phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định miễn giấy phép xây dựng đối với các trạm sạc pin, tủ đổi pin, các công trình tạm như nhà vệ sinh công cộng, nhà để xe thông minh hay bến thủy nội địa. Chính sách mới giúp tháo gỡ rào cản thủ tục, khai thác hiệu quả đất công và tạo cú hích lớn thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết số 56/2026 áp dụng mức phạt cao gấp 1,5 đến 2 lần đối với 28 hành vi vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Theo đó, hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hay kinh doanh dịch vụ bị phạt từ 4 tới 6 triệu đồng. Đặc biệt, cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho từ 9 người nước ngoài trở lên sẽ bị xử phạt tối đa từ 30 tới 40 triệu đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư vừa đưa vào vận hành thí điểm nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNEID thông qua tài khoản định danh mức 2. Người dân có thể dễ dàng tra cứu, so sánh giá vé máy bay của nhiều hãng, đặt vé, thanh toán bằng mã QR và quản lý lịch trình ngay trên ứng dụng. Đồng thời, tính năng tìm kiếm bãi đỗ xe giúp kiểm tra tình trạng chỗ trống và mức phí tại các điểm đỗ xe tự động VETC hay Viettel ePass. Song song với tiện ích số, mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối sân bay trọng điểm phía Nam cũng đang được khẩn trương định hình. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt phục vụ kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành. Mạng lưới bao gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh tỏa đi bến xe Sài Gòn, bến xe Miền Đông mới, bến xe Vũng Tàu, Bình Dương và sân bay Tân Sơn Nhất. Các tuyến có cự ly từ 30 tới 115 km, tạo mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ phục vụ hành khách. Bên cạnh việc mở rộng kết nối giao thông cảng hàng không, công tác bảo đảm an ninh an toàn tại vành đai các sân bay quốc tế cũng đang được kiểm soát. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai lắp đặt 10 biển báo khu vực cấm bay tại các vị trí trọng yếu thuộc vành đai cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Biển báo được thiết kế song ngữ Việt Anh, tích hợp mã QR, tra cứu bản đồ cấm bay, hạn chế bay cùng với số điện thoại hotline liên hệ. Người dân và du khách lưu ý chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không tự ý điều khiển thiết bị bay UAV hay flycam vào khu vực cấm. Liên quan đến các vấn đề về bảo vệ môi trường tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội vừa đề xuất phương án đào xúc, phân loại để xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Theo đó, rác có khả năng cháy sẽ được đưa đến nhà máy điện rác để đốt phát điện, kim loại sẽ được thu hồi tái chế. Sau khi hoàn nguyên mặt bằng, diện tích này sẽ được quy hoạch, xây dựng công viên cây xanh, khu thể thao và cụm công nghiệp sạch. Tiếp nối bản tin là những hướng dẫn quan trọng về bảo vệ quyền lợi tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán trực tiếp cho người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định số 188/2025. Quy định chỉ áp dụng đối với thuốc hiếm hoặc thiết bị y tế loại CD tại thời điểm cơ sở điều trị không có sẵn sản phẩm thay thế và không thể chuyển viện. Người bệnh lưu ý yêu cầu bệnh viện cấp phiếu xác nhận thiếu thuốc và giữ hóa đơn tài chính để làm thủ tục hoàn tiền. Bản tin khởi hành xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trên mỗi hành trình.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Anh Thơ cập nhật thông tin tiếp theo cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì lưu thông ổn định, thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 thì cho thông tin quốc lộ 13 đoạn qua cầu Bình Triệu đi về bến xe miền Tây, đi về bến xe miền Đông. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại là trên khu vực quốc lộ 13, đoạn qua cầu Bình Triệu hướng đi bến xe miền Đông. Ở đây xe đông di chuyển chậm, Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Cảm ơn các anh. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui. Bạn Jimmy Võ chia sẻ là Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn anh Jimmy Võ. Bạn Bùi Đức Bùi Anh thì chia sẻ là giao lộ Phan Văn Trị Nguyễn Oanh, xe bắt đầu đông di chuyển chậm, có công an giao thông bắt xe máy leo lên lề, nên là người tham gia giao thông lưu ý đi cho đúng. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Bùi Đức Bùi Anh đã hỗ trợ thông tin này. Lâu nay chúng ta thấy là cũng hơi lơ là cái vấn đề mà di chuyển ở trên vỉa hè đúng không ạ? Cho nên là khu vực này, sáng nay Phan Văn Trị, Nguyễn Anh có lực lượng chức năng sẽ bắt cái vi phạm là leo lên di chuyển trên lề đường á. Cho nên là các bạn thính giả của chúng ta là lưu ý khi di chuyển. Đây là cái phản ánh chia sẻ nhưng mà cũng lưu ý của anh Đức Bùi Anh chia sẻ dành cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Bạn Quốc Hiển, dạ, bạn Quốc Hiển chào chương trình, dạ, chúc các bác tài ngày mới vui vẻ, dạ, vạn dặm bình an. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Quốc Hiển đã hỗ trợ thông tin này. Anh thầy chào anh Trần Viết Hùng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người, dạ, những lời chúc rất là dễ thương, dạ, dành cho chương trình. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở trên đường nếu như mà có thông tin, hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Thông tin tiếp theo đến từ BC08. Các anh chia sẻ là đường Nguyễn Biểu qua Cao Đạt, hướng đi về Trần Hưng Đạo, ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Liên tục rất nhiều những cái thông tin mà tổ điều hành giao thông BC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp được cho lộ trình của các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thuận tiện hơn. Dạ, còn bây giờ thì anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây và có gió nhẹ. Thời tiết lúc này khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng là 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này thì hôm nay có mưa, song mưa chủ yếu vào chiều và tối nay. Ban ngày nếu có mưa cũng chỉ diễn ra trên diện hẹp và không kéo dài. Xác suất mưa trong ngày tại các xã phường phổ biến từ 61 đến 65%. Để chủ động trong việc đi lại và sinh hoạt, quý vị nên mang theo áo mưa hoặc là ô để đề phòng trời mưa bất chợt. Đáng lưu ý là dù mực nước trên sông Sài Gòn đang xuống dần, song vẫn duy trì ở mức cao, dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Khi mà trời mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp và ven sông. Do đó, nếu quý vị sinh sống hoặc là có lộ trình qua những khu vực chịu ảnh hưởng, cần theo dõi diễn biến triều cường và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Ở trong ngày thì nền nhiệt cao nhất là 32 đến 34 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Nếu mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, hiện tại thì lượng phương tiện đã bắt đầu đông. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được thôi thưa quý vị, cũng không có khó khăn gì. Từ khi mà có đoạn giải phân cách, anh Thơ thấy là di chuyển thuận tiện hơn rất là nhiều rồi. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Học, hiện tại xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Đinh Bộ Lĩnh quay bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển được. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Trung Thống Nhất cũng vậy, xe đông di chuyển được. Còn bây giờ để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông, anh Thơ xin được mời quý vị cùng gặp gỡ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
6: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi và câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
5: Dạ, thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình những cái thông tin mới về tình hình giao thông ạ.
6: Cái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh; đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh; đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và, phường Phú Định; đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã sáu Gò Vấp hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Hành Thông; quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình; và đường Lê Khắc Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, và mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
5: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Phần lớn những cái chia sẻ của anh là ở khu vực cửa ngõ vùng ven. Còn trung tâm thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, chưa ghi nhận điểm nút giao thông nào khó khăn hoặc là ồn xe cả. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu hướng đi bến xe miền Đông, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý và điều tiết. Còn ở trong fanpage ít phút trước chúng ta cũng có nhận một số những cái thông tin đáng lưu ý. Anh Thơ cũng xin được nhắc lại như là khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm, Phan Văn Trị Nguyễn Oanh xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý đó là hai cái khu vực mà anh Thơ nhận được trong fanpage ít phút trước. Chào bạn Nguyễn Mười. Cảm ơn anh đã tương tác với chương trình. Anh hỏi anh Thơ là xe cộ nằm nhà nghe sao. Dạ, anh vẫn có thể nghe được chương trình mà. Dạ, anh có thể vào app để có thể là nghe chương trình của chúng ta. Dạ, anh Lê Ngọc Tới thì gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh Lê Ngọc Tới. Anh Cao Chinh, anh Thơ cảm ơn anh. Chào anh Phan Thành Thiện. Chào anh Nguyễn Minh Phước. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ, những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà ai mà không có đi xe anh muốn nghe chương trình thì anh vào vovgiaothong.vn để nghe chương trình anh nha. Dạ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ thông tin như sau: đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, ở đây xe đông di chuyển chậm. Dạ, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, ở xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Trường Chinh chúng ta gần với nút giao Bảy Hiền, chúng ta cũng có thi công cái nhà ga của tuyến metro Bến Thành Tham Lương á, metro số 2, cho nên là chúng ta có phân luồng mới. Bên cạnh đó thì một số những cái thời điểm thì chúng ta ghi nhận tình hình giao thông cũng hơi khó khăn, cho nên là quý vị và các bạn chúng ta có di chuyển ở khu vực này thì chúng ta lưu ý. Thông tin tiếp theo anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị đó là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Ở đây

thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện tham gia giao thông chưa có đông. Rồi nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng ta cũng lưu thông ổn định. Cách mạng tháng 8, Bắc Hải, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, chúng ta di chuyển bình thường hết đó thưa quý vị. Chỉ có khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng, hiện tại thì lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Và chắc chắn là ở với khu vực này thì chúng ta sẽ mất thêm một chút ít thời gian để di chuyển, xe đông di chuyển chậm. Nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường, có thắc mắc điều gì về tình hình giao thông hoặc là luật giao thông đường bộ, các bác tài, các bạn thính giả vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình để tương tác, hỗ trợ hoặc là hỏi chương trình. Và chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để giải đáp thắc mắc cho quý vị và các bạn. Giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Buster Lý Tự Trọng hay là Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, ở thời điểm hiện tại anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện chưa đông, chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được quý vị nhé. Phần lớn những cái thông tin hơi đông chậm là đều ở cửa ngõ hoặc là vùng ven, chỉ có là khu vực quốc lộ 13 và khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh thì anh Thơ mong quý vị thính giả chú ý nhiều. Hoặc là ở phía trong này thì chúng ta có đường Trường Chinh từ cầu Tham Lương đến mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, thì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm bởi vì làn đường thu hẹp và có công trình rào chắn thi công, cho nên là chúng ta di chuyển khá là khó khăn. Còn bây giờ, trước khi mà chúng ta cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc vào ngày 17 tháng 10, làm việc 30 ngày, trong đó họp 6 ngày thứ Bảy, một ngày Chủ nhật. Quốc hội dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, đồng thời cho ý kiến về 4 dự án luật, giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam, luật an toàn thực phẩm sửa đổi và luật phát triển công nghiệp văn hóa. Hà Nội đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ tỷ lệ 1/500. Một trong những điểm đáng chú ý của đề án là đề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch. Đồng thời khoảng 70% diện tích công viên được định hướng trở thành không gian mở cho phép người dân tiếp cận tự do. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22 tháng 10 để lắp dựng hợp long vòm thép chính. Theo thông báo từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thì từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2026, khu vực thi công được bố trí trạm điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông ở thượng lưu và hạ lưu kết hợp với hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại một khu thương mại ở thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thông tin cập nhật tối ngày 13 tháng 10 cho biết cả 8 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, thì Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-min yêu cầu điều tra toàn diện. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, mở cửa tối đa các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc là giảm phí dịch vụ để người dân tham gia, thụ hưởng trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt vào ngày 24 tháng 11 năm 2026. Phấn đấu tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, các loại hình đều có hình thức để miễn giảm phí dịch vụ phù hợp cho người dân tham gia. Đây là nội dung trong thông báo số 524, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 2026 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn bản sắc riêng của từng địa phương, mỗi cấp, mỗi địa bàn, cơ sở có hoạt động, sản phẩm hoặc là không gian văn hóa tiêu biểu, bảo đảm quy mô cấp tỉnh ít nhất là một hoạt động trong ba loại hình nghệ thuật, thể thao, du lịch gắn với văn hóa trải nghiệm, đưa trọng tâm về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức tham gia sáng tạo và thụ hưởng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Năm mươi năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập như một